0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, trong đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm nay.
1: Theo đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ. Phấn đấu các địa phương khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 năm 2026. Các địa phương khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Tổ chức khởi công xây dựng nhà lưu trữ bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2026. Bộ Nội vụ chỉ đạo xây dựng hoàn thành trình cấp có thẩm quyền, ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên quan trong tháng 7 năm nay. Thực hiện hiệu quả quy trình phối hợp trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khẩn trương hoàn thiện đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026.
0: Bộ Công an chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc trong năm nay, tập trung xây dựng, vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ. Người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được bảo đảm tốt hơn trong việc giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ ưu đãi. Đây là mục tiêu của Nghị quyết số 39, quy định chi tiết quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán, thực hiện chính sách và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nghị quyết này vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện chính sách người có công.
1: Cụ thể, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân các xã phường được bố trí 0,6% trên tổng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công để phục vụ công tác quản lý, giải quyết hồ sơ và tổ chức thực hiện chính sách. Cùng với đó, người trực tiếp chi trả trợ cấp hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả được hưởng mức chi phí 0,5% trên tổng số tiền trợ cấp, phụ cấp đã được chi trả. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách trung ương, bổ sung có mục tiêu cho địa phương. Việc ban hành nghị quyết góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ và chi trả chế độ ưu đãi người có công được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng và kịp thời. Qua đó chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn thành phố.
0: Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân.
1: Các bộ phim được lựa chọn đều là những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị về lịch sử và nghệ thuật, phản ánh truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Nhiều tác phẩm quen thuộc sẽ được giới thiệu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người giết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình Minh Đỏ. Tuần phim do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức. Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia chiếu phim miễn phí. Đến nay, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim đã xác nhận tham gia cho tổng cộng 190 cụm rạp trên cả nước.
0: Trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7, các cụm rạp sẽ tổ chức 2 suất chiếu phim miễn phí mỗi ngày vào 10 giờ và 16 giờ. Sau hơn một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng cảnh sát trật tự công an thành phố Cần Thơ đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
1: Công tác tuyên truyền pháp luật được lực lượng cảnh sát trật tự duy trì thường xuyên hơn 12.000 cuộc, với sự tham gia của hơn 40.000 lượt cán bộ chiến sĩ tại các khu vực chợ, bệnh viện, trường học và khu dân cư. Tổ chức hơn 67.000 cuộc tuần tra kiểm soát với hơn 318.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm, giải tán 652 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng. Qua đó, giữ vững trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm,

0: không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường tụ tập buôn bán phức tạp, dừng đậu xe không đúng nơi quy định. Ngoài ra, gần 8.000 lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát trật tự thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát an ninh, công an xã phường, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn gần 1.600 sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch diễn ra trên địa bàn.
1: Thông tin trong lĩnh vực y tế giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Dự kiến trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ khởi công dự án Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục y tế, nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế.
0: Dự án dự kiến khởi công vào cuối tháng 9 năm nay, và hoàn thành trong năm 2029. Sau khi hoàn thành, quy mô bệnh viện sẽ được nâng từ 300 giường bệnh ở giai đoạn 1 lên khoảng 1.000 giường bệnh. Đơn vị sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị y tế kỹ thuật cao như robot tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, máy chụp CT phổ Spectron CT thế hệ mới, hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính ứng dụng công nghệ proton therapy. Các công nghệ này góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp, đặc biệt là ung thư. Việc đầu tư mở rộng bệnh viện nhằm hoàn thiện mô hình hội tụ 3 trụ cột: đào tạo nguồn nhân lực y tế, khám chữa bệnh chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm y tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu Quibo Metrics vừa công bố danh mục thứ hạng mới, ghi nhận bước tiến vượt bậc của khối trường y dược công lập tại Việt Nam trong việc số hóa học thuật. Điểm nhấn lớn nhất trong kỳ xếp hạng này thuộc về trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
0: Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục dẫn đầu khối ngành sức khỏe trong nước khi đứng ở vị trí thứ 22 toàn quốc, tăng 4 bậc so với kỳ trước. Đáng chú ý, trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã có bước phá ngoạn mục khi dâng lên vị trí 36 toàn quốc, thứ 4.262 thế giới. So với vị trí thứ 48 cùng kỳ năm 2025, việc tăng 12 bậc đã đưa đơn vị này trở thành cơ sở đào tạo ngành sức khỏe có thứ hạng cao thứ 2 toàn khối tại Việt Nam. Các vị trí tiếp theo trong khối ngành lần lượt thuộc về trường Đại học Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Y khoa Quế và trường Đại học Dược Hà Nội.
1: Khép với các bảng xếp hạng tập trung vào điểm tuyển sinh hay chất lượng lâm sàng, Quibo Matrix đo lường năng lực số hóa, tài nguyên trực tuyến và tần suất trích dẫn khoa học dựa trên 3 tiêu chí là mức độ ảnh hưởng kết nối, sự xuất sắc trong công bố khoa học và độ mở học thuật qua Google Scholar. Thưa quý vị, như đã từng đề cập, với tổng điểm là 37,5, em Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 12 năm trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, đã trở thành một trong hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ. Kết quả xuất sắc gồm toán 10, ngữ văn 8,5, hóa học 9,5 và sinh học 9,5 đã ghi tên Hồng Anh vào danh sách những thí sinh có thành tích cao nhất thành phố. Thành tích ấy không phải là sự bứt phá nhất thời, mà là kết quả của nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng niềm đam mê với các môn học. Mời quý vị cùng đến với bài viết của phóng viên Thái Hằng về tấm gương thủ khoa xuất sắc này.
0: Ngay từ những năm học trước, Nguyễn Hồng Anh đã liên tục ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi học thuật từ cấp trường đến cấp thành phố và quốc gia. Trong các năm học 2023-2024, 2024-2025, Hồng Anh đã đạt hàng loạt thành tích nổi bật như giải nhất học sinh giỏi toán, giải nhất học sinh giỏi khóa học cấp trường, giải nhất toàn quốc IOE cấp quận huyện, giải khuyến khích kỳ thi toán bằng tiếng Anh cấp thành phố, giải nhất kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay môn toán cấp thành phố, huy chương đồng trại hè phương Nam, huy chương đồng IOE cấp quốc gia. Bước sang năm học 2025-2026, Hồng Anh tiếp tục khẳng định năng lực vượt trội khi được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn hóa học của thành phố Cần Thơ. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự tin tưởng của ngành giáo dục đối với năng lực chuyên môn của em. Trong năm cuối cấp, Hồng Anh đã tiếp tục nối dài bản thành tích với giải nhất học sinh giỏi toán và giải nhất học sinh giỏi sinh học cấp trường, giải nhất kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay môn sinh học ở cấp thành phố, giải nhất học sinh giỏi khóa học cấp thành phố. Chuỗi thành tích liên tiếp qua nhiều năm cho thấy là tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí kiên trì và khả năng tự học đáng khâm phục. Mỗi giải thưởng là một cột mốc góp phần tạo nên nền tảng vững chắc để Hồng Anh chinh phục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với vị trí thủ khoa của thành phố. Để hiểu thêm về thủ khoa Nguyễn Hồng Anh, phóng viên Thái Hằng có cuộc trò chuyện như sau.
2: Chúc mừng Hồng Anh khi là một trong hai thủ khoa của thành phố Cần Thơ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Khi biết được thông tin mình là thủ khoa của kỳ thi thì cảm xúc của em như thế nào?
3: Dạ, khi mà biết mình là thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ thì cái cảm xúc trước hết của em là rất là bất ngờ, bởi vì em cũng không có ước tính được cái số điểm của mình nó sẽ cao vượt cái kỳ vọng như vậy. Và tiếp theo đó là em thấy rất vui nên là em ngay lập tức chia sẻ với mẹ, và sau đó là nhắn tin cho ba của em cũng như là kể với những cái người bạn bè trong lớp của em về cái thành tích của mình.
2: Em có thể chia sẻ về cái quá trình học tập của mình để đạt thành tích cao như vậy?
3: Về cái quá trình học tập thì em nghĩ để có thể mà đạt được những cái kết quả tốt như vậy thì mình cần phải duy trì cái việc là mình học tập và củng cố kiến thức xuyên suốt cả cái quá trình học là 3 năm cấp 3 của em. Và để cho cái phục vụ cho cái việc luyện thi thì em sử dụng một cái phương pháp, đó là em học ở một cái mức vừa đủ và lúc nào em cũng cân bằng được cái việc giải trí, nghỉ ngơi, ăn uống và học tập, để cho không chỉ mà mình củng cố kiến thức và rèn luyện những kỹ năng cần thiết mà mình còn duy trì được một cái sức khỏe thể chất và cái tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi. Và về mặt kiến thức thì những kiến thức mà em học thì chủ yếu nó là những kiến thức bản chất, cơ bản và những cái lý thuyết được lấy trực tiếp từ sách giáo khoa, và cũng như chỉ có một số bài tập nâng cao hơn một xíu để cho cái tư duy của mình khi làm bài nó sẽ tốt hơn. Và một điều quan trọng nữa là em có luyện đề, là em có tải và nhận đề từ các thầy cô trong trường cũng như là các thầy cô trên mạng để em bấm giờ và rèn luyện được cái kỹ năng làm bài thật tốt để phục vụ cho thi thật. Thầy cô của trường Trung học phổ thông Thốt Nốt ở cả 3 năm học của em thì họ đều rất là tận tâm và chuyên nghiệp, cũng như là có cái kiến thức rất là vững để có thể là dạy cho học sinh mình hiểu một cách dễ nhất, cũng như là cho những cái bài tập vừa cơ bản và vừa nâng cao giúp cho học sinh có thể rèn luyện được cái tư duy để làm những cái bài khó hơn nữa. Và ngoài ra thì em cũng rất là biết ơn cái công tác mà ôn thi tốt nghiệp của nhà trường, bởi vì nhà trường đã sắp xếp cho các em là ôn thi đủ cả 4 môn tốt nghiệp với nhiều cái đề và nhiều cái kiến thức tổng ôn lại, để giúp cho tụi em có thể là có 1-2 tháng củng cố lại tất cả những gì mình biết trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
2: Ước mơ của em trong tương lai là gì?
3: Em đặt nguyện vọng một của mình sẽ là ngành y khoa của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và ước mơ của em thì em muốn trở thành một bác sĩ trong tương lai. Em yêu thích với ngành y thì nó xuất phát từ cũng cách đây nhiều năm trước, và đặc biệt là trong cái đợt mà dịch Covid-19 thì em khá là ấn tượng và em rất là xúc động trước cái sự cống hiến của những cái vị y bác sĩ trong xuyên suốt nhiều năm dịch đó. Cho nên là em cũng mong muốn là mình sẽ trở thành một người mà có thể dùng kiến thức, kỹ năng và cái sự hiểu biết của mình ra để giúp đỡ và cho cái sức khỏe và mạng sống của nhiều người hơn.
2: Cảm ơn Hồng Anh đã chia sẻ. Chúc em sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.
0: Danh hiệu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Nguyễn Hồng Anh, mà còn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, trường trung học phổ thông Thốt Nốt và ngành giáo dục thành phố Cần Thơ. Thầy Cao Tấn Lĩnh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thốt Nốt cho biết.
4: Chỗ em Nguyễn Hồng Anh, lớp phó học tập của lớp 12 năm. Thì nhận xét em này thì thứ nhất về cái năng lực tư duy học tập của em thì rất là tốt. Em rất là thông minh, và về phẩm chất thì em là một đứa học trò rất là ngoan, rất là tôn trọng thầy cô giáo, rất là tích cực hỗ trợ bạn bè trong lớp với vai trò là lớp phó học tập và được bạn bè rất là tin yêu.
0: Còn thầy Hà Dị Quốc, giáo viên tổ trưởng tổ khóa trường trung học phổ thông Thốt Nốt cho biết thêm về Nguyễn Hồng Anh.
5: Qua 3 năm giảng dạy cho em Hồng Anh từ lớp 10 tới lớp 12, thì cá nhân mình nhận thấy Hồng Anh là một học sinh rất là ngoan, được thầy cô rất là yêu thương lắm và bạn bè cũng quý mến. Với vai trò là phó học tập rất là năng nổ và nghiêm túc nữa, cho nên là các cái vấn đề mà liên quan tới học tập thì Hồng Anh thực hiện rất tốt. Và quá trình mà chia sẻ cho bạn bè về các kiến thức đó nó cũng nhiều và rất là tận tâm lắm. Về năng lực của Hồng Anh thì Hồng Anh là một học sinh có khả năng mà tự nghiên cứu, tự học tập rất là cao. Kết quả mà Hồng Anh đạt được lần này, một trong hai thủ khoa của thành phố Cần Thơ, thì đó là một kết quả mà theo mình nghĩ nó rất là xứng đáng. một cái thành quả mà coi như thầy cô và nhà trường cũng như tất cả các học sinh ở Thốt Nốt rất là trân quý lắm.
1: Hành trình của Hồng Anh là minh chứng rằng thành công luôn được xây dựng từ sự chăm chỉ, quyết tâm và khát vọng không ngừng vươn lên. Với nền tảng kiến thức vững vàng cùng tinh thần cầu tiến, tin rằng Nguyễn Hồng Anh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên chặng đường học tập và nghiên cứu phía trước, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh Cần Thơ. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm nay với hàng loạt giải pháp đột phá nhằm khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Cơ sở để thực hiện mục tiêu này đến từ kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm khi GRDP tăng 6,7%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 156.000 tỷ đồng, bằng gần 45% kế hoạch năm. Nhiều ngành tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,14%, bán buôn bán lẻ tăng 9,75%, vận tải kho bãi tăng 9,21%, thông tin truyền thông tăng 9,84%.
0: Đặc biệt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 127.000 tỷ đồng, tăng 18%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ đô la, tăng 11% so cùng kỳ. Thành phố cũng thu hút 16 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 31.000 tỷ đồng, cùng hơn 2.400 doanh nghiệp thành lập mới. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc các dự án trọng điểm như cao tốc, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bờ Vực Ung Bướu và nhiều dự án công nghiệp năng lượng, đô thị quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Vượt qua những thách thức về môi trường nuôi trồng, nông thủy sản miền Tây vẫn đang tìm những hướng đi đột phá, kiên cường vươn tầm ra thế giới bằng tư duy làm nông nghiệp sạch bài bản. Một thông tin vui vừa đến từ ngành thủy sản thành phố Cần Thơ khi một doanh nghiệp tại địa phương đã nâng tầm thành công con cá rô phi bình dân trở thành dòng sản phẩm phi lê cao cấp lên thẳng bàn ăn của người Nhật.
0: Ông Võ Văn Phục, tổng giám đốc công ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, cho biết đơn vị vừa hoàn tất xuất khẩu lô hàng cá rô phi phi lê sang Nhật Bản để phục vụ phân khúc chế biến các món sashimi và sushi cao cấp. Sau khoảng 6 tháng tiếp cận quy trình nuôi và chế biến chuyên sâu, các sản phẩm cá rô phi phi lê giá trị gia tăng của công ty đã nhận được phản hồi rất tích cực từ thị trường khó tính này. Định hướng tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này sang các thị trường lớn khác như là Mỹ và Canada.
1: Ông Phục đánh giá dư địa thị trường của dòng sản phẩm này rất lớn. Nhiều thời điểm doanh nghiệp không đủ hàng để cung ứng. Để tối ưu hóa chuỗi giá trị và giảm giá thành, doanh nghiệp đang tính toán tự đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn ngay tại trang trại. Đáng chú ý, công ty đang lên kế hoạch liên kết với các hộ nông dân lân cận để mở rộng dùng nguyên liệu theo quy trình chuẩn, đồng thời cam kết thu mua cao hơn 10% so với giá thị trường để đảm bảo tính bền vững.
6: Nông trường này mình quản lý nước hết, tại nó có miệng cống đó, mình quản lý nước lấy từ sông Hậu tỉnh Cần Thơ của mình vô đây, từ tháng 2, tháng 3 là lúc đó là bảo giữ nguồn nước này liên tục để phòng chống cháy rừng. Tranh thủ thời gian sớm từ 7 giờ đến 8 giờ là cái không khí rất đẹp. Vô đây thì một là không khí nó mát mẻ đầu tiên, cái thứ hai nữa là chim cò đồ có thể là nó chưa có đi ăn, còn ở lại thì có thể mình xem được nhiều hơn, nhiều loài hơn.
1: Thưa quý vị, những thanh âm của thiên nhiên cùng những chia sẻ mộc mạc từ anh Nguyễn Văn Tâm, nhân viên khu du lịch mùa xuân thuộc xã Tân Phước Hưng, thành phố Cần Thơ, đã đưa chúng ta đến gần hơn với vẻ đẹp bình yên của vùng đất lâm trường năm nào. Thời gian đã khép lại vai trò của mô hình lâm trường, nhưng những cánh rừng tràm, những dòng kênh và cả hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất ngập nước vẫn còn đó, như một tài sản vô giá được trao lại cho hôm nay.
0: Trên nền tảng ấy, khu du lịch mùa xuân đang lựa chọn một hướng đi phát triển bền vững, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên để mỗi bước chân của du khách không làm mất đi những giá trị vốn có của rừng. Ông Phan Văn Đếm, giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch miền Nam, khu du lịch mùa xuân thuộc xã Tân Phước Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Anh em ở đây phối hợp với anh em kiểm lâm thì ở đây là mình bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã. Rồi mình phải đi từng bảo vệ những cái nguồn nước sạch sẽ thì nó mới được như ngày hôm nay. Nói chung là khu du lịch đây là về khu du lịch sinh thái thì nó về phong cảnh rừng nó rất là thiên nhiên, không có mà tác động giữa cái môi trường dạng như bê tông cốt thép gì hết.
0: Trên diện tích khoảng 130 hectare, phần lớn diện tích vẫn là rừng tràm, đất ngập nước cùng hệ thống kênh rạch nước ngọt quanh năm. Những hàng tràm vẫn dương cao, mặt nước vẫn trong xanh và nhiều loài chim cò vẫn chọn nơi đây làm chốn đi về sau mỗi mùa sinh sản. Đối với những người làm việc ở khu du lịch mùa xuân, bảo vệ rừng không còn là công việc thường ngày mà còn là niềm vui khi được chứng kiến thiên nhiên hồi sinh từng ngày. Anh Nguyễn Văn Tâm, nhân viên khu du lịch mùa xuân cho biết thêm.
6: Lúc mới vô thì không biết gì ở đây rừng nhiều, nhưng mà để lúc đó thì vô

0: âm thanh nó kêu rồi cũng nhiều hơn.
1: Ở đây thì cái khu này, khu vườn chim là bảo tồn nghiêm ngặt, không có khai thác, để cho chim cò nó cư ngụ, mình tác động tới là nó sẽ không ở nữa.
2: Chính sự nguyên sơ ấy đã tạo nên sức hút riêng cho mùa xuân. Không có những công trình đồ sộ, không có những dịch vụ giải trí ồn ào. Điều níu chân du khách lại chính là màu xanh của rừng, tiếng chim cò giữa không gian tĩnh lặng và cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về giá trị của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Kim Hoài Trang, du khách đến từ tỉnh An Giang, chia sẻ.

0: về quê hương của mình.
1: Điểm nhấn nổi bật của vùng đất mùa xuân chính là khu vườn chim tự nhiên rộng lớn, nép mình giữa những cánh rừng tràm xanh ngát và hệ thống kênh rạch đan xen. Đây là nơi cư trú của khoảng 50 loài chim với hơn 20.000 cá thể, tạo nên một bức tranh sinh thái sống động và giàu sức sống. Đặc biệt, vườn chim còn là mái nhà của nhiều loài chim quý hiếm như giang sen, co nhạn, tiên điển, được ghi danh trong sách đỏ Việt Nam, góp phần khẳng định giá trị đa dạng sinh học và tầm quan trọng của khu vực trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Anh Nguyễn Lý Bảo, du khách đến từ tỉnh An Giang, chia sẻ thêm.
2: Mục tiêu đến đây của em kiến ngay từ đầu là để

0: có nhiều góc chụp đẹp.
1: Thưa quý vị, có những giá trị không thể đo bằng những con số về lượng khách hay doanh thu. Giá trị lớn nhất mà mùa xuân đang gìn giữ chính là màu xanh của rừng, là nơi cư trú của muôn thú, là những cánh chim dẫn tìm về mỗi mùa sinh sản và là không gian để con người tìm lại sự kết nối với thiên nhiên. Từ một lâm trường hoàn thành sứ mệnh lịch sử đến một khu du lịch sinh thái đang từng bước phát triển bền vững, mùa xuân đã lựa chọn con đường không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng. Đó cũng là cách vùng đất này đang viết tiếp câu chuyện của mình, câu chuyện về sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa phát triển kinh tế với gìn giữ hệ sinh thái. Để màu xanh của rừng tràm sẽ còn mãi, và tiếng chim cò mỗi sớm mai vẫn ngân vang trên vùng đất ngập nước của miền Tây. Tin an ninh an toàn. Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố 2 đối tượng mua bán súng thể thao trên mạng, tạm giữ 3 khẩu súng, nhiều linh phụ kiện súng, hơn 2.200 viên đạn chì các loại.
2: Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một số đối tượng thường xuyên đăng tải quảng cáo mua bán súng BCP nén khí cùng linh phụ kiện đạn chì trên mạng xã hội, nên tiến hành điều tra. Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an mời NTP sinh năm 1996 và BTT sinh năm 1995 cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long để làm rõ hành vi mua bán, trao đổi, tàn trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng. Qua đấu tranh, hai đối tượng thừa nhận mua bán súng qua nhóm mạng xã hội. Với một số đối tượng khác, cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 khẩu súng, nhiều linh phụ kiện súng, hơn 2.200 viên đạn chì các loại.
1: Liên quan vụ hơn 140 điểm 10 toán ở Tuyên Quang, 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được đề xuất thi lại môn toán sau vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quy chế hiện hành chưa có căn cứ pháp lý cho phương án này và cần chờ kết luận của cơ quan chức năng trước khi quyết định.
2: Chiều ngày 9 tháng 7, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh cho biết, cơ quan chức năng xác định công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, hiện đang tiếp tục điều tra. Về phía Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang, đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trên Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đề xuất này hiện đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xem xét quyết định phương án xử lý sau khi có kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng. Còn các chuyên gia giáo dục cho rằng việc xử lý cần đặt trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh và tuân thủ quy chế thi hiện hành. Hôm qua ngày 10 tháng 7, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, có bình luận và cho rằng vụ việc hiện vẫn trong quá trình điều tra nên chưa thể vội kết luận bản chất, động cơ cũng như mức độ liên quan của từng cá nhân. Theo ông, việc có tổ chức thi lại hay không không thể áp dụng chung cho tất cả các thí sinh mà cần phân loại cụ thể.
2: Cần xác định ai là người bị ảnh hưởng khách quan, ai có dấu hiệu tham gia hoặc hưởng lợi từ hành vi gian lận, ai vi phạm quy chế thi độc lập với vụ việc. Ông cũng cho rằng, nếu đúng có việc giáo viên giao nhiều phòng thi đọc đáp án thì cần làm rõ thái độ hành vi của từng thí sinh. Ông phân tích, các em chỉ bị động nghe, có chép theo hay không, có phối hợp che giấu hoặc phản ánh sự việc hay không đều cần phải làm rõ. Không thể mặc nhiên coi toàn bộ thí sinh là nạn nhân, nhưng cũng không thể quy kết tất cả là đồng phạm khi chưa có kết luận điều tra.
1: Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho thi lại thì phải dựa trên quy chế thi, quy chế tuyển sinh và một số quyết định xử lý đặc biệt có căn cứ pháp lý rõ ràng. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm trẻ em được nghỉ học cũng là lúc nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng. Hôm qua ngày 10 tháng 7, ông Trần Quang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong.
2: Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 8 bé gái đều 11 tuổi và là học sinh trường trung học cơ sở Nam Andria, xã Nam Nung, rủ nhau đến đập ở Đắc Bót để tắm. Khi đến nơi, ba em ở lại trên bờ, còn 5 em xuống nước. Trong lúc tắm thì cả 5 em không may trượt chân xuống hố sâu và bị đuối nước. Phát hiện sự việc, các em đứng trên bờ đó hô quán và chạy đi báo người lớn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do vụ việc diễn ra trong thời gian rất ngắn, cả 5 học sinh đều không qua khỏi. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự. Trong dịp hè này, nhiều tai nạn đuối nước đã được ghi nhận. Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm con em mình nhiều hơn, đặc biệt là trang bị các kiến thức cần thiết để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: thưa quý vị, những ngày đầu tháng 7, hai hàng phượng vĩ dài hơn 3 km dọc tỉnh lộ 913, đoạn thuộc phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long, đồng loạt bung nở, nhuộm đỏ cả một góc trời. Khu vực này trở thành điểm check-in của nhiều người dân và du khách gần xa.
1: Đang chuẩn bị chụp ảnh cùng ekip của mình, chị Nguyễn Thúy Quyên, 28 tuổi, ngụ phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cứ mỗi dịp hè đến, con đường này lại rực rỡ sắc đỏ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh phượng vĩ rơi, khiến chị bồi hồi, nhớ lại những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò đã qua. Với những người trẻ đam mê nhiếp ảnh, con đường phượng vĩ này là một địa điểm không thể bỏ qua. Anh Võ Tấn Phát, 26 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ. Anh đam mê nhiếp ảnh, ở đâu có cảnh đẹp, cảnh quan nổi bật, anh đều ghé tham quan, chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất để giới thiệu nét đặc trưng của vùng đất đó đến với mọi người.
0: Còn chị Trần Kim Châu, 24 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long cho biết, chị xem được hình ảnh con đường phượng vĩ này trên mạng xã hội, nên tranh thủ cuối tuần rủ nhóm bạn đến check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Chị Châu nói, hồi đi học, chị thường cùng bạn bè nhặt qua phượng rụng ở sân trường, rồi tạo hình con bướm ép vào sách vở. Từ từ nó khô lại thành những con bướm rất đẹp. Nhìn con đường này, chị nhớ lại thời học trò vui vẻ với bạn bè, thầy cô quá.
1: Người dân sinh sống dọc tỉnh lộ 913 cho biết, hai hàng phượng vĩ này được trồng khá là lâu. Mỗi dịp hè đến, nhìn màu hoa đỏ rực, nhiều người lại nhớ đến bài hát Phượng Hồng của nhà sĩ Vũ Quang. Được phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây, giờ mùa sau biết có còn gặp lại, ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
0: Đến đây thì 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đã hết. Thu Trang, Minh Đức cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là liên khúc Câu hát Tiền Giang Cà Mau, sáng tác của Thi Phương và Nhã Hân qua đôi song ca Yến Khoa và Mai Diễm My. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Lê Như ngọt ngào trình bày sáng tác của Lê Bảo Toàn có tựa đề Sen Hồng Đồng Tháp Quê Tôi. Và nhạc phẩm Tình Ca Tháp 10 sẽ do Dương Hồng Loan và Trường Sơn song ca.

Mời quý thính giả cùng tiếp tục chương trình đến với bài hát Tình đẹp quê hương, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng qua đôi song ca Thanh Thức và Khali, và cùng lắng nghe nhạc phẩm của Hamlet Trương có tựa đề Bên ấy bên này sẽ do tác giả thể hiện cùng Tố My.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức Quê hương Ba Miền, một trong những ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Thanh Sơn, sẽ do Vi Quanh và Nguyễn Phi Hùng trình bày. Thân mến, chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có cuộc phỏng vấn Thượng tá Phan Thanh Quang, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân, xoay quanh chủ đề bản lĩnh người lính tàu ngầm Lữ đoàn 189 trong kỷ nguyên mới. Phản ánh tỉnh Cà Mau hiệu quả quản lý tàu cá ngư dân bằng công nghệ số.
1: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động trong môi trường đặc biệt dưới lòng biển, làm chủ những con tàu ngầm hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 luôn âm thầm rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình hôm nay có cuộc phỏng vấn Thượng tá Phan Thanh Quang, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân, huấn luyện giỏi, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng là những yếu tố then chốt giúp Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa đồng chí, là lực lượng đặc biệt quan trọng của quân chủng Hải quân, thì thời gian qua Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu như thế nào để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới?
3: Đối với Lữ đoàn Tàu ngầm 189 là đơn vị được trang bị nhiều loại vũ khí kỹ thuật hiện đại có hàm lượng công nghệ cao. Cùng với đấy thì quá trình thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn trong môi trường hết sức là đặc biệt, yêu cầu cao về tính bảo mật và tính chính xác tuyệt đối. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Đây là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đối với chúng tôi thì đã tập trung tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, chú trọng huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống và thực hành chiến đấu sát với tình hình chiến trường thực tế. Cùng với đấy, Lữ đoàn cũng đẩy mạnh các cái phong trào thi đua trong huấn luyện. Đồng thời, trong thời gian vừa qua thì Lữ đoàn cũng thường xuyên tổ chức luyện tập các cái phương án sẵn sàng chiến đấu, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị, luyện tập xử trí các tình huống tại sở chỉ huy theo phương án tác chiến, tham gia đầy đủ các cái cuộc diễn tập do các cấp tổ chức. Đặc biệt đối với Đảng ủy, Ban chỉ huy đoàn luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, xây dựng cho cán bộ thủy thủ tàu ngầm có bản lĩnh vững vàng, tâm lý ổn định, khả năng thích nghi tốt với môi trường hoạt động đặc thù, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Vâng, và việc làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tàu ngầm Kilo 636 luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với cán bộ thủy thủ. Đồng chí có thể cho biết những giải pháp trọng tâm mà Lữ đoàn triển khai để nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của cán bộ thủy thủ ạ?
3: Đối với tàu ngầm Kilo 636 được trang bị nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại, tích hợp các hệ thống điều khiển, tác chiến, thông tin dẫn đường cũng như là các hệ thống cơ điện hết sức phức tạp, đòi hỏi cán bộ thủy thủ ngoài phải có trình độ chuyên môn cao, tư duy kỹ thuật tốt thì cần phải có thêm tác phong làm việc chính xác, khoa học và khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa các vị trí. Và nhận thức được cái tính quan trọng đấy thì trong thời gian vừa qua thì Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của đội ngũ cán bộ cũng như là thủy thủ. Cùng với đấy thì đơn vị tích cực đẩy mạnh cái phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các cái công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mô phỏng trong quá trình tổ chức huấn luyện và quản lý cũng như khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Một nội dung rất quan trọng nữa là quy trình công nghệ, các quy tắc bảo đảm an toàn khi hoạt động ở dưới tàu ngầm, bởi các cái hoạt động của tàu ngầm đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao, mọi cái sai sót đều có thể ảnh hưởng đến khả năng an toàn cũng như là khả năng hoàn thành nhiệm vụ của toàn tàu. Thông qua các giải pháp đồng bộ đó thì trình độ làm chủ khi trang bị kỹ thuật hiện đại của cán bộ thủy thủ lữ đoàn ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
2: Vâng, và hoạt động trong môi trường đặc thù dài ngày dưới lòng biển thì đòi hỏi bản lĩnh và khả năng hiệp đồng của cán bộ thủy thủ rất cao. Vậy lữ đoàn đã chú trọng xây dựng yếu tố con người, nhất là bản lĩnh chính trị và tâm lý cho cán bộ thủy thủ ra sao?
3: Là lực lượng đặc biệt của Hải quân Việt Nam, thủy thủ tàu ngầm phải thường xuyên hoạt động trong môi trường hết sức đặc biệt, chịu áp lực, cường độ công việc cao, đòi hỏi tính kỷ luật và tinh thần thép. Chính bởi vậy, xây dựng cho thủy thủ tàu ngầm có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong những năm vừa qua, thì đối với lữ đoàn cũng đã thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào giáo dục và huấn luyện truyền thống, cũng như là niềm vinh dự, tự hào được phục vụ, cống hiến trong lực lượng, khơi dậy niềm đam mê, nhiệt huyết cũng như là ý thức trách nhiệm cho cán bộ thủy thủ trong quá trình học tập công tác. Đồng thời cũng thực hiện tốt cái chế độ chính sách quân đội cũng như hậu phương gia đình quân đội, giúp cho mọi quân nhân luôn luôn là an tâm công tác, không ngừng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng trung thành đặc biệt, kỷ luật chính quy, tinh nhuệ đi đầu và an toàn tuyệt đối.
2: Trân trọng cảm ơn Thượng tá Phan Thanh Quang.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại cảng cá Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, nơi hàng nghìn con tàu cá ra vào mỗi tháng, một sự thay đổi đang diễn ra rõ nét, từ ghi chép nhật ký thủ công đến khai báo qua điện thoại, chuyển đổi số đang từng ngày trở thành la bàn mới, dẫn lối cho ngư dân Cà Mau vươn khơi an toàn, hiệu quả. Phóng sự tỉnh Cà Mau hiệu quả quản lý tàu cá ngư dân bằng công nghệ số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Từ sáng sớm, cảng cá Sông Đốc thức dậy trong âm thanh quen thuộc của nghề biển. Chiếc tàu hậu cần nghề cá của ông Dương Văn Kết ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau vừa cập cảng. Bàn giao công việc xong cho bạn thuyền, ông Kết mang theo giấy tờ cùng chiếc điện thoại thông minh bước nhanh về phía văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá cảng Sông Đốc. Không còn cảnh mở sổ ghi chép từng trang, ông Kết chỉ cần mở ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Vài thao tác chạm là hoàn tất khai báo, ông Kết cho biết.
4: Khai báo trên máy bằng nhập phần mềm đó. Trước khi mình cập cảng thì mình báo trình nhật ký. Và rồi khi là hồ sơ xong, khi mà rời cảng thì mình CDT rời cảng bằng cập nhật trên phần mềm máy. Thì cũng mấy anh cảng cũng hướng dẫn để làm cho đúng theo cái thủ tục của mà nhà nước đưa ra.
0: Chỉ vài năm trước, mỗi chuyến biển trở về là một lần ngư dân đau đầu với sổ sách. Nhật ký khai thác ghi tay dễ nhòe vì nước biển, con số ghi vội khó đối chiếu. Không ít tàu phải quay lại bổ sung giấy tờ, ảnh hưởng đến tiến độ bốc dỡ hải sản, làm giảm chất lượng cá. Giờ đây, chiếc điện thoại thông minh đã thay thế dần cuốn sổ giấy. Ứng dụng ECDT, hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase, hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS trở thành trợ lý số cho người dân, giúp chuyến biển được ghi lại rõ ràng, minh bạch ngay từ khi con tàu rời bến.
5: Vô nè.
0: Tại văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá cảng Sông Đốc, ông Đỗ Trung Hậu, nhân viên trạm kiểm ngư Sông Đốc thuộc Chi cục Kiểm ngư Cà Mau, liên tục tiếp nhận thông tin từ các chủ tàu, thuyền trưởng. Trên màn hình máy tính, từng chuyến biển hiện lên rõ ràng, thời gian xuất bến, tọa độ khai thác, sản lượng, chủng loại hải sản. Trước đây, cán bộ phải nhập liệu thủ công đối chiếu từng trang sổ, thì nay dữ liệu đã được khai báo sẵn trên hệ thống. Việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản SCCC, biên nhận bốc dỡ cho doanh nghiệp được rút ngắn đáng kể. Ông Đỗ Trung Hậu, nhân viên trạm kiểm ngư Sông Đốc thuộc Chi cục Kiểm ngư Cà Mau, thông tin thêm.
5: Thời gian vừa rồi mình vận dụng áp dụng những cái phần mềm hỗ trợ trong công tác quản lý nghề cá này, thì theo tôi nhận thấy thì cái hiệu quả nó rất là cao. Ví dụ như là mình kiểm soát tốt được chiếc ghe từ ở trong bờ ra ngoài biển, từ ngoài biển vô trong bờ, và mình kiểm soát được những cái hồ sơ thủ tục của chiếc tàu. Ví dụ như là mình kiểm tra được giấy phép khai thác trực tuyến, rồi đăng kiểm an toàn thực phẩm, nói chung là các cái thủ tục của một chiếc ghe đủ điều kiện để mà xuất bến đi khai thác.
0: Những ngày đầu triển khai, không ít người dân còn bỡ ngỡ với công nghệ. Cán bộ cảng cá phải trực tiếp hướng dẫn từng người cài đặt từng ứng dụng, chỉ từng thao tác. Nhưng khi thấy hiệu quả rõ ràng, nhanh hơn, chính xác hơn, ít sai sót hơn, người dân đã chủ động làm quen với chiếc điện thoại thông minh. Thiếu tá Võ Thanh Bằng, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sông Đốc, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, đơn vị đang sử dụng hai phần mềm của Bộ đội Biên phòng và hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS mang lại hiệu quả rất tốt trong công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá.
6: Thì về cái hiệu quả của hai cái phần mềm này, thì đầu tiên về nói về cái phần mềm Bộ đội Biên phòng mà sử dụng trong cả nước thì đem lại hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là cho lực lượng Bộ đội Biên phòng thì là kiểm tra, kiểm soát, cập nhật đầy đủ thông tin về các cái tàu cá kịp thời, thì xuất bến thời gian nào, nhập bến thời gian nào và liên quan đến con người đi trên tàu là đi bao nhiêu người, bao nhiêu thành phần, rồi trong đó nó đúng với cái lịch sử mà cái con người đang thực tế trên tàu hay không. Còn phần mềm VMS thì chúng tôi hiện tại sử dụng rất nhiều năm nay rồi, thì theo dõi về tất cả các cái thông tin tàu, lịch trình, hải trình của tàu thì theo dõi kịp thời chính xác để kịp thời phát hiện được các tàu vượt ranh giới, tàu gần ranh giới, tàu mất kết nối trên biển. Thì chúng tôi đã kịp thời và đã qua đó thì đã gọi cho từng chủ tàu, thuyền trưởng thì cập nhật lại cái VMS của mình đầy đủ và không vi phạm sang cái vùng biển nước ngoài một cách hiệu quả, hợp lý.
0: Toàn tỉnh Cà Mau có 5.230 tàu cá đang hoạt động, trong đó 1.942 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, nhóm bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Đến nay 100% tàu thuộc diện bắt buộc đã hoàn thành lắp đặt thiết bị. Các trường hợp mất tín hiệu đều được truy vết và xử lý theo quy trình số hóa. Công tác kiểm soát tàu ra vào cảng đạt 100%, dữ liệu được kết nối qua phần mềm liên thông giúp đối soát chính xác hoạt động xuất nhập bến, hạn chế tối đa gian lận. Các hồ sơ xác nhận SC và chứng nhận CC nguồn gốc thủy sản được cấp đúng quy định, không có trường hợp sai sót phải giải trình.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
7: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
8: Hãy thử cho đi một lần, bạn sẽ nhìn thấy lòng người. Hãy thử cho đi một lần, vì giữa người với người, bản chất chính là cuộc trao đổi năng lượng. Giữa người với người, xét cho cùng luôn tồn tại một sự trao đổi vô hình. Có người gọi đó là tình cảm, có người gọi là nhân duyên, cũng có người gọi là năng lượng. Dù dùng cách diễn đạt nào, thì một mối quan hệ lành mạnh cũng không thể chỉ có một bên liên tục cho đi và một bên mãi nhận lấy. Nhiều người thường băn khoăn làm sao để hiểu được bản chất thật của một người. Thật ra không nhất thiết phải nghe người khác nhận xét, cũng không cần phải tìm kiếm những phương pháp quyền bí. Đôi khi chỉ cần trao cho họ một chút thiện ý, một chút chân thành hoặc một sự giúp đỡ đúng lúc, rồi lặng lẽ quan sát phản ứng của họ, bạn sẽ dần có câu trả lời cho mình. Khi mới quen biết một ai đó, chúng ta thường chỉ nhìn thấy bề ngoài. Lời nói dễ nghe, nụ cười thân thiện hay những biểu hiện xã giao lịch sự. Nhưng phẩm chất thật của một con người thường chỉ bộc lộ khi họ nhận được điều gì đó từ một người khác. Một người tử tế sẽ biết trân trọng sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ. Họ hiểu rằng, lòng tốt không phải là nghĩa vụ, càng không phải điều hiển nhiên mà ai cũng phải dành cho mình. Khi được giúp đỡ, họ luôn tìm cách đáp lại bằng sự chân thành của mình. Có thể là sự đáp lại đó không phải bằng vật chất, mà đơn giản là một lời hỏi han, một sự quan tâm đúng lúc hay một hành động nhỏ xuất phát từ lòng biết ơn. Họ không lợi dụng ai, cũng không muốn biến mình thành gánh nặng cho ai. Ở bên những người như thế, bạn sẽ cảm nhận được sự cân bằng, sự tôn trọng và cảm giác được trân quý. Đó là những mối quan hệ có khả năng nuôi dưỡng cả hai phía. Sự tử tế gặp sự tử tế sẽ tạo thành một dòng tuần hoàn ấm áp. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Có những người đón nhận mọi sự giúp đỡ như thể đó là điều họ đương nhiên nhận được. Bạn dành thời gian cho họ, bạn xem đó là trách nhiệm của bạn. Bạn hy sinh lợi ích của mình để hỗ trợ họ, họ mặc nhiên tiếp nhận mà không hề biết trân trọng, thậm chí là khi bạn không còn khả năng cho đi, họ lại quay sang trách móc hoặc thất vọng vì không được đáp ứng như trước. Trong những trường hợp ấy, vấn đề không nằm ở việc bạn chưa đủ tốt hay chưa đủ chân thành. Vấn đề nằm ở chỗ người kia chỉ quen nhận mà không biết cho đi. Họ coi lòng tốt của người khác là nguồn tài nguyên để khai thác, thay vì món quà cần được trân trọng. Họ tiếp tục duy trì kiểu quan hệ này. Bạn sẽ dần cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức vì mất đi niềm vui trong cuộc sống. Thế nên đừng sợ trở thành người cho đi trước bạn nhé. Cho đi không phải là sự thiệt thòi nếu bạn biết quan sát và giữ giới hạn cho bản thân. Mỗi lần trao đi một phần thiện ý, bạn sẽ nhận lại một trong hai điều. Hoặc là một mối quan hệ đáng quý được xây dựng trên sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Hoặc là cơ hội để nhìn rõ bản chất của một ai đó. Hãy trân trọng năng lượng của chính mình. Lòng tốt là một món quà quý giá, nhưng món quà ấy cần được đặt đúng nơi. Hãy dành sự chân thành cho những người biết trân trọng nó. Dành sự quan tâm cho những người cũng biết quan tâm đến bạn. Và dành thời gian cho những ai khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.
0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Thông tin nổi bật trên các báo hôm nay đều vinh danh đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Theo báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam, vào lúc 23 giờ 30 phút tối qua, chuyến bay đặc biệt chở 124 thành viên đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài sau 2 tuần thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.
10: Ngày 9 tháng 7 giờ Việt Nam, phía Venezuela thông báo kết thúc hoạt động tìm kiếm nạn nhân trong gần 2 tuần làm nhiệm vụ tại khu vực Playa Fren, bang La Rigora, địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất kép. Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã phối hợp triển khai lực lượng tại các công trình bị đổ sập. Hiện trường có kết cấu phức tạp, nhiều công trình cao tầng mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ thứ cấp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cảnh báo về dư chấn vẫn xuất hiện. Một lực lượng cứu nạn cứu hộ phải thường xuyên đánh giá hiện trường, điều chỉnh phương án tác nghiệp để đảm bảo an toàn. Bên cạnh nguy cơ từ các công trình đổ sập, các thành viên trong đoàn phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ban ngày nhiệt độ ở mức 34 đến 35 độ C, ban đêm thường xuyên có mưa giông. Môi trường tại hiện trường bị ô nhiễm do thi thể nạn nhân phân hủy trong nhiều ngày. Chênh lệch múi giờ, cường độ làm việc kéo dài từ 6 giờ sáng đến 9 giờ, đến 19 giờ hàng ngày. Nhiều thời điểm làm việc xuyên đêm cũng đặt ra yêu cầu cao đối với sức khỏe, khả năng chịu đựng và tinh thần trách nhiệm của một cán bộ chiến sĩ. Trong từng nhiệm vụ, đoàn quán triệt yêu cầu đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật chỉ huy, đánh giá kỹ hiện trường trước khi tiếp cận và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ cán bộ chiến sĩ và chó nghiệp vụ đều an toàn. Các cán bộ chiến sĩ đảm bảo sức khỏe, không xảy ra chấn thương hoặc tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
9: Qua gần 2 tuần tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam gồm cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân đã tìm thấy đưa 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, bàn giao cho gia đình và chính quyền sở tại. Đoàn cũng xác định 46 vị trí, bàn giao cho lực lượng tại chỗ tiếp tục xử lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với phía Venezuela và các đoàn cứu hộ quốc tế. Các tổ công tác sử dụng thiết bị dò tìm, phương tiện chuyên dụng và chó nghiệp vụ để khảo sát, xác định vị trí, tiếp cận các khu vực đổ sập.
10: Theo báo cáo, các cán bộ chiến sĩ làm việc với cường độ cao, không ngại khó khăn, tập trung tìm kiếm đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Song song với công tác tìm kiếm nạn nhân, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân Venezuela bị ảnh hưởng bởi động đất. Đoàn đã tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí và hỗ trợ dân di chuyển đồ đạc. Trong thời gian làm nhiệm vụ, đoàn nhận được sự phối hợp của chính phủ, cơ quan điều phối và lực lượng chức năng Venezuela, sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cùng sự động viên của người dân sở tại.
9: Theo Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trưởng đoàn công tác Bộ Công an tại Venezuela, kết quả nhiệm vụ không chỉ thể hiện ở số nạn nhân được đưa ra khỏi các công trình đổ sập, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, kỷ luật và nhân văn của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Việc 124 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân trở về nước an toàn, khép lại gần 2 tuần thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ người dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất kép. Theo chương trình thì vào lúc 10 giờ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì lễ tuyên dương đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela. Chuyển sang thông tin trên báo điện tử Nhân dân. Thưa quý vị, tính đến 16 giờ chiều ngày hôm qua, sau 5 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố đã quy tập được 29 bộ hài cốt cùng với một số bộ di vật.
10: Đại diện Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 2 ngày mở rộng diện tích tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, nghĩa trang đô thành trước đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập thêm 18 bộ hài cốt của các liệt sĩ trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Riêng trong ngày 10 tháng 7, lực lượng chức năng tìm thấy 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 8 bộ di vật.
9: Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng cho hay những ngày qua khi công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được khẩn trương thực hiện tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân tìm đến thắp hương bày tỏ lòng thành kính và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
10: Từ sáng sớm đến cuối giờ chiều, bên ngoài khu vực khai quật thường xuyên có người dân đến dâng hương tưởng nhớ, chắp tay hướng về nơi lực lượng chức năng đang tìm kiếm những bộ hài cốt còn nằm lại dưới lòng đất sau gần 60 năm. Bên cạnh khu vực bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, phường Hòa Hưng cũng đặt giấy bút để người dân ghi lại những dòng tưởng niệm. Trên từng trang giấy là những lời tri ân, những mong ước các liệt sĩ sớm được trở về với gia đình quê hương. Trong dòng người đến dâng hương, nhiều người còn tự tay chuẩn bị những mâm lễ, bữa cơm để bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Những mâm lễ chay gồm cơm, cháo, nước uống, cà phê, trà, bánh kẹo, hoa quả được chuẩn bị chu đáo, tươm tất, gợi gắm tình cảm của người dân đang sống dành cho những người đã nằm lại.
9: Không chỉ người dân thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng cũng khiến nhiều người ở các địa phương khác xúc động tìm đến tận nơi để thắp hương. Ở lĩnh vực du lịch, theo ghi nhận của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo tinh thần nghị quyết số 18 của Thành ủy Cần Thơ về phát triển du lịch trong tình hình mới, thành phố cần tạo đòn bẩy về cơ chế, chính sách, đầu tư trọng điểm và định vị thương hiệu với bản sắc riêng.
10: Theo các chuyên gia, phát triển du lịch trong giai đoạn mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành du lịch mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, thành phố đang rà soát toàn diện tiềm năng du lịch để xây dựng đề án quy hoạch chiến lược phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Đề án sẽ bao gồm nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, sản phẩm và nguồn nhân lực, hướng đến định vị thương hiệu du lịch Cần Thơ với bản sắc riêng, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững.
9: Nghị quyết số 18 của Thành ủy Cần Thơ xác định đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, mang bản sắc đặc trưng, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao. Cụ thể, tổng thu từ du lịch đóng góp từ 10% trở lên trong cơ cấu GRDP của thành phố, phấn đấu đón khoảng 18 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10 đến 15%. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10% năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 đến 22.000 tỷ đồng. phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch đặc trưng của địa phương, trong đó chú trọng đầu tư phát triển du lịch hội nghị, hội thảo, khen thưởng, du lịch sinh thái sông nước, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng và sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí có giá trị gia tăng cao, sản phẩm du lịch đặc thù khác. Thưa quý vị và các bạn, đầu số di động 095 vừa được đấu giá thành công với mức giá 252,5 tỷ đồng, gấp 100 lần giá khởi điểm. Thông tin cập nhật từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm, đây là đầu số di động 09X cuối cùng được đưa ra đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên kho số để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong giai đoạn mới.
10: Thông tin Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tối qua cho biết, Viettel đã đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý, Viettel sẽ triển khai đồng bộ các hạng mục kỹ thuật và đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất. Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, từ kết nối di động 5G đến các nền tảng số dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Viettel hiện sở hữu danh mục đầu số di động đa nhà nước Việt Nam gồm các đầu số 0960970980086 và giải đầu số 03032039. Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng lựa chọn kho số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức.
9: Quý vị và các bạn thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
11: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
12: Xin chào quý thính giả. Phượng Quyên và Nam Vương rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Ngỡ do Quang Hà và các Diệt thể hiện.

0: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Quý thính giả thân mến,
2: cuộc họp của Bộ Công Thương cho thấy, sau một tháng triển khai đồng bộ, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 2026, chất lượng không khí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, số liệu quan trắc từ Cục Môi trường ghi nhận nồng độ bụi mịn tại Hà Nội giảm 31%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng này thậm chí có đồng bộ hơn khi không chỉ bụi mịn giảm mà các loại khí độc như là CO2, NO2, SO2 cũng giảm sâu từ 14 cho đến hơn 68%.
1: Về mặt thị trường, toàn bộ hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã hoàn thành chuyển đổi, đáp ứng đầy đủ nguồn cung mà không gây gián đoạn. Trong tháng 6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt hơn 1 tỷ lít, với xăng E10 chiếm 95%, còn lại là E5, tương đương với mức tiêu thụ xăng khoáng trước đây.
2: Để hỗ trợ người dân, bên cạnh việc phát hành cẩm nang và ứng dụng Quanh Tôi, giúp tra cứu nhanh 1.585 cây xăng E5, Bộ Công Thương cũng đã vận hành hệ thống chatbot tự động để giải đáp kịp thời mọi thắc mắc của người dân về dòng xăng mới này.
1: Việc chuyển đổi sang xăng sinh học đã mang lại những tín hiệu tích cực cho môi trường. Tuy nhiên, để hướng đến mục tiêu phát triển

0: bền vững và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không, những giải pháp trước mắt cần được tiếp nối bằng các chiến lược dài hạn. Trong đó, phát triển hạ tầng năng lượng thông minh được xem là nền tảng quan trọng cho các đô thị xanh trong tương lai.
1: Và theo các chuyên gia, hạ tầng năng lượng thông minh không chỉ giải pháp kỹ thuật mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Quy hoạch đô thị trong giai đoạn tới cần tích hợp với quy hoạch năng lượng, phát triển lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng, trạm sạc xe điện và các nền tảng quản lý bằng công nghệ số.
0: Song song đó, chính phủ cần hoàn thiện thể chế, quy động các nguồn lực đầu tư xanh và triển khai thí điểm các mô hình đô thị phát thải carbon thấp. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững các đô thị Việt Nam trong tương lai.
1: Quý vị thân mến, bên cạnh những chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân cũng đang được triển khai. Mới đây, chính phủ đã ban hành Nghị định số 253 năm 2026, quy định cụ thể 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, trong đó có nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm về việc chuyển nhượng nhà đất duy nhất.
0: Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sở hữu một thửa đất ở, bao gồm cả tài sản gắn liền với đất. Nếu có thêm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì không được tính là tài sản duy nhất. Theo đó, tính đến thời điểm chuyển nhượng, cá nhân phải có quyền sở hữu nhà, đất tối thiểu là 183 ngày tính từ ngày cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, phải bán toàn bộ nhà ở, đất ở. Nếu chỉ chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần đó. Trường hợp đồng sở hữu bao gồm cả vợ chồng, chỉ cá nhân nào chưa có nhà đất nơi khác mới được miễn thuế. Người đã có tài sản khác sẽ không được miễn.
1: Quy định này không áp dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Người chuyển nhượng sẽ tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu phát hiện kê khai gian lận nhằm trốn thuế, cơ quan chức năng sẽ truy thu và xử phạt nghiêm theo quy định.
2: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
3: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
2: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
3: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
2: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
0: Thưa quý thính giả, từ những chính sách phục vụ đời sống, mời quý thính giả cùng chuyển sang lĩnh vực khoa học công nghệ, nơi những thành tựu mới đang ngày càng hiện diện rõ nét trong nhiều hoạt động của con người, kể cả ở những sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới. Như mới đây, trong trận đấu vòng 1/8 giữa Brazil và Na Uy, robot hình người Atlas lần đầu đảm nhiệm vai trò mang bóng ra cho trọng tài trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Sự xuất hiện của Atlas nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trên sân và người xem truyền hình.
1: Vâng, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, Atlas còn tái hiện một số màn ăn mừng nổi tiếng của các cầu thủ, ở trong đó có tư thế thiền đặc trưng của Erling Haaland, tạo nên bầu không khí sôi động và thích thú.
0: Để robot hoạt động ổn định trong môi trường sân vận động đông người, các kỹ sư đã thiết lập kênh liên lạc riêng, đồng thời huấn luyện Atlas di chuyển trên mặt cỏ nhằm duy trì thăng bằng khi đi lại và xoay chuyển. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một robot hình người tham gia trực tiếp vào nghi thức của một trận đấu tại World Cup.

0: Quý thính giả thân mến, không chỉ làm thay đổi cách con người sống và làm việc, công nghệ còn góp phần quảng bá hình ảnh các quốc gia đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Và nhắc đến Việt Nam, mới đây một tạp chí nổi tiếng của Pháp đã dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và những trải nghiệm độc đáo của dải đất hình chữ S.
1: Dân thưa quý thính giả, tạp chí Paris Match số ra đầu tháng 7 đã dành bài viết dài giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm khác biệt, nơi chỉ trong một hành trình, du khách đã có thể khám phá vẻ đẹp của biển, di sản văn hóa, núi rừng và đời sống bản địa. Từ Đà Nẵng, Hội An, Vịnh Hạ Long đến Yên Tử và Ninh Bình, bài viết khắc họa một Việt Nam đa dạng về cảnh quan, giàu bản sắc văn hóa và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.
0: Mở đầu hành trình là Đà Nẵng, thành phố ven biển, từng gắn với căn cứ quân sự của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. Theo Paris Mark, nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Trung, với nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn dọc bờ biển. Trong khi đó, bán đảo Sơn Trà, nơi trước đây đặt các trạm radar quân sự, nay là điểm đến nổi bật với

0: sản văn hóa thế giới. Theo Paris Mark, thành phố vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những ngôi nhà cổ, chùa cầu, hội quán của người Hoa, cùng dấu ấn của một thương cảng quốc tế sầm uất trong quá khứ. Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn chiếc đèn lồng được thắp sáng, phản chiếu trên dòng sông Hoài, tạo nên khung cảnh được tác giả bài viết đánh giá là đặc biệt cuốn hút.
1: Tạp chí cũng dành sự quan tâm tới bảo tàng di sản vô giá của nhiếp ảnh gia người Pháp Rihan tại Hội An. Sau hơn 15 năm sinh sống và đi khắp Việt Nam, Rihan đã ghi lại chân dung, trang phục và đời sống của 54 dân tộc Việt Nam trong dự án Resource Heritage. Theo bài báo, những bức ảnh của ông không chỉ phản ánh sự đa dạng văn hóa mà còn tôn vinh vẻ đẹp và phẩm giá của con người Việt Nam.
0: Dân và điểm đến tiếp theo đó là Vịnh Hạ Long. Paris Mark nhận định đây là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất thế giới với hàng nghìn đảo đá dồi, hệ thống hang động và khung cảnh thiên nhiên kỳ dĩ. Tuy nhiên, tạp chí cũng cho rằng lượng khách du lịch ngày càng đông khiến di sản này phải đối mặt với tình trạng quá tải. Và cũng theo bài viết, vào những lúc cao điểm, hàng chục tàu du lịch cùng hoạt động trên vịnh, buộc cơ quan quản lý phải tìm cách điều tiết lượng khách để bảo tồn giá trị của di sản.
1: Ở miền Bắc, Paris Mark giới thiệu Yên Tử như một không gian văn hóa tâm linh đặc sắc nơi du khách có thể tìm thấy bầu không khí thanh tịnh giữa núi rừng. Theo tạp chí, các công trình lưu trú tại đây được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, góp phần mang đến những trải nghiệm gắn với thiền, chăm sóc sức khỏe và khám phá văn hóa bản địa.
0: Và không xa Yên Tử, đó là Ninh Bình, nơi được nhiều du khách gọi là Vịnh Hạ Long trên cạn. Theo Paris Mark, những dãy núi đá vôi, cánh đồng lúa và dòng sông uốn lượn tạo nên khung cảnh đặc sắc của vùng đất này. Tại quần thể danh thắng Tràng An, di sản hỗn hợp duy nhất của UNESCO ở Đông Nam Á, du khách có thể ngồi thuyền, len qua các hang động và những dãy núi đá vôi để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.
1: Khép lại bài viết, Paris Mark cho rằng, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên hay các điểm nghỉ dưỡng mà còn ở chiều sâu văn hóa và con người. Theo tạp chí, chính sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử, di sản và đời sống bản địa đã tạo nên những trải nghiệm đa dạng, giúp Việt Nam trở thành điểm đến có sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế.
0: Quý thính giả thân mến, những đánh giá tích cực từ truyền thông quốc tế cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam. Không chỉ có những điểm đến nổi tiếng như là Đà Nẵng, Hội An hay là Vịnh Hạ Long, ngay tại Cần Thơ, nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa cũng đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Chỉ cách trung tâm thành phố Cần Thơ chừng hơn 10 km, du khách đã có thể chính tay làm những chiếc bánh bía dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân với không gian miệt vườn hoa trái triểu cành.
1: Dân quý thính giả thân mến, vườn sinh thái Tư Dũng nằm bên dòng sông Cần Thơ thuộc địa bàn xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 10 km. Để đến vườn sinh thái thì du khách có thể đi theo quốc lộ 61C qua cầu Ba Láng rẽ phải. Nếu mà đi xe máy, có thể đi đường lộ Dòng Cung qua đò Bà Hiệp và rẽ trái. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn thường chọn đi tàu du lịch từ Bến Ninh Kiều, tham quan chợ nổi Cái Răng và sẽ dừng chân tham quan ăn uống vui chơi tại vườn sinh thái Tư Dũng.
0: Xin được tiếp lời của Phượng Nguyên. Thưa quý vị, vườn sinh thái Tư Dũng có nhiều dịch vụ như là bánh dân gian tự chọn, nè, tham quan vườn trái cây, cảnh quan miệt vườn, ẩm thực, đậm chất miền Tây, khu chợ quê với nhiều đặc sản miền Tây, trình diễn đơn ca tài tử, vân vân. Trong đó thì có một dịch vụ thu hút rất đông du khách, đó là trải nghiệm làm bánh bía.
1: Dân thưa quý thính giả và nghệ nhân hướng dẫn đó chính là cô Trương Kim Tuyến, một người dân địa phương học nghề làm bánh bía gia truyền từ lúc cô 20 tuổi. Bánh bía cô Tuyến làm là loại có nhiều lớp da, ăn vừa mềm, giòn và có hương vị đặc trưng. Du khách được cô hướng dẫn cách làm da, tức là giỏ bánh từng lớp, cách làm nhân bánh, rồi giò bánh, nướng bánh để có thể làm ra những chiếc bánh bía thơm ngon, nóng hổi.
0: Nghe Phượng Nguyên giới thiệu thì Nam Vương cảm thấy muốn ăn liền rồi đấy ạ. Thưa quý vị, và sau khi được nghệ nhân hướng dẫn thì du khách tự tay trải nghiệm làm từng công đoạn với đầy sự thích thú nè. Không chỉ được nếm hương vị chiếc bánh do chính tay mình làm ra, du khách còn hiểu thêm về câu chuyện của nghề làm bánh bía, sự tỉ mỉ trong từng lớp vỏ và giá trị của món bánh truyền thống ở Nam Bộ.
1: Và quý thính giả thân mến, vườn sinh thái Tư Dũng còn nổi bật với không gian miệt vườn xanh mát, đậm chất miền Tây. Với việc kết hợp giữa trải nghiệm nghề truyền thống, ẩm thực và không gian miệt vườn, hoạt động làm bánh bía góp thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá văn hóa sông nước Cần Thơ, một sản phẩm du lịch đầy thú vị.

Quý thính giả thân mến, Đức Phúc với ca khúc Mùa hè tuyệt vời đã khép lại chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng với chương trình trên làn sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cantotv.vn. Quý vị nhé. Nam Vương và Phượng Uyên mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz.

kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc mở đầu chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Nhiều Phút Ban Đầu, gửi lời ca trữ tình buồn do Nu Phước Thịnh trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ qua giọng ca của Bảo Trâm, thể hiện sáng tác của Đặng Trần Minh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình, ca sĩ Hiền Thục sẽ gửi đến quý vị bài hát Như Vẫn Còn Đây, một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường và nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mang đến nhiều cảm xúc cho người thưởng thức. Đó là I Miss You So Much với sự kết hợp thể hiện của Hiền Thục và Nhật Tinh Anh.

Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình thưởng thức bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác lời Việt. Đó là Khi xưa ta bé dưới giọng hát trầm ấm của Nguyễn Hồng Ân. Và tiếng hát Giang Thùy Linh sẽ thể hiện nhạc phẩm nước ngoài lời Việt có tựa đề Tình ca du mục.

Trước khi khép lại phút thư giãn, album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài hát Đồng Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh với lời Quảng Quy Long qua tiếng hát nhẹ nhàng của Vi Quanh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, chương trình hôm nay giới thiệu đến quý vị tiểu phẩm với nhan đề Lừa nhà quê, với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, các nghệ sĩ Tiệp Bảo Quốc, Kim Thoa, Di Khương. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Ê, tao chỉ quên lên chứ tao đâu có ngu đâu. Ngu gì tao để trứng vô một rổ vậy. Tao để đi dưới đây tụi bay đâu có biết đâu. Thôi là trong túi có mấy trăm ngàn à, không sao đâu con. Chiếc máy mà gạt được tao. Xin lỗi tụi bay à, tao giấu trong cái quần dễ tụi bay biết. Mà tèo em thì cũng kỳ cột thiệt. Cái địa chỉ mà nó chỉ sao mà không ai biết đường.

0: thằng quỷ tèo này nó đâu phải thèo lèo cứt chuột hay là cát là bụi gì đâu mà tìm hoài không thấy cây quýt cây bưởi gì đâu không thấy, thấy toàn cây trăm với cây mai đâu không à. Thằng quỷ cha đói bụng mà.
1: Chào anh. Em là người mà.
0: Trời ơi, đứa này mà ở dưới quê hái dừa đã nha. Ê, qua quán bán gì ăn ha?
1: Trời ơi, nhiều món lắm anh. Vô đây đi, tụi em sẽ phục vụ anh hết mình luôn á.
0: Ê, cô coi sao á, tuổi cô đáng con đáng cháu tôi á. Tôi đầu già hai thứ tóc rồi đó.
1: Dạ, nếu vậy thôi á, em xin lỗi anh.
0: Tôi không phải trâu già khoái gặm cỏ non đâu à.
1: Dạ, xin lỗi chú. Nhưng mà trời, cỏ non gặm nó mới ngon, nó mới ngọt chứ. Đi theo em.
0: Buông buông đây, tôi biết đường. Cô cứ đi trước đi, tôi đi sau được rồi.
1: Ngại gì cũng biết nè. À, trời ơi, chết em rồi. Tự nhiên gặp anh cái đứt dép à. Trời ơi, kỳ quá. Chào anh. Làm mặt cho anh nha. Trời. Xin lỗi anh. Gặp anh cái nó rung có đủ thứ chuyện hết anh nha.
0: Ờ, được rồi, được.
1: Thôi
0: được rồi,
1: để. Vậy trời ơi.
0: Ở nhà tôi tự tắm không nè.
1: Mẹ đâu tắm đâu, lau mặt mà.
0: Ủa, lau tôi nhột. Cái này có tính tiền không vậy?
1: Trời, miễn phí mà, yên tâm đi, để
0: em. Mày miễn phí à, miễn phí được rồi, để tôi lau mình thôi.
1: Khó tính mà.
0: Miễn phí phải không?
1: Dạ, không có tính tiền, quá em có tính tiền. Thôi rồi. Sao khăn lau mặt anh lấy lau dép gì anh?
0: Miễn phí mà. Lau cho nó đã. Cho luôn ha.
1: Dạ cho luôn anh.
0: Để dành chút nữa xài.
1: Trời ơi, kỹ tính dễ sợ vậy đó.
0: Tính tôi quen rồi, tôi kỹ lắm. Ê cô, ở đây có món gì ăn lót dạ được không cô?
1: Trời ơi, anh yên tâm đi, quán của em nhiều món lắm.
0: Món
1: gì cũng có hết trơn á. Từ Bắc vào Nam, từ nông thôn đến thành thị hả, anh muốn món nào của em cũng có hết trơn á.
0: Tôi ăn chứ tôi đâu có đi đâu. Tự nhiên là giống như đi du lịch, từ Bắc vào Nam, từ nông thôn tới thành thị, tôi gọi món ăn. Tại với nông thôn tôi ăn mấy món dân dã thường rồi. Hôm nay lên thành phố muốn kiếm món gì lạ lạ ăn cho nó đã.
1: Vậy hả anh?
0: anh kêu anh hoài vậy. Tôi đáng tuổi cha tuổi chú rồi đó.
1: Trời ơi, tại anh không biết chứ từ 17 tới 70 là em kêu anh á. Kêu anh cho nó trẻ. Tại mấy ông giám đốc ổng thích kêu vậy lắm á.
0: Ủa, kêu anh cho nó trẻ hả?
1: Dạ.
0: 17 tới 70 kêu anh hết.
1: Dạ.
0: Vậy nhà ba cô kêu bằng anh hả?
1: Dạ, ổng ngoại lệ.
0: Kêu tôi chú được rồi. Ở đây có món gì ăn quảng cáo nói chuyện với tôi.
1: Dạ, quán của em á. Lộn. Thưa chú, quán của con hả? Trời ơi, có nhiều món lắm. Nào là món mây trôi mặt hồ nè. Món mềm như lụa, thoáng như nhung. Và đặc biệt là món mặt trời ngủ trong mây.
0: Bậy.
1: Dạ.
0: Ê, cô đọc món ăn hay cô đọc thơ vậy?
1: Dạ đọc món ăn.
0: Gì có bèo dạt mây tôi gì, toàn là cỡ gió cỡ mây không vậy?
1: Bởi vì em nói anh quê không có biết gì hết à.
0: Tôi chứ quê mà.
1: Xin lỗi anh. Trời ơi, tại anh không biết á. Ăn mấy món này hả, cảm giác anh nó lân lân như là gọi gió cởi mây gì đó.
0: Ủa, trù tôi chết hả?
1: Giống
0: tự nhiên cỡ gió cởi mây, trù tôi uy tiên chứ gì nữa.
1: Trời
0: ơi, tôi với quê khoái đi chân đất à, khoái lội ruộng à. Có món ăn thì nói lẹ lẹ đi, tôi đói bụng lắm rồi.
1: Dạ, để em giới thiệu cho anh nha. Trời ơi, khách quý nó mới được giới thiệu món này đó.
0: Đừng có nựng hội nhột á.
1: Ở quán em có món món chim.
0: Gì anh? Chim không? Chim mắt
1: em. Có, anh hiểu lầm ý em rồi. Món chim bồ câu ngâm dầu nóng.
0: Làm hết hồn hết chía. Chim bồ câu ngâm dầu nóng.
1: Dạ. Rồi món
0: ông nghe tên muốn phỏng vậy.
1: Có đâu, ăn ngon lắm anh.
0: Ngon.
1: Còn món heo vàng thử lửa.
0: Heo vàng thử lửa. Ở dưới quê anh heo.
1: Trời ơi, đặc biệt cái là món.
0: Ô, được 5 chết người.
1: Dạ, đặc biệt cái là món
0: món gì?
1: Đường tăng dược đại dương.
0: Đường tăng dược đại dương.
1: Dạ.
0: Tên này giống phim kiếm hiệp nè.
1: Dạ.
0: Tôi khoái cái món này nè.
1: Dạ, ăn thử nha anh.
0: Mà giá cả ở đây làm sao cô?
1: Trời, anh yên tâm. Giá cả hấp dẫn mà vừa túi tiền với anh lắm.
0: Không, cái nào phải rõ ràng nói giá cả đàng hoàng.
1: Rồi, để em nói. Dạ, có từ 5 đến 10, mười mấy món anh ơi.
0: Cho mười mấy luôn cũng được nữa, rẻ hơn với quê tôi luôn á. Kỳ này tôi ăn cái món đường tăng. kêu tôi món đường tăng cái món lạ này. Bây giờ tôi nói mấy bạn già tôi, tôi kể cho mấy bạn già tôi dưới quê nó nghe nó nể phục tôi luôn á.
1: Rồi chờ em xíu. Ngu Mai Dương có ngày muốn ngồi cho anh.
0: Ủa anh ấy đây tên Ngu Mai Dương.
1: Dạ. Nhìn anh giống Ngu Dương anh.
0: Vì giờ tôi giống Hồng Hà Nhi không?
1: Cũng giống lắm ạ. Mà anh đẹp trai hơn Hồng Hà Nhi.
0: Hãy đi sơ ôm gặp mặt lé, về vô gặp nhỏ dám nó đuôi lắm, nó nói tôi đẹp trai nữa.
1: Ai em mời anh. Dạ. Gấp cho anh ăn nha.
0: Khoan.
1: Dạ. Sao vậy anh?
0: Cái này đường tăng dược đại dương hả?
1: Dạ đúng rồi. Nãy anh kêu món đường tăng đúng không?
0: Này đậu hũ mà.
1: Đúng rồi.
0: Tôi đậu hũ sao hô đường tăng dược đại dương?
1: Đúng rồi.
0: Đúng chỗ nào?
1: Em hỏi anh à. Đường tăng làm nghề gì?
0: Đường tăng ổng đi tu mà.
1: Ok, chính xác. Nhưng mà em hỏi anh, ổng tu ổng ăn gì?
0: Tu ăn chay.
1: Ăn chay mà ổng ăn gì?
0: Thì ăn rau cỏ đậu hũ chứ ăn gì?
1: Đúng rồi. Thì ổng ăn đậu hũ. Toàn thân ổng toàn là đậu hũ thì thịt của đường tăng là đậu hũ. Ăn nha anh.
0: Thôi khỏi. Để nó đi, để tôi tự ăn tôi gấp rồi, tôi đâu có cùi đâu. Đậu hũ nói đậu hũ đại, mày đặt là đường tăng là dược đại dương.
1: Kêu cho nó sang, anh ở thành thị kêu vậy không.
0: Thôi tôi ăn được rồi. Lên cho mượn ly.
1: Để em làm cho anh nha.
0: Thôi được rồi, để tôi làm cho. Tôi khui tôi uống không được.
1: Đổ mồ hôi hết trơn rồi điện.
0: Không, khỏi, tôi còn cái khăn dưới nãy để dành à.
1: Trời ơi, quê quá à. Cái khăn đó nãy lau dày rồi.
0: Này có tính tiền không?
1: Dạ không, miễn phí.
0: Còn miễn phí ra đây.
1: Em lau cho.
0: Thôi được rồi.
1: Làm gì sợ em dữ vậy?
0: Dòm chỗ khác đi. Tôi ăn đây dòm mà tôi ăn không được.
1: Cỡ nữa. Thấy sao anh? Gì anh?
0: Cái này đậu hũ hay mẻ vậy? Ăn vô nó chua. Cô ăn thử có phải không? Bị thiêu rồi.
1: Chết mẹ. Chua thiệt. Anh ơi, tại anh không biết á, cái món này tại cái mùi vị nó vậy á, cái gia vị nó vậy á.
0: Ủa mùi vị nó vậy hả?
1: Tại gia người ta ăn ta còn khen nè.
0: Thôi lỡ rồi, ăn vàng bụng người tới đâu tới.
1: Sao anh? Gì anh? Trời ơi, ăn mà mặt mày khổ sở nhăn mặt. Món ta ngon gì mà. Đại gia mới vô đây ăn món này á nha. Bình thường không ai vô đây ăn đâu á.
0: Đại gia gì ngu vậy? Gấp món nha. Chu lè mà ăn gì?
1: Ăn thêm đi ha.
0: Ăn chứ, không ăn cũng phải trả tiền vậy. Thôi tôi bóc luôn cho rồi đi. Khỏi. Trên đường phố gặp toàn thứ gì đâu không à.
1: Gấp bia cho anh nha. Anh
0: à.
1: Gì vậy?
0: Ở đây có cột cầu cá không?
1: Ở đây làm gì có cầu cá?
0: Cầu toilet đó.
1: Hiểu rồi. Hướng này.
0: Bên này. Cho tôi mượn đỡ nha.
1: Dạ trời thoải mái.
0: Vậy cho chắc anh.
1: Con sách là cái cặp nữa. Đúng là quê mùa có biết vậy à. Trời ơi, nó chua thiệt. Tụi này nó làm ăn gì? Chứ mất khách hết quá.
0: Xong rồi.
1: Ê, quăng. Anh ơi, đừng có ngồi.
0: Ủa, sao không ngồi?
1: Mất công.
0: Ờ ha, tới nữa rồi.
1: Vụ gì với vụ này tôi quen quá. Bước ra bụng cho anh. Đây, em sắp phụ cho. Nữa hả? Anh ơi, nãy giờ em thấy anh mệt rồi, em sắp phụ anh nha. Mặc dù dép em nó đứt. Em sắp phụ cho. Em thấy mệt lắm rồi.
0: Ở đây có trạm xá nào gần không cô?
1: Trạm xá hả? Cũng hơi xa à.
0: Cho một cái nữa.
1: Trời ơi. Rồi mồ hôi đổ quá trời đi, em lau mặt cho anh nha. Mệt vẫn sĩ diện nữa.
0: Cô coi không ổn rồi cô ơi. Cái đồ ăn của quán cô làm như tôi toàn ba cái đồ thiêu, đồ cũ không à. Hồi sáng tôi với quê tôi làm bụng cơm nguội, xong tôi lên xe đò tôi đi, tôi đâu có ăn uống bậy bạ vậy đâu. Giờ lên đây vô quán cô mới ăn có mấy miếng đường tăng gì đó. Giờ tôi chịu hết nổi rồi. Tôi phải bắt đền chủ quán, cô kêu chủ quán ở đây. Kêu chủ quán nó bắt đền cho tôi.
1: Anh đừng có đổ thừa nha. Trời đất ơi, định ngậm máu phun người hả?
0: Tôi không ngậm máu phun người, tôi không có vu oan giá họa cho ai hết á. Nhưng mà mình đã phục vụ khách hàng, phục vụ người dân rồi. Người ta ăn bị độc hại, bị ngộ độc như vậy là chủ quán phải bồi thường.
1: Ông ăn bị độc hại là tại cái bụng của ông.
0: Tại
1: ông bị bệnh. Trời đất ơi, món ăn của người ta là hả, đại gia có tiền mới vô đây ăn á.
0: Nó ăn xong nó chạy luôn hả? Ăn xong nó nhập viện luôn hả?
1: Xin lỗi anh nha, món thịt đường tăng này á chưa có ai mà ăn bị chết hết á.
0: Chết hay không tôi không biết, nhưng mà kêu chủ quán bồi thường cho tôi đàng hoàng.
1: Không có chuyện đó đâu anh.
0: Không có chuyện đó hả? Tôi đi về.
1: Ê, trời, chưa trả tiền đi về hả?
0: Tôi nói thiệt với cô á, người dân tới quê tôi á khờ thì khờ thiệt, thật thà thiệt, nhưng mà không có đến nỗi ngu đâu. Cái gì phải đâu ra đó đàng hoàng. Thí dụ cô nói đàng hoàng tôi trả, còn không đàng hoàng á tôi không trả, tôi báo chính quyền á, tôi không có sợ ai đâu. Xin lỗi cô à, thằng này nó từng học võ hồi nhỏ rồi, thi đấu biết bao nhiêu đai rồi, tôi có sợ bất cứ ai đâu. Nói đàng hoàng nhỏ nhẹ lọt lỗ tai tôi trả.
1: Thôi mà em giỡn có chút xíu làm gì giận dữ vậy anh?
0: Giỡn có vui giỡn có duyên.
1: Thôi mà bỏ qua cho em đi, trời ơi thấy gì chứ có nhiều tiền đâu, có năm tới mười mấy à. Ờ, không lẽ anh không có tiền trả em đúng không?
0: Chẳng thà nói vậy tôi trả. Giờ có nói dứt giá đi, bao nhiêu?
1: Dạ 50.
0: 50? Xin lỗi nghe, đi về luôn á.
1: Ê,
0: tôi không có đền tiền là may lắm rồi, dám lấy tôi 50 hả? Không có giỡn mặt đâu, tôi không có trả tiền làm gì tôi.
1: Anh nghĩ sao anh đi về vậy? Cô Mai Dương
0: nào. Học võ lâu rồi quên thế thôi. 50 phải không?
1: 50.
0: 50 thì 50. Chẳng thà á, đàng hoàng thì tôi trả.
1: Mày đặt võ này võ nọ, võ cua thì có.
0: Đó, xí cô hồn á.
1: Gì?
0: Chào nha.
1: Không, à, nghĩ sao đưa 50 ngàn vậy?
0: Thì cô nói 50 ngàn tôi đưa 50 ngàn á, coi được.
1: Nói cho anh biết nha, nãy giờ anh ăn những món ăn ở đây á, nào là bia bọt, có em gái chân dài ngồi kế bên phục vụ tới đứt dép luôn đó. Ông đền đôi dép tôi là mai đó, đôi dép tôi là 1 triệu đó. Gặp ông có tự nhiên cái sức dép à?
0: Chân dài gì? Có cái chân không đâu có dài đâu.
1: Không tin đo đi.
0: Dài há miệng rồi dài đâu dài?
1: Há miệng phải ông á.
0: Tôi đâu có đụng chạm gì cô đâu, cô gác lên giò tôi à? Cô còn gác lên giò tôi không tính tiền mai lắm mà, giờ 50 ngàn lấy không lấy thôi, cứ báo công an đi.
1: Thời buổi này á, không ai xài 50 ngàn hết trơn á, xin lỗi nha, quán em xài á đô la không à.
0: Đô la? Ủa anh cướp hả? Cướp.
1: Từ không có dư.
0: Tính đô la đổi tiền Việt nhiêu hả?
1: Đô la hả? Không có nhiêu chứ anh.
0: Nhiều.
1: Có 800 ngàn à, anh già ơi.
0: Tớ 800 à.
1: Rồi, đổi tấm khác đi. Dính nước tương ra.
0: Lấy đi. Có đó sống đại dương của đường tăng nữa. 50.
1: 1. Rồi ok đủ. Tất tiền em.
0: Đúng là không ăn là phí nửa cuộc đời. Ăn rồi phí cả cuộc đời nè. Một lần lên thành phố tởn tới già luôn. Chân dài hả? Chân dài mà xúc đế. Đồ có thứ gì đâu không à.
2: Ôi. Anh Bình.
3: Ai?
2: Trời ơi, tao ngồi đây.
3: Tên
2: em nè.
3: Tình hả?
2: Tình.

0: Tao bị bả tin vơ gì? Rồi đứa ngồi đây sao ăn khổ. Ăn ba cái ơi nản quá nản rồi, 2017 rồi mà còn ăn ba cái gì vậy? Trời đất. Gì mà quán băng keo và chiên lên nướng vậy?
1: Lập trưởng của tao ông ơi, lập trưởng tao con ở đó nói gì vậy?
0: Mấy cái đồ này quán băng keo vậy bà ăn không có ăn không có được đâu. Ba bánh mì giờ còn ăn. Bánh mì này là bánh mì cho chim ăn á. Nhà em nuôi chim là thả cái bánh mì mà bánh mì của Pháp ý mua về là thả cho chim ăn không chứ không ăn bánh mì này nữa. Dưa leo là đừng nên ăn nữa. Bây giờ người ta không ăn dưa leo nữa, người ta chấm với dưa bằng kim hay dưa lưới gì ta ăn không à.
1: Tại nói chung ngồi buồn biết làm gì thì ăn này cho nó qua ngày thôi.
0: Trời đất ơi, nghe mới gặp mà mặt kể buồn rồi. Giờ cuộc sống sao rồi, ổn định không?
1: Thì cũng bình thường, giờ lên đây cũng làm công rồi cũng sống đỡ qua ngày vậy thôi.
0: Gì mà sống sống đỡ, sống là không nên sống đỡ. Sống tạm bợ hả? Giờ có nhà cửa xe hơi gì chưa?
1: Chưa.
0: Tại có người yêu chưa?
1: Có rồi, mới bỏ rồi.
0: Tại anh không có cái gì trong người hết nên là người yêu anh bỏ đi là phải rồi.
1: Thì đó từ thực tế thôi, mình phải chấp nhận.
0: Bây giờ nè, anh gặp em là đúng người à. Em hôm nay em tới đây tình cờ thôi gặp anh, nhưng mà em nghe đến nỗi lòng của anh em hiểu. Em đã từng trải qua cái giai đoạn này em biết mà. Em sẽ hôm nay chính thức ngồi đây à, em tâm sự giải bày nỗi niềm với anh luôn.
1: Thôi thôi thôi, khỏi cần quen nhiều bên.
0: Anh em với nhau anh đừng có hề nè mấy cái chuyện đó. Em muốn tâm sự anh trải lòng.
1: Không cần, tao thích cô đơn.
0: Có phải thích cô đơn
1: chứ sao?
0: Anh sợ anh ngồi đây phá mồi đúng không? Anh sợ em ăn vụt của anh không? Anh sợ em ăn anh phải tốn tiền trả tiền cho em không? Anh đừng có như vậy. Anh ơi, cuộc sống bây giờ của em nó khác xưa rồi. Mặc dù ngày xưa em phá vụt thiệt, nhưng bây giờ em không ăn vụt nữa, em ăn anh trả tiền.
1: Bây giờ
0: tiền bạc với em là không thành vấn đề. Bây giờ anh cần nhiêu tiền, khoảng 1 tỷ đô la giúp anh được. Anh đừng làm những chuyện mà rùi bu như vậy.
1: Phải không?
0: Dạ.
1: Không biết mày giàu có hay không bắt đầu.
0: Bây giờ em kêu anh cho anh ăn.
1: Ha,
0: em mời anh ngày hôm nay. Bây giờ kêu anh ra hai mình ăn. Nha.
2: Cột vô. Đang gọi gì vậy?
0: Kêu cũng lâu nữa. Dạ, em có ở quán em có cái những cái món đặc biệt nha, anh kêu nè.
2: Dạ.
0: Tập trung đi nha. Tôm á, tôm bự nhất nha, anh luộc 3 kg tôm.
2: 3 kg tôm.
0: Rồi bây giờ còn lại nửa lít nước. Lấy nửa lít nước cho em.
2: Ủa, tôm
0: xác bỏ.
2: Bỏ hết ta?
0: Dạ.
2: Dạ, bỏ.
0: Cua á, cua loại mà cua càng lông á, cái càng bự kia nè. Đi ra ngoài mà trung tâm lớn ở sân bay á, mua về cua á.
2: Dạ, dạ.
0: Mình bây giờ ăn cái món mà cua nghiền đi. Lấy cái máy á, nghiền nát vỏ con cua với con cua luôn. Sau đó mình hầm động tinh chất lại đâu khoảng cỡ ra một chung nước thôi. Mình trộn với cái nước tôm hồi nãy em luộc á. Em lấy cái nước tôm ít trộn lại. Nhưng em mua cái loại đậu bắp thượng hạng. Em hầm với lại hai cái nước đó, em hầm cho nó hút cái nước nó vô đậu bắp.
1: Thằng này kêu nhiều quá, quan trọng là chờ nổi không?
0: Anh ơi, phục vụ người ta làm được hết, bây giờ mấy cái món nó có không?
2: Bây giờ không phải hầm mấy.
0: Đâu cái gì, nó không có đó, trời món này sao có được, nhà hàng lớn mất tiền cũng có, sao nó có. Em kêu vậy thử nó thử lòng mày thôi. Vậy bây giờ nè, mày có món gì đặc biệt nhất, cái quán mày mắc nhất, đặc biệt nhất.
2: Dạ,
0: là đem
2: vô
0: đây, ngon nhất đây.
2: Dạ, dạ.
0: Chưa hết nữa.
2: Dạ sao?
0: Cho anh 2 ly nước miếng chim.
2: Miếng chim là gì ạ?
1: Ủa, miếng chim là gì?
0: Anh không biết hả?
2: Không.
0: Là nước yến á. Người ta hay lấy cái nước miếng từ con chim yến ra rồi cho anh 2 ly yến.
2: Dạ.
0: 2 ly yến, nước yến. Đó, làm trước cái bát đó ra đi. Có nhiều bừng bừng ra.
1: Nói chung là bán có gì đem ra đi thôi, đừng cầu kỳ.
2: Dạ, đợi em xíu nha.
0: Dạ, dạ.
1: Giờ mình vô nha.
0: Rồi.
1: Ngon không?
0: Ngon, ăn đi, ăn cho hết, để em kêu ẩm ăn. Này à.
1: Ngon rồi.
0: Ăn vô thôi.
1: Đi rồi.
0: Đúng rồi, đi ra cái miệng này.
1: Thôi có gì coi.
0: Có hả?
1: Cũng vậy, bữa nào đã anh em gặp ha.
0: Đúng
1: rồi. Rồi, chia đôi nha.
0: Gì? Vậy? Anh không ngưỡng miệng hả?
1: Đâu ngưỡng miệng.
0: Anh được sống vậy.
1: Còn nhưng mà giờ anh lương anh không có được bao nhiêu, bây giờ nếu mình để anh bao thì nó kỳ quá.
0: Có một ngày hôm nay lâu gặp một lần thôi mà cũng chia đôi.
1: Nhưng mà tại vì anh không có điều kiện.
0: Em mời.
1: Cái gì?
0: Em mời.
1: Thôi chia đâu được rồi.
0: Trời ơi anh ơi, tiền bạc đối với em không là vấn đề. Anh nhớ chưa? Nha.
1: Nhưng mà anh đâu có tiền trả. Còn cái bóp này, bóp hiệu này nè, là anh thích lắm á. Anh cũng thích cái bóp hiệu này nè.
0: Cái bóp nó còn mắc hơn cái tiền trong đây nữa.
1: Biết
0: em rút khoảng có 300 triệu mỗi đây mà cái bóp em mua 450 triệu. Bây giờ em đưa hết nha. Mặc dù không tới mà em đưa luôn 1 triệu đó. Anh trả em còn nhiêu anh bỏ túi anh xài em bỏ.
1: Gì đâu tới chịu như vậy.
0: Kệ đi, đưa lại chịu. Để giờ mấy trăm ngàn mình cầm tiền thói. Anh nghĩ sao giờ thời buổi giờ cầm 500-700 ngàn tiền thói. Dạ đó. Ăn hết đi nha.
1: Rồi vô cái cảm ơn em nè.
0: Vô nè. Bộ anh đi làm ít đồ ăn đỡ thôi. Bữa nào vẫn đi ăn nhà hàng sang.
1: Cảm ơn em nhiều nha.
0: Có giờ cảm ơn, ăn uống cái cảm ơn. Anh quan trọng đồng tiền quá.
1: Tạm biệt nha em trai.
3: Trời ơi. Đúng rồi, bữa nay anh dễ sợ. Trời ơi. Không ngờ
1: lợi ăn chút xíu tưởng nó lợi nó ăn quỵt ai về đâu. Nó lợi nó còn trả tiền mà nó bo cho mình rồi, đúng trời thương.
3: Bây giờ cái trầu này cao lắm, 500 sợ không tới nữa. Dư 500 làm gì có chưa. Ủa bóp đâu ta?

0: cầm cái bóp đâu mà sao nãy thấy nó cầm cái bóp quen quen. Cái bóp nó cầm
1: xe đóng tiền mình gì trời.
2: Vậy là nó rồi. Wow, bây giờ nó không phải là ăn quỵt nữa mà nó chuyển qua ăn trộm luôn rồi.
3: Trời ơi trời, nó sổ như 12 ly 7 làm sao mà chịu nổi. Đầu bò còn chết đừng nói người ta. Cái miếng đậu hũ đường tăng này nó ghê gớm thiệt. Ây da, kiểu này chắc chết. Trời nắng mà còn mất nước nữa ông nội ơi. À.
4: Ôi chào anh. Chào anh uống gì nè.
3: Chào mượn cái toilet cái.
4: À, toilet anh. Trời đất ơi, tự nhiên vô quán người ta xông thẳng vô nhà vệ sinh vậy trời. Anh, tới đây, khỏe chưa?
3: À, dạ.
4: Thứ hai.
3: Ủa, ơi, sao biết tôi thứ hai hay vậy?
4: Trời ơi, ủa, sao mà không biết được thứ hai mà, sao mà không biết được? Trời, em cái gì chứ đó, giỏi lắm. Em cũng biết anh là tên ruộng rồi đúng không?
3: Ủa sao biết tôi tên ruộng?
4: Trời nhìn anh thấy ruộng rồi.
3: Đúng rồi, tôi hay ruộng đây.
4: Trời ơi, đi đâu vậy, đi đâu mà tự nhiên rồi vô xong thẳng. Mà đau bụng tội nghiệp quá vậy hả?
3: Hồi nãy bị nhỏ chân dài kia nó gạt cho ăn cái gì á, rồi nó trúng luôn. Rồi sáng giờ đi quá trời quá đất á, người nó mất nước dữ lắm rồi cô ơi.
4: Trời ơi, tội nghiệp quá, tội nghiệp anh quá à.
3: Thành phố ngộ ghê ha, gái dạng miệng ghê. Đáng tuổi cha tuổi chú mà kêu anh ngọt xớt à ha.
4: Trời ơi, cái gì? Ai mà kêu anh là cha là chú là người đó đuôi, không có con mắt nhìn đời. Sao anh mà kêu cha chú? Trời ơi, anh á, kêu mà anh là quá đáng, đáng là cái bằng cưng, bằng bé một đó. Trời ơi, cái đầu có cái chậm thấp dễ thương dễ sợ chưa.
3: Trong cuộc đời tôi có hai người khen tôi trẻ đẹp mà còn là cô với cái cô chân dài cho tôi ăn đậu hũ hồi nãy thôi à.
4: Trời ơi, bây giờ sao à? Vì không thích kêu bằng anh hả?
3: Thôi, tôi cha chú kêu cha chú được rồi.
4: Trời ơi, thôi bây giờ vậy, mình xưng hô cho nó thân thiện để dễ nói chuyện ha. Bây giờ để Thúy nó nói cho ruộng nghe. Bây giờ là ruộng muốn cái gì, ruộng đi ra làm cái gì đây?
3: Ủa, cô tên Thúy hả?
4: Thúy.
3: Tôi muốn người đàng hoàng nói chuyện rồi tôi nhờ giúp đỡ giùm.
4: Giúp đỡ hả?
3: Tại tôi tèo cháu tôi nó trên thành phố nè. Bữa nó về thăm tôi, nó có đưa cái địa chỉ cho tôi mà tôi kiếm từ sáng tới giờ không gặp, không ai biết đường nào.
4: Hiểu rồi. Đi kiếm địa chỉ đúng không? Yên tâm.
3: Dạ.
4: Em là thương lắm, thương những hoàn cảnh vậy lắm, em chỉ hết trơn.
3: Đừng có xưng em, tôi ớt khác, tôi nổi lên hết.
4: Thúy chỉ hết á. Thúy tốt bụng lắm, Thúy chỉ hết cho ruộng nha. Trời ơi, mình người thân mà, người quen mà.
3: Cô chỉ giùm tôi.
4: Coi
3: nhà thằng Tèo em.
4: Đường cây quýt, gần đường cây cam, cái bên đường cây bưởi.
3: Dạ,
4: Tèo em.
3: Đi hỏi hoài mà không ai biết hết á.
4: Em hiểu rồi, trời ơi. Là bây giờ em muốn gặp quýt đúng không? Tới quýt gặp Tèo đúng không?
3: Đúng.
4: Rồi, Thí thì dẫn anh đi. Tới quýt gặp Tèo. Đi đâu Thí nha. Đi.
3: Cô Thúy ơi.
4: Thúy đài, đi lẹ lên ruộng. Đi về Thúy còn tiếp người khác nữa. Nhanh. Đây, vô.
3: Cô nhà Tèo ở đây hả cô?
4: Tèo ở đây.
3: Dạ.
4: Bưởi quýt cam gì đó hồi nãy hỏi đó.
3: Dạ.
4: Vô đây. Trời ơi, bỏ xuống, dơ lắm, không ai lấy đâu.
3: Kệ, tôi có vỏ, tôi đựng được, bảo đảm tài sản nha cô ơi. Cô đóng cửa làm gì vậy cô?
4: Ở đây trộm dữ lắm, đóng cửa lại đúng không? Là nhiều chuyện hàng xóm ta dòm ngó.
3: Dạ.
4: Bây giờ ngoài đây đợi nha.
3: Dạ.
4: Đi xuống dưới rồi kiếm cái Tèo tiếp gì không nha.
3: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
4: Đợi nha.
3: Dạ.

0: Nhà có chị em sanh đôi không vậy?
1: Đâu có, đâu có sanh đôi gì đâu. Ở hồi nãy ở ngoài đường đó là phải kính, nên về nhà bây giờ là nó lộ rồi đó.
2: Cái gì kính, cái gì lộ?
1: Trời ơi, không hiểu hả? Hồi nãy anh hỏi quýt bưởi cam gì đó Hồi nãy ở ngoài đường là nắng lắm, anh sợ nó ung, nó hư nên anh phải che lại cho về nhà. Bây giờ mát mẻ là có chân ra.
2: Dạ.
1: Cho nó tươi, anh thích tươi không?
2: Không thích tươi, không thích uống luôn. Cô để cái tay ra ngoài. Cô tôi muốn gặp thằng Tèo. Cô làm ơn kiếm giúp thằng Tèo.
1: Trời ơi, thì đúng rồi, thì nhà ở đây đó. Hồi nãy nói quýt bưởi bồng anh còn nói nữa với bộ hoài à.
2: Cô tôi nóng lắm mày coi cô.
1: Nóng hả? Trời ơi, em cũng nóng quá.
2: Nóng, cô vô trong cô tắm đi cô.
1: Tắm hả? Tắm đúng không?
2: Dạ.
1: Bây giờ hai đứa mình đi tắm chung ha.
2: Không được cô ơi, tôi ở dơ quen rồi, không tắm chung được. Không tắm chung được. Cô không ai tôi về. Tôi ra ngoài đường tôi kiếm thằng Tèo. Ở đây nguy hiểm cô ơi.
1: Sao vậy? Mày ăn hết mày dễ vậy quá. Trời ơi, sao về được
2: mà ăn. Cô đừng làm vậy vậy. Chết tôi coi.
1: Trời sao quá vậy? Vô đi nhào vô đi.
2: Trời ơi.
3: Ê, anh kia. Là làm gì chụp hình tôi hả?
2: Rồi, thấy chưa?
4: Trời ơi, nó xuống bà tôi. Còn
2: giang phu nhân vũ. Cái gì phụ?
4: Người
2: phụ
4: đã rồi có
2: cái gì? Cái gì? Cô
4: sáu lại bò trẻ yêu già.
2: Ông giang phu nhân vũ.
4: Người quá lắm rồi. Châu già phải gặm cỏ nâu.
2: Không, tôi không gặm mà.
4: Tại sao ông hãm hại đời con gái vợ tôi?
2: Không, cô vợ anh hãm tôi. Hãm hại tôi á.
4: Thấy chưa? Trời ơi, con mặt mũi nào mà tôi nhìn vào con lối xóm. Ông già rồi mà ông mất nết. Tại sao chẳng hại đời con gái của vợ tôi?
2: Bây giờ vợ anh còn gái hả?
4: Không phải, hại đời trong trắng của vợ tôi.
2: Còn trong trắng á?
4: Không phải, cái lòng chung thủy của vợ tôi.
2: Không, vợ anh nhào tới tôi với tôi không có biết gì hết.
4: Ông đừng có nói đây. Chứng cứ rõ ràng đàng hoàng. Tôi sẽ đưa lên tờ báo, đăng lên tờ báo cho vợ con dòng họ ông bể mặt luôn.
2: Thôi được rồi. Anh ơi, tại vì ở làng ở xã tôi cũng có uy tín như đó. Anh mà đăng báo, anh gửi về làng xã tôi là con cháu tôi nó đánh giá tôi là sao?
1: Con em sao? Đăng báo.
4: Vậy không? Nếu mà không chịu không, tôi đưa lên công an.
2: Thôi, tôi hiểu rồi. Tại tôi già mà tôi ngu, tôi lớn tuổi rồi mà tôi còn dại. Bây giờ anh chị muốn bồi thường gì cứ bồi thường, đừng đăng báo tội nghiệp tôi, vợ tôi ở nhà. Bà lớn tuổi mà để bà sống trong cái cảnh này hoài chịu không nổi đâu.
4: Đền bù hả?
2: Nghe.
4: Thấy vợ tôi đau khổ chưa?
1: Hãy đời em thở nhục nhã quá.
2: Tôi đâu có hại cô đâu, cô hại tôi đây nè.
4: Em qua đây.
1: Sao nãy vô chậm vậy cha?
4: Canh nãy giờ ông đụng mấy cái.
1: Có đụng cái nào đâu?
2: Đó, tôi đâu có đụng khổ đâu, cô đụng tôi không?
1: Bậy rồi.
4: Sao mà thấy ông đụng?
1: Đụng cái gì? Không có chịu đụng đâu. Em đụng ông không, có chịu đụng đâu.
4: Đụng làm sao mà lấy tiền không?
1: Thì bây giờ lấy tiền, cái chị tiền mà tiền ngu mày đi chứ quắc, không chịu đụng.
4: Hay quá, trời ơi, con vợ tôi thông minh đồng sức quá. Để anh xử nó đi. Cái tội ông làm nhục vợ tôi. Làm sao tôi dám nhìn mặt hàng xóm?
2: Không, tôi không có làm nhục vợ anh đâu. Vợ anh xâm phạm đức hạnh tôi đó.
4: Bằng chứng rõ ràng đức hạnh.
2: Tôi biết là cái này là anh hiểu lầm thôi. Bây giờ anh chị muốn tôi đền bù bao nhiêu tôi cũng đền bù. Tôi chỉ xin là anh chị đừng có nói làng xã tôi biết, đừng đăng báo nữa. Tội nghiệp con cháu, tội nghiệp vợ tôi lắm.
5: Bây giờ là 10 giờ.
4: Tôi đền, thấy ông già tội nghiệp ông. Chơi cái gì chơi ngoài đường, tại sao dắt vô nhà luôn?
2: Vợ anh
4: ông đến, ông không có quyền nói. Ở đây tôi có quyền nói.
2: Tôi hiểu rồi, tôi hiểu.
4: Muốn đền bù phải không?
2: Bây giờ tôi đền bù.
4: Có bao nhiêu được hết đây?
2: Giờ lấy đôi dép chứ.
1: Cái gì vậy? Giờ ông hoài, mệt quá.
4: Đôi dép là ai thầy?
2: Bây giờ chị muốn vợ tôi còn
4: bao nhiêu?
2: Anh chị cứ lấy đi.
4: Không có đền bù nổi đâu.
2: Mà anh chị hứa tôi là không được gửi về làng xã, không được đăng báo tôi lên nha.
4: Rồi.
1: Em tìm ra đây đi.
4: Muốn nghĩ ghê không?
1: Sao khu dữ vậy?
4: Trời ơi, tiền mà để vậy đó hả? Tiền giống album quá vậy?
1: Cầm đi. Để mặt cha.
2: Phải, tôi đang lấy từ từ.
4: Em yên tâm đi, để anh xử cho. Chuyện này quá lớn mà. Quá sốc cho tôi.
1: Anh ơi, sao mà sầm sỡ số sỉ bây giờ đền bù số lẻ không vậy?
4: Con, em yên tâm đi.
1: Thôi đi, lấy hết luôn đi, làm cái gì mà.
4: Lấy hết, con, lấy luôn cái này luôn, em lục coi.
2: Không, cái này hình ảnh vậy, thì vợ chồng tôi hình ảnh gia đình.
1: Dạ, cho 2.000 đó.
4: Tôi nói cho biết cái tiền này phải tôi lấy đâu. Cái tiền này tôi lấy, cái tội tiền ngu của ông đó.
2: Tôi biết tôi ngu.
4: Cái thứ ngu, mèo thấy mỡ mà không có chịu đớp. Vợ tôi về ông không chịu đụng.
2: Bởi vậy mới ngu, Tôi nói tôi dại, tôi khờ. Từ nhỏ tới lớn mới lên thành phố một lần, gặp toàn là yêu tinh quỷ quái gì đâu không à. Tôi hứa với mấy người, kể từ nay về sau tôi không dám bước chân lên thành phố nữa.
6: Hỏi ông coi, muốn tìm Quýt gì nữa không?
2: Thôi, bây giờ Quýt cam bưởi gì cũng vậy nữa. Tôi về quê, cho nó chắc ăn. Chào mấy người,
6: đi đi.
4: Già bú. Cái kèo này thơm quá em.
1: Trời ơi, cho mình làm lại từ đầu đi. Trời ơi, làm lại từ đầu anh ơi. Bây giờ mình hai đứa mình phải làm gì đó thì rồi có ý nghĩa. Không không được lường gạt nữa. Bây giờ chỉ đôi tiền ra. Anh cầm nữa đó. Trời anh ơi,
6: dễ kiếm tiền quá.
1: Có tiền làm gì? Anh nói gạo, anh đi quýt bài.
7: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
8: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
1: Tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ. Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Cần Thơ Động lực phát triển. Thưa quý thính giả, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Tất cả thương nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật có thể tham gia chương trình với hạn mức khuyến mại và mức giảm giá tối đa đến 100%.
2: Trong thời gian diễn ra, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, đồng thời vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích các đơn vị tham gia quảng bá đa dạng hình thức tại địa điểm kinh doanh để người dân tiếp cận thông tin, mua sắm các sản phẩm dịch vụ bảo đảm chất lượng với giá cả phù hợp.
1: Thưa quý thính giả, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, nhưng chi phí logistics vẫn đang là một trong những điểm nghẽn ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa. Với vai trò trung tâm vùng, thành phố Cần Thơ được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics quan trọng, góp phần kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đây cũng là nội dung được quan tâm tại hội thảo khoa học về phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ vừa diễn ra.
2: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 70% sản lượng trái cây và gần 70% sản lượng thủy sản nuôi trồng của Việt Nam. Mỗi năm, hàng chục triệu tấn hàng hóa được đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp vẫn phải đưa hàng hóa ra ngoài vùng để hoàn thiện chuỗi logistics trước khi xuất khẩu. Chi phí vận chuyển, lưu kho, trung chuyển vẫn đang làm giảm lợi thế cạnh tranh của nông sản, thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, phát triển logistics không còn là nhu cầu riêng của doanh nghiệp mà trở thành yêu cầu cấp thiết đối với chiến lược phát triển kinh tế của cả vùng. Tại hội thảo khoa học phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng nhìn nhận những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối logistics của thành phố trung tâm vùng. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
3: Và với Cần Thơ thì rõ ràng là dịch vụ logistics cũng không phải là mới. Từ năm 2017, trước đó nữa là Cần Thơ cũng đã từng đăng cai những cái sự kiện về phát triển logistics ở trên địa bàn. Và chúng ta cũng đã có những các cái kế hoạch cụ thể như là phát triển cái cụm cảng Cái Răng. Thế rồi mong muốn là xây dựng một cái trung tâm logistics tầm cỡ ở trên địa bàn. Thế và với cái thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng được biết là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 2229 thông qua chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2035 và tầm nhìn đến 2050. Đây cũng là một cái yếu tố để chúng ta xem xét trong một cái hội thảo có ý nghĩa như thế này. Vừa là chúng ta có thêm cái không gian phát triển, vừa chúng ta có được những chỉ đạo rất là cụ thể của Thủ tướng Chính phủ. Và chúng ta có được cái sự tham gia nhiệt tình của các cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng trong bối cảnh mới thì chúng ta thấy cũng có những vấn đề đặt ra. Rõ ràng đây thì với cái vị trí địa lý thì Cần Thơ là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng liệu Cần Thơ có thể trở thành một cái trung tâm về lĩnh vực dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ được hay không? Cái điều đó nó không thể dễ dàng công nhận như là chúng ta thấy ở trên bản đồ, đúng không ạ? Mà cái đó nó phải được công nhận qua cái sự phát triển, qua cái năng lực cũng như là qua những gì chúng ta sẽ làm.
2: Trong nền kinh tế hiện đại, logistics không chỉ đơn thuần là vận chuyển hàng hóa, đây là mắt xích quan trọng quyết định hiệu quả chuỗi cung ứng, khả năng kết nối thị trường, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp thủy sản lớn nhất cả nước, logistics càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi muốn nâng cao giá trị hàng hóa phải giảm được chi phí logistics. Muốn mở rộng thị trường xuất khẩu, phải nâng cao năng lực bảo quản, vận chuyển và kết nối chuỗi cung ứng. Thành phố Cần Thơ đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật. Thành phố có vị trí địa lý trung tâm, hệ thống giao thông đa phương thức, gồm đường bộ, đường thủy và hàng không. Có hệ thống cảng trên sông Hậu, cảng hàng không quốc tế, mạng lưới khu công nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, thủy sản quy mô lớn. Đặc biệt, việc đầu tư hàng loạt tuyến cao tốc kết nối vùng trong những năm gần đây đang mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian tới như sau. Về đường bộ thì thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các mạng lưới đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là cũng phối hợp với các bộ ngành trung ương để tham mưu chính phủ hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối Cần Thơ với các tỉnh trong khu vực và khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó thì ưu tiên là phải hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ, đồng thời thì cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án như là cầu Cần Thơ 2, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Long Cần Thơ, tuyến cao tốc Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu để kết nối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Long Cần Thơ trong tương lai.
2: Các chuyên gia nhận định, hệ thống logistics của Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế. Hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, chi phí logistics còn cao, doanh nghiệp logistics chủ yếu có quy mô nhỏ, dịch vụ logistics giá trị gia tăng còn hạn chế, trong khi logistics số và logistics xanh vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại cho thành phố Cần Thơ. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics đa phương thức, hình thành các trung tâm logistics chuyên ngành phục vụ nông sản, thủy sản, phát triển hệ thống kho lạnh, kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hóa quy mô vùng. Song song đó là thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics. Xây dựng nền tảng dữ liệu logistics vùng chung, phát triển logistics xanh, logistics thông minh và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam, nói.
5: Tôi kiến nghị ưu tiên quy hoạch và kêu gọi sớm đầu tư cái trung tâm logistics cấp vùng đặt tại các vị trí kết nối trực tiếp cảng biển và cao tốc. Trong đó cần xem xét mô hình trung tâm logistics tầng cao để tối ưu quỹ đất, một cái xu hướng đang được áp dụng phổ biến tại các quốc gia phát triển trong khu vực. Tư là phát triển cái tuyến vận tải xanh với tàu pha sông biển, tức là cái tàu SB đấy. Về cái tuyến này thì hiện nay thì chúng ta đang phải có đứng trước cái yêu cầu là phải giảm phát thải, đúng không? Và cái hướng tới vận tải xanh thì chúng tôi tính toán rồi, tức là không còn một cái cách gì khác là chúng ta phải tăng cường vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển.
2: Theo các chuyên gia, muốn hình thành trung tâm logistics hiện đại không chỉ cần hạ tầng mà còn phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Đó là những chính sách về đất đai, hạ tầng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư thuận lợi. Đồng thời, cần xây dựng hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh, gắn kết giữa doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị xuất nhập khẩu và các cơ sở đào tạo nhân lực. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nói.
6: Phải rà soát, cập nhật đồng bộ quy hoạch logistics trong quy hoạch chung của thành phố. Thì báo với các đồng chí cái này là quy hoạch thành phố 36-39 đã phê duyệt rồi. Tuy nhiên thì cái quy hoạch chung thì chúng ta mới được phê duyệt cái nhiệm vụ thôi. Và theo lộ trình là trong năm nay chúng ta sẽ hoàn thành. Như vậy là chúng ta còn đủ cái thời gian để chúng ta cập nhật vào cái quy hoạch chung. Và đối với cái lĩnh vực logistics, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là tập trung phát triển logistics đa phương thức. Cần Thơ phải kết nối hiệu quả đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và trong tương lai là đường sắt.
2: Mục tiêu đặt ra đến năm 2035 là từng bước xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ logistics hiện đại của vùng đồng bằng sông Cửu Long và tiểu vùng Mekong, là điểm kết nối giữa sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Khi dòng chảy hàng hóa được kết nối hiệu quả hơn, khi chi phí logistics từng bước được kéo giảm, không chỉ vị thế của Cần Thơ được nâng lên mà giá trị nông sản, thủy sản và năng lực cạnh tranh của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ được nâng tầm trong hành trình hội nhập và phát triển.
1: Thưa quý thính giả, nhiều năm qua, cây sầu riêng đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng của người dân Trường Thành. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại nông sản khác, bài toán về đầu ra ổn định, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường vẫn luôn là trăn trở của người sản xuất. Trong bối cảnh đó, Ngày hội sầu riêng Trường Thành năm 2026 được tổ chức với chủ đề Nâng tầm giá trị, kết nối tiêu thụ không chỉ là dịp quảng bá đặc sản địa phương mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng chuỗi liên kết bền vững cho ngành hàng sầu riêng.
2: không đơn thuần là hoạt động quảng bá nông sản. Ngày hội sầu riêng Trường Thành nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ, còn là dịp để người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết bền vững cho ngành sầu riêng địa phương. Ngày hội có gần 40 gian hàng của hơn 30 đơn vị tham gia. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, nhiều hoạt động kết nối cung cầu, tư vấn kỹ thuật, xúc tiến thương mại được tổ chức nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Ngọc Mến ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
7: Thường thường người ta nếu mà làm cái vườn, ta muốn kết nối với một công ty nào đó để từ chỗ đó đó mà mình bán được cái sản phẩm của mình, nó yên ổn hơn, nó yên chứ không có phải mà nó lên xuống nhiều, nó làm ảnh hưởng đến cái vùng trồng của mình. Từ đó mà cần người nông dân làm vườn cần được quan hệ với những công ty mà công ty có uy tín để mua bán thì dễ hơn.
2: Những năm gần đây, cây sầu riêng đã trở thành một trong những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Trường Thành. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, người trồng sầu riêng cũng đứng trước nhiều áp lực trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy, việc xây dựng các mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo đầu ra ổn định, hạn chế tình trạng được mùa, mất giá, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tại ngày hội, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm đã được ký kết giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp kết nối sản xuất với thị trường, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng. Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc hợp tác xã Tân Thuận Nhất và chị Võ Nguyễn Phúc Hạnh, trưởng bộ phận vùng trồng, công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu Chánh Thu cho biết.
8: Thúc đẩy các thành viên để mà phát triển cái sầu riêng chất lượng cao để mà đáp ứng với thị trường với là bên phía công ty. Thì hợp tác xã thì vận động tất cả các thành viên phát triển theo là hướng hữu cơ và cái sinh học để mà trái sầu riêng để đạt chuẩn cho theo cái thị trường.
9: Về phía tập đoàn Chánh Thu thì đã xây dựng và liên kết với vùng trồng tại Cần Thơ từ rất là lâu đời. Về phía xã Trường Thành thì đã xây dựng từ năm 2019, thì cho đến nay thì cũng đã phát triển được một vùng nguyên liệu, đã xây dựng mã số vùng trồng và những cái điểm tập kết thu mua. Và trong thời gian sắp tới thì công ty lại tiếp tục mở rộng thêm vùng nguyên liệu, và việc ký kết này giống như là tiền đề để công ty đặt hàng đối với xã Trường Thành để phát triển thêm một vùng nguyên liệu mới bổ sung cho nguồn nguyên liệu cho công ty Chánh Thu để công ty tiếp tục mở rộng phát triển những cái thị trường xuất khẩu mới.
2: Hiện nay, toàn xã Trường Thành có sản lượng sầu riêng hơn 20.000 tấn mỗi năm, trong đó giống ri 6 chiếm khoảng 70% diện tích, còn lại là các giống mỏn thon, mu xanh kinh và khổ qua. Với lợi nhuận bình quân từ 350 đến 550 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm, sầu riêng đang trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, để sản phẩm có thể tiếp cận những thị trường lớn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, việc nâng cao chất lượng sản phẩm thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được vùng nguyên liệu đạt chuẩn, bảo đảm sản lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường. Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, ngày hội còn tổ chức các chuyên đề khoa học nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, ngành hàng sầu riêng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong quản lý và sản xuất. Bà Trần Thị Thiên Thư, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
10: Hiện nay cái diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn của xã Trường Thành thì nói số tròn thì khoảng 2.300 hecta, trong đó thì có khoảng 1.600 hecta là sầu riêng đang cho trái, đang trong độ tuổi cho trái, và có là gần 400 hecta là bà con mình đã đăng ký mã vùng trồng, và hướng đến thì Đảng ủy ủy ban sẽ tập trung ưu tiên để bà vận động bà con là thứ nhất là đăng ký mã vùng trồng, thứ hai là những bà con mà tiêu biểu, mình chọn những hợp tác xã tiêu biểu, những nông dân tiêu biểu để chúng ta làm cái mô hình điểm để bà con mình gắn kết với hợp tác xã và gắn kết đầu ra sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn chất lượng.
2: Người nông dân Trường Thành hôm nay đang từng bước tiếp cận với phương thức sản xuất mới, lấy thị trường làm trung tâm, lấy chất lượng làm nền tảng và lấy công nghệ làm động lực phát triển. Hành trình nâng tầm giá trị cho trái sầu riêng chắc chắn vẫn còn nhiều thách thức, nhưng đây là xu hướng tất yếu để hướng đến mục tiêu bền vững.
1: Tạp chí Cần Thơ Động lực phát triển đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả dành thời gian quan tâm. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau.

Nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe liên khúc Lại nhớ người yêu và Ước mộng đôi ta qua đôi song ca Yến Khoa và Đức Anh mở đầu chương trình. Sau đây sẽ là tình khúc buồn của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng lắng nghe Tình bơ vơ qua phần thể hiện của Quỳnh Thật và Phương Anh sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc. Và tiếng hát ngọt ngào của Như Qua sẽ thể hiện nhạc phẩm Tựa cánh bèo trôi, sáng tác của nhạc sĩ Quang Minh.

thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có mây, hai đứa yêu trong tình đắm say. Đoạn lời ca trữ tình mang nhiều nỗi niềm trong ca khúc Nhật ký hai đứa mình là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly, sẽ gợi lại cho người nghe thật nhiều cảm xúc qua hai giọng hát của Mạnh Nguyên và Yến Khoa. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero của phát thanh thành phố Cần Thơ. Đến đây thì chương trình xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.
1: Bây giờ là chuyên trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Đầu tiên cùng trang thể thao điểm lại kết quả của World Cup 2026 đến thời điểm 9 giờ sáng ngày hôm nay, 11 tháng 7, 2026 theo giờ Việt Nam. World Cup 2026 đã xác định được hai đội đầu tiên vào bán kết. Pháp thắng Maroc 2-0 ở tứ kết và giành vé vào bán kết. Tây Ban Nha thắng Mỹ 2-1 trong trận tứ kết hấp dẫn để gặp Pháp vào bán kết. Hai trận tứ kết còn lại, Na Uy và Anh diễn ra rạng sáng ngày 12 tháng 7, tức là khoảng 4 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Argentina, Thụy Sĩ diễn ra rạng sáng ngày 12 tháng 7, khoảng 8 giờ Việt Nam. Bán kết đã xác định một cặp đấu Pháp và Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng ngày 15 tháng 7, vào khoảng 2 giờ theo giờ Việt Nam. Rạng sáng ngày 10 tháng 7 theo giờ Việt Nam, với bàn thắng ghi được giúp đội tuyển Pháp thắng Maroc 2-0 vào bán kết, tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục vượt lên dẫn đầu danh sách vô phá lưới, đồng thời lập loạt kỷ lục. Mbappe có cùng 8 bàn thắng như Messi nhưng chiếm ngôi đầu do có tới 3 đường kiến tạo. Anh cũng chạm mốc về hiệu suất ghi bàn tại giải, 1 bàn trên 1 trận với tổng cộng 20 bàn thắng sau 20 trận đấu tại các kỳ World Cup liên tiếp. Bắt đầu từ trận tứ kết Pháp Maroc, FIFA đã có quyết định quan trọng điều chỉnh lại hệ thống video hỗ trợ trọng tài VAR cho tới trận chung kết. Theo đó, một biện pháp tăng cường đã được triển khai khi có thêm 2 trọng tài VAR được bố trí túc trực trên sân vận động ở tất cả các trận nhằm đảm bảo hệ thống VAR hoạt động. Theo đó, một biện pháp tăng cường đã được triển khai khi có thêm 2 trọng tài VAR được bố trí túc trực trên sân vận động ở tất cả các trận nhằm bảo đảm hệ thống VAR hoạt động trơn tru, chính xác và tránh rủi ro kỹ thuật đỡ kết nối với trung tâm điều hành của FIFA. Lúc này tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam chỉ còn một trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn quan trọng của mình. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật. Trong đợt tập huấn tại Bali, Indonesia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia ông John Hetman đưa ra những nhận định thận trọng về cục diện bảng đấu. Chiến lược gia này không ngần ngại chỉ đích danh Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất giải đấu năm nay. Lợi thế lớn nhất của Việt Nam nằm ở tính kế thừa và sự gắn kết. Việc duy trì một bộ khung ổn định dưới thời của huấn luyện viên Kim Sang-sik kết hợp với nhân tố Việt Kiều mới được bổ sung đã biến những chiến binh sao vàng thành một khối thống nhất khó bị đánh bại. Sự chuẩn bị sớm từ cuối tháng 6 cũng cho thấy quyết tâm đòi lại ngôi vương của bóng đá Việt Nam. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đang khoác lên mình diện mạo mới sau hơn 2 tháng cải tạo mặt sân. Thảm cỏ xanh đồng đều như hạng mục được chỉnh trang giúp sân sẵn sàng phục vụ các trận đấu lớn trong thời gian tới. Điểm đáng chú ý là đơn vị thi công lựa chọn giống cỏ Zion Zoysia nhập khẩu để thay thế lớp cỏ cũ. Đây là loại cỏ đang được sử dụng tại sân Old Trafford, sân nhà của câu lạc bộ Manchester United, đồng thời xuất hiện ở nhiều sân vận động và sân golf chuyên nghiệp trên thế giới.

Tuyển Dan Sport Việt Nam có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại giải vô địch khi vũ thể thao châu Á 2026 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, khi giành tổng cộng 13 huy chương gồm 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, cha mẹ vẫn có quyền định hướng tương lai cho con, nhưng không được quên rằng con đang là một đứa trẻ của hiện tại. Có cảm xúc, có giới hạn chịu đựng, có nhu cầu được chơi, được nghỉ và được yêu thương, không điều kiện. Mùa hè trong ký ức của nhiều thế hệ luôn là những thời gian lấp lánh tiếng cười, gắn liền với những ngày dài tự do khám phá và sạc đầy năng lượng cho tuổi thơ. Thế nhưng với trẻ em đô thị hôm nay, khi tiếng trống trường khép lại thì áp lực học đường vẫn chưa dừng lại. Thay vì được nghỉ ngơi, các em lại bước vào một kỳ học thứ ba lấp đầy bởi các lớp học thêm và cuộc đua trang bị kỹ năng từ sự kỳ vọng của cha mẹ. Giữa vòng quay ấy, liệu chúng ta có vô tình tước đi niềm vui được lớn lên một cách tự nhiên của trẻ? Bài viết sau đây có tựa đề chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ trong kỳ nghỉ hè. Mời quý phụ huynh và các bạn cùng theo dõi. Bày tỏ ý kiến về thực trạng này, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn nhận định, hình ảnh học kỳ thứ ba phản ánh một áp lực rất rõ đối với trẻ em đô thị hôm nay. Áp lực ấy không chỉ đến từ bài vở mà đến từ cả một hệ sinh thái kỳ vọng đang bao quanh trẻ. Kỳ vọng của cha mẹ, sự so sánh với bạn bè và cả quan niệm rằng trẻ càng bận rộn thì càng có nhiều cơ hội thành công. Nhiều phụ huynh vì sợ con quên kiến thức, sợ con bị bỏ lại trong một xã hội cạnh tranh nên đã thể hiện tình yêu thương bằng cách lấp kín mùa hè của con. Rào cản nhất chính là nỗi sợ tập thể của cha mẹ. Thấy xung quanh ai cũng cho con đi học thì việc để con nghỉ ngơi bỗng trở thành một lựa chọn đầy rủi ro. Họ sợ nếu mình buông thì con sẽ thụt lùi. Thế nhưng dừng lại không có nghĩa là ngừng phát triển. Trẻ em không phải cỗ máy có thể vận hành quanh năm, nếu không nghỉ ngơi, não bộ và cảm xúc của trẻ sẽ không có cơ hội phục hồi. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà thành công thường được đo bằng các chỉ dấu ngắn hạn, dễ thấy như điểm số, chứng chỉ, giải thưởng. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh vô tình quên mất những giá trị cốt lõi. Bền vững hơn, đó là sức khỏe tinh thần, lòng tự tin, sự kiên trì và niềm vui sống của con. Lịch học hè dày đặc có thể là liều thuốc an thần tạm thời cho sự lo âu của người lớn, nhưng nếu trẻ phải học trong mệt mỏi và chống đối, sự đầu tư thiếu lắng nghe này sẽ biến thành

0: áp đặt. Trẻ phải gánh kỳ vọng quá sớm để hình thành niềm tin lệch lạc rằng mình chỉ có giá trị khi đạt thành tích, luôn sợ thất bại và không dám sống thật với cảm xúc cá nhân. Nghịch lý lớn nhất là người lớn muốn tạo lợi thế cho trẻ nhưng lại bào mòn đi năng lượng và sự tò mò đối với việc học. Niềm vui học tập không sinh ra từ việc bị nhồi kín thời gian mà từ cảm giác được chủ động và được nghỉ ngơi đủ. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh đưa ra cảnh báo, tuổi thơ không thể chỉ được đo bằng số lớp học hay chứng chỉ mà phải được nuôi dưỡng bằng ký ức và trải nghiệm tự do. Sự quá tải tạo ra nghịch lý, giàu bằng cấp nhưng nghèo nàn về kỹ năng sống. Trẻ có thể học nhiều lớp kỹ năng sống nhưng lại thiếu trải nghiệm thực tế đời thường. Kỹ năng sống vốn từ việc biết chờ đợi khi chơi, biết phụ giúp việc nhà, biết tự lập chứ không đến từ những bài giảng trên một bàn học nói dài. Bên cạnh áp lực gia đình, trẻ em đô thị hôm nay còn chịu một thiệt thòi lớn, đầy đủ về vật chất nhưng nghèo nàn về không gian sống. Đô thị quá khiến nhà cao tầng mọc lên, không gian công cộng bị thu hẹp, trẻ mất đi những sân chơi tự nhiên. Khi thế giới thật thiếu chỗ chạy nhảy và đầy áp lực, chiếc điện thoại thông minh trở thành một lối thoát hấp dẫn. Muốn kéo trẻ ra khỏi màn hình ảo, người lớn không thể chỉ trách mắng mà phải trả lại cho con một đời sống thật đáng để bước vào với vận động, thiên nhiên và bạn bè. Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh khuyến nghị các bậc phụ huynh cần tìm kiếm một điểm cân bằng. Cha mẹ vẫn có quyền định hướng tương lai cho con, nhưng không được quên rằng con đang là một đứa trẻ hiện tại, có cảm xúc, có giới hạn chịu đựng, có nhu cầu được chơi, được nghỉ và được yêu thương không điều kiện. Chuẩn bị tương lai phải đi đôi với một hiện tại lành mạnh. Hãy để trẻ được tham gia quyết định lịch trình nghỉ hè của mình, được quyền nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Một mùa hè có những ký ức đẹp, một cơ thể khỏe mạnh và một mối quan hệ gần gũi với cha mẹ chính là thành quả lớn nhất của một đứa trẻ, dù nó không nằm trên bất kỳ bảng điểm nào. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trưa. Tiếp theo là chương trình già cổ tri âm 11:30. Tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sổ số kiến thiết Cần Thơ giữ nhịp tăng trưởng ổn định, doanh thu tiêu thụ 3.881 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 443 tỷ đồng, góp phần tiếp sức an sinh xã hội cùng thành phố.
0: Phường Long Tuyền tổ chức diễn đàn gặp gỡ đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026.
1: Cần Thơ xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số về khoa học công nghệ giai đoạn 2026-2030.
0: Xã Đông Thuận nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân và tạo nên diện mạo mới cho vùng đất ven đô từ tư duy đổi mới trong nông nghiệp.
1: Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay được Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc chọn là chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên trong một tương lai tươi sáng, bởi thanh niên chính là chìa khóa của phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 được long trọng khai mạc vào sáng nay. Đại hội vinh dự đón tiếp bà Đỗ Thị Thu Thảo, đại biểu Quốc hội khóa 16, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các tỉnh thành bạn.
1: Sau sáp nhập, thành hội có gần 110.000 cán bộ hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Qua tổng hợp, thành hội hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu vượt so với nhiệm kỳ. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo khoảng 1.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 3.597.000 lượt người, tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Trọng tâm xuyên suốt có cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo với hơn 50.000 địa chỉ nhân đạo. Phong trào Tết Nhân Ái với hơn 430.000 xuất quà. Chương trình Nhà Chữ Thập Đỏ đã hoàn thành 750 căn. Chương trình An Toàn cho Ngư Dân Nghèo Khó Khăn đã hỗ trợ hơn 3.800 ngư dân, vận động được 563 người đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể người, cung cấp gần 18 triệu suất ăn cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nhận hơn 317.000 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị.
0: Đại hội cũng thống nhất 10 chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ mới, trong đó phấn đấu 100% hội các cấp ứng dụng nền tảng số trong quản lý điều hành, 100% hoạt động vận động và phân bổ nguồn lực được số hóa, công khai, minh bạch, 100% xã, phường có ít nhất một mô hình trợ giúp nhân đạo và giá trị nguồn lực vận động tăng tối thiểu 10% mỗi năm. Sáng nay, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, dự và chỉ đạo hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Châu Thành lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết công tác quý 2 và triển khai chương trình công tác quý 3 năm 2026, sơ kết tổng kết các văn bản của Trung ương Thành ủy.
1: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Châu Thành quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy và Đảng ủy xã đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác bầu cử, đảm bảo chặt chẽ khách quan toàn diện, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, sắp nhập ấp theo chủ trương của Trung ương. Qua đây xây dựng bộ máy tinh gọn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản ổn định, các lĩnh vực tiếp tục duy trì tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 19.600 tỷ đồng. Với 8 dự án trọng điểm đang triển khai, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các công trình dự án. Đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch.
0: Chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Hữu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, xã phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ hiện đại để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
1: Thời gian qua, xã tập trung vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. xã đã ban hành các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 dưới quan điểm sát với nghị quyết trung ương thành phố hút và tình hình, điều kiện thực tế của xã. Đa soát triển khai thực hiện các công việc nhiệm vụ, các chỉ tiêu theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành đảng bộ xã. Xã đang phối hợp với các đơn vị triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, khu đô thị mới 927C, khu công nghiệp Sông Hậu 2, khu đô thị mới và tái định cư khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2. Ngoài ra, địa bàn gần với các khu cụm công nghiệp Sông Hậu, Tân Phú Thạnh và trung tâm thành phố Cần Thơ cũng là điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết việc làm cho người dân địa phương.
0: Chiều ngày hôm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ tổ chức hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm. Tham dự hội nghị có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu công ty. Lãnh đạo, sở, ngành và hệ thống đại lý của công ty tham dự.
1: 6 tháng đầu năm nay, hoạt động kinh doanh của công ty sổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống gần như tuyệt đối và loại hình vé số cao biết kết quả ngay đang phát huy hiệu quả. Qua đó góp phần tạo nên doanh thu tiêu thụ 3.881 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 443 tỷ đồng. Từ nguồn thu sổ số, công ty đã đóng góp vào ngân sách thành phố 1.505 tỷ đồng, đạt hơn 59% kế hoạch năm. Đặc biệt, các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tài trợ cho y tế, giáo dục và các hoạt động khác tiếp tục được sổ số kiến thiết Cần Thơ duy trì, thực hiện tại nhiều xã phường trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 11 tỷ 600 triệu đồng.
0: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Quốc Nam ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ vào ngân sách và hoạt động an sinh xã hội trong nửa đầu năm nay, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, hoàn thành mục tiêu nộp ngân sách năm 2026. Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, chăm sóc tốt hệ thống đại lý, tích cực chăm lo cho người bán lẻ vé số, cũng như duy trì hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Dịp này, sổ số kiến thiết Cần Thơ đã trao bảng tượng trưng với số tiền hơn 4 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, mỗi doanh nghiệp, mỗi hộ kinh doanh đều có những trăn trở riêng trong quá trình phát triển sản xuất, từ thủ tục hành chính, chính sách thuế cho đến việc thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Điều họ cần không chỉ là những văn bản hướng dẫn mà còn là một diễn đàn để được trực tiếp nói lên những khó khăn, được lắng nghe và được giải đáp. Xuất phát từ mong muốn đó, mới đây Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền tổ chức diễn đàn gặp gỡ đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026. Hơn 35 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã tham dự với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cùng chính quyền tìm lời giải cho những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
1: Điểm khác của diễn đàn lần này là chính quyền không chờ doanh nghiệp đến phản ánh rồi mới giải quyết. Ngay trước khi chương trình diễn ra, Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp nhận 9 câu hỏi gửi từ trước của doanh nghiệp và người dân. Những nội dung được quan tâm nhiều nhất xoay quanh chính sách phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tín dụng ưu đãi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mỗi câu hỏi đều xuất phát từ những khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thay vì những câu trả lời chung chung, lãnh đạo địa phương cùng các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp đối thoại, giải đáp ngay tại hội trường. Ông Trương Minh Đức, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền trả lời câu hỏi.
2: Câu hỏi thứ ba, trường hợp tôi là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không hưởng lương, xin hỏi có một đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Thì đối với nội dung này thì trả lời là căn cứ theo quy định tại điểm N khoảng 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội số 44 thì người quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì do đó kể từ ngày 1/7/2025 thì trường hợp ông bà là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì không hưởng lương nhưng vẫn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của hiện hành. Đối với hỏi thứ tư, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì trong tháng đó tôi có nghỉ 12 ngày và tôi đã đóng được đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội trong 24 tháng, vậy tôi có nhận được trợ cấp bất kỳ hay không? Thì đối với nội dung thì trả lời căn cứ điều 38 luật việc làm số 74 thì quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật và không buộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của bộ luật lao động hoặc là người lao động nghỉ việc không đủ điều kiện để hưởng lương hưu và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian là 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.
1: Không chỉ trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường còn ghi nhận những nội dung cần có sự phối hợp của các ngành chức năng để tiếp tục tổng hợp kiến nghị và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Điều đó thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm của chính quyền cơ sở trước những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp. Ông Trương Minh Đức, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền, tiếp tục trả lời câu hỏi.
2: Với câu hỏi số 5, thì từ ngày 1 tháng 7, chính sách bảo hiểm y tế và sở có những nội dung gì mới? Thì trả lời các bạn, trả lời về nội dung thứ nhất là mở rộng thì quyền lợi để tạo thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế theo luật sửa đổi bổ sung của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 thì chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng là lấy người bệnh làm trung tâm mở rộng quyền lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo cái quy định của luật thì nhiều nội dung liên quan đến phạm vi ảnh hưởng điều kiện khám chữa bệnh thanh toán chi phí bảo hiểm y tế thì được sửa đổi theo hướng là thông thoáng hơn, thuận lợi hơn và đặc biệt đối với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc là bệnh cần điều trị chuyên sâu thì người bệnh sẽ có thêm điều kiện để được tiếp cận các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp và vẫn được đảm bảo các quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
1: Điều đáng quý của những cuộc đối thoại như thế này không chỉ nằm ở số lượng câu hỏi được giải đáp mà còn ở sự thay đổi trong cách tiếp cận của chính quyền. Thay vì khoảng cách giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp diễn đàn đã tạo nên không gian trao đổi gần gũi, nơi những băn khoăn được chia sẻ và những kỳ vọng được gửi gắm. Với nhiều doanh nghiệp tham dự, điều họ cảm nhận rõ nhất chính là sự lắng nghe và tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương. Phóng viên Huy Cường ghi nhận sự phấn khởi của doanh nghiệp tại diễn đàn.
3: Chào chị, mời chị giới thiệu về mình ạ.
4: Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Chị, hiện đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí quảng cáo Phương Tâm.
3: Dạ, chị đang gặp khó khăn gì trong cái quá trình sản xuất kinh doanh và mà mình mong muốn được tháo gỡ tại diễn đàn hôm nay?
4: Mình cũng đang gặp khó khăn là về tài chính, về lượng khách hàng đặt hàng và cũng thắc mắc về bảo hiểm xã hội.
3: Hồi nãy giờ thì mình nghe diễn đàn đó là các diễn giả đó giải đáp chị như thế nào, có thỏa đáng hay chưa?
4: Thì diễn giả cũng giải đáp thỏa đáng. Mình nghe mình cũng hiểu được một phần nào.
3: Dạ, rồi, cảm ơn chị.
5: Tôi là Lê Văn Thành. Nhiệm vụ của tôi là CEO của công ty Thanh Thanh ở trụ sở đó, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì doanh nghiệp chúng tôi là chuyên cung cấp và nhập khẩu giấy công nghiệp, giấy văn phòng và văn phòng phẩm.
3: Dạ, con xin hỏi chú là chú kỳ vọng điều gì thông qua diễn đàn ngày hôm nay ạ?
5: Diễn đàn sẽ tiếp tục xuất hiện cho những năm tới.
3: Dạ.
5: Để lãnh đạo của địa phương và doanh nghiệp cùng phát triển để đưa cái địa phương trở nên một cái vùng mà ở đó nơi đó cái hạnh phúc đầy đủ.
3: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Thưa quý vị, một buổi đối thoại chỉ diễn ra trong vài giờ nhưng giá trị không dừng lại ở những câu trả lời ngay tại hội trường. Điều doanh nghiệp mong muốn là những cam kết hôm nay sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong thời gian tới. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Đó không chỉ là phương châm được nhắc đến tại diễn đàn, mà còn là mục tiêu phường Long Tuyền đang hướng tới trong quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ. Khi chính quyền chủ động mở cánh cửa đối thoại, doanh nghiệp mạnh dạn chia sẻ khó khăn, còn các cơ quan chức năng sẵn sàng lắng nghe và tháo gỡ, thì niềm tin sẽ được vun đắp. Và chính niềm tin ấy sẽ trở thành động lực để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, góp phần cùng địa phương xây dựng môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch và phát triển bền vững. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với thực trạng tiến trình chuyển đổi xanh và kinh tế số còn chậm, chủ yếu do rào cản về hạ tầng logistics, thâm dụng phát thải và chuỗi giá trị nông sản thô chưa thể bứt phá. Để tìm lời giải cho bài toán này thì hôm nay, Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2026 về phát triển kinh tế bền vững đã chính thức được khai mạc tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, mang đến những góc nhìn và giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cho toàn vùng.
1: Các nhà khoa học nhấn mạnh, đồng bằng sông Cửu Long đang khác các mô hình giảm tải tài nguyên và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Hội thảo đã gợi mở đúng hai điểm nghẽn lớn nhất, đó là hạ tầng, vận tải phát thải cao và năng lực chế biến sâu nông sản còn yếu. Yếu tố đắt giá được các chuyên gia quốc tế đưa ra tại diễn đàn có thể vận dụng ngay cho vùng chính là giải pháp giảm phát thải carbon trực tiếp cho đội tàu vận tải biển ven bờ. Đây vốn là mạch máu logistics của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng bấy lâu nay chưa có quy trình công nghệ để kiểm soát phát thải. Việc xanh hóa đội tàu kết hợp công nghệ chế biến sâu đơn cử như mô hình tận dụng phế phụ phẩm vỏ bưởi để tạo ra giá trị sinh học mới sẽ giúp nông sản vùng bẻ gãy rào cản xanh khi bước vào các thị trường khó tính.
0: Để giải quyết tận gốc các bài toán trên, các chuyên gia nhấn mạnh nút thắt cuối cùng nằm ở nhân lực số. Với lợi thế đạt chuẩn quốc tế QS Star 4 sao và uy tín toàn cầu về mục tiêu phát triển bền vững, Đại học Nam Cần Thơ đang chủ động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, bệnh viện và các viện nghiên cứu. Đây được kỳ vọng là mô hình đón đầu, cung ứng nguồn nhân lực kỹ năng cao, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy liên kết và phát triển vùng. Dữ liệu số chính là nhiên liệu mới cho nền kinh tế tri thức. Để không bỏ lỡ đoàn tàu công nghệ, thành phố Cần Thơ vừa ban hành một kế hoạch chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu số, ứng dụng mạnh mẽ AI và Big Data vào lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 314 về xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu số về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Với tổng kinh phí dự kiến 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác, mục tiêu của kế hoạch là hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu số, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hướng đến đưa Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong giai đoạn này, thành phố sẽ hình thành và phát triển 3 không gian tri thức số nhằm cung ứng dịch vụ thông tin, kết nối dữ liệu trong nước và quốc tế, đồng thời tổ chức ít nhất 3 sự kiện xúc tiến tri thức lớn.
0: Thành phố Cần Thơ còn đang chủ động khai thác các giải pháp công nghệ cao mang tính cốt lõi khác để tạo đột phá cho thế mạnh lớn nhất của vùng, đó chính là nông nghiệp xuất khẩu. Chiều ngày hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh nông sản xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Công nghệ chiếu xạ, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật đồng vị, công nghệ kiểm tra không phá hủy là các giải pháp công nghệ mới tiên tiến giúp nâng cao chất lượng giá trị gia tăng của nông sản, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Các bài tham luận tại hội thảo tập trung cung cấp những thông tin về yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu, kinh nghiệm chiếu xạ kiểm dịch trái cây, xu hướng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trên thế giới, kinh nghiệm quốc tế về chiếu xạ thực phẩm, định hướng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nông nghiệp và chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Thưa quý vị và các bạn, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh liên kết qua mô hình hợp tác xã và xây dựng sản phẩm ô cốp là những giải pháp then chốt giúp xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Kiều Nhi về những tín hiệu vui trong phát triển kinh tế tại địa phương này.
1: Xã Đông Thuận có 5.200 hecta đất canh tác. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, từng bước nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Ngoài cây lúa, toàn xã hiện có hơn 225 hecta vườn cây ăn trái, trong đó gần 135 hecta đang cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nhà vườn chủ động áp dụng xử lý kỹ thuật cho trái rải dụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Điển hình như mô hình trồng sầu riêng ri sáo của ông Nguyễn Văn Năm ở ấp Đông Giang. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra qua phù hợp, vườn sầu riêng cho năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
6: Tôi thu hoạch là vụ này nữa là cái vụ thứ ba. Thì năm nay á, thì cây trái của tôi rất là tốt.
1: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế cá thể đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Nói về giải pháp và định hướng trong thời gian tới, ông Lâm Hoàng Khải, trưởng phòng kinh tế xã Đông Thuận nhấn mạnh.
7: Đẩy mạnh hơn nữa cái đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cái sản xuất nông nghiệp. để cho sản phẩm của mình là đạt được kết quả cao hơn và tăng cường cái liên kết giữa người dân và doanh nghiệp.
6: Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong vấn đề là đăng ký cái sản phẩm OCOP, góp phần giúp cho người dân có cái thương hiệu cũng như là sản phẩm ổn định bền vững.
1: Bên cạnh phát triển kinh tế hộ, Đông Thuận còn đẩy mạnh liên kết sản xuất thông qua 5 hợp tác xã nông nghiệp. Địa phương hiện có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là nhãn Ido Đại Hòa và nho mẫu đơn, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ông Hứa Hoàng Vĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thuận cho biết thêm.
8: Vừa bán giống cho khách hàng với bà con cô bác rồi xong thì cũng làm cái thịt luôn rồi thu mua thịt lại luôn. Thì và cho bà con đỡ lo cái vụ mà đầu ra. Thì đây cũng có ghép đồng cho bà con luôn. Bán cái gì cũng ký hài lòng hết.
1: Ngoài trồng trọt, thủy sản cũng là lĩnh vực mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Tổng diện tích nuôi thủy sản của xã hiện đạt hơn 227 hectare với nhiều mô hình hiệu quả như nuôi cá chạch lấu, nuôi ếch và sản xuất giống.
0: Thưa quý vị, từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hợp tác cho đến xây dựng các sản phẩm OCOP, Đông Thuận đang từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân và tạo nên diện mạo mới cho vùng đất ven đồi.

0: vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, sáng nay tại Đại học Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Dòng khu vực miền Nam, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026.
1: Dòng khu vực miền Nam quốc được phối hợp thực hiện từ Thành đoàn Cần Thơ, sự đồng hành của Đại học Cần Thơ và VNPT Cần Thơ. Năm nay, dòng khu vực miền Nam có gần 900 thí sinh là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương các cấp học tham gia tranh tài nhiều bảng. Những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua dòng khu vực sẽ chính thức giành tấm vé đại diện cho các tỉnh thành phía Nam tranh tài vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng vào cuối tháng 8 năm nay.
0: Hội thi không chỉ là một bài thử thách học thuật mà còn là tiền đề quan trọng đối với các em học sinh trên hành trình khẳng định bản lĩnh trí tuệ Việt. Hội thi góp phần thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Tấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khẳng định, tấm bằng mới chỉ là sự khởi đầu, điều quan trọng chính là những việc làm tử tế và đóng góp thiết thực cho xã hội mới là minh chứng bền vững nhất cho giá trị của người thầy thuốc, luôn học tập không ngừng, phụng sự bằng trí tuệ và chữa lành bằng trái tim.
1: Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 123 tân bác sĩ răng hàm mặt và 309 tân học viên chuyên khoa cấp 1 thuộc các chuyên ngành răng hàm mặt, y học cổ truyền, dược lý, dược lâm sàng, tổ chức quản lý dược kiểm nghiệm. Đợt trao bằng tốt nghiệp lần này diễn ra đến hết ngày 17 tháng 7. Bên cạnh các học viên chuyên khoa cấp 1, còn có hơn 1.700 tân khoa tốt nghiệp các ngành đại học chính quy liên thông.
0: Trường Đại học Đồng Tháp vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn, Đại học Cao đẳng Chính quy, theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và các điều kiện đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Chính quy năm 2026. Mức điểm sàn xét tuyển dao động từ 15 đến 20 điểm.
1: Theo đó, điểm sàn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2026 đối với thí sinh khu vực 3, có mức điểm tối thiểu không nhân hệ số của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi, môn thi, theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 như sau. Điểm sàn các chương trình đào tạo giáo viên các trình độ đại học 20 điểm. Riêng đối với các chương trình đào tạo giáo dục thể chất, ngành sư phạm, âm nhạc, sư phạm mỹ thuật 19 điểm. Đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Điểm sàn các chương trình đào tạo giáo dục mầm non trình độ cao đẳng 17 điểm. Đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.
0: Riêng đối với các ngành có môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển, ngành cao đẳng hoặc đại học giáo dục mầm non, đối với tổ hợp môn M00, M05 có môn năng khiếu giáo dục mầm non, ngành giáo dục thể chất, ngành sư phạm âm nhạc, ngành sư phạm mỹ thuật, thí sinh cần có điểm môn năng khiếu để tạo thành tổ hợp xét tuyển, thí sinh có điểm năng khiếu do trường tổ chức và có kết quả từ 6 điểm trở lên.
1: Đối với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, điểm sàn được áp dụng theo thang điểm 30 sau khi thực hiện quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức, lấy điểm thi trung học phổ thông làm gốc đối với các ngành đào tạo trình độ đại học của trường, bao gồm hình thức đào tạo chính quy và hình thức đào tạo thường xuyên năm 2026. Mức điểm sàn xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học từ 15 đến 20 điểm, trong đó ngành luật cao nhất 20 điểm, các ngành còn lại từ 15 đến 15,5 điểm. Thí sinh sử dụng công cụ quy đổi điểm giữa các phương thức khác về điểm thi trung học phổ thông tại địa chỉ quản lý tuyển sinh.ctuet.edu.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực đối với ngành giáo dục thành phố Cần Thơ. Tỷ lệ tốt nghiệp cao, số lượng điểm 10 ấn tượng cùng với sự đồng hành của nhà trường và cộng đồng đã góp phần tạo nên một mùa thi thành công, khẳng định chất lượng giáo dục của thành phố.
1: Một trong những điểm sáng nổi bật của kỳ thi năm nay là trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, tỷ lệ tốt nghiệp 99,82% đạt. Không chỉ giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp cao, trường Trung học phổ thông Thốt Nốt còn ghi dấu ấn với thành tích nổi bật về chất lượng điểm thi. Đặc biệt, học sinh Nguyễn Hồng Anh của trường là một trong hai thủ khoa của thành phố Cần Thơ với tổng số điểm 37,5. Thầy Cao Tấn Lĩnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thốt Nốt cho biết về công tác dạy học tại trường.
2: Thì về mảng hoạt động giáo dục của trường thì trường Trung học Thốt Nốt và trường Giang của thành phố Cần Thơ, cho nên về cái đầu vào của học sinh thì không cao bằng các trường của trung tâm, cho nên ban lãnh đạo nhà trường cũng như các tổ chuyên môn là rất quyết tâm trong công tác chỉnh chu kế hoạch để mà thực hiện tốt hoạt động giáo dục. Thì trong đó có hai cái mảng chính, tức là cái phong trào mũi nhọn giáo dục mũi nhọn và phong trào giáo dục đại trà, là tỷ lệ học sinh mũi nhọn rất là cao, và cái phong trào học sinh đại trà thì cũng giảm rất là lớn cái học sinh chưa đạt. Trước đây mình gọi là học sinh yếu kém đó, thì cho nên từ đó nâng cái chất lượng giáo dục chung của nhà trường.
1: Theo các em học sinh tại trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, thầy cô và nhà trường luôn đồng hành cùng học sinh. Trên lớp, thầy cô dạy những kiến thức nền tảng. Đối với học sinh trong đội tuyển, thầy cô bồi dưỡng cho học sinh tiếp cận nhiều dạng bài nâng cao để rèn luyện tư duy và mở rộng kiến thức. Trước khi thi tốt nghiệp, nhà trường sắp xếp ôn tập khoa học, phân công giáo viên theo từng môn, chia nhóm học sinh phù hợp và cho luyện đề thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm làm bài. Em Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 12A5, đồng thời cũng là một trong hai thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp năm nay, cho biết thêm về quá trình học tập cũng như ôn thi tại trường.
3: Trong suốt quá trình học tập thì em nhận thấy là thầy cô của trường Trung học phổ thông Thốt Nốt ở cả 3 năm học của em thì họ đều rất là tận tâm và chuyên nghiệp, cũng như là có cái kiến thức rất là vững để có thể là dạy cho học sinh mình hiểu một cách dễ nhất, cũng như là cho những cái bài tập vừa cơ bản và vừa nâng cao, giúp cho học sinh có thể rèn luyện được cái tư duy để làm những cái bài khó hơn nữa. Và ngoài ra thì em cũng rất là biết ơn cái công tác mà ôn thi tốt nghiệp của nhà trường, bởi vì nhà trường đã sắp xếp cho các em là ôn thi đủ cả 4 môn tốt nghiệp với nhiều cái đề và nhiều cái kiến thức tổng ôn lại, để giúp cho tụi em có thể là có 1-2 tháng củng cố lại tất cả những gì mình biết trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Và đặc biệt là một số bạn mà có nhiều cái khó khăn thì thầy cô sẽ hỗ trợ hết mình.
1: Trường Trung học phổ thông Thốt Nốt luôn xác định nâng cao chất lượng giáo dục gắn với bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, ngay từ đầu tháng 6, nhà trường thành lập các đội tuyển, tổ chức bồi dưỡng nguồn để chuẩn bị lực lượng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và các phong trào thi đua. Nhờ vậy mà nhiều học sinh của trường đạt giải cao ở các môn như lịch sử, hóa học, sinh học, tạo nền tảng để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cùng với đó, ngay từ khi tuyển sinh lớp 10, trường định hướng học sinh lựa chọn các tổ hợp môn phù hợp với năng lực, trong đó đa số học sinh theo các tổ hợp khoa học tự nhiên. Trên cơ sở kế hoạch giáo dục tổng thể đầu năm học, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết cho từng môn, đặt mục tiêu nâng cao chất lượng từ 5 đến 7% so với năm trước để tạo động lực phấn đấu.
0: Thưa quý vị, trường Trung học phổ thông Thốt Nốt nhiều năm liền nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục. Trong cụm thi đua gồm 14 trường trung học phổ thông của thành phố thì trường là đơn vị có điểm thi đua cao nhất và được đề nghị nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định chất lượng giáo dục của Trung học phổ thông Thốt Nốt nói riêng, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ nói chung, mà còn tạo nền tảng để học sinh tự tin bước vào giảng đường đại học, cao đẳng và hành trình lập thân lập nghiệp trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc về kinh tế xã hội, môi trường, khoa học công nghệ và nhân khẩu học, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA đã lựa chọn chủ đề ngày dân số thế giới năm nay là chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng. Việc lựa chọn chủ đề này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với thế hệ trẻ, lực lượng đông đảo nhất trong lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò của thanh niên trong ứng phó với những biến động dân số và thúc đẩy phát triển bền vững.
1: Theo báo cáo Thanh niên Thế giới năm 2026 của Liên Hợp Quốc, dân số thế giới hiện có hơn 8,2 tỷ người, trong đó khoảng 1,3 tỷ người ở độ tuổi từ 15 đến 24. Tuy nhiên, tỷ trọng thanh niên trong tổng doanh số toàn cầu đang có xu hướng giảm từ 17,8% năm 2000 xuống còn 15,6% năm 2025 và dự báo chỉ còn 13,3% vào năm 2050. Trong khi đó, nhiều người trẻ vẫn phải đối mặt với những rào cản trong tiếp cận giáo dục, việc làm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các cơ hội phát triển, đồng thời chịu tác động của biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và những bất ổn về kinh tế xã hội. Những xu hướng này cho thấy đầu tư cho lực lượng trẻ không chỉ đảm bảo quyền lợi và cơ hội phát triển của người trẻ, mà còn là giải pháp để các quốc gia thích ứng với những thay đổi về nhân khẩu học.
0: Những thay đổi về cơ cấu dân số đang đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện chính sách theo hướng lấy con người làm trung tâm, trong đó thanh niên vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia hiện thực hóa các mục tiêu dân số và phát triển. Khi người trẻ được tạo điều kiện học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và xây dựng gia đình theo nguyện vọng của mình, lợi thế của thời kỳ cơ cấu dân số vàng mới có thể được chuyển hóa thành động lực cho phát triển bền vững của đất nước. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ.
5: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm được phát trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Hải Yến sẽ gửi đến chúng ta bài Tân cổ qua Trinh Nữ, nhạc Trần Thiện Thanh, lời cổ Quàng Song Việt.

Quý thính giả vừa lắng nghe đôi song ca Hồng Cẩm Huệ và Hoàng Ninh Lâm thể hiện tân cổ Đám Cưới Trên Đường Quê, sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ, lời cổ Loan Thảo. Liên tục chương trình sẽ là bài tân cổ Nhớ Người Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Quang Qua và Thảo Trang với lời cổ Loan Thảo. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh trình bày.

0: Khoảng thời gian thưởng thức chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ tuyên dương đoàn cứu hộ cứu nạn nước ta vừa hoàn thành xuất sắc việc hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Nhiệm vụ lần này được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm nhất trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Nhiều khuyến nghị chiến lược từ Ngân hàng Thế giới khi Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Triều Tiên khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao chiến lược mới. Tổ chức hàng hải quốc tế kêu gọi các quốc gia bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ, ngày 11 tháng 7 năm 1921, ngày 11 tháng 7 năm 2026. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Okhona Khurensukhe. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mông Cổ Niam Osor Ocharan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biambasok. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmonkhe Batsesek. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng an ninh nhân dân phụng dưỡng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng an ninh nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: 80 năm đồng hành cùng đất nước trong các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng liên tục tiến lên. Trân trọng trao huân chương sao vàng tặng lực lượng an ninh nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang, thành tích của lực lượng vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
2: Trước các mối đe dọa mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống hiện đại, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ phân công nhiệm vụ sang thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông. Không để rủi ro vượt qua ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành những cái tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ khi có thể.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức, chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả.
2: Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát, tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
2: Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong công an nhân dân về đích hoàn thành các mục tiêu về xây dựng lực lượng đã được xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các cái chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
0: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương khen thưởng đoàn công tác Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác tại Venezuela cho biết, ngay sau thảm họa xảy ra ngày 24 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp thành lập đoàn công tác gồm 124 cán bộ chiến sĩ, trong đó 82 đồng chí quân đội và 42 đồng chí công an. Đoàn lên đường trong chuyến bay đặc biệt Vietnam Airlines vào sáng ngày 29 tháng 6, mang theo hơn 110 tấn trang thiết bị, cùng hàng hóa vật tư y tế như yếu phẩm. Ngay sau khi hạ cánh, đoàn đã bàn giao ngay 50.600 tấn hàng Việt

0: trợ gồm lương khô, mì tôm, thịt hộp và thuốc y tế để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng hoạn nạn. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Đoàn Cứu hộ Việt Nam đã lập tức tiếp cận hiện trường sập đổ nguy hiểm. Với tinh thần từng giờ từng phút và xem nỗi đau của bạn như chính mình, các chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ mũi, làm việc liên tục từ 6 giờ đến 20 giờ tối, thậm chí nhiều đêm thức trắng dưới mưa. Kết quả từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, đoàn Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm và bàn giao cho phía bạn 57 thi thể, đồng thời phát hiện 46 vị trí giúp lực lượng sở tại đưa thêm 38 thi thể ra ngoài.
1: Có lúc bộ đội của chúng ta xuống sâu hàng chục mét trong cái đống đổ nát của các cái khu nhà cao tầng 15 đến 20 tầng rất là khó khăn. Bên cạnh đấy, thi thể các nạn nhân thì đã phân hủy, cho nên mùi tử khí rất đồng nặng. Chúng ta phải cố gắng hết sức cao và xác định đây là chính là tìm người thân của chúng ta và tìm đồng đội và nhân dân của chúng ta.
0: Vượt qua thử thách, đặc biệt là địa hình sụp đổ vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thứ cấp do dư chấn, các chiến sĩ công an tham gia đoàn cứu hộ không quản ngại gian khổ, cùng với chiến thuật hợp lý và quả cảm đã tiếp cận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài một cách an toàn. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết.
2: Đoàn công tác đã quán triệt và tuân thủ nghiêm đảm bảo các yêu cầu về việc an toàn, kỹ thuật, chiến thuật trong từng nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, yêu cầu đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Các thành viên đoàn đều có sự quyết tâm cao, nỗ lực không mệt mỏi, không ngại khó, không ngại khổ, với mong muốn giải cứu được càng nhiều nạn nhân càng tốt.
0: Sự quả cảm, chuyên nghiệp và tấm lòng của đoàn cứu hộ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc, được nhân dân địa phương cùng đoàn quốc tế đánh giá cao. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt này, chính phủ và nhân dân Venezuela đã trao tặng huân chương anh hùng cho nhà nước Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân trong đoàn. Chuyến công tác không chỉ khẳng định năng lực cứu hộ quốc tế của Việt Nam mà còn là minh chứng đậm nét cho tình cảm trách nhiệm, tính thủy chung của hai dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước chào đón đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về đất nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ngày nay với vị thế và năng lực mới luôn chủ động có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại để nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống là một bộ phận của lực lượng quốc gia, giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối ngoại, phát triển các đội chuyên trách về tìm kiếm y tế khẩn cấp theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng cơ động nhanh và phối hợp đa quốc gia, thiết lập hệ thống chỉ huy điều phối liên ngành thống nhất với quy trình ra quyết định nhanh chóng, ưu tiên công nghệ dò tìm, thiết bị cắt phá và y tế dã chiến và đảm bảo hậu cần an toàn cho chiến sĩ. Chủ động tiếp thu chọn lọc các kinh nghiệm thực tế từ chuyến công tác Venezuela để nâng cao năng lực phòng thủ dân sự trong nước, thực hiện tốt công tác tôn vinh khen thưởng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý lâu dài cho lực lượng tham gia. Thủ tướng nhấn mạnh thảm họa đã đi qua, nhưng dấu ấn về những người lính cứu hộ quả cảm chuyên nghiệp và giàu lòng nhân ái của Việt Nam sẽ còn mãi trong nhân dân Venezuela và bạn bè quốc tế, minh chứng cho một Việt Nam tự cường, bản lĩnh, luôn có trách nhiệm với cộng đồng.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Sáng nay, tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
6: Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ dâng hương dâng hoa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trực tiếp thị sát khu vực đang tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, khu vực lấy mẫu, nhà quan. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, những ngày qua, hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ miệt mài tìm kiếm trong điều kiện mưa gió, đào sâu từng lớp đất, để tìm đồng đội đã tạo xúc động sâu sắc, lan tỏa tinh thần tri ân và nghĩa tình đồng đội. Đây cũng là cơ hội để tìm kiếm được những thông tin về liệt sĩ như trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân giải phóng miền Nam.
7: Tiểu đoàn 1 Long An là một trong những tiểu đoàn hết sức nổi tiếng của quân giải phóng, đặc biệt là của Long An. Đây là một trong những tiểu đoàn mà ba lần anh hùng lực lượng vũ trang rất sớm, cho nên là rất anh hùng. Nên cái dịp này chúng ta tiếp tục là hoàn thiện bổ sung thêm, vừa là hoàn thiện công tác chính sách này, chúng ta trọn vẹn với gia đình của các liệt sĩ này, chúng ta bổ sung thêm những cái tư liệu lịch sử để làm cho nó sâu sắc hơn, nó rõ hơn về những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của quân đội nói chung cũng như của quân khu 7.
5: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai hôm nay tổ chức lễ viếng truy điệu an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Bình Phước. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham dự buổi lễ. Tin chi tiết của phóng viên Thiên Lý.
8: Từ năm 2002 đến năm 2026, các thành viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí và cất bốc được hơn 4.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở trong nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Riêng trong tháng 6 vừa qua, đội K-72 đã tìm kiếm, cất bốc được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh ở Campuchia và một hài cốt liệt sĩ được quy tập ở trong nước. Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sau lễ truy điệu, 63 hải cốt liệt sĩ đã được an táng trang trọng tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.
5: Sau quá trình tích cực khảo sát, xác minh tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Sở Nội vụ và địa phương xã Tân Định tổ chức cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ được an táng ban đầu tại thôn Bình Thành, xã Tân Định về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa, Vạn Ninh ở xã Bắc Ninh Hòa. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, kết quả quy tập lần này là thành quả từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời là kết quả bước đầu của chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh. Cũng trong quá trình triển khai chiến dịch, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo xã Diên Khánh và các đơn vị liên quan cũng đã xác định được danh tính 15 liệt sĩ hy sinh tại nhà lao thành Diên Khánh. Tuy nhiên, vị trí chôn cất cụ thể vẫn chưa được xác định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân từng sinh sống làm việc tại khu vực nhà lao thành Diên Khánh trước năm 1975 cung cấp thông tin góp phần xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Thái Nguyên đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh rà soát, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu và lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Theo rà soát, Thái Nguyên hiện có 941 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang thuộc địa bàn 29 xã phường trong toàn tỉnh. Những ngày tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các tổ công tác miệt mài thực hiện việc lấy mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trung tá Dương Sĩ Hào, trưởng ban chính sách, phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
10: Đối với những lực lượng trực tiếp đi khai quật thì cũng xác định đây là cái nhiệm vụ mệnh lệnh chỉ trái tim, thế hệ con cháu góp phần đưa những liệt sĩ và mới các thân nhân phần nào đó đền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng.
9: Việc lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì triển khai tại tất cả 92 xã phường trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã thu được 3.919 mẫu, chỉ còn 88 trường hợp đang làm ăn xa, chưa có mặt tại địa phương và sẽ tiếp tục được lấy mẫu trong thời gian tới. Đại úy Đỗ Trọng Trường, Phó trưởng Công an xã Đồng Hỷ cho biết.
11: Công an xã đã phối hợp với phòng văn hóa rà soát thật kỹ thân nhân, sau đó sàng lọc những người có thể đến. Những trường hợp mà không có khả năng đến được địa điểm thu mẫu thì lực lượng công an xã đã bố trí lực lượng đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ công an xã để phối hợp đến tận nhà, đưa từng người một đến địa điểm thu mẫu để mỗi người đều có thể cơ hội tìm được thân nhân liệt sĩ của mình.
9: Bên cạnh việc trực tiếp lấy mẫu, tỉnh Thái Nguyên cũng phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn SMS tới người dân nhằm kêu gọi cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và hỗ trợ công tác tìm kiếm, xác minh. Mỗi thông tin được cung cấp, dù rất nhỏ, đều có thể trở thành manh mối quan trọng giúp nối lại những hành trình còn dang dở sau nhiều thập kỷ. Theo Đại tá Trần Viết Đăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện lại không nhiều. Song với trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành sớm các nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm.
12: Chúng tôi đã triển khai đồng loạt tất cả các cái biện pháp cho tất cả các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy để tiến hành một cách trách nhiệm nhất, hiệu quả nhất, khoa học nhất và nhanh gọn nhất. Phấn đấu là xong trước thời gian quy định mà do Bộ cũng như là do quân khu chỉ đạo. Với cái việc lấy mẫu thì chúng tôi sẽ xác định là xong trong tháng 11 năm 2016 này chúng tôi phải hoàn thành.
9: Mỗi liệt sĩ được xác định danh tính không chỉ giúp khép lại nỗi mong ngóng của người thân, gia đình mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngân hàng Thế giới mới đây chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao nhờ những bứt phá ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Nhận định về động thái này, bà Maryam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào khẳng định đây là một cột mốc quan trọng của Việt Nam, nhưng cũng đặt đất nước trước những thách thức tăng trưởng mới để tiến tới trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.
8: Bà Maryam Sherman nhấn mạnh, khi một quốc gia phát triển lên tầm cao hơn, bản chất của các thách thức tăng trưởng cũng sẽ thay đổi theo. Để duy trì đà tăng trưởng trong tương lai, Việt Nam sẽ ngày càng phụ thuộc vào năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp nội địa và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trong toàn bộ nền kinh tế. Cụ thể hóa định hướng chiến lược này, bà Maryam Sherman đã đưa ra các khuyến nghị quan trọng cho Việt Nam. Đầu tiên, cần phải giải quyết bài toán khoảng cách ngày càng lớn giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, đồng thời đa dạng hóa các động lực tăng trưởng trong bối cảnh môi trường quốc tế đang ngày càng nhiều biến động. Một đòn bẩy tăng trưởng then chốt khác được bà Sherman phân tích là đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng. Song song với hạ tầng, đại diện của Ngân hàng Thế giới nhận định tăng trưởng dài hạn của Việt Nam còn đòi hỏi phải đa dạng hóa và phát triển chiều sâu các nguồn tài chính thay vì chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố không thể thiếu. Cuối cùng, đại diện Ngân hàng Thế giới khẳng định cải thiện môi trường pháp lý là cần thiết, nhưng chưa đủ. Theo bà, mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cải cách thể chế, nhưng sự tăng trưởng bền vững xét đến cùng đòi hỏi một cam kết có hệ thống, nơi mà từng cấp chính quyền, từng cơ quan và từng chủ thể kinh tế đều phải cùng hướng về một mục tiêu phát triển chung.
5: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, nửa đầu năm nay thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
14: Trong nửa đầu năm nay, sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động bán lẻ, sự bùng nổ của du lịch lữ hành cùng dòng luân chuyển hàng hóa, hành khách nhộn nhịp đang tạo nên một bức tranh kinh tế đầy khởi sắc. Từ nay đến cuối năm, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển thương mại hiện đại, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả bình ổn thị trường, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiêu dùng nội địa tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 15% trong năm nay. Cùng với các giải pháp phát triển thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình Tích xanh trách nhiệm hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng niềm tin của người tiêu dùng thông qua việc nhận diện các sản phẩm an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
15: Thời gian vừa qua đó là chúng tôi theo dõi là có khoảng gần 500 nhà cung cấp đăng ký cái tích xanh và hiện nay đã cũng hơn 5.000 cái sản phẩm tích xanh đã được 12 hệ thống phân phối xác nhận và có một cái khu vực dành riêng cho cái sản phẩm tích xanh để cho người tiêu dùng biết và mua sắm. Thì đây là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cũng công khai minh bạch và giúp cho cái đầu ra cho những sản phẩm an toàn, những sản phẩm sạch có chất lượng.
14: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố khó lường, củng cố thị trường nội địa không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì đầu ra ổn định mà còn tạo nền tảng quan trọng để giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
16: Đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh, tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
14: Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đây được xem là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thị trường bán lẻ phát triển bền vững và đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.
5: 6 tháng của năm nay, thành phố Huế đạt mức tăng trưởng GDP là 8,33%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, thành phố phải tạo ra những động lực mới, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
17: Bà Nguyễn Thị Sự, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cho rằng, bên cạnh những điểm sáng, hoạt động kinh tế còn không ít khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và sự phụ thuộc khá lớn vào khu vực dịch vụ du lịch.
18: Dịch vụ đang gánh tăng trưởng. Số liệu cho thấy là khách du lịch tăng 30%, doanh thu du lịch tăng 56,2%, trong khi công nghiệp chỉ tăng có 10,2%, xây dựng tăng 7% và thấp hơn đáng kể cùng kỳ. Điều đó cho thấy là Huế vẫn phụ thuộc rất lớn vào du lịch, dịch vụ, tiêu dùng, lễ hội. Nếu xảy ra biến động, thiên tai, dịch bệnh, suy giảm kinh tế toàn cầu, thì tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.
17: Thực tế cho thấy, bên cạnh việc khai thác hiệu quả lợi thế về di sản và du lịch, Huế cần sớm tạo thêm các động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Một trong những nút thắt được lãnh đạo thành phố Huế nhìn nhận là tiến độ đầu tư công còn chậm, nhiều công trình trọng điểm chưa đạt kế hoạch. Ông Hoàng Nhất Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cần quyết liệt hơn trong xử lý các dự án chậm tiến độ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
19: Tăng cường công tác phối hợp, thúc đẩy tháo gỡ, đặc biệt là tăng tốc cái giải ngân vốn đầu tư công. Bây giờ thì rất là chậm, mà nếu mà không kịp thời tháo gỡ các cái biện pháp thì đề nghị là vừa phối hợp mà hai là mạnh tay, nhất là những cái dự án nào mà chậm tiến độ, nhà thầu không đủ năng lực nữa thì có cái biện pháp mạnh.
17: Thành phố Huế đã xác định đầu tư hạ tầng y tế, khu vực ven biển, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối phía đông, phát triển du lịch thể thao, xây dựng các cơ sở lưu trú, bãi đỗ xe và dịch vụ chất lượng cao, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, ngành đang tập trung đôn đốc tiến độ từng dự án, từng chủ đầu tư để phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm.
20: Chúng tôi đang đôn đốc cùng các vị trí là từng ngày và từng tuần để chúng ta có được một khối lượng để đảm bảo. Muốn tăng được tốc độ đảm bảo thì chúng ta vừa thu ngân sách đảm bảo vừa vượt, đồng thời cũng phải giải ngân cái vốn đầu tư công. Đây là một cái bước mà chúng ta tạo tiền đề để cái tốc độ phát triển chúng ta trở nên được, giải ngân hết toàn bộ đầu tư công 6 tháng còn lại để bù đắp cho cái 6 tháng vừa qua mà chúng ta chưa đạt được.
17: Thời gian gần đây, địa phương này đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa di sản, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, quyết tâm tạo động lực tăng trưởng mới. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới hành động quyết liệt, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
21: 6 tháng cuối năm, ba cái chỉ tiêu mà chúng ta phải hướng tới đó là tăng trưởng hai con số, thu ngân sách phải đạt trên 17.600 tỷ, giải ngân vốn đầu tư là phải đạt 100%. Đó là ba cái mục tiêu cốt lõi mà chúng ta phải hoàn thành trong 6 tháng cuối năm.
17: Khi các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính được tháo gỡ, cùng với việc phát triển hiệu quả các nguồn lực mới từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế di sản, Huế sẽ tạo nền tảng vững chắc cho bứt phá hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
5: Trước nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế số ca mắc mới, qua đó thì ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là trong bối cảnh địa phương đang bước vào cao điểm mùa mưa. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
1: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.518 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 14 ổ dịch, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chỉ trong tuần qua đã có hơn 210 trường hợp mắc sốt xuất huyết phải đến điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất gồm phường Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, các xã Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Krông Anna, Ea Súp, Ea Leo. Bác sĩ Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước diễn biến gia tăng của số ca mắc trong những ngày gần đây, đơn vị đang phối hợp với lực lượng y tế cơ sở tại các xã phường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết.
2: Chúng tôi sẽ nâng cao và làm nhanh cái tập huấn cái phòng chống vector, có nghĩa là giám sát cái mũi, giám sát lăng quăng, bọ gậy đó cho trạm y tế xã phường để nâng cao năng lực của họ để mà đáp ứng được cái dự báo nguy cơ ở từng cái địa phương để mà thuận lợi cho cái dự báo cũng như là cái phòng chống sốt xuất huyết.
5: Theo tin của phóng viên Thanh Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc, từ sáng sớm nay, nhiều xã trong khu vực huyện Mường La cũ của tỉnh Sơn La có mưa rất to như là Mường Chai, Ít Ong hay là Nạm Păm. Mưa rất to trên diện rộng khiến cho mực nước trên sông suối tại khu vực Mường La dâng cao chảy xiết. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo và yêu cầu người dân không ra khu vực sông suối để xem nước lũ, đánh bắt cá, vớt củi, không cố đi qua đoạn đường ngập, chủ động lựa chọn lộ trình khác để đảm bảo an toàn. Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
22: Còn một vài những điểm tuyến đường, đường đi khu vực bản Lả Búng thì cơ bản là hiện nay thì cũng có một vài điểm sạt trượt gây ách tắc, thì anh em đang chỉ đạo là phải thông trong ngày hôm nay. Xã chỉ đạo thường xuyên đối với lại các bạn tiểu khu trực 24/24 và nắm tình hình những cái điểm nguy cơ, những cái khu vực gần sông suối để yêu cầu bà con nhân dân không ở lại qua đêm hay là trong lúc thời tiết nó mưa bão. Thế và kịp thời huy động lực lượng tại chỗ để ứng cứu kịp thời.
5: Tiếp ngay sau đây là tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong những giờ tới, khu vực các tỉnh vừa nêu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 cho đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã phường. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng trung ương và địa phương để chủ động phòng tránh rủi ro. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
23: Theo dự báo, trưa và chiều nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng và đến phía đông các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, phổ biến từ 32 đến 34 độ. Riêng ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rông sẽ xảy ra ở nhiều địa phương. Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Trị, dự báo lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rông rải rác, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, riêng khu vực giữa Biển Đông từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
5: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều, hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng, khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao chiến lược mới. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
24: Trong điện mừng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị hợp tác Triều Trung là lựa chọn chiến lược và tài sản quý báu chung của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Ông Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời, đưa quan hệ hai nước phát triển thành hình mẫu quan hệ chiến lược vững chắc giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, lập trường coi trọng tình hữu nghị truyền thống trung triều của Đảng và Chính phủ Trung Quốc sẽ không thay đổi, đồng thời tái khẳng định ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên và quyết tâm bảo vệ lợi ích chung, môi trường chiến lược thuận lợi của hai nước. Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Triều được ký năm 1961, trong đó có điều khoản hỗ trợ quân sự khi một bên bị tấn công. Đây hiện là hiệp ước mang tính chất phòng thủ quân sự duy nhất của Trung Quốc với nước ngoài vẫn còn hiệu lực.

0: Trước đó, ngày 10 tháng 7, Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tae-sung đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày và dự lễ kỷ niệm 65 năm ký kết hiệp ước.
1: Theo một số nguồn tin, vòng đối thoại mới Mỹ-Iran có thể được nối lại trong tuần tới tại Thụy Sĩ. Eo biển Hormuz tiếp tục là phép thử đối với triển vọng nối lại đối thoại giữa đôi bên sau một tuần căng thẳng quân sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo các quan chức Mỹ, nếu không bảo đảm được an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi lưu lượng tàu thuyền đang suy giảm nghiêm trọng, hai bên sẽ không thể quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Dù không nêu rõ các biện pháp tiếp theo, Mỹ cảnh báo có thể sẽ có những hành động bổ sung nếu Iran không đáp ứng yêu cầu. Sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại hồi đầu tuần, eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa hai bên. Dù Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định tuyến hàng hải vẫn mở, dữ liệu của Marine Traffic cho thấy chỉ khoảng 15 tàu thương mại đi qua eo biển trong 24 giờ qua, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 110 tàu mỗi ngày trước khi xung đột bùng phát, cho thấy rủi ro an ninh vẫn khiến các hãng vận tải thận trọng. Cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh hàng hải, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép khi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và mạng lưới tài chính của Iran, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải bao gồm việc Mỹ tiếp nhận toàn bộ lượng urani đã làm giàu của Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục đàm phán bất chấp căng thẳng gần đây, nhưng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên vào tháng trước đã chấm dứt. Iran bác bỏ cách giải thích của Mỹ, khẳng định không đề nghị đàm phán với Mỹ mà chỉ chấp nhận để một nhà trung gian hòa giải của Qatar tới nước này. Iran cũng chỉ trích Mỹ là không đáng tin cậy, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên. Các nhà đàm phán Qatar đã gặp giới chức Iran nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, trong khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi dự kiến tới Oman trong ngày hôm nay để thảo luận về an ninh hàng hải và các diễn biến khu vực. Ả Rập Xê Út cũng đang tăng cường trao đổi với Mỹ và các nước trong khu vực nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột hồi tháng trước. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho rằng,
3: điều quan trọng nhất là các hoạt động ngoại giao cần tiếp tục. Trong 24 giờ qua, chúng ta đã thấy một sự tạm lắng trong các hoạt động quân sự. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và chúng ta hy vọng điều đó diễn ra trên thực tế.
1: Trong diễn biến đáng chú ý, Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz và thành lập một cơ quan kiểm soát giao thông qua tuyến đường thủy này. Quan hệ Mỹ-Nga lại thêm căng thẳng khi mà 4 thượng nghị sĩ Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về một phiên bản cập nhật của dự luật trừng phạt Nga, mở đường cho việc thúc đẩy văn bản này thông qua tại Quốc hội nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Trọng tâm của dự luật là áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia và tổ chức tiếp tục mua dầu, khí đốt và các mặt hàng năng lượng từ Nga, nguồn thu được Washington cho là duy trì cỗ máy chiến tranh của Moscow. Nếu được thông qua, Tổng thống Trump sẽ có thêm công cụ để gây sức ép lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế. Thay vì chỉ nhắm trực tiếp vào Moscow, dự luật còn mở rộng sang các đối tượng thương mại đang giúp Nga duy trì nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng. Diễn biến này chỉ diễn ra vài ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, đồng thời nhận định cả Nga và Ukraine đều mong muốn tìm được giải pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài từ năm 2022. Việc Nhà Trắng và các nghị sĩ lưỡng đảng đạt được đồng thuận về dự luật mới được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang chuyển sang chiến lược gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được bước đột phá trong tiến trình hòa bình tại Ukraine.
1: Trong diễn biến khác, đại sứ 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu vừa đạt được đồng thuận về việc mở cụm chương mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia Đông Âu này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Ủy ban châu Âu khẳng định Ukraine và Moldova đều đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở tất cả các cụm chương còn lại. Điều này có nghĩa là các rào cản kỹ thuật cơ bản đã được tháo gỡ, các bước tiếp theo chủ yếu phụ thuộc vào quyết định chính trị của các quốc gia thành viên. Theo Ủy ban châu Âu, với điều kiện chính trị thuận lợi, việc mở các cụm chương tiếp theo có thể sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, hiện nay, Thủ tướng Hungary Maghia vẫn bày tỏ dè dặt đối với việc đẩy nhanh tiến độ kết nạp Ukraine và Moldova, đồng thời cho rằng điều này có thể sẽ làm suy yếu các cuộc đàm phán đang diễn ra với các nước Tây Ban Căng, những quốc gia đã chờ đợi cơ hội gia nhập kéo dài hơn nhiều. Do đó, mục tiêu mở toàn bộ các cụm chương ngay trong tháng 7 sẽ khó có thể đạt được. Thay vào đó, EU có thể sẽ mở lần lượt từng cụm chương bắt đầu từ tháng 9 tới.
1: Lực lượng chức năng Thái Lan và Campuchia vừa phối hợp đưa nhiều công dân Thái Lan về nước, trong đó có những trường hợp nghi vấn liên quan các vụ án hình sự. Đây được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của hai bên trong phối hợp đảm bảo an ninh biên giới và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao cho Thái Lan 79 công dân, gồm 45 nam và 34 nữ, tại cửa khẩu biên giới Ban Klong Luk, huyện Arania Prathet, tỉnh Sạ Keo. Trong số này, có ít nhất 5 trường hợp có hồ sơ liên quan đến 20 vụ án hình sự. Những người này đã được tách riêng hồ sơ để mở rộng điều tra. Văn phòng Việc làm tỉnh Sạ Keo cũng kiểm tra giấy tờ liên quan việc ra nước ngoài lao động của những người liên quan. Các trường hợp không có giấy tờ hợp lệ có thể bị xử phạt 5.000 bạt, tương đương khoảng 150 đô la Mỹ, theo quy định pháp luật. Việc phối hợp Campuchia tiếp nhận công dân lần này là một phần trong các biện pháp tăng cường an ninh biên giới, ngăn chặn tình trạng ra nước ngoài lao động bất hợp pháp, đồng thời đấu tranh với các đường dây buôn người và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Quan hệ Thái Lan và Campuchia thời gian gần đây ghi nhận một số tín hiệu giảm căng thẳng, trong đó có việc hai bên tăng cường phối hợp hồi hương công dân.
1: Trước khi tiến vào các khu vực ven biển phía Đông Trung Đông, bão Bavi tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á với mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan và nhiều địa phương của Trung Quốc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Sáng nay, bão Bavi quét qua các đảo Ishigaki và Miyakojima thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, mang theo mưa lớn và gió giật rất mạnh. Tại thành phố Ishigaki, nhiều mảnh vỡ bị gió cuốn bay trên các tuyến phố vắng người, trong khi hoạt động giao thông gần như tê liệt. Tàu thuyền neo đậu tại các bến cảng liên tục chao đảo dưới tác động của sóng lớn và dòng chảy mạnh. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân tỉnh Okinawa duy trì tình trạng cảnh giác cao độ khi bão tiến gần khu vực Tây Nam nước này. Toàn bộ các chuyến bay và dịch vụ phà tại khu vực đảo tiếp tục bị đình chỉ trong ngày hôm nay. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ gió giật mạnh, sạt lở đất, lũ quét và sóng lớn. Sau khi đi qua quần đảo Sakishima của Nhật Bản, bão Bavi tiếp tục ảnh hưởng đến vùng lãnh thổ Đài Loan. Dù không được dự báo đổ bộ trực tiếp, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng. Chính quyền đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi ở phía Bắc và phía Đông, hủy 917 chuyến bay quốc tế cùng toàn bộ 274 chuyến bay nội địa. Phần lớn các địa phương cho học sinh nghỉ học, công chức nghỉ làm trong khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam vẫn duy trì hoạt động với tần suất giảm. Trong khi đó, Trung Quốc đại lục đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến vào cuối ngày hôm nay hoặc rạng sáng ngày mai. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng tới khu vực trong nhiều năm gần đây. Tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, người dân khẩn trương dán băng keo lên cửa kính, chất bao cát và gia cố nhà cửa.
7: Tôi đã tìm hiểu trên mạng và được biết việc dán băng keo lên kính có thể giúp giảm lực tác động khi gió mạnh, qua đó tăng mức độ an toàn. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị bao cát, cố định những vật dụng như bàn ghế để tránh bị gió cuốn đổ, đồng thời gia cố cửa kính bằng các thanh gỗ và đặt bao cát ở lối vào nhằm ngăn nước biển cũng như nước mưa tràn vào.
2: Gần 100.000 người tại Bắc Kinh đã được sơ tán để đề phòng mưa lớn. Nhiều công viên, điểm du lịch ngoài trời và cơ sở giáo dục cũng tạm thời đóng cửa.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh.
8: Bình luận sâu.
9: Tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, vào trưa thứ Bảy hàng tuần thì biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn đáng chú ý, những con số ấn tượng.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển, đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội, kỷ cương quản lý.
11: Đó là thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội. Không chỉ yêu cầu đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên 11%, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải rà soát, khơi thông mọi nguồn lực đang bị đóng băng, điều hành theo kết quả, trách nhiệm cụ thể và tuyệt đối không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội để lấy tăng trưởng. Đây cũng là định hướng cho tư duy phát triển của cả nước trong giai đoạn mới, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững.
12: Các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo mâu thuẫn, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, tài sản công. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
11: Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đổi mới tư duy làm luật, giảm tối đa văn bản hướng dẫn, xử lý dứt điểm các quy định chồng chéo và thí điểm đánh giá KPI đối với công tác xây dựng pháp luật. Khi thể chế thông thoáng, đó sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tuần qua, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ghi dấu bằng hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, đây là mệnh lệnh từ trái tim, không được dừng lại khi vẫn còn manh mối. Sau 5 ngày triển khai, 29 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đã được tìm thấy. Mỗi kết quả không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình mà còn tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
12: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
11: 8,5% là mức tăng trưởng GDP mà ngân hàng UOB của Singapore dự báo Việt Nam đạt được trong năm nay. Cùng với đó, Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư và sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam. Vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm qua tại xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng khiến 5 học sinh tử vong, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Mỗi tai nạn không chỉ cướp đi những sinh mạng non trẻ mà còn để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình và xã hội. Trước sự việc này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân, khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu trẻ được trang bị kỹ năng an toàn, được quản lý chặt chẽ và các điểm nguy hiểm được cảnh báo, rào chắn kịp thời. Vụ gian lận quy chế thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tiếp tục được xử lý nghiêm khi cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và 4 bị can. Xử lý nghiêm minh không chỉ để đảm bảo công bằng cho kỳ thi mà còn để bảo vệ giá trị cốt lõi của giáo dục, nơi thành công phải được tạo dựng bằng tri thức và sự trung thực. Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, nhiều đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng đã bị triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình và Quảng Trị. Những kết quả này cho thấy quyết tâm làm sạch không gian mạng, đồng thời là lời cảnh báo người dân không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng và địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ vi phạm, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang được tăng cường, đồng thời phản ánh tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát trong thời gian tới.
1: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha chính thức đoạt vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước tuyển Bỉ. Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước ở phút thứ 30 nhờ pha đệm bóng cận thành của Fabian Ruiz. Tuy nhiên, Bỉ cũng nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa của Ketelaere ở phút thứ 41. Sau hiệp 2,

0: Ấn Định chiến thắng 2-1. Bỉ vùng lên mạnh mẽ trong 7 phút bù giờ nhưng đành bất lực trước hàng thủ Tây Ban Nha. Vượt qua Bỉ trong gang tấc, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên vô địch. Tại bán kết, họ sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là Pháp để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ bày tỏ.
1: Hôm nay chúng tôi đã gây áp lực lên các cầu thủ chủ chốt của Tây Ban Nha, nhưng may mắn đã nghiêng về phía họ. Hiệp 1 mỗi bên chỉ có một cơ hội và mỗi bên có một bàn thắng. Đó là một trận đấu chiến thuật chặt chẽ. Sau trận đấu, tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta có thể tự hào về kỳ World Cup này. Chúng ta trưởng thành và học hỏi được nhiều từ thất bại. Bỉ đã chơi sòng phẳng với Tây Ban Nha.
0: Trong khi đó, người hùng Mikel Merino chia sẻ đầy phấn khích sau trận đấu.
1: Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Rõ ràng đây là một bước tiến lớn đối với chúng tôi. Được chơi một trận bán kết sau 16 năm là một điều gì đó rất đặc biệt. Về mặt cá nhân, tôi đang rất phấn khích. Hai trận đấu, hai bàn thắng muộn cho riêng mình. Nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng đã vào bán kết và chúng tôi đã sẵn sàng cho phần còn lại. Hy vọng trong trận tới, mọi người sẽ thấy một Tây Ban Nha rực rỡ hơn nữa.
0: Ngày mai, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng giữa tuyển Na Uy gặp Anh và đương kim vô địch Argentina chạm trán Thụy Sĩ. Tại FIFA Fan Zone ở Kansas City, điểm nhấn thu hút đông đảo cổ động viên là khu trưng bày bộ sưu tập 15 trái bóng chính thức của World Cup từ năm 1970 đến năm 2026. Trị giá 2.500 đô la Mỹ, bộ sưu tập quy tụ những cái tên huyền thoại như Telstar, Tango, Brazuca hay Chionda 2026. Ngắm nhìn những trái bóng mang tính biểu tượng, người hâm mộ như được sống lại ký ức hào hùng về các nhà vô địch trong quá khứ. Bồi hồi trước những kỷ vật thời gian, một cổ động viên tuyển Đức chia sẻ.
2: Đây là quả bóng tôi thích nhất, phiên bản năm 2014. Tôi là cổ động viên của đội tuyển Đức và năm đó Đức đã vô địch World Cup. Họ đứng trên đỉnh thế giới, giành chức vô địch và tôi may mắn được chứng kiến khoảnh khắc ấy. Tôi nghĩ đây là một bộ sưu tập rất tuyệt vời.
0: Chuyển sang phần tin trong nước. Chiều qua, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ công bố nhãn hàng nước Tăng Lực Rồng Đỏ trở thành nhà tài trợ chính, bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF khẳng định.
3: Trong những năm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không ngừng đầu tư hoàn thiện hệ thống các giải trẻ quốc gia, tạo môi trường thi đấu chất lượng để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ tài năng kế cận. Sự đồng hành của URC Việt Nam thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và sức lan tỏa của giải đấu.
0: Đại diện nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consut, Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm Hữu hạn URC Việt Nam bày tỏ.
4: The strong strides made by Vietnamese football in the region of the never determines how far you will go.
0: Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại, diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, Gia Lai. Các đội tham dự được chia vào 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa cũng tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.

0: có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm gió giảm dần, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ tuyên dương đoàn cứu hộ cứu nạn nước ta vừa hoàn thành xuất sắc việc hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Nhiệm vụ lần này được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm nhất trong những lần Việt Nam đưa lực lượng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Tổ chức hàng hải quốc tế kêu gọi các quốc gia bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hải Quân, Thúy Ngọc, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Chương trình phổ biến pháp luật.
5: Thưa quý vị, công dân có những quyền gì về cư trú, cũng như những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú từ 1 tháng 7 năm 2026? Mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Theo Điều 8 Luật Cư trú 2020 quy định về quyền của công dân về cư trú, lựa chọn quyết định nơi cư trú của mình, đăng ký nơi cư trú phù hợp với quy định Luật Cư trú 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Để đảm bảo bí mật thông tin cá nhân, thông tin về hộ gia đình trong cơ sở dữ liệu về cư trú, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật. Được khai thác thông tin về cư trú của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình, xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu. Được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trong cơ sở dữ liệu về cư trú khi có thay đổi hoặc khi có yêu cầu. Được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền tự do cư trú của mình khi có yêu cầu. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền tự do cư trú, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật. Những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú từ 1 tháng 7 năm 2026? Theo Điều 7 Luật Cư trú 2020, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 2 Điều 4 Luật sửa đổi 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự năm 2025, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú bao gồm cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú, lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi cư trú, nơi tạm trú, làm điều kiện để hạn chế quyền lợi ích hợp pháp của công dân, đưa môi giới nhận hối lộ trong việc đăng ký quản lý cư trú, không tiếp nhận trì quản việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác, không thực hiện không đúng thời gian đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, trái với quy định của pháp luật. Thu quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, trái với quy định của pháp luật. Tự đặt ra thời hạn thủ tục giấy tờ tài liệu, biểu mẫu trái với quy định pháp luật, hoặc làm sai lệch thông tin sổ sách, hồ sơ về cư trú. Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ tài liệu về cư trú, trái với quy định của pháp luật.
6: Bây giờ là
5: lợi dụng việc thực hiện quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Làm giả giấy tờ tài liệu, lưu trữ dữ liệu về cư trú, sử dụng giấy tờ tài liệu, dữ liệu giả về cư trú, cung cấp thông tin giấy tờ tài liệu sai sự thật về cư trú, khai man điều kiện giả mạo hồ sơ giấy tờ tài liệu để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, mua bán thuê cho thuê, mượn cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại giấy tờ tài liệu về cư trú. Tổ chức kích động sử dụng lôi kéo dụ dỗ giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú. Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó. Trừ trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú cho trẻ em dưới 6 tuổi về với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Đồng ý cho người khác đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi, hoặc trong thực tế, người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó. Truy nhập, khai thác, hủy hoại, làm cản trở, gián đoạn hoạt động, thay đổi, xóa, phát tán, cung cấp trái phép thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
7: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, nếu nhạc đồng quê Mỹ là một cánh đồng rộng lớn với những câu chuyện về tình yêu, gia đình và cuộc sống được kể bằng giai điệu mộc mạc, thì Trisha Yearwood chính là một trong những giọng ca đẹp nhất của miền ký ức ấy. Hơn 3 thập kỷ đứng trên sân khấu, cô luôn chinh phục khán giả bằng chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc và cách kể chuyện đầy tinh tế qua từng ca khúc.
0: Điều đáng ngưỡng mộ ở Trisha Yearwood là cô không chọn đứng yên trong vùng an toàn. Sau nhiều năm thành công với vai trò ca sĩ, đầu bếp truyền hình và tác giả sách ẩm thực, những năm gần đây cô trở lại mạnh mẽ với âm nhạc, đặc biệt là việc tự sáng tác nhiều hơn. Album The Mirror đánh dấu bước ngoặt khi phần lớn các ca khúc đều do chính cô đồng sáng tác. Và vào đầu năm 2026 thì Trisha tiếp tục phát hành phiên bản The Mirror Deluxe với 4 ca khúc mới, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn acoustic The Mirror Tour, mang đến những đêm nhạc gần gũi nơi cô chia sẻ cả câu chuyện phía sau mỗi bài hát.
1: Không chỉ tiếp tục sáng tạo trong âm nhạc, Trisha Yearwood còn chờ đồng hành cùng chồng là quyền thoại nhạc đồng quê Garth Brooks trong dịp anh được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ trao danh hiệu Artist of a Lifetime, một dấu mốc đẹp cho cặp đôi được yêu mến bậc nhất của dòng nhạc country.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những ca khúc đã góp phần đưa Trisha Yearwood trở thành một trong những nữ ca sĩ country thành công nhất mọi thời đại.
1: Mở đầu chương trình là For Reasons I've Forgotten. Đây là một bản tình ca mang màu sắc rất đặc trưng của Trisha Yearwood, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đủ sức chạm đến những góc cảm xúc sâu kín nhất.
0: Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta quên đi lý do mình từng giận hờn, từng tổn thương, nhưng lại luôn nhớ cảm giác được yêu thương. Có lẽ vì thế, tha thứ luôn là món quà đẹp nhất dành cho chính mình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức For Reasons I Have Forgotten.

0: Nếu được chọn một từ để nói về Teresa Yearwood, có lẽ nhiều người sẽ chọn từ chân thành. Sự chân thành ấy không chỉ hiện diện trong cách cô trò chuyện với khán giả, mà còn được gửi gắm qua từng bài hát.
1: Tiếp theo là ca khúc I Don't Fall In Love So Easy. Bài hát kể về sự cẩn trọng của một trái tim trưởng thành, nhưng cũng nhắc chúng ta rằng khi tình yêu thực sự gõ cửa, mọi khoảng cách đều có thể được xóa nhòa. Và Perfect Love, một sáng tác nhẹ nhàng kể về niềm tin rằng tình yêu hoàn hảo không phải là tình yêu không có khiếm khuyết, mà là khi hai người cùng chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của nhau để bước tiếp. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Nhắc đến Trisha Yearwood mà bỏ qua She's in Love with the Boy thì chắc chắn sẽ là một thiếu sót. Thì đây chính là ca khúc đầu tay đưa tên tuổi cô dục sáng vào đầu thập niên 1990, trở thành bản hit đứng đầu bảng xếp hạng country và mở ra một sự nghiệp rực rỡ kéo dài hơn 30 năm. Và đến nay bài hát vẫn được xem là một trong những ca khúc kinh điển của dòng nhạc đồng quê và còn được Trisha thu âm lại trong phiên bản acoustic nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp.
1: She's in Love with the Boy là câu chuyện rất giản dị về tình yêu tuổi trẻ, về sự ngăn cản của gia đình và niềm tin rằng tình yêu chân thành luôn đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách. Xin mời quý vị cùng trở về với một trong những bản country bất hủ này.

0: Có những mối tình khép lại, có những vết thương rồi cũng sẽ lành, nhưng điều tuyệt vời nhất là con người vẫn có thể mỉm cười để bước tiếp.
1: Đó cũng chính là tinh thần của Like We Never Had a Broken Heart. Với giai điệu ngọt ngào cùng chất giọng giàu cảm xúc của Trisha Yearwood, bài hát như một lời động viên rằng dù cuộc sống có mang đến bao nhiêu thử thách, chúng ta vẫn luôn có quyền hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, trong tình yêu đôi khi điều khiến chúng ta trưởng thành không phải là người đang ở bên cạnh, mà chính là người đã từng đi qua cuộc đời mình. Những cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, dù vui hay buồn, đều góp phần tạo nên con người của ngày hôm nay.
1: Khép lại chương trình là ca khúc The Woman Before Me, một bản ballad đầy cảm xúc như lời tri ân dành cho những ký ức cũ và những người đã vô tình giúp ta học cách yêu thương, trân trọng hạnh phúc hiện tại. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa một thế giới âm nhạc luôn đổi mới từng ngày, Chrissa Yearwood vẫn giữ được sức hút rất riêng. Không chạy theo xu hướng, cô chọn kể những câu chuyện đời thường bằng sự chân thật và trải nghiệm của chính mình. Và có lẽ vì vậy mà sau hơn 30 năm, tiếng hát ấy vẫn đủ sức làm rung động nhiều thế hệ khán thính giả.
1: Việc liên tục sáng tác, phát hành phiên bản mở rộng của The Mirror và thực hiện chuyến lưu diễn acoustic trong năm 2026 cho thấy Chrissa Yearwood vẫn đang viết tiếp hành trình nghệ thuật bằng tất cả niềm đam mê và sự chân thành của mình.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng âm nhạc bốn phương. Chúc quý vị luôn có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc, giữ trong tim những giai điệu đẹp và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá âm nhạc thế giới tiếp theo.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sổ số kiến thiết Cần Thơ giữ nhịp tăng trưởng ổn định, doanh thu tiêu thụ 3.881 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 443 tỷ đồng, góp phần tiếp sức an sinh xã hội cùng thành phố.
0: Phường Long Tuyền tổ chức diễn đàn gặp gỡ đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026.
1: Cần Thơ xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số về khoa học công nghệ giai đoạn 2026-2030.
0: Xã Đông Thuận nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân và tạo nên diện mạo mới cho vùng đất ven đô từ tư duy đổi mới trong nông nghiệp.
1: Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay được Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc chọn là chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên trong một tương lai tươi sáng, bởi thanh niên chính là chìa khóa của phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 được long trọng khai mạc vào sáng nay. Đại hội vinh dự đón tiếp bà Đỗ Thị Thu Thảo, đại biểu Quốc hội khóa 16, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các tỉnh thành bạn.
1: Sau sáp nhập, thành hội có gần 110.000 cán bộ hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Qua tổng hợp, thành hội hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu vượt so với nhiệm kỳ. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo khoảng 1.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 3.597.000 lượt người. Tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Trọng tâm xuyên suốt có cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo với hơn 50.000 địa chỉ nhân đạo. Phong trào Tết Nhân Ái với hơn 430.000 xuất quà. Chương trình Nhà Chữ Thập Đỏ đã hoàn thành 750 căn. Chương trình An Toàn cho Ngư Dân Nghèo Khó Khăn đã hỗ trợ hơn 3.800 ngư dân, vận động được 563 người đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể người, cung cấp gần 18 triệu suất ăn cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp nhận hơn 317.000 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị.
0: Đại hội cũng thống nhất 10 chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ mới, trong đó phấn đấu 100% hội các cấp ứng dụng nền tảng số trong quản lý điều hành, 100% hoạt động vận động và phân bổ nguồn lực được số hóa, công khai, minh bạch, 100% xã, phường có ít nhất một mô hình trợ giúp nhân đạo và giá trị nguồn lực vận động tăng tối thiểu 10% mỗi năm. Sáng nay, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, dự và chỉ đạo hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Châu Thành lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết công tác quý 2 và triển khai chương trình công tác quý 3 năm 2026, sơ kết tổng kết các văn bản của Trung ương, Thành ủy.
1: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Châu Thành quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy và Đảng ủy xã đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác bầu cử, đảm bảo chặt chẽ khách quan toàn diện, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, sắp nhập ấp theo chủ trương của Trung ương. Qua đây xây dựng bộ máy tinh gọn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản ổn định, các lĩnh vực tiếp tục duy trì tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 19.600 tỷ đồng. Với 8 dự án trọng điểm đang triển khai, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các công trình dự án. Đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch.
0: Chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Hữu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, xã phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ hiện đại để tạo nền tảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
1: Thời gian qua, xã tập trung vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. xã đã ban hành các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 dưới quan điểm sát với nghị quyết trung ương, thành phố và tình hình, điều kiện thực tế của xã. Rà soát triển khai thực hiện các công việc nhiệm vụ, các chỉ tiêu theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành đảng bộ xã. Xã đang phối hợp với các đơn vị triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, khu đô thị mới 927C, khu công nghiệp Sông Hậu 2, khu đô thị mới và tái định cư khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2. Ngoài ra, địa bàn gần với các khu cụm công nghiệp Sông Hậu, Tân Phú Thạnh và trung tâm thành phố Cần Thơ cũng là điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết việc làm cho người dân địa phương.
0: Chiều ngày hôm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ tổ chức hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm. Tham dự hội nghị có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu công ty, lãnh đạo sở, ngành và hệ thống đại lý của công ty tham dự.
1: 6 tháng đầu năm nay, hoạt động kinh doanh của công ty sổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống gần như tuyệt đối và loại hình vé số cao biết kết quả ngay đang phát huy hiệu quả. Qua đó góp phần tạo nên doanh thu tiêu thụ 3.881 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 443 tỷ đồng. Từ nguồn thu sổ số, công ty đã đóng góp vào ngân sách thành phố 1.505 tỷ đồng, đạt hơn 59% kế hoạch năm. Đặc biệt, các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tài trợ cho y tế, giáo dục và các hoạt động khác tiếp tục được sổ số kiến thiết Cần Thơ duy trì, thực hiện tại nhiều xã phường trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 11 tỷ 600 triệu đồng.
0: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Quốc Nam ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ vào ngân sách và hoạt động an sinh xã hội trong nửa đầu năm nay. Đồng thời đề nghị công ty tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, hoàn thành mục tiêu nộp ngân sách năm 2026. Cùng với đó cần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị. Đặc biệt chăm sóc tốt hệ thống đại lý, tích cực chăm lo cho người bán lẻ vé số, cũng như duy trì hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Dịp này, sổ số kiến thiết Cần Thơ đã trao bảng tượng trưng với số tiền hơn 4 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, mỗi doanh nghiệp, mỗi hộ kinh doanh đều có những trăn trở riêng trong quá trình phát triển sản xuất, từ thủ tục hành chính, chính sách thuế cho đến việc thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Điều họ cần không chỉ là những văn bản hướng dẫn mà còn là một diễn đàn để được trực tiếp nói lên những khó khăn, được lắng nghe và được giải đáp. Xuất phát từ mong muốn đó, mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Long Thuyền tổ chức diễn đàn, gặp gỡ, đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026. Hơn 35 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã tham dự với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cùng chính quyền tìm lời giải cho những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
1: Điểm khác của diễn đàn lần này là chính quyền không chờ doanh nghiệp đến phản ánh rồi mới giải quyết. Ngay trước khi chương trình diễn ra, Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp nhận 9 câu hỏi gửi từ trước của doanh nghiệp và người dân. Những nội dung được quan tâm nhiều nhất xoay quanh chính sách phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tín dụng ưu đãi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mỗi câu hỏi đều xuất phát từ những khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thay vì những câu trả lời chung chung, lãnh đạo địa phương cùng các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp đối thoại, giải đáp ngay tại hội trường. Ông Trương Minh Đức, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Thuyền trả lời câu hỏi.
2: Câu hỏi thứ ba, trường hợp tôi là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công Hưởng Lương, xin hỏi có một đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Thì đối với nội dung này thì trả lời. Căn cứ theo quy định tại điểm N khoản 1 điều 2 của Bảo hiểm xã hội số 44 thì người quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, do đó kể từ ngày 1/7/2025 thì trường hợp ông bà là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì không hưởng lương nhưng vẫn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của hiện hành. Đối với câu hỏi thứ tư, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì trong tháng đó tôi có nghỉ 12 ngày và tôi đã đóng được đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội trong 24 tháng, vậy tôi có nhận được trợ cấp bất kỳ hay không? Thì đối với nội dung thì trả lời căn cứ điều 38 luật việc làm số 74 thì quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật và không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của bộ luật lao động hoặc là người lao động nghỉ việc không đủ điều kiện để hưởng lương hưu và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian là 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.
1: Không chỉ trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường còn ghi nhận những nội dung cần có sự phối hợp của các ngành chức năng để tiếp tục tổng hợp kiến nghị và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Điều đó thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm của chính quyền cơ sở trước những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp. Ông Trương Minh Đức, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền, tiếp tục trả lời câu hỏi.
2: Với câu hỏi số 5, thì từ ngày 1 tháng 7, chính sách bảo hiểm y tế cơ sở có những nội dung gì mới? Thì trả lời cho bạn, trả lời về nội dung thứ nhất là mở rộng thì quyền lợi để tạo thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế theo luật sửa đổi bổ sung của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 thì chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, mở rộng quyền lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo cái quy định của luật thì nhiều nội dung liên quan đến phạm vi ảnh hưởng điều kiện khám chữa bệnh thanh toán chi phí bảo hiểm y tế hay được sửa đổi theo hướng là thông thoáng hơn, thuận lợi hơn và đặc biệt đối với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc là bệnh cần điều trị chuyên sâu thì người bệnh sẽ có thêm điều kiện để được tiếp cận các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp và vẫn được đảm bảo các quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
1: Điều đáng quý của những cuộc đối thoại như thế này không chỉ nằm ở số lượng câu hỏi được giải đáp mà còn ở sự thay đổi trong cách tiếp cận của chính quyền. Thay vì khoảng cách giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp diễn đàn đã tạo nên không gian trao đổi gần gũi, nơi những băn khoăn được chia sẻ và những kỳ vọng được gửi gắm. Với nhiều doanh nghiệp tham dự, điều họ cảm nhận rõ nhất chính là sự lắng nghe và tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương. Phóng viên Huy Cường ghi nhận sự phấn khởi của doanh nghiệp tại diễn đàn.
3: Chào chị, mời chị giới thiệu về mình ạ.
4: Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Chị, hiện đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí quảng cáo Phương Tâm.
3: Dạ, chị đang gặp khó khăn gì trong cái quá trình sản xuất kinh doanh và mà mình mong muốn được tháo gỡ tại diễn đàn hôm nay?
4: Mình cũng đang gặp khó khăn là về tài chính, về lượng khách hàng đặt hàng và cũng thắc mắc về bảo hiểm xã hội.
3: Hồi nãy giờ thì mình nghe diễn đàn đó là các diễn giả đó giải đáp chị như thế nào, có thỏa đáng hay chưa?
4: Về diễn giả cũng giải đáp thỏa đáng. Mình nghe mình cũng hiểu được một phần nào.
3: Dạ, rồi, cảm ơn chị.
5: Tôi là Lê Văn Thành. Nhiệm vụ của tôi là CEO của công ty Thanh Thanh ở trụ sở đó, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì doanh nghiệp chúng tôi là chuyên cung cấp và nhập khẩu giấy công nghiệp, giấy văn phòng và văn phòng phẩm.
3: Dạ, con xin hỏi chú là chú kỳ vọng điều gì thông qua diễn đàn ngày hôm nay ạ?
5: Diễn đàn sẽ tiếp tục xuất hiện cho những năm tới.
3: Dạ.
5: Để lãnh đạo của địa phương và doanh nghiệp cùng phát triển để đưa cái địa phương trở nên một cái vùng mà ở đó nơi đó cái hạnh phúc đầy đủ.
3: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Thưa quý vị, một buổi đối thoại chỉ diễn ra trong vài giờ nhưng giá trị không dừng lại ở những câu trả lời ngay tại hội trường. Điều doanh nghiệp mong muốn là những cam kết hôm nay sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong thời gian tới. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Đó không chỉ là phương châm được nhắc đến tại diễn đàn, mà còn là mục tiêu phường Long Tuyền đang hướng tới trong quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ. Khi chính quyền chủ động mở cánh cửa đối thoại, doanh nghiệp mạnh dạn chia sẻ khó khăn, còn các cơ quan chức năng sẵn sàng lắng nghe và tháo gỡ, thì niềm tin sẽ được vun đắp. Và chính niềm tin ấy sẽ trở thành động lực để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, góp phần cùng địa phương xây dựng môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch và phát triển bền vững. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với thực trạng tiến trình chuyển đổi xanh và kinh tế số còn chậm, chủ yếu do rào cản về hạ tầng logistics, thâm dụng phát thải và chuỗi giá trị nông sản thô chưa thể bứt phá. Để tìm lời giải cho bài toán này thì hôm nay, Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2026 về phát triển kinh tế bền vững đã chính thức được khai mạc tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, mang đến những góc nhìn và giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cho toàn vùng.
1: Các nhà khoa học nhấn mạnh, đồng bằng sông Cửu Long đang khác các mô hình giảm tải tài nguyên và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Hội thảo đã gợi mở đúng hai điểm nghẽn lớn nhất, đó là hạ tầng, vận tải phát thải cao và năng lực chế biến sâu nông sản còn yếu. Yếu tố đắt giá được các chuyên gia quốc tế đưa ra tại diễn đàn có thể vận dụng ngay cho vùng chính là giải pháp giảm phát thải carbon trực tiếp cho đội tàu vận tải biển ven bờ. Đây vốn là mạch máu logistics của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng bấy lâu nay chưa có quy trình công nghệ để kiểm soát phát thải. Việc xanh hóa đội tàu kết hợp công nghệ chế biến sâu đơn cử như mô hình tận dụng phế phụ phẩm vỏ bưởi để tạo ra giá trị sinh học mới sẽ giúp nông sản vùng bẻ gãy rào cản xanh khi bước vào các thị trường khó tính.
0: Để giải quyết tận gốc các bài toán trên, các chuyên gia nhấn mạnh nút thắt cuối cùng nằm ở nhân lực số. Với lợi thế đạt chuẩn quốc tế QS Star 4 sao và uy tín toàn cầu về mục tiêu phát triển bền vững, Đại học Nam Cần Thơ đang chủ động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, bệnh viện và các viện nghiên cứu. Đây được kỳ vọng là mô hình đón đầu, cung ứng nguồn nhân lực kỹ năng cao, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy liên kết và phát triển vùng. Dữ liệu số chính là nhiên liệu mới cho nền kinh tế tri thức. Để không bỏ lỡ đoàn tàu công nghệ, thành phố Cần Thơ vừa ban hành một kế hoạch chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu số, ứng dụng mạnh mẽ AI và Big Data vào lĩnh vực khoa học công nghệ, giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 314 về xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu số về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giai đoạn 2026-2030. Với tổng kinh phí dự kiến 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác, mục tiêu của kế hoạch là hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu số, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hướng đến đưa Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong giai đoạn này, thành phố sẽ hình thành và phát triển 3 không gian tri thức số nhằm cung ứng dịch vụ thông tin, kết nối dữ liệu trong nước và quốc tế, đồng thời tổ chức ít nhất 3 sự kiện xúc tiến tri thức lớn.
0: Thành phố Cần Thơ còn đang chủ động khai thác các giải pháp công nghệ cao mang tính cốt lõi khác để tạo đột phá cho thế mạnh lớn nhất của vùng, đó chính là nông nghiệp xuất khẩu. Chiều ngày hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh nông sản xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Công nghệ chiếu xạ, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật đồng vị, công nghệ kiểm tra không phá hủy là các giải pháp công nghệ mới tiên tiến giúp nâng cao chất lượng giá trị gia tăng của nông sản, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Các bài tham luận tại hội thảo tập trung cung cấp những thông tin về yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu, kinh nghiệm chiếu xạ kiểm dịch trái cây, xu hướng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trên thế giới, kinh nghiệm quốc tế về chiếu xạ thực phẩm, định hướng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nông nghiệp và chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Thưa quý vị và các bạn, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh liên kết qua mô hình hợp tác xã và xây dựng sản phẩm ô cốp là những giải pháp then chốt giúp xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Kiều Nhi về những tín hiệu vui trong phát triển kinh tế tại địa phương này.
1: Xã Đông Thuận có 5.200 hecta đất canh tác. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, từng bước nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Ngoài cây lúa, toàn xã hiện có hơn 225 hecta vườn cây ăn trái, trong đó gần 135 hecta đang cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nhà vườn chủ động áp dụng xử lý kỹ thuật cho trái rải dụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Điển hình như mô hình trồng sầu riêng ri sáo của ông Nguyễn Văn Năm ở ấp Đông Giang. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra qua phù hợp, vườn sầu riêng cho năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
2: Tôi thu hoạch là vụ này nữa là cái vụ thứ ba. Thì năm nay thì cây trái của tôi rất là tốt.
1: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế cá thể đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Nói về giải pháp và định hướng trong thời gian tới, ông Lâm Hoàng Khải, trưởng phòng kinh tế xã Đông Thuận nhấn mạnh.
3: Đẩy mạnh hơn nữa đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cái sản xuất nông nghiệp để cho sản phẩm của

0: Tổng diện tích nuôi thủy sản của xã hiện đạt hơn 227 hectare với nhiều mô hình hiệu quả như nuôi cá chạch lấu, nuôi ếch và sản xuất giống.
1: Vừa bán giống cho khách hàng với bà con cô bác rồi xong thì cũng làm cái thịt luôn rồi thu mua thịt lại luôn. Thì và cho bà con đỡ lo cái vụ mà đầu ra. Thì đây cũng có cái kiếp đồng cho bà con luôn. Bán cái gì cũng ký hợp đồng hết.
0: Thưa quý vị, từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hợp tác cho đến xây dựng các sản phẩm ô cốp, Đông Thuận đang từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân và tạo nên diện mạo mới cho vùng đất ven đồi.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, sáng nay tại Đại học Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Dòng khu vực miền Nam, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026.
1: Dòng khu vực miền Nam quốc được phối hợp thực hiện từ Thành đoàn Cần Thơ, sự đồng hành của Đại học Cần Thơ và VNPT Cần Thơ. Năm nay, Dòng khu vực miền Nam có gần 900 thí sinh là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương các cấp học tham gia tranh tài nhiều bảng. Những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua Dòng khu vực sẽ chính thức giành tấm vé đại diện cho các tỉnh thành phía Nam tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng vào cuối tháng 8 năm nay.
0: Hội thi không chỉ là một bài thử thách học thuật mà còn là tiền đề quan trọng đối với các em học sinh trên hành trình khẳng định bản lĩnh trí tuệ Việt. Hội thi góp phần thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Tấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khẳng định tấm bằng mới chỉ là sự khởi đầu, điều quan trọng chính là những việc làm tử tế và đóng góp thiết thực cho xã hội mới là minh chứng bền vững nhất cho giá trị của người thầy thuốc, luôn học tập không ngừng, phụng sự bằng trí tuệ và chữa lành bằng trái tim.
1: Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 123 tân bác sĩ răng hàm mặt và 309 tân học viên chuyên khoa cấp 1 thuộc các chuyên ngành răng hàm mặt, y học cổ truyền, dược lý, dược lâm sàng, tổ chức quản lý dược kiểm nghiệm. Đợt trao bằng tốt nghiệp lần này diễn ra đến hết ngày 17 tháng 7. Bên cạnh các học viên chuyên khoa cấp 1, còn có hơn 1.700 tân khoa tốt nghiệp các ngành đại học chính quy liên thông.
0: Trường Đại học Đồng Tháp vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn Đại học Cao đẳng Chính quy, theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và các điều kiện đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Chính quy năm 2026. Mức điểm sàn xét tuyển dao động từ 15 đến 20 điểm.
1: Theo đó, điểm sàn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2026 đối với thí sinh khu vực 3, có mức điểm tối thiểu không nhân hệ số của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi, môn thi, theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 như sau. Điểm sàn các chương trình đào tạo giáo viên các trình độ đại học 20 điểm. Riêng đối với các chương trình đào tạo giáo dục thể chất, ngành sư phạm, âm nhạc, sư phạm mỹ thuật 19 điểm. Đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Điểm sàn các chương trình đào tạo giáo dục mầm non, trình độ cao đẳng 17 điểm. Đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.
0: Riêng đối với các ngành có môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển, ngành cao đẳng hoặc đại học giáo dục mầm non đối với tổ hợp môn M00, M05 có môn năng khiếu giáo dục mầm non, ngành giáo dục thể chất, ngành sư phạm âm nhạc, ngành sư phạm mỹ thuật. Thí sinh cần có điểm môn năng khiếu để tạo thành tổ hợp xét tuyển. Thí sinh có điểm năng khiếu do trường tổ chức và có kết quả từ 6 điểm trở lên.
1: Đối với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, điểm sàn được áp dụng theo thang điểm 30 sau khi thực hiện quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức, lấy điểm thi trung học phổ thông làm gốc đối với các ngành đào tạo trình độ đại học của trường, bao gồm hình thức đào tạo chính quy và hình thức đào tạo thường xuyên năm 2026. Mức điểm sàn xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học từ 15 đến 20 điểm, trong đó ngành luật cao nhất 20 điểm, các ngành còn lại từ 15 đến 15,5 điểm.

0: thí sinh sử dụng công cụ quy đổi điểm giữa các phương thức khác về điểm thi trung học phổ thông tại địa chỉ quản lý tuyển sinh.ctuet.edu.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực đối với ngành giáo dục thành phố Cần Thơ. Tỷ lệ tốt nghiệp cao, số lượng điểm 10 ấn tượng cùng với sự đồng hành của nhà trường và cộng đồng đã góp phần tạo nên một mùa thi thành công, khẳng định chất lượng giáo dục của thành phố.
0: Một trong những điểm sáng nổi bật của kỳ thi năm nay là trường trung học phổ thông Thốt Nốt, tỷ lệ tốt nghiệp 99,82% đạt. Không chỉ giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp cao, trường trung học phổ thông Thốt Nốt còn ghi dấu ấn cho thành tích nổi bật về chất lượng điểm thi. Đặc biệt, học sinh Nguyễn Hồng Anh của trường là một trong hai thủ khoa của thành phố Cần Thơ với tổng số điểm 37,5. Thầy Cao Tấn Lĩnh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thốt Nốt cho biết về công tác dạy học tại trường.
2: Thì về mảng hoạt động giáo dục của trường thì trường trung học Thốt Nốt và trường Giang của thành phố Cần Thơ, cho nên về cái đầu vào của học sinh thì không cao bằng các trường của trung tâm, cho nên ban lãnh đạo nhà trường cũng như các tổ chuyên môn là rất quyết tâm trong công tác chỉnh chu kế hoạch để mà thực hiện tốt hoạt động giáo dục. Thì trong đó có hai cái mảng chính, tức là cái phong trào mũi nhọn giáo dục mũi nhọn và phong trào giáo dục đại trà, là tỷ lệ học sinh mũi nhọn rất là cao và cái phong trào học sinh đại trà thì cũng giảm rất là lớn, cái học sinh chưa đạt. Mà trước đây mình gọi là học sinh yếu kém đó, thì cho nên từ đó nâng cái chất lượng giáo dục chung của nhà trường.
0: Theo các em học sinh tại trường trung học phổ thông Thốt Nốt, thầy cô và nhà trường luôn đồng hành cùng học sinh. Trên lớp, thầy cô dạy những kiến thức nền tảng. Đối với học sinh trong đội tuyển, thầy cô bồi dưỡng cho học sinh tiếp cận nhiều dạng bài nâng cao để rèn luyện tư duy và mở rộng kiến thức. Trước khi thi tốt nghiệp, nhà trường sắp xếp ôn tập khoa học, phân công giáo viên theo từng môn, chia nhóm học sinh phù hợp và cho luyện đề thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm làm bài. Em Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 12A5, đồng thời cũng là một trong hai thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp năm nay, cho biết thêm về quá trình học tập cũng như ôn thi tại trường.
3: Trong suốt quá trình học tập thì em nhận thấy là thầy cô của trường trung học phổ thông Thốt Nốt ở cả 3 năm học của em thì họ đều rất là tận tâm và chuyên nghiệp, cũng như là có cái kiến thức rất là vững để có thể là dạy cho học sinh mình hiểu một cách dễ nhất, cũng như là cho những cái bài tập vừa cơ bản và vừa nâng cao giúp cho học sinh có thể rèn luyện được cái tư duy để làm những cái bài khó hơn nữa. Và ngoài ra thì em cũng rất là biết ơn cái công tác mà ôn thi tốt nghiệp của nhà trường, bởi vì nhà trường đã sắp xếp cho các em là ôn thi đủ cả 4 môn tốt nghiệp với nhiều cái đề và nhiều cái kiến thức tổng ôn lại, để giúp cho tụi em có thể là có 1-2 tháng củng cố lại tất cả những gì mình biết trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Và đặc biệt là một số bạn mà có nhiều cái khó khăn thì thầy cô sẽ hỗ trợ hết mình.
0: Trường Trung học Phổ thông Thốt Nốt luôn xác định nâng cao chất lượng giáo dục gắn với bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, ngay từ đầu tháng 6, nhà trường thành lập các đội tuyển, tổ chức bồi dưỡng nguồn để chuẩn bị lực lượng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và các phong trào thi đua. Nhờ vậy mà nhiều học sinh của trường đạt giải cao ở các môn như lịch sử, hóa học, sinh học, tạo nền tảng để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cùng với đó, ngay từ khi tuyển sinh lớp 10, trường định hướng học sinh lựa chọn các tổ hợp môn phù hợp với năng lực, trong đó đa số học sinh theo các tổ hợp khoa học tự nhiên. Trên cơ sở kế hoạch giáo dục tổng thể đầu năm học, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết cho từng môn, đặt mục tiêu nâng cao chất lượng từ 5 đến 7% so với năm trước để tạo động lực phấn đấu.
1: Thưa quý vị, trường Trung học phổ thông Thốt Nốt nhiều năm liền nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục. Trong cụm thi đua gồm 14 trường trung học phổ thông của thành phố thì trường là đơn vị có điểm thi đua cao nhất và được đề nghị nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định chất lượng giáo dục của Trung học phổ thông Thốt Nốt nói riêng, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ nói chung, mà còn tạo nền tảng để học sinh tự tin bước vào giảng đường đại học, cao đẳng và hành trình lập thân lập nghiệp trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc về kinh tế xã hội, môi trường, khoa học công nghệ và nhân khẩu học, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA đã lựa chọn chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay là chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng. Việc lựa chọn chủ đề này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với thế hệ trẻ, lực lượng đông đảo nhất
4: bây
1: trong
4: giờ
1: thế giới,
4: là
1: đồng thời khẳng định vai trò của thanh niên trong ứng phó với những biến động dân số và thúc đẩy phát triển bền vững.
0: Theo báo cáo Thanh niên Thế giới năm 2026 của Liên Hợp Quốc, dân số thế giới hiện có hơn 8,2 tỷ người, trong đó khoảng 1,3 tỷ người ở độ tuổi từ 15 đến 24. Tuy nhiên, tỷ trọng thanh niên trong tổng doanh số toàn cầu đang có xu hướng giảm từ 17,8% năm 2000 xuống còn 15,6% năm 2025 và dự báo chỉ còn 13,3% vào năm 2050. Trong khi đó, nhiều người trẻ vẫn phải đối mặt với những rào cản trong tiếp cận giáo dục, việc làm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các cơ hội phát triển, đồng thời chịu tác động của biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và những bất ổn về kinh tế xã hội. Những xu hướng này cho thấy đầu tư cho lực lượng trẻ không chỉ đảm bảo quyền lợi và cơ hội phát triển của người trẻ, mà còn là giải pháp để các quốc gia thích ứng với những thay đổi về nhân khẩu học.
1: Những thay đổi về cơ cấu dân số đang đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện chính sách theo hướng lấy con người làm trung tâm, trong đó thanh niên vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia hiện thực hóa các mục tiêu dân số và phát triển. Khi người trẻ được tạo điều kiện học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và xây dựng gia đình theo nguyện vọng của mình, lợi thế của thời kỳ cơ cấu dân số vàng mới có thể được chuyển hóa thành động lực cho phát triển bền vững của đất nước. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Rất vui gặp lại quý vị trong chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, trong lịch sử âm nhạc thế giới, hiếm có nghệ sĩ nào tạo nên sức ảnh hưởng sâu rộng như Elvis Presley. Ông không chỉ được biết đến với danh xưng The King of Rock and Roll, du nhập Rock and Roll, mà còn là biểu tượng văn hóa của thế kỷ 20. Mở đầu chương trình là ca khúc đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Elvis Presley. Ra mắt năm 1956, Heartbreak Hotel nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và đưa tên tuổi Elvis trở thành hiện tượng của làng nhạc Mỹ. Với giai điệu blues và rock and roll cùng chất giọng khàn đặc trưng, ca khúc kể về nỗi cô đơn sau chia tay nhưng lại mang sức hút mãnh liệt nhờ cách thể hiện đầy cảm xúc. Xin mời quý vị cùng nghe Heartbreak Hotel.

Nếu Herbrecht Hotel mở ra cánh cửa thành công, thì Hundot đã biến Elvis Presley thành siêu sao quốc tế. Chỉ với hơn 2 phút trình diễn, ca khúc đã bùng nổ bởi tiết tấu mạnh mẽ, năng lượng sân khấu và phong cách biểu diễn hoàn toàn mới lạ vào thời điểm ấy. Và đây cũng là một trong những ca khúc góp phần định nghĩa âm nhạc rock and roll của thập niên 50. Xin mời quý vị cùng đến với Hundot.

Thưa quý vị, bên cạnh những bản rock sôi động, Elvis Presley còn sở hữu chất giọng đầy tình cảm trong những bản ballad lãng mạn. Love Me Tender được sáng tác cho bộ phim cùng tên mà Elvis thủ vai chính. Với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ giản dị, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất mọi thời đại. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

quý vị đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, có những ca khúc vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành biểu tượng của tình yêu. Can't Help Falling in Love chính là một tác phẩm như thế. Được phát hành năm 1961, bài hát mang giai điệu dịu dàng, sâu lắng và đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới trình bày lại. Cho đến hôm nay, đây vẫn là ca khúc thường xuyên vang lên trong các lễ cưới và những dịp đặc biệt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Nhắc đến Elvis Presley, người hâm mộ không chỉ nhớ đến giọng hát mà còn nhớ đến những màn trình diễn đầy năng lượng. Ra mắt năm 1957 trong bộ phim cùng tên, Trey Howard Rock gây ấn tượng với tiết tấu sôi động và phần vũ đạo được xem là kinh điển trong lịch sử nhạc rock. Mời quý vị cùng trở lại với không khí cuồng nhiệt của những năm 1950 qua ca khúc Trey Howard Rock.

Sau một thời gian tập trung cho điện ảnh, Elvis Presley trở lại sân khấu ca nhạc với phong độ đỉnh cao. Năm 1969 thì Suspicious Minds ra đời và nhanh chóng trở thành một trong những màn hit lớn nhất của ông. Ca khúc nói về sự nghi ngờ trong tình yêu, nhưng lại truyền tải niềm tin vào sự tha thứ và thấu hiểu bằng phần thể hiện đầy nội lực. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Khép lại chương trình hôm nay là một bản ballad giàu cảm xúc, không còn sự bùng nổ của rock and roll. Always on my mind là những lời tâm sự chân thành của một người đàn ông nhận ra mình đã dành quá ít sự quan tâm cho người mình yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Always on my mind.

0: hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ thời kỳ đỉnh cao của ông, nhưng cái tên Elvis Presley vẫn luôn được nhắc đến như một sự kính trọng, một huyền thoại, một nghệ sĩ đã làm thay đổi diện mạo của âm nhạc đại chúng thế giới. Chương trình ca nhạc quốc tế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh Không Còn Mùa Thu do ca sĩ Quang Dũng vừa mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng đến với hai sáng tác nhẹ nhàng trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn được người nghe nhạc yêu thích. Đó là Diễm Xưa qua tiếng hát truyền cảm của Mộc Sang và Biển Nhớ sẽ do Mai Diệu Ly thể hiện trọn cảm xúc.

Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng lắng nghe tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương có tựa đề Xót Xa và ca khúc nhẹ nhàng trữ tình của nhạc sĩ Anh Thoa mang tên Mê Khúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, ca sĩ Lệ Quyên sẽ tiếp tục chương trình thể hiện Giấc mơ mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Và bài này cũng sẽ khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10:15 và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅជិញផែនការរៀបចំទិវាវប្បធម៌វៀតណាមដំណាក់កាល 2026-2030 ក្នុងនោះសង្កត់ធ្ងន់លើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូតទាំងសកលលោកនៅលើខឿនឌីជីថលនិងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឧទិសនាមអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិទៅកាន់ពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍កសាងប្រព័ន្ធផលិតផលផ្សព្វផ្សាយអំពីទិវាវប្បធម៌វៀតណាមដោយមានខ្លឹមសារនិងទម្រង់សម្បូរបែបសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់តំបន់នីមួយៗរួមមានអត្តសញ្ញាណសម្គាល់ផលិតផលផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលពហុខឿនគ្រឹះកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតនិងផលិតផលឃោសនាផ្ទាល់ភ្នែកក្រសួងត្រូវប្រើមានប្រសិទ្ធភាពនៅបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងពង្រីកទូនីតិរបស់បុគ្គលល្បីឈ្មោះអ្នកមានអធិបុលនិងអ្នកមានប្រិយភាពក្នុងសហគមន៍ដើម្បីសាយភាយទូលំទូលាយនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ជនជាតិប្រព័ន្ធតម្លៃជាតិតម្លៃវប្បធម៌ប្រព័ន្ធតម្លៃគ្រួសារនិងស្តង់ដារមនុស្សវៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី
1: ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្វៀនវ៉ាងថាំងស្នើឲ្យសហគមន៍អាជីវកម្មម្ចាស់ការចូលរួមក្នុងទីផ្សារកាបូនបង្ហាញច្បាស់ទិន្នន័យបរិស្ថាននិងកសាងអំឡុងកាលកាត់បន្ថយការបំភាយអូស្មានដើម្បីអនុវត្តគោលដៅបំភាយអូស្មានស្មើសូននៅឆ្នាំ2050ការបង្វែរបៃតងនិងគ្រប់គ្រងតាមស្តង់ដា ESG ត្រូវចាត់ទុកថាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់អាជីវកម្មរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តបំពេញបន្ថែមយន្តការប្រតិបត្តិការទីផ្សារជួញដូរកាបូនក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្កយន្តការកំណត់តម្លៃកាបូនច្បាស់លាស់និងមានប្រសិទ្ធភាពផ្សារជួញដូរកាបូនរបស់វៀតណាមបានដំណើរការសាកល្បងចាប់ពីចុងខែមិថុនាហើយបានកត់ត្រាប្រតិបត្តិការជួញដូរលើកដំបូងដោយតម្លៃប្រមាណ130ពាន់ដុំក្នុង1តោនអូស្មាន COP
0: ការកែសម្រួលបែបផែនវិធានប្រព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានទូទាំងប្រទេសដំណាក់កាល 2021-2030 និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ទើបបានក្រសួងសាងសង់អនុម័តយោងតាមផែនការនេះទូទាំងប្រទេសមានមតិព្រៀងនៅឆ្នាំ2030និងមានអាកាសយានដ្ឋានសរុបចំនួន36បែបផែនវិធានថ្មីបន្ថែមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីរួមមានកៅបាំងយ៉ាបិននិងបិញវឹងផុងកងដៅកើនឡើង5អាកាសយានដ្ឋានបើធៀបនឹងបែបផែនដែលបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2021ក្នុងនោះអាកាសយានដ្ឋានគងដៅពីក្នុងប្រទេសផ្លាស់ទៅជាទៀងយកអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនឹងមានអាកាសយានដ្ឋានក្នុងប្រទេសចំនួន17ដែលមានបែបផែនបានអនុម័តក្រសួងសាងសង់ក៏បានគណនាថាដំណាក់កាលដល់ឆ្នាំ2030បណ្ដាអាកាសយានដ្ឋាននឹងមានផលកម្លាំងរចនាទទួលអ្នកដំណើរឡើងជាង249លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំហើយតាមការប៉ាន់ស្មានចំណាយទុនវិនិយោគតាមបែបផែនវិធានចំនួន577,570ពាន់លានដុំប្រភពទឹកហូរចូលតំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុំក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2026នៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបជាងមធ្យមច្រើនឆ្នាំដើម្បីធានាឲ្យមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងការផលិតផ្នែកសម្បត្តិកិច្ចណែនាំភូមិភាគនានាត្រូវម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ទល់ដោយមានភាពបត់បែនផ្នែកសមត្ថកិច្ចផ្ដល់អនុសាសន៍ភូមិភាគនានាក្នុងតំបន់ត្រូវតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅស្ថានភាពជលសាស្ត្រនិងម្ចាស់ការគ្រប់គ្រងប្រភពទឹកដើម្បីបម្រើដល់ការផលិតកសិកម្មជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដ៏សំខាន់របស់ស្រូវរដូវដើមឆ្នាំព្រមជាមួយនោះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំនៅព័ត៌មានព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងចំណូលទឹកគឺមានសារៈចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់តាន់ពេលចំពោះហានិភ័យនៃភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខុសប្រក្រតីនិងជន់លិចវាស្រែឬហៀទឹកលើភ្លឺទំនប់នៅតំបន់ទំនាបសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1រដ្ឋសភាអាណត្តិទី10របស់ប្រទេសឡាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវសនសៃស៊ីផាន់ដុនឲ្យដឹងក្នុង6ខែដើមឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចឡាវសម្រាប់កម្រិតកំណើនជាមធ្យម 5% ទន្ទឹមនឹងនោះរូបិយប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មការបរទេសប្រទេសរបស់ឡាវសម្រេច 10.107 ពាន់លានដុល្លារស្មើនឹង 44.2% នៃផែនការឆ្នាំ vai cua oi cọ sầm còn nút cứ ni hà ron sầm rạch chiếng, pram kbe pram mươi rồi sầm sập bay pon liền đô la, khnông khana hà ron sầm rạch chiếng, buôn kbe buôn rồi chợ sập buôn pon liền đô la, chui lao rạ xa a tệ rìa bên đây chợ cam chiếng, buôn kbe mà rồi hà sập buôn pon liền đô la. Nơi mà hà sản địa bát rọt thà phì ba láo, ban cây sầm rốn dư thật sắc, sầm đầu bằng thoi ca bưng bà ai tê lơ tiếp xa rự phần ai cũng xa hạ cắm, tại anh mùi chầm ruộn. Khi nông bà mùi khai trong chân nắm bì bòn mà phây bà mùi, láo nâng bà mùi bà đâm chùm rính xa kết nà nụ phiếp khi nông sắc, chùm rính phò rật tùm nâng ca sẽ phò lập xa bà chóp, nâng ca chân này chùm bột đo cột đau ni hà rón, mùi cử biếp bà mùi bòn liên đô lá, chùm rính tiền dục rái xâm rạp bàm ra ni hà rón, xâm rạch chiến bì cử biếp rừng móm, xâm rạp xe tờ kịch.
1: Rốt tha bì bàl Venezuela bà kà thán nâng sát đa lần vĩnh nơi chân hò bình nịch cầm nông bì chập chập ní nợ ạc sĩ dân ạ thán ổn trạch chết nâng sĩ món. Bồ lì vá, đôi bà phơ rốt bòm rống bánh tò bì ạc sĩ dân ạ thán ní rong ca khôi khát nông cổ rừng chuối đầy thuê đón cao bì trong khe mì thông nạ cân lọng. Bà thị nê thập đầy bánh đò ạ xôn nẹ sầy DC Rodriguez ban ở đằng tháp ban bằng cọp cà và sao và sai pleem pleem nơi cầm ruộng prapra plơ rót sọp kia đâm bay tàu bị chọc sạc mà phep tới sẹo plơ aca pini chè cắm lần vĩnh nông pe chập bom phật sọp ngay aca sĩ yên là than simon polivan tiếp tục tour chương họp bầm ra càng nghe sang crom nô sát thọ tại bên đó amrik ban bình chun con cầm lang diệu thiên nâng nẹt chìm niên bị chè cái tế mọc chu rùm chu chồn aca sĩ yên là than simon polivan nâng cầm bom phe samot la qua rá xâm đào thiên nhiên cả được chỉnh chuẩn tầm nính chuỗi sòng cỏ nâng parikha chậm bệnh. Peki từng pi có ban chập đầm bị phía xa chỉ muốn nâng cùng hôn ác sẽ cho amrik bị pen ca tỏ bị chọc trường họp bình chế cắm lần bình.
0: Thamai ni rata phi ba ba rang ở đắng proteini ban to tam đan cô đỡ bầm ram cô má miền ayu krom đập ram chnấm. Bà ban đang sừng cúm chặt tăng pi đam chnấm sắc sa thamai tua bay cái nạc ma thi ca ở rub yol khơi thá sắc đầy bình chấp bắp sọp ngay ban toan sắm sọp tăng sóng chỉ môi nâng chấp bắp sa hạ phi ở rub cọ đòi. Tì krom pari a áng nâng cai sầm ruốn khlam sa môi chấm nuôn đập bay thi ni phi si sòng vạ chỉ môi nâng chấp bắp ở rub prom tăng rẽ xa đã đến nơi cô đau ạn vọt bật bánh nhạt nít khi nông bê chạp một phút. Bà thị nha thập ở đấy lộn Emmanuel Macron nâng rốt tha phí ba bà răng. Đặc cô đau đất nôm bật bánh nhạt bàm rám cổ má ai dục rộm đập rám chân nắm. Bà bánh đang sống cúm miên sơ bộ lập hiếp. Bị thức ngay tì mùi khai cảnh nhá trời nâng bê chạp bật đám chân nắm sức xa thầm mây. Thôi thật bật đôi chân nét lập bươn ní ai nâng rôn phòl bà bò là ả sá ráy. Cái nạc mà thị ca ở rộp nơi xoay bên mùi khai tiết. Đang bây bằng to bắt đo dụ bó bằng thém. Bà rôm tàng khlâm xa cục vô dụ bó tàng nút. Nâng trai oi bà răng bị nít bị chà ra ná khi nông ẩm lòng cán. Bông bình bằng thém sẽ kể bình chấp bắp oi xâm rạch.
1: Rốt sắp phía chọc bón bán ảnh mặt chọc bạp sẽ biến ả hà mùa là than vì sát thân ạc cam chìa phá lạc cá xâm đào lực cầm bó xâm mặt tiếp tục tục ổng có chiếc nâng chung rung tùm rong phó lịch bà ấy tờ lơ đâm rơ ca chạy sạch đánh. Chúng nịch lịch lô xâm khăn bóng phút nây chọc bạp vì sát thân ạc cam cứ ca bóng khom ôi bàn đà cụm hôn ạc chôn thông thống trừ rẽ xa khlang tộc tục xâm đào bọt gong giang chọc rô hát đo tì bà bề miền thành phố công hòa kết luận, rốt tháp bị ban chấp quan cầm nọt cầm rệt tộc tụng ông cọ chiến sau tiếp hiếp cứ mùi liền tón nông nu lọc cầm hồn ai cái chấn nâng từ tuột khó ban bàn bị roi bòn tòn, xâm đào tụp sắc bị ban công hòa nông bề anh quân rốt tháp bị ban xin ơi nẹp phật lịch từ rica chia bảy chấm bị parimán tụng nính đền ơi sẽ sáng nông kháng nâng đâm lại chuyển độ. Bây giờ mình đang bình ảnh đạp tên là chỉ tí mệt rầy, bỏ ra miền chiệt nâng ổn trái chiết, mọ đòl bình ích chọp tới trầm này. Sẽ này dạ chụp bình, khăn ông này tí lướt rồi tiện. Sốm chùm điệp lìa.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình Chiều và tối nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp với nội dung Lòng người. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, 16 giờ 35 hợp thư thính giả, 17 giờ 30 chương trình Lắng nghe đời thường. Sẽ cùng quý vị chậm lại đôi chút để cảm nhận những câu chuyện chân thật, những lát cắt bình dị và những giá trị đẹp trong cuộc sống thường ngày. 19 giờ đến 19 giờ 55 là hai chương trình Những tình khúc chuyện thời gian và sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ, 20 giờ 30 chương trình Già cổ tri âm, 21 giờ 30 bản tin tiếng Anh, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương tiếng hò sông Hậu phần 2, 23 giờ 10 những khúc hát quê hương và sau đó là bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Hãy thử cho đi một lần, bạn sẽ nhìn thấy lòng người. Hãy thử cho đi một lần, vì giữa người với người, bản chất chính là cuộc trao đổi năng lượng. Giữa người với người, xét cho cùng luôn tồn tại một sự trao đổi vô hình. Có người gọi đó là tình cảm, có người gọi là nhân duyên, cũng có người gọi là năng lượng. Dù dùng cách diễn đạt nào, thì một mối quan hệ lành mạnh cũng không thể chỉ có một bên liên tục cho đi và một bên mãi nhận lấy. Nhiều người thường băn khoăn làm sao để hiểu được bản chất thật của một người. Thật ra không nhất thiết phải nghe người khác nhận xét, cũng không cần phải tìm kiếm những phương pháp quyền bí. Đôi khi chỉ cần trao cho họ một chút thiện ý, một chút chân thành hoặc một sự giúp đỡ đúng lúc, rồi lặng lẽ quan sát phản ứng của họ, bạn sẽ dần có câu trả lời cho mình. Khi mới quen biết một ai đó, chúng ta thường chỉ nhìn thấy bề ngoài, lời nói dễ nghe, nụ cười thân thiện hay những biểu hiện xã giao lịch sự. Nhưng phẩm chất thật của một con người thường chỉ bộc lộ khi họ nhận được điều gì đó từ một người khác. Một người tử tế sẽ biết trân trọng sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ. Họ hiểu rằng lòng tốt không phải là nghĩa vụ, càng không phải điều hiển nhiên mà ai cũng phải dành cho mình. Khi được giúp đỡ, họ luôn tìm cách đáp lại bằng sự chân thành của mình. Có thể là sự đáp lại đó không phải bằng vật chất, mà đơn giản là một lời hỏi han, một sự quan tâm đúng lúc hay một hành động nhỏ xuất phát từ lòng biết ơn. Họ không lợi dụng ai, cũng không muốn biến mình thành gánh nặng cho ai. Ở bên những người như thế, bạn sẽ cảm nhận được sự cân bằng, sự tôn trọng và cảm giác được trân quý. Đó là những mối quan hệ có khả năng nuôi dưỡng cả hai phía. Sự tử tế gặp sự tử tế sẽ tạo thành một dòng tuần hoàn ấm áp. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Có những người đón nhận mọi sự giúp đỡ như thể đó là điều họ đương nhiên nhận được. Bạn dành thời gian cho họ, bạn xem đó là trách nhiệm của bạn. Bạn hy sinh lợi ích của mình để hỗ trợ họ, họ mặc nhiên tiếp nhận mà không hề biết trân trọng. Thậm chí là khi bạn không còn khả năng cho đi, họ lại quay sang trách móc hoặc thất vọng vì không được đáp ứng như trước. Trong những trường hợp ấy, vấn đề không nằm ở việc bạn chưa đủ tốt hay chưa đủ chân thành. Vấn đề nằm ở chỗ người kia chỉ quen nhận mà không biết cho đi. Họ coi lòng tốt của người khác là nguồn tài nguyên để khai thác, thay vì món quà cần được trân trọng. Họ tiếp tục duy trì kiểu quan hệ này. Bạn sẽ dần cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức vì mất đi niềm vui trong cuộc sống. Thế nên đừng sợ trở thành người cho đi trước bạn nhé. Cho đi không phải là sự thiệt thòi nếu bạn biết quan sát và giữ giới hạn cho bản thân. Mỗi lần trao đi một phần thiện ý, bạn sẽ nhận lại một trong hai điều. Hoặc là một mối quan hệ đáng quý được xây dựng trên sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Hoặc là cơ hội để nhìn rõ bản chất của một ai đó. Hãy trân trọng năng lượng của chính mình. lòng tốt là một món quà quý giá, nhưng món quà ấy cần được đặt đúng nơi. Hãy dành sự chân thành cho những người biết trân trọng nó, dành sự quan tâm cho những người cũng biết quan tâm đến bạn, và dành thời gian cho những ai khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: lời nha. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 7K1 mở ngày 4 tháng 7 năm 2026. Khách hàng ở thành phố Cần Thơ đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610kHz, FM 96.9MHz, FM 103.1MHz, FM 97.3MHz, công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ hoặc www.xosolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh.
1: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số, mang ký hiệu 7K2, mở ngày 11 tháng 7 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An. Thành phần gồm có ông Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên Hội đồng, ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Lê Hồng Phước, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh, ông Lê Bảo Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường thuộc Công an tỉnh, ông Võ Duy Phú, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An thư ký Hội đồng và bà Nguyễn Kim Phượng, Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh, thành viên tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9 và có dấu gạch phía dưới, mỗi số có một màu riêng. Kính mời bà Nguyễn Kim Phượng công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
2: Kính thưa quý

0: khán thính giả nghe đài và khách hàng, Hội đồng Giám sát Sở số Kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu dầu gạo bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng Giám sát Sở số Kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
1: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với hai lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 8 có số 28, tức là 28.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải 8 với số kiến thiết Long An có số 28, tức là 28.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 7 có số 565, tức là 565.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 7 với số kiến thiết Long An có số 565, tức là 565.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 6 có số 1974, tức là 1974.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ nhất dãy 6 với số kiến thiết Long An có số 1974, tức là 1974.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của dãy 6. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 có số 4792, tức là 4792.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 giải số kiến thiết Long An có số 4792, tức là 4792.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba, cũng là lần cuối của giải 6. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 có số 5347, tức là 5347.
1: Chúng tôi tin đọc lại, kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 giá số kiến thiết Long An có số 5347, tức là 5347.
0: Tiếp theo là dãy 5. Dãy này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 5 có số 9, 6, 7, 8, tức là 9.678.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải 5 với số kiến Thiết Long An có số 9, 6, 7, 8, tức là 9.678.
0: Tiếp theo là giải 4. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư có số 72738, tức là 72.738.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 72738, tức là 72.738.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ hai của dãy tư có số 30463, tức là 30.463.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của dãy tư dãy số kiến thiết Long An có số 30463, tức là 30.463.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của dãy tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ ba của giải tư có số 88865, tức là 88.865.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ ba của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 88865, tức là 88.865.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ tư của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ tư của chạy tư có số 28434, tức là 28.434.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ tư của chạy tư giá số kiến thiết Long An có số 28434, tức là 28.434.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của chạy tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 5 của dãy tư có số 84625, tức là 84.625.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ 5 của dãy tư giá số kiến thiết Long An có số 84625, tức là 84.625.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của dãy tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư có số 59731, tức là 59.731.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 59731, tức là 59.731.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7, cũng là lần cuối của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy tư có số 07730, tức là 07730.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành cuối của dãy tư giá số kiến thiết Long An có số 07730, tức là 07730.
0: Tiếp theo là dãy 3. Dãy này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 3 có số 49183, tức là 49.183.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 3 với số kiến thiết Long An có số 49183, tức là 49.183.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai và cũng là lần cuối của dãy 3. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của dãy 3 có số 16713, tức là 16713.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành cuối của dãy 3 giáo số kiến thiết Long An có số 16713, tức là 16713.
0: Tiếp theo là dãy nhì. Dãy này được vận hành một lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhì có số 91688, tức là 91.688.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải nhì vé số kiến thiết Long An có số 91688, tức là 91.688.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhất có số 7, 6, 7, 5, 9, tức là 76.759.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải nhất vé số kiến thiết Long An có số 7, 6, 7, 5, 9, tức là 76.759.
0: Và sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 0, 1, 6, 3, 9, 7, tức là 016.397. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng 100.000.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 016397, tức là 016.397. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hạng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hạng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hạng 100.000.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé tận cùng có số 28, giải 7 200.000 đồng các vé tận cùng có số 565, giải 6 400.000 đồng các vé tận cùng có số 1974, 4792, 5347, giải 5 1 triệu đồng các vé tận cùng có số 9678, giải 4 3 triệu đồng các vé tận cùng có số 72738, 30463, 88865, 28434, 84625, 59731, 07730. Giải 30 triệu đồng các vé tận cùng có số 49183, 16713. Giải nhì 15 triệu đồng các vé tận cùng có số 91688. Giải nhất 30 triệu đồng các vé tận cùng có số 76759. Và giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé có số 016397. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình sổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngành chức năng thông tin hướng dẫn về việc cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi và những tiện ích khi tích hợp trên ứng dụng VNEID. Giải đáp các quy định mới về xử phạt hành vi gây tiếng ồn, sử dụng điện thoại ghi hình vi phạm giao thông và một số tình huống pháp lý được khán giả gửi về chương trình. Người dân tiếp tục kiến nghị sớm sửa chữa tuyến đường Phạm Hùng ở xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ sau nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng ổ gà ổ voi vẫn chưa được khắc phục. Quý vị thân mến, trong tuần chương trình có nhận được đơn của bà Trần Thị Hồng Tươi ở phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ, phản ánh nhiều nội dung liên quan đến công trình xây dựng trái phép, hợp đồng mua bán điện, tố cáo cán bộ cùng một số vấn đề khác. Bà Trần Thị Hồng Tươi thân mến, do các nội dung phản ánh của bà không thuộc thẩm quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, vì vậy bà cần có đơn kiến nghị gửi đến Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền để nơi đây xem xét và thông tin phản hồi liên quan đến các khiếu nại của bà. Thưa quý vị, ông Phùng Cảnh Duy ở xã Long Hòa, thành phố Hồ Chí Minh gửi thư về chương trình nội dung như sau.
2: Chị dâu của ông có cho người em trai mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó người này mang đi thế chấp ngân hàng lấy tiền làm ăn nhưng không may thua lỗ nên không trả lại sổ đỏ. Mới đây, đại diện ngân hàng nơi thế chấp sổ đỏ, tòa án cùng các ban ngành liên quan đến thi hành án cưỡng chế thu hồi phần đất này. Trường hợp này, chị dâu của ông cần phải làm gì để lấy lại đất và nhà của mình?
1: Ông Phùng Cảnh Duy thân mến, do em trai của chị dâu ông không trả được khoản vay của ngân hàng thì tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và được xử lý tài sản đảm bảo. Theo thông tin ông cung cấp thì chị dâu ông ủy quyền cho em trai thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng. Vì vậy, khi đáo hạn em trai của chị dâu ông không có khả năng trả nợ thì tài sản thế chấp được ngân hàng tiến hành xử lý tài sản để thu hồi nợ.
2: Điều 299, các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật. Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.
1: Vì vậy, tài sản bảo đảm bị xử lý khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nếu em trai của chị dâu ông không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, sẽ tiến hành cưỡng chế bàn giao tài sản theo quy định. Thưa quý vị, ông Đoàn Văn Hạnh ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ gửi thư về chương trình, nội dung như sau.
2: Ông là bị đơn trong vụ kiện hôn nhân, gia đình và tranh chấp quyền nuôi con. Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của nguyên đơn là vợ cũ của ông, nhưng hội đồng xét xử lại tuyên án chấp nhận nội dung kháng cáo này. Đây xét thấy tòa án không xem xét tới môi trường sống của con gái ông muốn gửi đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm. Vậy ông có thể gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân cấp nào để nhận hồ sơ?
1: Ông Đoàn Văn Hạnh thân mến, theo Điều 331 của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015 quy định, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
2: Điều 331, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp cao, bản án.

0: định có hiệu lực pháp luật của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.
1: Do nội dung câu hỏi của ông chưa rõ việc Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ hay Tòa án Nhân dân cấp cao đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự này, nên chương trình đưa ra hai tình huống giả định trả lời đến ông như sau.
0: Giả định, tòa án xét xử phúc thẩm vụ án dân sự là Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, thì thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thuộc chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao. Trong trường hợp này, nếu ông lựa chọn gửi đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đến Viện Kiểm sát, thì cần gửi đơn tới Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao. Giả định, tòa án xét xử phúc thẩm vụ án dân sự này là tòa án nhân dân cấp cao, thì thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thuộc về chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong trường hợp này, anh lựa chọn gửi đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm thì gửi đơn tới Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
1: Đối chiếu theo quy định hiện hành, ông cần xem lại trường hợp của mình tòa án cấp nào đã xét xử phúc thẩm để có đơn kháng cáo gửi đúng cấp có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Thưa quý vị, hiện nay công an các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi. Việc tích hợp thông tin của trẻ trên ứng dụng VNEID mang lại nhiều tiện ích cho phụ huynh trong quá trình quản lý, sử dụng giấy tờ cũng như thực hiện các thủ tục hành chính. Nội dung này sẽ được Trung tá Phạm Thị Thùy Nga, Phó trưởng Công an phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, thông tin cụ thể.
0: Hiện nay, thẻ căn cước giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, thay thế cho giấy khai sinh trong các giao dịch như khám chữa bệnh, đi máy bay, làm hộ chiếu và quản lý thông tin, thanh toán học phí nhanh chóng mà không cần mang theo nhiều bản cứng, bảo vệ trẻ tốt hơn trong môi trường số. Việc tích hợp thông tin trên ứng dụng VNEID giúp phụ huynh dễ dàng quản lý giấy tờ và thông tin cá nhân của trẻ.
2: Việc tích hợp thông tin trên ứng dụng VNEID là mang lại rất nhiều hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, cũng như là giảm cái việc mang lại nhiều giấy tờ khi mà thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời là cũng để thuận tiện trong cái việc xác thực thông tin cá nhân khi mà sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Dịch vụ này cũng đã hỗ trợ cho việc khai báo, thực hiện các thủ tục liên quan đến giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác, đồng thời cũng giúp cho phụ huynh quản lý thông tin của con em mình một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Thì đây cũng là để góp phần thúc đẩy cho chuyển đổi số, xây dựng công dân số ngay từ khi lứa tuổi học sinh.
0: Đối với phụ huynh, ứng dụng VNEID hỗ trợ quản lý thông tin cá nhân của con một cách thuận tiện, an toàn. Đây là bước tiến mới trong xây dựng công dân số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ người dân.
1: Giải đáp các quy định mới về xử phạt hành vi gây tiếng ồn, sử dụng điện thoại ghi hình vi phạm giao thông và một số tình huống pháp lý được khán giả gửi về chương trình. Người dân tiếp tục kiến nghị sớm sửa chữa tuyến đường Phạm Hùng ở xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ sau nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng ổ gà ổ voi vẫn chưa được khắc phục. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, nhiều người dân chủ động ghi hình các hành vi vi phạm giao thông để cung cấp cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nếu dù điều khiển phương tiện, dù sử dụng điện thoại để quay phim, chụp ảnh, thì có vi phạm pháp luật hay không? Đây cũng là nội dung thắc mắc của chị Lê Ngọc Thảo ở xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ. Chị Lê Ngọc Thảo thân mến, hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông đang tổ chức tiếp nhận tin báo phản ánh các hành vi vi phạm giao thông qua nhiều kênh như VNE Traffic, Facebook, Zalo hoặc các số điện thoại đường dây nóng.
0: Trung bình mỗi ngày, các kênh tiếp nhận của Cục Cảnh sát Giao thông tiếp nhận gần 300 clip, hình ảnh và thông tin phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trên đường. Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân phản ánh vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, giảm thiểu tai nạn trên mỗi cung đường. Tuy nhiên, việc đấu tranh với vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Hành vi điều khiển xe máy tham gia giao thông đồng thời dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khiến các tài xế xe mất tập trung quan sát, do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Hành vi này sẽ bị xử phạt từ 800.000 tới 1 triệu đồng, với tài xế ô tô từ 4 tới 6 triệu đồng.
1: Do đó, khi đang lái xe trên đường mà chỉ muốn sử dụng điện thoại đúng quy định của pháp luật, chỉ phải chú ý quan sát, sau đó chọn nơi dừng hoặc đổ xe đúng vị trí, bật tín hiệu chuyển làn để vào nơi dừng đổ, sao cho đảm bảo an toàn. Quý vị thân mến, quy định mới về xử phạt hành vi gây tiếng ồn đang được nhiều người dân quan tâm, nhất là đối với

0: với chị hát karaoke sử dụng loa kéo tại khu dân cư. Ông Trần Trung Thông ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ hỏi trường hợp hát karaoke hoặc mở loa kẹo kéo gây tiếng ồn lớn sẽ bị xử phạt như thế nào và cơ quan nào có thẩm quyền xử lý. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ sẽ giúp quý vị làm rõ.
1: Mà đây là vấn đề được quy định tại điều 9 của Nghị định 282 năm 2025 của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Tức là cái hành vi gây tiếng ồn vượt mức quy định ở nơi công cộng, bệnh viện, trường học thì có thể bị xử phạt mà không nhất thiết phải đo cường độ âm thanh bằng thiết bị chuyên dụng, chủ yếu là dựa vào việc giữ gìn yên tĩnh và không gây ảnh hưởng đến người khác. Đây có một điểm mà bà con cần lưu ý là trước đây có cái khung giờ quy định là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Nay thì không còn quy định cái khung giờ này nữa. Có nghĩa là bất cứ thời gian nào trong ngày nếu gây tiếng ồn tại các nơi yên tĩnh, nơi có yêu cầu về sự yên tĩnh thì sẽ bị xử phạt. Theo Nghị định 282 đó, thì có hai cái mức phạt. Thứ nhất là phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với các hành vi như là không thực hiện các quy định về giữ gìn yên tĩnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, các nhà điều dưỡng, trường học hoặc là những nơi khác mà luật pháp quy định phải yên tĩnh, phải giữ cái sự yên tĩnh chung, hoặc là hành vi bán hàng ăn uống giải khát quá giờ quy định của chính quyền địa phương. Còn đối với khoản 2 điều 9 thì phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với những hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc là các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh cái hình thức xử phạt trên đây thì người vi phạm còn có thể chịu các cái hình thức xử phạt bổ sung, tức là tịch thu tăng vật hoặc là phương tiện vi phạm.
0: Điều 54 và điều 55 Nghị định 282 thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về tiếng ồn thuộc về Ủy ban Nhân dân cấp xã và Công an xã. Do đó, người dân có thể báo tin trực tiếp cho Công an xã hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất để được giải quyết. Quý vị thân mến, cách đây hơn nửa năm, hộp thư truyền hình đã phản ánh tình trạng xuống cấp của tuyến đường Phạm Hùng ở xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ, theo kiến nghị của người dân. Thời điểm đó, địa phương cho biết sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm sửa chữa. Thế nhưng đến nay, khi mùa mưa trở lại, những ổ gà, ổ voi chưa được khắc phục còn xuất hiện dày đặc hơn. Người dân tiếp tục gửi đơn đến chương trình với cùng một mong mỏi, bao giờ tuyến đường này mới được sửa chữa.
2: Tuyến đường Phạm Hùng dài gần 5 cây số là tuyến giao thông chính phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối với làng du lịch cộng đồng cánh đồng khóm Cầu Đúc. Thế nhưng hiện nay, mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn lồi lõm, chi chít ổ gà, ổ voi. Sau mỗi cơn mưa, các hố sâu bị nước che lấp, trở thành những cái bẫy đối với người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, nhiều vụ té ngã đã xảy ra trên tuyến đường này, không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tính mạng của người dân. Điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài trong thời gian khá lâu.
3: Qua lại hơi khó khăn, tại vì lộ làng nó hơi bể quá. Trời mưa, trời nắng thì đỡ, trời mưa nó hơi sập sòi lắm. Lỗ hang quá chừng luôn, tai nạn cũng có xảy ra nhiều lắm. Chị cũng mong muốn là các cấp lãnh đạo ở trên cũng cố gắng sửa lộ làng lại cho bà con đi cho nó thông thái, do học sinh đầu đi được nó an toàn hơn.
2: Không chỉ người dân, nhiều hộ kinh doanh và những người làm du lịch cũng cho rằng tuyến đường xuống cấp đang ảnh hưởng đến việc lưu thông và hình ảnh của địa phương. Một tuyến đường được xem là quyết mạch nhưng lại ngày càng hư hỏng, khiến việc phát triển kinh tế du lịch cũng gặp không ít trở ngại.
4: Phản ảnh cái đường bây giờ thấy nó xuống cấp rất là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng cái cuộc sống của bà con đi lại khó khăn, nhất là các em học sinh trong những cái mùa mưa đã mưa đó. Yêu cầu đảng nhà nước hay là có cái kế hoạch để sửa chữa làm cách nào đó cho bà con người ta đi lại được dễ dàng.
2: Trước những bức xúc kéo dài của người dân, chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư sửa chữa tuyến đường. Hiện địa phương đã được chấp thuận chủ trương và dự kiến sẽ triển khai trong quý 3 năm nay.
5: Thì địa phương cũng có kiến nghị, mang những ý kiến của bà con nhân dân cũng kiến nghị, thì tuyến đường này nó quá xuống cấp. Và một tuyến đường nối giữa các xã với nhau, và trong đó cũng có một cái đơn vị là đơn vị của bộ đóng trên địa bàn. Và hiện nay thì được đồng chí Phó Thạch Nguyễn Hòa cũng có họp làm việc, thì cũng có chỉ đạo các ngành của thành phố cũng hứa với địa phương là sẽ sớm triển khai trong cái quý 3, và trong cái quý 3 này sẽ khởi công. Thì chúng tôi đây cũng rất là mừng cũng cùng với bà con đây rất là vui mừng. Và khi tuyến đường được hoàn thành,

0: Đây là một cái đường huyết mạch chính của xã. Xã xem như đây là trục đường chính để phát triển kinh tế xã hội trong cái thời gian tới. Thì địa phương hôm nay cũng đang còn trông chờ để sớm triển khai để bà con là thuận tiện trong quá trình phát triển kinh tế rồi đi lại của bà con trong cái thời gian tới.
1: Đến đây tạp chí hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền Cần Thơ xin được khép lại. Nếu quý vị có những ý kiến phản ánh, kiến

0: Cần Thơ, hộp thư truyền hình, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 2, địa chỉ số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Mến chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Hãy thử cho đi một lần, bạn sẽ nhìn thấy lòng người. Hãy thử cho đi một lần, vì giữa người với người, bản chất chính là cuộc trao đổi năng lượng. Giữa người với người, xét cho cùng luôn tồn tại một sự trao đổi vô hình. Có người gọi đó là tình cảm, có người gọi là nhân duyên, cũng có người gọi là năng lượng. Dù dùng cách diễn đạt nào, thì một mối quan hệ lành mạnh cũng không thể chỉ có một bên liên tục cho đi và một bên mãi nhận lấy. Nhiều người thường băn khoăn làm sao để hiểu được bản chất thật của một người. Thật ra không nhất thiết phải nghe người khác nhận xét, cũng không cần phải tìm kiếm những phương pháp quyền bí. Đôi khi chỉ cần trao cho họ một chút thiện ý, một chút chân thành hoặc một sự giúp đỡ đúng lúc, rồi lặng lẽ quan sát phản ứng của họ, bạn sẽ dần có câu trả lời cho mình. Khi mới quen biết một ai đó, chúng ta thường chỉ nhìn thấy bề ngoài, lời nói dễ nghe, nụ cười thân thiện hay những biểu hiện xã giao lịch sự. Nhưng phẩm chất thật của một con người thường chỉ bộc lộ khi họ nhận được điều gì đó từ một người khác. Một người tử tế sẽ biết trân trọng sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ. Họ hiểu rằng lòng tốt không phải là nghĩa vụ, càng không phải điều hiển nhiên mà ai cũng phải dành cho mình. Khi được giúp đỡ, họ luôn tìm cách đáp lại bằng sự chân thành của mình. Có thể là sự đáp lại đó không phải bằng vật chất, mà đơn giản là một lời hỏi han, một sự quan tâm đúng lúc hay một hành động nhỏ xuất phát từ lòng biết ơn. Họ không lợi dụng ai, cũng không muốn biến mình thành gánh nặng cho ai. Ở bên những người như thế, bạn sẽ cảm nhận được sự cân bằng, sự tôn trọng và cảm giác được trân quý. Đó là những mối quan hệ có khả năng nuôi dưỡng cả hai phía. Sự tử tế gặp sự tử tế sẽ tạo thành một dòng tuần hoàn ấm áp. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Có những người đón nhận mọi sự giúp đỡ như thể đó là điều họ đương nhiên nhận được. Bạn dành thời gian cho họ, bạn xem đó là trách nhiệm của bạn. Bạn hy sinh lợi ích của mình để hỗ trợ họ, họ mặc nhiên tiếp nhận mà không hề biết trân trọng. Thậm chí là khi bạn không còn khả năng cho đi, họ lại quay sang trách móc hoặc thất vọng vì không được đáp ứng như trước. Trong những trường hợp ấy, vấn đề không nằm ở việc bạn chưa đủ tốt hay chưa đủ chân thành. Vấn đề nằm ở chỗ người kia chỉ quen nhận mà không biết cho đi. Họ coi lòng tốt của người khác là nguồn tài nguyên để khai thác, thay vì món quà cần được trân trọng. Họ tiếp tục duy trì kiểu quan hệ này. Bạn sẽ dần cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức vì mất đi niềm vui trong cuộc sống. Thế nên đừng sợ trở thành người cho đi trước bạn nhé. Cho đi không phải là sự thiệt thòi nếu bạn biết quan sát và giữ giới hạn cho bản thân. Mỗi lần trao đi một phần thiện ý, bạn sẽ nhận lại một trong hai điều. Hoặc là một mối quan hệ đáng quý được xây dựng trên sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Hoặc là cơ hội để nhìn rõ bản chất của một ai đó. Hãy trân trọng năng lượng của chính mình. Lòng tốt là một món quà quý giá, nhưng món quà ấy cần được đặt đúng nơi. Hãy dành sự chân thành cho những người biết trân trọng nó, dành sự quan tâm cho những người cũng biết quan tâm đến bạn, và dành thời gian cho những ai khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.

bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi đi qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
1: Tặng quân chương bằng khen cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
0: Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.
1: Những hộ dân có đất và tài sản nằm trong hành lang an toàn của các dự án điện gió trên địa bàn thành phố Cần Thơ sắp được hỗ trợ theo chính sách đặc thù.
0: Cần Thơ đưa ra gói siêu ưu đãi tối đa 100 tỷ đồng một dự án nhằm thu hút làn sóng đầu tư vào công nghệ cao.
1: Chính phủ quy định các trường hợp xem xét miễn nhiệm viên chức quản lý, người đứng đầu chính quyền chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đuối nước nghiêm trọng.
0: Lật cano chở khách tham quan trên biển Phú Quốc khẩn trương cứu nạn.
1: Trong phần tin thế giới, bão Bavi tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hoa dâng hương và kiểm tra công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Mạnh Cường. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.
1: Báo cáo tại hiện trường, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, đến nay lực lượng chức năng đã quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 13 hài cốt còn lưu giữ di vật. Đáng chú ý, qua quá trình đối chiếu tư liệu lịch sử và giải mã thông tin từ các di vật, lực lượng chức năng bước đầu xác định hài cốt số 2 là liệt sĩ Quỳnh Giang Quân thuộc đơn vị 962. Qua xác minh, đây là chiến sĩ Đại đội 2, tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị từng tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong đợt 1 cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, quá trình khai quật cho thấy khu vực chôn cất có hai lớp hài cốt với đặc điểm khác nhau. Về công tác xác định danh tính, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với địa phương xác minh thân nhân liệt sĩ Quỳnh Giang Quân tại xã Dạm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, đồng thời đưa người thân đi lấy mẫu ADN để đối chứng. Dự kiến khoảng 3 tuần tới sẽ có kết quả giám định.
0: Song đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham mưu Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 triển khai lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ thuộc tiểu đoàn 1 Long An, đặc biệt những trường hợp hy sinh trong giai đoạn 1965-1968, nhằm phục vụ công tác đối sánh khi có kết quả giám định từ các hài cốt vừa được quy tập. Sau khi nghe báo cáo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng tham gia đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, những ngày qua, ông luôn theo dõi sát diễn biến công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng và rất xúc động trước những kết quả đạt được.
1: Theo ban tổ chức, hoạt động dân hương và kiểm tra công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng nhằm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với công tác chính sách tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay.
0: 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, chuyến bay đặc biệt chở 124 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân thuộc Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc hành trình thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.
1: Qua gần 2 tuần tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam gồm cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân đã tìm thấy đưa 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, bàn giao cho gia đình và chính quyền sở tại. Đoàn cũng xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ tiếp tục xử lý. Theo báo cáo của các cán bộ chiến sĩ làm công việc với cường độ cao. Thưa quý vị, theo báo cáo, các cán bộ chiến sĩ làm việc với cường độ cao, không ngại khó khăn, tập trung tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
0: Đoàn đã tổ chức tặng quà khám chữa bệnh miễn phí và hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. Trong thời gian làm nhiệm vụ, đoàn nhận được sự phối hợp của chính phủ, cơ quan điều phối và lực lượng chức năng Venezuela, sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cùng sự động viên của người dân sở tại. Kết quả nhiệm vụ không chỉ thể hiện ở số nạn nhân được đưa ra khỏi các công trình đổ sập, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, kỷ luật và nhân văn của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela, Chủ tịch nước đã có các quyết định tặng quân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2, hạng 3 cho 21 tập thể cá nhân và Thủ tướng Chính phủ, tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 52 cá nhân.
1: Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể, huy chương anh hùng Venezuela hạng 2 cho toàn bộ 124 thành viên, cùng quân chương công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.
0: Kế hoạch đặt mục tiêu phát triển dược liệu và công nghiệp dược liệu trở thành ngành kinh tế chiến lược quốc gia, phát triển đồng bộ hệ sinh thái y dược cổ truyền. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1250 ngày 9 tháng 7 năm 2026 về việc ban hành kế hoạch thực hiện thông báo số 68 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về phát triển ngành y học cổ truyền Việt Nam.
1: Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nội dung nêu trong thông báo số 68, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam, đồng thời khắc phục, triệt để các tồn tại hạn chế, cụ thể hóa trách nhiệm của các bộ ngành địa phương trong bảo tồn, phát huy và nâng tầm nền y học cổ truyền Việt Nam, phục vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ giải pháp để các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện.
0: Các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức phổ biến tuyên truyền quán triệt nội dung thông báo số 68 và kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thông báo số 68 đến toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức viên chức, người lao động từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao và tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp các ngành về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Cần Thơ, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng nay. Đại hội vinh dự đón tiếp bà Đỗ Thị Thu Thảo, đại biểu Quốc hội khóa 16, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về dự và phát biểu chỉ đạo theo hướng toàn diện và sâu sắc các mặt công tác nhiệm kỳ mới.
1: Đại biểu về dự đại hội tự hào với 10 trên 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ đều đạt và vượt, có lĩnh vực hoạt động đạt trên 130% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt 1.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 3.597.000 lượt người, tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong đó đã thực hiện trợ giúp thường xuyên hơn 50.000 địa chỉ nhân đạo, phong trào Tết Nhân Ái với hơn 430.000 suất quà tặng, xây dựng 750 căn nhà chữ thập đỏ. Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu.
2: Điều Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trân trọng nhất không chỉ là những kết quả hay giá trị nguồn lực đã huy động được, mà chính là uy tín, niềm tin và vị thế của tổ chức hội ngày càng được khẳng định trong lòng cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nơi đây. Đó là nền tảng quan trọng nhất để hội tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và hoàn toàn tốt sứ mệnh của mình trong một giai đoạn mới.
1: Lãnh đạo Trung ương Hội mong muốn thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường truyền thông lan tỏa những giá trị tốt đẹp và những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo. Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng tiếp tục phối hợp tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ làm tốt hơn nữa công tác nhân đạo. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
3: Tại đại hội hôm nay, tôi rất mong các cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, sẻ chia, chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, qua đó để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa truyền thống nhân ái, nghĩa tình tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và quê hương thành phố Cần Thơ.
1: Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo Thành ủy, các đại biểu thông qua nghị quyết với 10 chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ mới, trong đó có 100% hoạt động vận động và phân bổ nguồn lực được số hóa, công khai, minh bạch. 100% xã phường có ít nhất một mô hình trợ giúp nhân đạo và giá trị nguồn lực vận động tăng tối thiểu 10% mỗi năm. Đại hội bầu 43 đại biểu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới, 14 ủy viên thường vụ, 3 thường trực thành hội. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhật phát biểu.
4: Kính thưa đại hội, với trách nhiệm trước hội viên và xã hội, đại biểu về dự đại hội đã biểu thị sức mạnh nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất. Ban chấp hành thành hội xin quyết tâm bằng công sức trí tuệ, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong ban chấp hành để lãnh đạo toàn hội hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hội do đại hội đề ra.
0: cùng với một đại biểu đương nhiên, đại hội bầu 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên. Đại hội đề cử ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Thành lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết công tác quý 2 và triển khai chương trình công tác quý 3 năm 2026, sơ kết tổng kết các văn bản của Trung ương Thành ủy.
1: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Châu Thành đã linh hoạt sáng tạo các hình thức đưa nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xã tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác bầu cử, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, toàn diện. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp sáp nhập còn 9 ấp theo chủ trương của Trung ương. Đảng ủy xã thí điểm xây dựng 3 chi bộ 4 tốt, duy trì đối thoại gặp gỡ nhân dân để tháo gỡ kịp thời vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Chính nền tảng này mà các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản ổn định, các lĩnh vực tiếp tục duy trì tăng trưởng, trong đó giá trị sản xuất khu vực công nghiệp xây dựng đạt 18.500 tỷ đồng. Với 8 dự án trọng điểm đang triển khai, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng với vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, xã Châu Thành cần triển khai các kịch bản tăng trưởng kinh tế để nhanh giải phóng mặt bằng 8 dự án trọng điểm, đảm bảo tái định cư cho người dân hướng đến tăng trưởng kinh tế hai con số. Phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương thành phố theo hướng sát thực tiễn. Theo quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn xã Phú Hữu sẽ hình thành đô thị vùng ven sông Hậu, mạng lưới trung tâm logistics, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tăng cường liên kết với đô thị trung tâm và các đô thị lân cận.
1: Chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hữu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, xã phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ hiện đại để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hoạt động của xã Phú Hữu thông suốt, đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với ưu thế hơn 5.100 hectare cây ăn trái, xã Phú Hữu nghiên cứu xây dựng mã vùng trồng gắn với bao tiêu nông sản cho nông dân. Các câu lạc bộ như Nông dân Triệu Phú, Nông dân Sản xuất Giỏi ra đời đã cổ vũ tinh thần ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế hợp tác của người dân. Tuy nhiên, xã cũng đối mặt với nhiều khó khăn như tình hình sạt lở diễn biến phức tạp với 41 điểm nông sản rớt giá.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, ngoài xây dựng các chuỗi giá trị trong nông nghiệp, xã phải chuẩn bị từ rất sớm cho không gian phát triển mới với dư địa công nghiệp đô thị rất lớn. Trên địa bàn xã hiện có các dự án trọng điểm như khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, khu đô thị mới 927C, khu công nghiệp Sông Hậu 2, khu đô thị mới và tái định cư khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2. Ngoài ra, địa bàn còn tiếp giáp với nhiều khu cụm công nghiệp và trung tâm thành phố Cần Thơ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết việc làm cho người dân, tăng thu ngân sách. Mà các xã cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thành An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cái Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thành An.
1: Theo đó, Liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất ruộng yếu, thường chịu tác động của sạt lở ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Vì vậy, việc trồng cây bần ven kênh được xem là giải pháp hiệu quả để giữ đất, bảo vệ bờ bao, giảm nguy cơ sạt lở, cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
0: Dịp này, ban tổ chức cũng trao nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt trên địa bàn xã, đồng thời tổ chức giao lưu, sinh hoạt giữa công đoàn viên thành phố và địa phương. Những hộ dân có đất và tài sản nằm trong hành lang an toàn của các dự án điện gió trên địa bàn thành phố Cần Thơ sắp được hỗ trợ theo chính sách đặc thù. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 17 quy định về chính sách hỗ trợ khác có tính chất đặc thù đối với các dự án điện gió trên đất liền trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất, nhà ở, công trình bị ảnh hưởng bởi 5 dự án điện gió trên đất liền đã triển khai trước khi luật điện lực năm 2024 và các quy định hướng dẫn có hiệu lực nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ, sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ đặc thù. Cụ thể, người dân có đất nằm ở trong hành lang bảo vệ an toàn cột tháp gió được hỗ trợ 240.000 đồng một mét vuông, đất phi nông nghiệp được hỗ trợ 120.000 đồng một mét vuông. Đối với đất nông nghiệp, mức hỗ trợ từ 15.600 đến 20.800 đồng một mét vuông tùy từng loại đất. Cùng với hỗ trợ về đất, nhà ở và công trình phục vụ đời sống nằm trong phạm vi ảnh hưởng cũng được hỗ trợ theo giá trị xây dựng mới. Các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh và sản xuất nông nghiệp phải di dời được hỗ trợ bằng 100% giá trị còn lại theo đơn giá hiện hành. Kinh phí thực hiện chính sách do các doanh nghiệp thực hiện dự án điện gió chi trả.
0: Việc ban hành nghị quyết góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng, tạo cơ sở để giải quyết dứt điểm những vướng mắc kéo dài trong quá trình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn thành phố. Không đứng ngoài cuộc đua dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, thành phố Cần Thơ vừa đưa ra gói siêu ưu đãi từ ngân sách địa phương nhằm thu hút làn sóng đầu tư vào công nghệ cao.
1: Theo nghị quyết số 18 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7, các doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai dự án thiết kế chip bán dẫn, công nghệ phụ trợ và sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn sẽ được hỗ trợ tài chính lên đến 10% chi phí, với tổng mức tối đa lên tới 100 tỷ đồng một dự án. Cụ thể, thành phố sẽ hỗ trợ một lần duy nhất lên đến 10% chi phí cho các hạng mục như đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, R&D, mua sắm thiết bị, sản xuất thử nghiệm hoặc đổi mới công nghệ. Để được thụ hưởng gói ưu đãi, các nhà đầu tư phải sở hữu đầy đủ giấy chứng nhận hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời cam kết duy trì dự án tại Cần Thơ tối thiểu 5 năm kể từ khi nhận kinh phí.
0: Thưa quý vị, tại phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ vừa diễn ra hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương và hành trình xanh phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 do cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phước phối hợp tổ chức. Hoạt động thu hút 65 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia.
1: Trong khuôn khổ hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2026-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn và thực hiện lối sống xanh đến chị em hội viên phụ nữ. Đồng thời trao tặng 50 sọt rác cho hội viên phụ nữ thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Dịp này, hội đã trao 7 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trao 15 phần quà cho hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.
0: Chương trình còn diễn ra hoạt động tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng của các địa phương do phụ nữ sản xuất kinh doanh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng phối hợp với Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn phường.
1: Theo kế hoạch, khoảng 2.000 người dân thuộc các nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Cái Răng sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026. Chương trình có tổng kinh phí dự kiến hơn 1 tỷ 55 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Từ tháng 6 đến nay, thành phố Cần Thơ tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho hơn 800.000 lượt người, đạt gần 25% dân số. Chương trình góp phần phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu và từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.
0: Quý vị đã nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đáng chú ý, Nghị định quy định các trường hợp xem xét miễn nhiệm đối với viên chức quản lý gồm bị kỷ luật cảnh cáo và bị cấp có thẩm quyền đánh giá năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao, bị kỷ luật khiển trách liên quan đến chức trách nhiệm vụ được giao hai lần trở lên trong một thời hạn bổ nhiệm. Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. Có 2 năm liên tiếp bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
1: bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ đảng, đến mức phải miễn nhiệm. Người đứng đầu để đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách trực tiếp hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.
0: Người đứng đầu để đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách trực tiếp xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định này, quy định các trường hợp viên chức tự nguyện xin từ chức và được xem xét cho từ chức nhưng không tự nguyện từ chức, các trường hợp khác theo quy định của đảng và của pháp luật. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công điện số 46 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện nêu, vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 7 tại tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng làm 5 học sinh tử vong. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức hỗ trợ thăm hỏi động viên các gia đình có học sinh gặp nạn, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra tai nạn đuối nước.
1: Thủ tướng giao các bộ ngành địa phương liên quan quán triệt nghiêm túc công tác phòng chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng, khẩn trương rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước, nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh và phụ huynh, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện.
0: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 7 tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ lật cano chở khách du lịch trên phương tiện có nhiều du khách nước ngoài.
1: Theo thông tin từ chính quyền đặc khu Phú Quốc, vụ lật cano xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày hôm nay 11 tháng 7 trên vùng biển An Thới. Thời điểm xảy ra sự cố, cano mang số hiệu AG26751 do công ty Ocean Pier Island khai thác đang đưa 32 du khách cùng 3 thuyền viên từ hòn Mây Rút trở về cảng An Thới. Khi phương tiện rời hòn Mây Rút ngoài khoảng 400m, cano bất ngờ bị lật, khiến toàn bộ những người trên tàu rơi xuống biển. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo chính quyền đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu, huy động lực lượng chức năng phối hợp với các tàu thuyền của người dân khẩn trương tiếp cận hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.
0: Đến chiều nay, theo thông tin từ báo điện tử VTC News, vụ tai nạn đã làm 15 người chết, 21 người được cứu sống. Song song với hoạt động cứu nạn, các cơ quan chức năng cũng đang tổ chức xác minh điều tra nguyên nhân vụ lật cano. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân và cập nhật diễn biến vụ việc trong thời gian sớm nhất.
1: Theo những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực biển có sóng và gió khá mạnh. Lực lượng cứu hộ liên tục thả phao cứu sinh hỗ trợ những người gặp nạn đuối nước, đồng thời sử dụng mô tô nước đưa các nạn nhân đã được cứu vớt vào bờ an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa được 18 du khách trong tình trạng nguy kịch lên bờ để chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai.
0: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp Hội Cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm di sản vàng son tinh hoa hội tụ tại Điện Long An, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Mùa Hạ Huế năm 2026 và hướng dẫn lễ hội Mùa Thu với chủ đề Huế vào Thu sẽ kéo dài từ ngày 9 tháng 10 tại Điện Long An, số 3 Lê Trực, phường Phú Xuân, thành phố Huế.
1: Triển lãm quy tụ 23 nhà sưu tập đến từ nhiều địa phương với hơn 100 cổ vật, bộ hiện vật độc đáo được chế tác dưới thời Nguyễn. Các cổ vật có chất liệu phong phú như vàng, bạc, pháp lam, đồng tam khí, gốm sứ, đồ gỗ, đồ dệt, phản ánh trình độ thủ công mỹ nghệ tinh xảo cũng như đời sống cung đình triều Nguyễn. Không gian trưng bày được xây dựng theo 4 chủ đề gồm quyền uy triều đại, nghi lễ và trật tự cung đình, tinh hoa thủ công và mỹ thuật và vàng son còn mãi.
0: Theo ban tổ chức, mỗi cổ vật không chỉ có giá trị về mặt mỹ thuật mà còn là chứng nhân lịch sử lưu giữ dấu ấn của một giai đoạn phát triển rực rỡ của triều Nguyễn. Thông qua triển lãm, công chúng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đời sống cung đình, kỹ nghệ chế tác truyền thống cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc của Huế. Tại lễ khai mạc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng tiếp nhận nhiều hiện vật và tư liệu quý do các nhà sưu tập trao tặng. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long từ lâu được biết đến là vùng đất có những dòng sông hiền hòa, những vườn cây trĩu quả và nét văn hóa sông nước đặc trưng. Trong bức tranh ấy, thành phố Cần Thơ nổi lên như một điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc miền Tây, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Ghi nhận của phóng viên Hồng Dân.
1: Khi bình minh vừa lên trên dòng sông Cần Thơ cũng là lúc chợ nổi Cái Răng bắt đầu nhộn nhịp, hàng trăm ghe tàu chở đầy nông sản, trái cây tấp nập mua bán. Những chiếc xuồng nhỏ len lỏi dưới dòng sông, tiếng máy nổ, tiếng chào mời và nhịp sống hối hả tạo nên khung cảnh đặc trưng mà khó nơi nào có được. Đối với nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, được ngồi trên ghe ngắm bình minh, thưởng thức bữa sáng hay ly cà phê giữa mênh mang sông nước là một trải nghiệm đáng nhớ. Là người con của miền Tây, chị Trần Hảo Hảo, du khách đến từ tỉnh An Giang, bộc bạch.
5: Đây cũng là lần đầu tiên thì em tham gia được cái chuyến du lịch này. Thì lần đầu tiên thì em cũng thấy khá là thích thú và em cũng thấy cảm giác rất là lạ, tại vì em cũng chưa từng trải nghiệm cái cảm giác này. Được một cái không khí trong lành nó khác hẳn những cái chỗ khác. Và đặc biệt là các cô chú nơi đây cũng rất là thân thiện, hiếu khách.
1: Không chỉ có chợ nổi, Cần Thơ còn sở hữu hệ thống sông rạch dày đặc cùng nhiều cồn, cù lao và những vườn cây ăn trái xanh tốt. Đây là lợi thế để thành phố phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa. Theo thống kê của ngành du lịch, hàng năm có khoảng 2/3 lượng du khách đến Cần Thơ lựa chọn các tour du lịch đường sông. Hành trình thường kết hợp tham quan chợ nổi Cái Răng, khám phá khu du lịch sinh thái miệt vườn, trải nghiệm các làng nghề truyền thống, tìm hiểu những giá trị văn hóa lịch sử hoặc ngắm vẻ đẹp lung linh của thành phố bên dòng sông Hậu và đêm. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 7,5 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 382.000 lượt, khách lưu trú gần 2,83 triệu lượt. Những kết quả này cho thấy du lịch Cần Thơ đang phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định vai trò là trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với du lịch sông nước tiếp tục là sản phẩm chủ lực thu hút du khách. Là hướng dẫn viên tại làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, anh Lê Vũ Trường chia sẻ.
6: Được sinh ra và lớn lên ở Phong Điền, là một cái người con của Cần Thơ, làm công việc là hướng dẫn viên ở ngay trên cái mảnh đất quê hương của mình. Con người ở nơi đây rất là dễ mến, rất là đáng quý luôn ạ. Dạ, ngoài ra thì nó còn có những cái danh lam thắng cảnh cực kỳ là tiêu biểu luôn, cho nên là em rất là mong muốn là ở nơi đây sẽ giữ gìn được cái nét văn hóa này, cũng như là ngày càng phát triển thêm cho khách du lịch gần xa thấy được cái nét văn hóa sông nước ở nơi này ạ.
1: Điều làm nên sức hút của du lịch miền sông nước không chỉ là cảnh quan thiên nhiên mà còn là sự chân chất hiếu khách của người dân địa phương. Anh Nguyễn Đình Hiếu, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Quang Khải, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ.
7: Cần Thơ mình cũng đang muốn phát triển, thấy mình cảm thấy là cũng những nơi như ấy phát triển du lịch Cần Thơ mình cũng tuyệt vời, mong làm sao để phát huy tốt hơn nữa, phát triển như đồng bằng sông Cửu Long của mình cũng phải phát triển thành một con rồng chứ.
8: Tôi đến Cần Thơ và một số tỉnh cái miền cực nam của Nam Bộ ấy, thì cái cảm nhận đầu tiên của tôi là ở đây có cái cảnh sông nước rất tuyệt vời mà bất kỳ ở tỉnh nào ở phía Bắc cũng không có được. Sáng sáng ấy, tôi dậy sớm thì tôi thấy cái ánh bình minh lên ấy, nó rọi xuống cái dòng sông, trên sông lại có đủ các loại tàu thuyền, nó phản ánh một cuộc sống hết sức thanh bình, trù phú và rất nên thơ.
0: Phát huy lợi thế về tài nguyên sông nước cùng với việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cần Thơ đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những trải nghiệm trên sông nước không chỉ mang đến cho du khách cảm giác mới lạ, mà còn góp phần gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Tây Đô. Đến với Cần Thơ hôm nay, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông nước hữu tình, mà còn cảm nhận được sự mộc mạc nghĩa tình của con người miền Tây. Đó cũng là sức hấp dẫn bền vững của du lịch sông nước, một sản phẩm đặc trưng đang góp phần đưa hình ảnh Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Tin thế giới. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc về kinh tế xã hội, môi trường, khoa học công nghệ và nhân khẩu học, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA lựa chọn chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2026 là chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng. Việc lựa chọn chủ đề này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với thế hệ trẻ, lực lượng đông đảo nhất trong lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò của thanh niên trong ứng phó với những biến động dân số và thúc đẩy phát triển bền vững.
1: Theo báo cáo Thanh niên Thế giới năm 2026 của Liên Hợp Quốc, dân số thế giới hiện có hơn 8,2 tỷ người, trong đó có khoảng 1,3 tỷ người ở độ tuổi từ 15 đến 24. Tuy nhiên, tỷ trọng thanh niên trong tổng dân số toàn cầu đang có xu hướng giảm từ 17,8% năm 2000 xuống còn 15,6% năm 2025 và dự báo chỉ còn 13,3% vào năm 2050. Trong khi đó, nhiều người trẻ vẫn phải đối mặt với những rào cản trong tiếp cận giáo dục, việc làm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các cơ hội phát triển, đồng thời chịu tác động của biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và những bất ổn về kinh tế xã hội. Những xu hướng này cho thấy đầu tư cho lượng trẻ không chỉ là bảo đảm quyền và cơ hội phát triển của người trẻ, mà còn là giải pháp để các quốc gia tương ứng, thích ứng với những thay đổi về nhân khẩu học.

0: Ba vị tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á, gây mưa lớn gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan và nhiều địa phương của Trung Quốc. Chính quyền các nơi bị ảnh hưởng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán người dân và tạm dừng nhiều hoạt động giao thông.
1: Sáng nay, 11 tháng 7, bão Ba Vì quét qua các đảo Ishigaki và Miyakojima thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, mang theo mưa lớn và gió giật rất mạnh. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, đến khoảng 9 giờ 30 phút giờ địa phương, tâm bão vẫn di chuyển qua khu vực này với sức gió có thể lên tới 60 m một giây, tương đương khoảng 216 km một giờ. Toàn bộ các chuyến bay và dịch vụ phà tại khu vực đảo tiếp tục bị đình chỉ trong ngày 11 tháng 7. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ gió giật mạnh, sạt lở đất, lũ quét và sóng lớn.
0: Sau khi đi qua quần đảo Shikishima của Nhật Bản, bão Ba Vì tiếp tục ảnh hưởng đến vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Dù không được dự báo đổ bộ trực tiếp, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng. Chính quyền Đài Loan đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi và ở phía Bắc và phía Đông. Quỹ 917 chuyến bay quốc tế cùng toàn bộ 274 chuyến bay nội địa. Phần lớn các địa phương cho học sinh nghỉ học, công chức nghỉ làm, trong khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam vẫn duy trì hoạt động với tần suất giảm. Trong khi đó, Trung Quốc đại lục đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi bão Ba Vì được dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển giữa các tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến vào cuối ngày 11 tháng 7 hoặc rạng sáng ngày 12 tháng 7. Ba mươi phút chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Kết quả sổ số kiến thiết Long An kỳ 7K2 mở ngày 11 tháng 7 năm 2026 như sau. Giải trúng 100.000 đồng cái giá mang số 28. Giải trúng 200.000 đồng cái giá mang số 565. Giải trúng 400.000 đồng cái giá mang số 1974 4792 534 7. Giải trúng 1 triệu đồng cái giá mang số 9678. Giải trúng 3 triệu đồng cái giá mang số 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730. Giải trúng 10 triệu đồng cái giá mang số 49183 16713. Giải trúng 15 triệu đồng cái giá mang số 91688. Giải trúng 30 triệu đồng cái giá mang số 76759. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng cái giá mang số 016397. 9 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng nghe đời thường. Lắng nghe đời thường.

0: Xin chào quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Thưa quý vị, vậy là tháng 7 đã về. Với nhiều gia đình, đây là khoảng thời gian cuộc sống dường như sẽ đổi khác một chút. Học sinh đã chính thức nghỉ hè, nhưng phía sau hai chữ nghỉ hè thì mỗi gia đình lại có một câu chuyện riêng. Có những em vừa đi qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giờ đang chờ kết quả, cân nhắc nguyện vọng và nghĩ về cánh cửa đại học phía trước. Có những em vừa hoàn thành kỳ tuyển sinh vào lớp 10, chỉ còn ít ngày nữa sẽ biết mình có bước vào ngôi trường mong muốn hay phải tính một hướng đi khác. Cũng có những gia đình đang tất bật chuẩn bị cho một lựa chọn xa hơn, đó là cho con đi du học, học nghề, chuyển môi trường học tập hoặc đơn giản là dành một mùa hè để con được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Mùa hè của trẻ nhỏ có thể là một chuyến về quê với ông bà, một lớp học bơi hay vài buổi chơi thể thao. Nhưng mà mùa hè của những đứa trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành thì lại khác. Ở đó có chờ đợi, có hy vọng, có cả những băn khoăn chưa dễ gọi thành tên. Vâng, quý vị thân mến, mùa hè không chỉ là khoảng nghỉ của học sinh mà cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu tính toán cho những chặng đường tiếp theo. Còn trong thành phố và cả nước, tuần qua cũng có nhiều sự kiện đáng chú ý. Từ câu chuyện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, đến những chính sách mới liên quan trực tiếp đến người học và đời sống dân sinh. Ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm lại và bàn thêm về những câu chuyện ấy trong Chuyện Trong Tuần cùng biên tập viên Quy Cường nhé. Chuyện Trong Tuần.
1: Tuần qua, một trong những vấn đề được thành phố Cần Thơ quan tâm đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tại hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, nhiều kiến nghị liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, mặt bằng sản xuất, tiến độ giải quyết hồ sơ và khả năng tiếp cận các nguồn lực được nêu ra. Đây không phải những vấn đề mới, nhưng trong bối cảnh thành phố đang cần thêm động lực tăng trưởng, việc xử lý nhanh hay chậm từng vướng mắc là ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Vì vậy, sau hội nghị, điều doanh nghiệp chờ là từng kiến nghị được phân loại, giao đúng cơ quan xử lý và có thời hạn cụ thể. Cũng trong tuần, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy Cần Thơ về điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, yêu cầu đặt ra là rà lại từng động lực tăng trưởng, nhận diện những lĩnh vực còn chậm và khơi thông các nguồn lực chưa được phát huy. 6 tháng đầu năm, GDP thành phố ước tăng từ 7,4 đến 7,6%, nhưng nửa cuối năm vẫn còn nhiều áp lực. Thành phố phải tính kỹ từ công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ đến đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án và khả năng đưa vốn vào nền kinh tế. Về nội dung này, tại cuộc họp mới đây, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đã nhấn mạnh.
2: Không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Trong 6 tháng đầu cuối năm 2026, thì chúng ta phải xác định điều hành gắn với nhịp độ tăng trưởng và chúng ta xác định kỷ cương thì gắn với trách nhiệm. Phải tăng tốc, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng.
1: Như vậy có thể thấy rõ, muốn đạt mục tiêu tăng trưởng thì những khó khăn cụ thể của doanh nghiệp phải được xử lý. Chỉ tiêu có thể điều chỉnh, kịch bản có thể xây dựng lại. Nhưng nếu dự án vẫn chậm, hồ sơ vẫn vướng, nguồn lực vẫn nằm chờ thì dư địa tăng trưởng khó chuyển thành kết quả thực tế. Trong lĩnh vực giáo dục, tuần này có thông tin đáng chú ý. Đại học Cần Thơ công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 11.850 chỉ tiêu, 127 mã xét tuyển, trong đó có 6 chương trình đào tạo mới. Quy mô tuyển sinh lớn hơn đi cùng với sự đa dạng về ngành học, mở thêm lựa chọn cho thí sinh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đáng chú ý hơn là chính sách học bổng theo Nghị định số 179 năm 2026 của Chính phủ. Chính sách hướng đến người học trong các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Danh mục gồm 111 ngành. Với sinh viên đại học đủ điều kiện, mức học bổng từ 3 triệu 700 ngàn đến 5 triệu 500 ngàn đồng mỗi tháng, tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo. Đây là một thay đổi đáng quan tâm. Bởi lâu nay, một số ngành khoa học cơ bản khó thu hút người học, trong khi nhiều lĩnh vực công nghệ mới lại đang thiếu nhân lực. Chính sách hỗ trợ trực tiếp có thể tạo thêm động lực cho người học, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng đào tạo và khả năng sử dụng nguồn nhân lực sau tốt nghiệp. Một câu chuyện khác trong tuần là du lịch. tại hội nghị gặp gỡ trao đổi về phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới, lãnh đạo thành phố, ngành chức năng và doanh nghiệp cùng nhìn lại những điểm còn hạn chế. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian du lịch Cần Thơ rộng hơn, thành phố có thêm nhiều tài nguyên từ sông nước, miệt vườn đến văn hóa Khmer, lễ hội, ẩm thực và các điểm đến trên địa bàn mới. Nhưng không gian rộng hơn chưa đồng nghĩa với sức hút mạnh hơn, sản phẩm ở một số nơi còn giống nhau. Thời gian lưu trú của khách chưa dài, mức chi tiêu chưa tương xứng, việc kết nối các điểm đến còn hạn chế. Vì vậy, vấn đề của du lịch Cần Thơ lúc này không chỉ là tăng số lượt khách, điều cần tính là sản phẩm nào đủ sức giữ khách ở lại, các điểm đến được nối với nhau ra sao và doanh nghiệp tham gia chuỗi dịch vụ như thế nào. Vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bảy cho biết.
3: Ngành văn hóa sẽ tổ chức các cái sự kiện rất là quan trọng, các lễ hội gắn với du lịch hay là thể thao cũng gắn với du lịch. Đây là những giải pháp rất là căn cơ. Còn việc làm thường xuyên thì chúng tôi sẽ làm gắn các cái lễ hội. Cái thứ hai là quan tâm tới sông nước. Còn các cái lĩnh vực liên quan cụ thể thì ngành sẽ có cái kế hoạch cụ thể để phát triển cái triển khai cái nghị quyết 18 để làm sao cái các năm cái giải pháp ngắn hạn này để góp phần tăng trưởng cho thành phố trong thời gian tới, nhất là tăng trưởng của chúng ta đang còn thấp.
1: Và trong những ngày tháng 7, một thông tin khác cũng nhận được sự quan tâm. Ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dù công việc này đã được thực hiện trong nhiều năm, vẫn còn những gia đình chưa biết người thân đang nằm ở đâu và những phần mộ chưa xác định được danh tính. Khi ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 đang đến gần, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức các hoạt động tri ân, việc tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho những người đã hy sinh vẫn là một công việc cần tiếp tục làm bằng trách nhiệm cụ thể. Đến đây, chuyện trong tuần hôm nay xin được khép lại. Mời quý vị cùng ở lại để tiếp tục với lắng nghe đời thường qua các câu chuyện thú vị khác.
0: Hơi thở quê mình. Dâng, xin cảm ơn biên tập viên Quy Cường với những câu chuyện đáng chú ý trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, sau mỗi vụ mùa, trên đồng ruộng quê mình còn lại rất nhiều phụ phẩm, rơm sau thu hoạch, tro trấu, mụn dừa. Trước đây có thứ bị bỏ đi, có thứ chưa được tận dụng hết. Còn bây giờ, những thứ sẵn có ấy, người nông dân đang tìm cách đưa trở lại để phục vụ sản xuất. Đó cũng là câu chuyện trong hơi thở quê mình hôm nay.
4: Tại hợp tác xã New Green Farm, rơm, tro trấu, mụn dừa được tận dụng làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Sau khi xử lý ủ đúng quy trình, phân được đưa trở lại đồng ruộng, dùng cho lúa, rau màu và cây ăn trái. Cách làm khá dễ hiểu, phụ phẩm của vụ trước trở thành đầu vào cho vụ sau. Nhờ đó giảm lượng phụ phẩm bỏ đi, chủ động thêm nguồn phân bón và giảm dần việc sử dụng vật tư hóa học. Với anh Đồng Văn Cảnh, giám đốc hợp tác xã New Green Farm, hiệu quả được nhìn thấy ngay trong quá trình sản xuất.
5: Từ khi mà chỗ y ghi với chi cục triển khai cái công nghệ với chỗ Đại học Cần Thơ, triển khai công nghệ cho mình thì lúc đó mình làm thì thấy cái, với cái cơ giới máy móc thì cái hiệu quả với cái thành phần của phân nó tốt hơn. Mà đem lại hiệu quả cho cây trái thì nó hiệu quả cao hơn. Và thành thử ra như đang xài sử dụng là trên nhiều loại cây ăn trái như ớt hay sầu riêng các thứ là thấy nó cũng phù hợp, nó cũng quá tốt. Thành thử anh em tiếp tục làm phát triển để mà mở rộng thêm nữa.
4: Từ một mô hình cụ thể có thể thấy tận dụng phụ phẩm không chỉ giúp giảm chất thải sau thu hoạch. Khi giáp vật tư còn là một khoản chi lớn, việc tạo thêm nguồn phân hữu cơ tại chỗ cũng giúp cho người sản xuất giảm bớt chi phí đầu vào. Nhưng muốn mở rộng cách làm này, một vài hộ riêng lẻ sẽ khó thực hiện. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng.
6: Trồng lúa theo cái quy trình một phải năm giảm và thực hiện luôn cái kinh tế tuần hoàn rất là có hiệu quả của cái hợp tác xã. Và chúng tôi thấy rằng đây là mô hình có thể là các địa phương có thể học tập với mô hình như thế này thì và thông qua các cái hợp tác xã chúng tôi nghĩ rằng có thể mở rộng phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long trong cái xu thế hiện nay.
4: Không chỉ trên ruộng lúa, hướng sản xuất hữu cơ cũng đang được mở rộng sang cây ăn trái. Cần Thơ là một trong những địa phương được chọn triển khai dự án thí điểm sản xuất hữu cơ nhằm giúp cây trồng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho nông dân. Tại các điểm tham gia, người dân từng bước giảm vật tư hóa học, tăng sử dụng vật tư hữu cơ và theo dõi hiệu quả ngay trên vườn cây. Cách làm mới cần thời gian, bởi người nông dân phải thay đổi từ cách chăm đất, sử dụng phân bón đến quản lý môi trường trong vườn. tham gia mô hình, bà Nguyễn Thị Đến ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
7: Để thực hiện được cái dự án này là cách đây 2 năm là mình đã xây dựng được cái vùng điểm là trồng tràm xung quanh cái diện tích mình hết. Tiêu chuẩn em đặt ra ngày càng cao hơn là cái tiêu chuẩn mà tương lai này em sẽ hoàn thành đó là hoàn toàn hữu cơ hết. Rồi coi như là từ quản lý từ đất, quản lý từ nước, quản lý môi trường, quản lý những cái phân bón thuốc bảo vệ thực vật mình xài hoàn toàn hết là hữu cơ và sinh học hết.
4: Từ thực tế này có thể thấy sản xuất hữu cơ không đơn giản là thay phân hóa học bằng phân hữu cơ. Muốn làm đúng, người sản xuất phải quan tâm từ đất, nước, phân bón đến cách chăm sóc cây. Vật tư đưa vào phải được kiểm soát, quá trình sản xuất phải theo đúng yêu cầu. Sản phẩm làm ra cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn. Đây là việc không thể làm trong một sớm một chiều. Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam nhận định.
8: Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật của Natureland, của dự án IKI giữa Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Natureland, giúp cho bà con coi như là chuyển đổi từ sản xuất thông thường, sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Mà muốn làm được cái việc này thì đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi cái người sản xuất. Và người sản xuất cũng như người quản lý trang trại farm của chúng ta thì đều phải được coi như là qua những cái khóa huấn luyện về cái kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ, đồng thời là huấn luyện những cái thao tác kỹ thuật.
4: Từ rơm tro trấu đến mụn dừa, những thứ rất quen ở quê mình đang được sử dụng theo một cách khác. Trên các vườn cây, người dân cũng bắt đầu thay đổi từng bước, giảm bớt vật tư hóa học. Sản xuất hữu cơ vì vậy không phải câu chuyện ở đâu xa, nó bắt đầu từ chính những việc hàng ngày trên ruộng trong vườn. Một cách làm mới đang dần hình thành trên đồng ruộng quê mình. Mục tiêu là giảm chi phí, giảm tác động đến môi trường và làm ra nông sản có giá trị hơn.
0: Bản nhạc chiều. Chúng ta tạm khép lại những câu chuyện thời sự để dành cho mình một không gian nhẹ nhàng hơn quý vị nhé. Và giữa buổi chiều tháng 7, mời quý vị cùng thả lỏng một chút, lắng nghe một giai điệu quen thuộc và để âm nhạc kể tiếp những điều đôi khi lời nói chưa thể nói hết.

0: Biển, Nỗi Nhớ và Em, qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương. Không ồn ào, không vội vàng, chỉ là một không gian âm nhạc đủ để mình lắng lại, để thấy những ký ức đi qua như con sóng chạm nhẹ rồi tan. Còn bây giờ, mời quý vị hãy cùng liên tục chương trình với nội dung khác nhé.
1: Chuyện hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị, từ việc tận dụng phụ phẩm, giảm vật tư hóa học đến từng bước sản xuất theo hướng hữu cơ, có thể thấy cách làm nông đang thay đổi ngay trên đồng ruộng vườn cây. Nhưng khi vùng sản xuất ngày càng lớn, nhiều nông dân cùng tham gia, một yêu cầu khác cũng được đặt ra. Đó là làm sao biết từng khâu đã thực hiện đến đâu, chi phí giảm bao nhiêu và người nông dân có thực sự được lợi gì? Tại thành phố Cần Thơ, câu trả lời đang được thử nghiệm bằng một cách làm mới. Đó là quản lý sản xuất lúa bằng dữ liệu. Đây cũng là nội dung tiếp theo trong câu chuyện hôm nay.
2: Một vùng lúa hàng trăm hecta, nhiều hộ cùng tham gia. Muốn sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải, không thể chỉ hướng dẫn nông dân giảm giống, giảm phân hay tiết kiệm nước. Và điều người nông dân quan tâm nhất vẫn là làm theo cách mới thì chi phí có giảm không, lợi nhuận có tăng không. Đây là câu chuyện đang được đặt ra trong sản xuất lúa ở Cần Thơ. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam cho rằng
3: chúng ta không thể yêu cầu người nông dân phải tuân thủ quy trình A, quy trình B, làm cái này, làm cái nọ mà không có mang lại một cái gì cho hiệu quả về thu nhập tăng thêm hoặc là lợi nhuận tăng thêm cho họ được.
2: Thành phố Cần Thơ đang triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại 64 xã phường với diện tích 170.877 hecta. Có 171 hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia. Quy mô lớn thì cách quản lý cũng phải thay đổi. Tại Cần Thơ, công cụ số V-Research đang được thí điểm tại 11 hợp tác xã. Đây là những hợp tác xã có quy mô và điều kiện sản xuất phù hợp, tham gia đề án 1 triệu hecta lúa gắn với xây dựng nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn từ Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế IRI. Hiểu đơn giản, công cụ này giúp ghi nhận và đánh giá từng khâu trong quá trình làm lúa. Từ chuẩn bị đất, sử dụng đất, lượng giống gieo xạ đến bón phân, quản lý nước, phòng trừ dịch hại, thu hoạch và xử lý rơm rạ. Mỗi khâu đều được theo dõi và chấm điểm. Nhờ đó, người sản xuất có thể biết mình đang làm tốt ở đâu, khâu nào chưa đạt và cần điều chỉnh việc gì. Cũng theo ông Lê Thanh Tùng, điều quan trọng là người nông dân phải nhìn thấy lợi ích cụ thể.
3: Là giúp họ có thể hiểu được một cách cặn kẽ là tại sao họ phải làm như thế này. Và người ta biết rằng là khi người ta làm cái này thì người ta được lợi nhuận bao nhiêu. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta hiện nay chúng ta đang rất cần nhất để họ thấy được cái lợi ích đó một cách cụ thể.
2: Hợp tác xã nông nghiệp Thành Công ở xã Trường Khánh là một trong những đơn vị tham gia. Với người làm lúa, chi phí đầu vào luôn là chuyện được tính rất kỹ. Ông Võ Văn Phúc, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Công cho biết.
4: Bởi vì mình làm lúa thì phải giảm được những cái chi phí đầu vào. Thứ nhất là giống, lúa, thuốc bảo vệ, phân, nước. Cái đó mỗi cái giảm thì nó được giảm được cái chi phí. Giảm chi phí thì nó tăng được cái lợi nhuận. Luôn luôn nào thành viên hợp xã là cũng rất quyết tâm để theo đuổi chương trình Việt Sạch này.
2: Điểm mới của cách làm này là mọi việc không chỉ dựa vào kinh nghiệm hay ghi nhớ, các khâu sản xuất được ghi lại bằng dữ liệu. Hợp tác xã có thể nhìn vào đó để biết việc gì đã làm tốt, việc gì cần điều chỉnh. Quan trọng hơn, hiệu quả phải thể hiện bằng chi phí giảm và thu nhập tăng. Ông Nguyễn Ngọc Quấn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Kiết Tâm, chia sẻ.
5: Thì thấy là khi mà chúng tôi được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, điều đặc biệt là khi chúng tôi xạ thưa và đặc biệt là cái về thêm cái tăng cái giảm chi phí mà tăng thêm thu nhập. Thế thì khi mà bà con thấy như vậy thì cái đặc biệt là thêm một cái nữa là về cái rơm rạ thì bây giờ bà

0: con được bán thêm cái rơm rạ thì thêm được cái thu nhập thì tôi thấy bà con rất là phấn khởi.
1: Từ 11 hợp tác xã thí điểm, Cần Thơ đang thử một cách quản lý mới trong sản xuất lúa. Thay vì chỉ hướng dẫn nông dân làm theo quy trình, từng khâu được ghi nhận và đánh giá. Những việc trước đây có khi chỉ được nhớ bằng kinh nghiệm, nay từng bước được ghi lại bằng dữ liệu. Điều này không có nghĩa là người nông dân phải làm những việc quá phức tạp. Mục tiêu cuối cùng vẫn rất rõ, giúp họ biết cách nào hiệu quả hơn, khâu nào có thể giảm chi phí và làm sao tăng thêm thu nhập. Xa hơn, dữ liệu sản xuất còn có thể phục vụ truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng, chứng nhận gạo xanh phát thải thấp và kết nối với doanh nghiệp. Làm nông hiện đại, vì vậy không chỉ là có thể máy móc, mà còn là biết rõ mình đang làm gì, tốn bao nhiêu và thu lại được bao nhiêu.
2: Lời nhắn chiều cuối tuần. Vậy là hành trình hôm nay đã sắp khép lại. Từ những câu chuyện diễn ra trong tuần, những đổi thay trên đồng ruộng quê mình đến một cách làm mới đang được thử nghiệm trong sản xuất. Mỗi câu chuyện mang một màu sắc riêng. Đi qua những câu chuyện ấy, có lẽ điều còn lại không chỉ là thêm một vài thông tin, mà là thấy cuộc sống quanh mình vẫn đang thay đổi từng ngày. Chiều cuối tuần rồi, nếu có thể, hãy cho mình một khoảng thời gian chậm hơn để nghe những câu chuyện nhỏ mà mình thích, để làm những điều mà mình muốn. Lắng nghe đời thường xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi đi qua hành trình chiều nay. Chúc quý vị một cuối tuần bình yên, nhiều niềm vui. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.

0: Bây giờ là
1: đời sống 18
0: giờ.
2: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Dự lễ tuyên dương khen thưởng đoàn công tác quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia hỗ trợ động đất tại Venezuela hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ngày nay với vị thế và năng lực mới luôn chủ động và có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại. Lật cano chở khách trên biển Phú Quốc. Chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân nhằm hạn chế những tổn thất, thương vong có thể xảy ra. Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đội tuyển vật lý Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2026. Trong phần tin quốc tế, giới chức Iran tiếp tục chỉ trích Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cảnh báo Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự vi phạm này. Cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI bước sang giai đoạn mới, các chính phủ trải thảm đỏ đón các doanh nghiệp lớn công nghệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, và đón nhận huân chương sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, địa phương và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: 80 năm đồng hành cùng đất nước trong các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng liên tục tiến lên. Trân trọng trao huân chương sao vàng tặng lực lượng an ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang, thành tích của lực lượng vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm, trong đó phải thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
3: An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác, không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ, với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống hiện đại, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ phân công nhiệm vụ sang thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông. Không để rủi ro vượt qua ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành những tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ khi có thể.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức, chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin.
3: Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát, tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
3: Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương khen thưởng Đoàn Công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
4: Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác tại Venezuela cho biết, ngay sau thảm họa xảy ra ngày 24 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp thành lập đoàn công tác gồm 124 cán bộ chiến sĩ, trong đó 82 đồng chí quân đội và 42 đồng chí công an. Đoàn lên đường trong chuyến bay đặc biệt Vietnam Airlines vào sáng ngày 29 tháng 6, mang theo hơn 110 tấn trang thiết bị, cùng hàng hóa vật tư y tế, nhu yếu phẩm. Ngay sau khi hạ cánh, đoàn đã bàn giao ngay 50.600 tấn hàng viện trợ, gồm lương khô, mì tôm, thịt hộp và thuốc y tế, để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng hoạn nạn. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, đoàn cứu hộ Việt Nam đã lập tức tiếp cận hiện trường sập đổ nguy hiểm. Với tinh thần từng giờ từng phút, các chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ mũi, làm việc liên tục từ 6 giờ đến 20 giờ tối, thậm chí nhiều đêm thức trắng dưới mưa. Kết quả từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, đoàn Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm và bàn giao cho phía bạn 57 thi thể, đồng thời phát hiện 46 vị trí giúp lực lượng sở tại đưa thêm 38 thi thể ra ngoài.
5: Có lúc bộ đội của chúng ta xuống sâu hàng chục mét trong cái đống đổ nát của các cái khu nhà cao tầng 15 đến 20 tầng rất là khó khăn. Bên cạnh đấy, thi thể các nạn nhân thì đã phân hủy, cho nên mùi tử khí rất nồng nặc. Chúng ta phải cố gắng hết sức cao và xác định đây là chính là tìm người thân của chúng ta và tìm đồng đội và nhân dân của chúng ta.
4: Vượt qua thử thách, đặc biệt là địa hình sụp đổ vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thứ cấp do dư chấn, các chiến sĩ công an tham gia đoàn cứu hộ đã tiếp cận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài một cách an toàn. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an cho biết.
6: Đoàn công tác đã quán triệt và tuân thủ nghiêm đảm bảo các yêu cầu về việc an toàn, kỹ thuật, chiến thuật trong từng nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, yêu cầu đảm bảo an toàn và vật lên hàng đầu. Các thành viên đoàn đều có sự quyết tâm cao, nỗ lực không mệt mỏi, không ngại khó, không ngại khổ, với mong muốn giải cứu được càng nhiều nạn nhân càng tốt.
4: Sự quả cảm, chuyên nghiệp và tấm lòng của đoàn cứu hộ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc, được nhân dân địa phương cùng đoàn quốc tế đánh giá cao. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt này, chính phủ và nhân dân Venezuela đã trao tặng huân chương anh hùng cho nhà nước Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân trong đoàn. Chuyến công tác không chỉ khẳng định năng lực cứu hộ quốc tế của Việt Nam mà còn là minh chứng đậm nét cho tình cảm trách nhiệm, tính thủy chung của hai dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước chào đón đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về đất nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ngày nay với vị thế và năng lực mới luôn chủ động có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại để nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống là một bộ phận của lực lượng quốc gia, giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối ngoại.
7: Sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân và trách nhiệm với bạn bè quốc tế, chuyên nghiệp trong hành động, nhân văn trong ứng xử và kỷ luật trong tổ chức và dũng cảm trong mọi hoàn cảnh.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, chiều nay xảy ra vụ lật cano chở hơn 30 du khách, chủ yếu là du khách nước ngoài trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang. Chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương cứu hộ cứu nạn nhằm hạn chế những tổn thất. Và chúng tôi đã nối được thông tin với phóng viên Lam Hiếu đang có mặt tại đặc khu Phú Quốc để cập nhật những thông tin về vụ tai nạn. Xin mời chị Lam Hiếu ạ.
10: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc xảy ra tại khu vực hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã điều động 2 tàu và 35 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các phương tiện hoạt động tại khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cũng đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn, tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn, bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân, phối hợp với các cơ quan ngoại giao thực hiện công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đến cuối giờ chiều nay, các lực lượng chức năng đã cứu vớt đưa 36 người vào bờ và chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để cấp cứu.

0: điều trị. Theo thông tin sơ bộ, có 21 người được cứu sống và 15 người tử vong. Danh tính, quốc tịch cụ thể của các nạn nhân, nguyên nhân xảy ra tai nạn và số người thực tế có mặt trên phương tiện đang tiếp tục được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh. Qua xác minh ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy Phú Quốc do ông Diệp Nguyên Quốc sinh năm 1970, nơi cư trú khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang làm giám đốc, đại diện hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm nay 11 tháng 7, cano Ocean View Iceland biển kiểm soát AG26751 thuộc công ty Ocean View do ông Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1969 làm thuyền trưởng xuất bến từ cảng quốc tế An Thới chở đoàn khách gồm 30 người quốc tịch Việt Nam đến Hòn Mây Rút Ngoài tham quan tắm biển. Theo hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, phương tiện được phép chở tối đa 34 hành khách. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cano Ocean View Iceland biển kiểm soát AG26751 do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển chở khoảng 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ là khách sử dụng dịch vụ trong tổ hợp du lịch của công ty Ocean View cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên quốc tịch Việt Nam xuất phát từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Khi phương tiện rời điểm xuất phát khoảng 400 mét thì xảy ra sự cố lật cano khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển. Hiện nay thì các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả cũng như là điều tra nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những cái diễn biến tiếp theo của vụ việc.
1: Cảm ơn phóng viên Lam Hiếu. Thưa quý vị, ngay trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện gửi Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này.
2: Công điện nêu rõ, vào khoảng 13 giờ chiều nay, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút Ngoài An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, khoảng 200 mét, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Cano chở khách số hiệu AG26751 chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới đã bị lật. Hậu quả đến 15 giờ, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan lực lượng chức năng, đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập nếu có, đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên, làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự, tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa đón khách, kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chủ trì buổi lễ. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
5: Trong không khí trang nghiêm, các đại

0: đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hương dâng hoa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trực tiếp thị sát khu vực đang tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, khu vực lấy mẫu, nhà quan. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, những ngày qua, hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ miệt mài tìm kiếm trong điều kiện mưa gió, đào sâu từng lớp đất để tìm đồng đội đã tạo xúc động sâu sắc, lan tỏa tinh thần tri ân và nghĩa tình đồng đội. Đại tướng Nghĩa nhấn mạnh, quá trình tìm kiếm đã bước đầu xác định được một số hài cốt nghi có thể là bộ đội quân giải phóng. Vì thế, đây cũng là cơ hội để tìm kiếm được những thông tin về liệt sĩ như trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân giải phóng miền Nam.
1: Tiểu đoàn 1 Long An là một trong những tiểu đoàn hết sức nổi tiếng của quân giải phóng, đặc biệt là của Long An. Đây là một trong những tiểu đoàn mà ba lần anh hùng lực lượng vũ trang rất sớm, cho nên là rất anh hùng. Nên cái dịp này chúng ta tiếp tục là hoàn thiện bổ sung thêm, vừa là hoàn thiện công tác chính sách này, chúng ta trọn vẹn với gia đình của các liệt sĩ này, chúng ta bổ sung thêm những cái tư liệu lịch sử để làm cho nó sâu sắc hơn, nó rõ hơn về những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của quân đội nói chung cũng như của quân khu 7.
2: Tại thành phố Đồng Nai, ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ viếng truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ do đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. 63 hài cốt an táng lần này là những người ưu tú đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Thưa quý vị, tháng 7 lại về, những dòng người lặng lẽ hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, nơi yên nghỉ của hàng nghìn người con đã ngã xuống để giữ từng tấc đất nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Với những cựu chiến binh, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ đồng đội sau nhiều năm xa cách, đó còn là cuộc trở về với những lời hẹn chưa chọn, với những ký ức không thể nguôi ngoai và với nỗi day dứt khi vẫn còn biết bao đồng đội chưa thể trở về đất mẹ. Phóng sự của phóng viên Kim Thanh.
3: Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7, bà Phạm Thị Thanh đã hơn 80 tuổi ở tỉnh Tuyên Quang lại đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Em trai bà, liệt sĩ Phạm Văn Tế, hy sinh tại đỉnh Chí Cà, Xín Mần. Hơn 40 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt.
4: Chị em cứ hàng ngày lễ này nó lên đây khấn vong linh em thôi, để mà cho em về đến cái đất này để hưởng cầu siêu. Em vợ con chưa có, bây giờ bố mẹ anh chết hết rồi. Thì thôi thì chả mong mỏi như là chỉ cầu mong con ơi tìm được xác của em thì là cái tốt. Về đấy đi thắp hương nhìn độc chảy nước mắt.
3: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hôm nay đã được đầu tư khang trang, là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể và 346 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Hơn 1.600 liệt sĩ trong số đó đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhưng với những người lính từng chiến đấu ở Vị Xuyên, sự trăn trở chưa bao giờ vơi đi. Bởi đâu đó giữa những dãy núi đá, những khe sâu, sườn núi hay trận địa năm xưa, vẫn còn nhiều đồng đội mãi chưa được tìm thấy. Ông Lê Hồng Mai, cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia những trận đánh ác liệt nhất trong chiến dịch MB84, vẫn không thể quên những thời khắc sinh tử của đồng đội.
5: Trong cái chiến dịch MB84, sự tổn thất của ta rất là lớn, nhưng mà đến giờ phút này vẫn chưa tìm hết được hai cốt. Lý do là đồng đội của mình là bị pháo của địch, cho nên là không thể là còn nguyên vẹn thân thể. Điểm thứ hai là khi mình tiếp cận tuyến phòng ngự của địch rồi, mình nằm trong cái địa bàn phòng ngự của địch rồi, bọn địch lại có dùng hỏa lực là bắn vào đội hình của mình, cho nên mình rút lui. Mà mình rút lui thì những cái thương binh rồi những cái liệt sĩ mà đang nằm trong cái lô cốt đấy là mình chưa lấy được. Cho nên cái tỷ lệ là những cái đồng đội mà bị mất tung tích là hiện giờ vẫn là chưa tìm được cái đó. Là chúng tôi đến giờ phút này là vẫn rất là buồn và cũng rất áy náy và thương tiếc.
3: Nỗi say dứt ấy cũng là lý do nhiều năm qua, các lực lượng chức năng cùng cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử vẫn bền bỉ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đối với những người còn sống, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường xưa. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Xuân, nguyên cán bộ sư đoàn 356, từng làm nhiệm vụ hậu cần, đưa thương binh và liệt sĩ từ mặt trận về phía sau trong những năm tháng khốc liệt nhất, vẫn luôn đau đáu về những đồng đội năm xưa vẫn chưa tìm được hài cốt.
6: Anh em đồng đội tôi vẫn cầu phong linh các đồng đội, nếu đồng đội nào may ở trong hang đá hoặc vách sâu thì còn may mắn. Còn đồng đội tôi đã hy sinh ngoài mặt trận, thật sự đồng đội đã hòa về sông nước và núi sông và cỏ đất. Nguyện vọng bây giờ nếu nó tìm lại được hết thì rất là khó. Và chúng tôi luôn luôn lên đền thờ 48 là cựu binh đã xây dựng cái đền thờ đó để cầu mong cho các anh hùng liệt sĩ về ngôi nhà chung, ai có chết linh thiêng thì báo chúng tôi hoặc báo nhân dân ở hàng xóm để biết để chúng tôi đưa các đồng chí về ngôi nhà chung là nghĩa trang quốc gia này.
3: Không chỉ thế hệ trước, hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc đang được tiếp nối bởi nhiều bạn trẻ. Năm nào cũng vậy, chị Nguyễn Hường cùng nhóm thiện nguyện từ Hà Nội lại đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.
7: Và mình sẽ cùng gia đình, bạn bè và mọi người sẽ cùng đóng góp công sức cũng như là những cái chuyến đi để mình đến được tận nơi, nơi các anh yên nghỉ. Và mình sự là mình rất xúc động khi mà đến với nghĩa trang này và tất cả nghĩa trang khác. Và mình muốn là năm nào mình cũng được đến quay lại để làm gì, để mình cảm ơn, mình biết ơn các anh lắm. Vì để có cuộc sống đến bây giờ thì đúng là các anh hy sinh rất nhiều cho lớp trẻ bây giờ.
3: Mỗi năm, ngày 12 tháng 7 lại đưa những người lính cũ trở về Vị Xuyên. Có người trở về để gặp lại đồng đội còn sống. Có người trở về để tìm một cái tên trên bia mộ. Và cũng có những người trở về chỉ để đứng thật lâu trước những ngọn núi phía xa, nơi vẫn còn những đồng đội chưa thể trở về. Chiến tranh đã lùi xa hơn 4 thập kỷ, nhưng ở Vị Xuyên vẫn còn những nỗi đau chưa khép lại. Mỗi ngọn núi, mỗi vách đá, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm máu của những người lính đã ngã xuống để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Và có lẽ chừng nào còn một người lính chưa được gọi tên, còn một hài cốt chưa được tìm thấy, thì hành trình tìm kiếm đồng đội của những người lính Vị Xuyên vẫn sẽ tiếp tục. Đó là hành trình của nghĩa tình, của lòng biết ơn và của lời hứa thiêng liêng, không để bất cứ người đồng đội nào bị lãng quên.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay tại phiên chất vấn kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân và mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được đặt ra với yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
8: Năm 2016, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố Huế là hơn 9.600 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, toàn thành phố đã giải ngân 1.750 tỷ đồng, đạt 28,2% kế hoạch. Một số dự án trọng điểm gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Đại biểu Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhiều dự án đầu tư công thi công kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông sinh hoạt của người dân và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đại biểu Trần Đức Minh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Huế làm rõ các giải pháp lộ trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư và nhà thầu chậm trễ. Trả lời chất vấn, ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập 4 tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án trọng điểm, đồng thời duy trì họp định kỳ hàng tuần, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh đối với công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân. Thành phố cũng kiên quyết xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm tiến độ. Những đơn vị không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xử phạt, chấm dứt hợp đồng nếu không khắc phục, đồng thời xem xét điều chuyển chủ đầu tư đối với các dự án kéo dài có tỷ lệ giải ngân thấp liên quan đến một số dự án cụ thể chậm tiến độ. Ông La Phúc Thành cho biết, đối với dự án mở rộng cầu Vị Già, chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu do nhiều lần vi phạm tiến độ và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu mới, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027. Đối với dự án đường Tổ Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài

0: thành phố cũng đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu không còn đủ năng lực thi công, đồng thời phân chia lại khối lượng công việc cho các đơn vị khác để đẩy nhanh tiến độ. Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nhất là dự án mở rộng cầu Vị Dạ. Ông Phạm Đức Tiến nói rõ, những cam kết được đưa ra tại nghị trường phải được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả thực tế, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công.
1: Nằm trong 29 xã đạt đủ 9 trong số 9 tiêu chí theo quy định đơn vị hành chính cấp phường của thành phố Hồ Chí Minh, 7 xã ở khu đông thành phố thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã và đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ vùng thuần nông, hiện các xã có tốc độ đô thị hóa đang tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sẵn sàng khoác chiếc áo mới. Phóng viên Lưu Sơn phản ánh.
2: Ông Phạm Xuân Nhàn, người dân ở ấp Tân Long, xã Châu Pha, thành phố Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ cho biết vùng quê này thay đổi rất nhiều. Chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư hạ tầng, đường dẫn vào các khu dân cư khang trang sạch sẽ. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống cho nhân dân. Cuối năm 2025, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hồ Chí Minh. Thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống ngày càng khởi sắc, ông Nhàn nói.
3: Tôi cảm nhận một cái sự thay đổi rất là lớn, nhất là những năm gần đây. Thay đổi cái thứ nhất là về cái hạ tầng giao thông, rồi là các cái công trình công cộng như là trường học, rồi các cái trường trạm nói chung. Thứ hai là cái đời sống của nhân dân thì thay đổi rất là nhanh chóng. Các cái hưởng thụ hoạt động văn hóa xã hội của nhân dân thì nói chung được tăng lên rất là nhanh chóng so với trước.
2: Còn ở xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cũ, người dân cảm nhận từng ngày sự trù phú của một đô thị tương lai. Ông Nguyễn Văn Lèo, 72 tuổi, ở thôn 1 xã Long Sơn chia sẻ, xã trước là địa bàn thuần nông, còn nay đô thị hóa với tốc độ nhanh chóng. Thu nhập của người dân địa phương tăng theo từng năm, kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng công nghiệp, du lịch, thương mại, diện tích nông nghiệp cũng giảm dần, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố. Theo ông Lèo, việc trong tương lai xã Long Sơn trở thành phường được người dân rất ủng hộ. Khi thành phường hòa chung vào không gian của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh, người dân Long Sơn tin tưởng chính quyền tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo công ăn việc làm ổn định cho con em, gia đình, chính sách, người có công.
4: Bởi vì cái nhu cầu của mình nó rất lớn, nhưng mà mong là địa phương đó, tức là phải nhìn tới người dân để tạo cái công ăn việc làm cho người dân địa phương ở đây. Rồi đối với chính sách thì cũng phải tạo cái công ăn việc làm cho những gia đình thương binh hay gia đình liệt sĩ, con em của liệt sĩ, con em thương binh. Đó là một cái điều tôi nghĩ là cũng cần.
2: Xã Châu Pha được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập xã Châu Pha và xã Tóc Tiên. Xã là địa bàn có vị trí quan trọng trong phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ logistics của thành phố, đồng thời giữ vai trò là đầu mối kết nối giữa khu vực cảng biển Cái Mép Thị Vải với trung tâm công nghiệp, hệ thống giao thông liên vùng và cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ông Phạm Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha chia sẻ, việc chuyển đổi từ mô hình xã sang phường tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với địa bàn có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh. Đồng thời, việc này tạo cơ sở để đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất và vị trí kết nối vùng. Ông Hợp nói.
5: Thì đến nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để phục vụ cho người dân được tốt nhất, thực hiện cái công việc nó làm sao mà mang tính hiệu quả cao nhất, để làm sao mà tất cả những công việc mình triển khai đều là mang lại hiệu quả và phục vụ lợi ích của người dân là lấy thước đo cho các cái nhiệm vụ.
2: Còn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cũ đã hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về đề án thành lập phường Long Sơn trên cơ sở nguyên trạng xã Long Sơn. Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn cho biết, hiện xã đang hoàn thiện 4 đề án quan trọng để hướng tới một đô thị xanh, thông minh, nghĩa tình, đáng sống, là toàn dân được khám sức khỏe định kỳ, thay đổi thói quen, thủ tục, tổ chức chôn cất người mất, phát triển du lịch bền vững và bảo vệ hệ sinh thái rừng biển và chuyển đổi số.
6: Chúng tôi vẫn quyết tâm, và hiện nay thực ra trong 4 đề án này chúng tôi cũng vẫn đang thực hiện rồi. Ví dụ công tác chuyển đổi số là đã đang thực hiện hòa chung với nghị quyết 57, nhưng đây xây dựng một cái đề án chuyên sâu thêm, đặc thù riêng thêm cho địa bàn Long Sơn. Còn cái đề án về an sinh chúng tôi cũng đã đang thực hiện một năm nay rồi, và sẽ nối tiếp khi lên phường thì đưa nó lên một tầm cao hơn.
2: Long Sơn, Châu Pha là hai xã nằm trong hành lang phát triển du lịch cảng biển và công nghiệp năng lượng của thành phố Hồ Chí Minh. Việc thành lập phường trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng xã không chỉ đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương chuyển mình trong không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
1: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại Olympic Vật lý Quốc tế 2026.
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 56, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh đều đạt huy chương với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đây là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế từ trước đến nay. Và lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 điểm trong bài thi lý thuyết. Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 56 diễn ra tại Colombia từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7. Kỳ thi có sự tham dự của 381 học sinh trung học xuất sắc từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Phường Đồng Xoài thực hiện cấp hơn 5.400 bộ sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Đây là mô hình thư viện sách giáo khoa dùng chung cấp phường đầu tiên được triển khai tại thành phố Đồng Nai.
7: Sau hơn một tháng tích cực vận động xã hội hóa, đề án đã nhận được sự đồng hành hưởng ứng mạnh mẽ từ các trường học, phụ huynh, học sinh cùng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Nhờ đó, chương trình đã huy động đủ 5.466 bộ sách giáo khoa để chuyển về các trường tiểu học, trung học cơ sở và học sinh lớp 10 trên địa bàn phường. Điểm sáng của mô hình này là đảm bảo được tính duy trì lâu dài nhờ sự chủ động quản lý của nhà trường, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả phụ huynh và học sinh trong việc giữ gìn, luân chuyển sách cho các thế hệ học sinh tiếp theo.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa cho biết không phát hiện bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
7: Liên quan đến thông tin có nghi vấn gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, qua giả soát, không phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi của thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn. Toàn tỉnh có 492 bài thi đạt điểm 10, trong đó môn lịch sử có 237 bài và môn toán có 194 bài. Lãnh đạo Sở khẳng định các trường hợp đạt nhiều điểm 10 đều phù hợp với năng lực học tập và kết quả khảo sát trước kỳ thi.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối nay lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 bước vào đêm chung kết, khép lại hành trình hơn một tháng thắp sáng bầu trời thành phố. Hai đội mạnh nhất là Trung Quốc và Bồ Đào Nha đã sẵn sàng cho những màn trình diễn công phu nhất của mùa giải. Ai sẽ chạm tay vào ngôi vô địch trên bầu trời sông Hàn? Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
8: Đêm chung kết không đơn thuần là trận đấu cuối mà còn là cuộc hội ngộ của hai trường phái. Đội Zhenxi Zhangfeng SD Play đến từ Trung Quốc, cái nôi đã khai sinh ra pháo hoa của nhân loại, đã ba lần góp mặt ở chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đội Machido Perotechnia đến từ Bồ Đào Nha, đất nước hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu. Hai bề dày truyền thống, hai lối trình diễn sẽ cùng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng để tìm ra người xứng đáng nhất với ngôi vô địch mùa lễ hội năm nay. Ông Lian Wimi, đội trưởng đội Zhenxi Zhangfeng SD Play Trung Quốc, chia sẻ.
9: Mặc dù đây là lần thứ ba đội Trung Quốc vào chung kết, nhưng chúng tôi luôn nghiêm túc và trân trọng từng màn trình diễn. Mỗi tiết mục đều được xem là một tác phẩm hoàn toàn mới, được thiết kế và thực hiện từ đầu. Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện được phong cách riêng của đội Trung Quốc thông qua những thiết kế công phu và phần trình diễn pháo hoa mượt mà, ấn tượng.
8: Ở phía đối diện, đội Machido Perotechnia của Bồ Đào Nha bước vào đêm chung kết với sự tự tin của một đơn vị đã hơn 100 năm gắn bó với nghề. Nếu Trung Quốc mang đến sự tinh xảo của công nghệ, thì Bồ Đào Nha kể một câu chuyện, màn trình diễn mang tên Zutik Horizon. Ẩn sâu vẻ tráng lệ ấy là một thông điệp, một thế giới nơi khác biệt văn hóa không phải là khoảng cách, mà là nền tảng để cùng nhau lớn lên trong hòa bình. Ông Machido, đội trưởng đội Bồ Đào Nha hào hứng.
9: Chúng tôi tin rằng trên khắp thế giới, nghệ thuật pháo hoa luôn có một ma lực để mê hoặc đám đông ở mọi lứa tuổi và ai cũng có nhu cầu được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn về mặt thị giác. Đặc biệt đối với Đà Nẵng, đây sẽ là một bước đi mang tính chiến lược để góp phần củng cố dứt khoát hơn vị thế của thành phố, một vị trí đầy tiềm năng trong tương lai để trở thành thủ đô của các lễ hội pháo hoa trên thế giới.
1: Từ đêm qua, mưa rất to gây lũ ống, sạt lở đất đá ảnh hưởng đến hạ tầng, nhà cửa và sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Công tác khắc phục đang được chính quyền địa phương và người dân sớm triển khai, song gặp nhiều khó khăn khi trời vẫn tiếp tục mưa. Phản ánh của phóng viên Thanh Thủy, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Mường La là địa phương chịu thiệt hại nặng trong trận mưa như chút vào sáng nay. Chỉ trong vài giờ đồng hồ đã gây sạt lở 19 nhà, trong đó có 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hư hỏng một nhà lớp học. Nhiều diện tích lúa, ao cá, hoa màu bị ngập nước và cuốn trôi. Nhiều đoạn trên quốc lộ 279D, tỉnh lộ 109 và các tuyến đường liên xã, liên bản bị sạt lở, đất đá làm ách tắc giao thông, 4 cột điện bị đổ gãy, ước thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng. Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
11: Chiều nay thì một tốp thì đang tiếp tục đang giúp một hộ dân ở bản Mường Trai phải dỡ nhà. Còn những cái điểm nguy cơ ấy thì đã đều có cảnh báo hết rồi. Cho nên là những cái khu vực nhà có nguy cơ ấy đều đã được lực lượng chức năng và nhân dân là di chuyển đồ đạc ra hết rồi. Các tuyến đường, ví dụ như là tuyến đường đi bản Hoa Ban, khu vực Chùa Muôn cũ, tuyến đường đi bản Bường Trai, đi bản Lạ Búng là cũng đang tắc cục bộ. Vì xã vẫn đang huy động máy móc để vào khắc phục dần để trước mắt được thông cho xe máy đi đã.
10: Tại xã Mường Rôn, tỉnh Sơn La, 15 hộ dân ở bản Trường Lề phải di rời khẩn cấp do bùn đất trên đồi tràn về, ảnh hưởng đến nhà cửa và uy hiếp đến tính mạng.
12: Bây giờ vẫn cứ mưa, gia đình không dám ở đây nữa. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và bà con, chúng tôi đã di chuyển đến ở tạm nhà người thân để bảo đảm an toàn.
10: Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, mưa lũ từ đêm qua đến sáng nay đã làm 28 nhà bị hư hỏng, sập đổ, hơn 20 nhà bị ngập, sạt lở. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, tổng thiệt hại ước tính khoảng 31 tỷ đồng.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
13: Dự báo tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên tới trên 100mm. Khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Do có mưa lớn, mực nước trên sông Nậm Pàn ở tỉnh Sơn La hiện lên cao hơn cấp báo động 1 khoảng 50mm, sau đó duy trì ở cấp báo động 1. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, ta luy các tuyến đường giao thông, sụt lún đất tại khu vực có kết cấu đất kém ở tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Sang ngày mai, chỉ có khu vực từ Huế và đến phía đông các tỉnh thành khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng mạnh. Còn các khu vực khác trên cả nước vẫn duy trì kiểu thời tiết nắng mưa đan xen, mưa vừa mưa to tập trung về chiều tối và đêm.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, căng thẳng Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngày hôm nay Iran tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự vi phạm này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
14: Trong bài viết trên mạng xã hội sáng nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran giữ đúng cam kết về ngừng bắn với Mỹ. Tuy nhiên, Washington liên tục vi phạm thỏa thuận. Mới nhất là việc Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt mới chống Iran, vi phạm điều khoản thứ 9 trong bản ghi nhớ Islamabad. Trước đó, phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani cũng cáo buộc lực lượng Mỹ đã nhiều lần tấn công vào Iran, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Ông Iravani nhấn mạnh Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này. Mỹ lại một lần nữa vi phạm nghĩa vụ của họ bằng việc phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, bao gồm tấn công các cơ sở tại các thành phố phía Nam và một số đảo của Iran. Iran tuân thủ nghiêm túc bản ghi nhớ, chừng nào Mỹ còn tuân thủ bổn phận của họ. Tuy nhiên, khi mà Mỹ không còn tuân thủ nghĩa vụ của họ với bản ghi nhớ, Iran cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo. Chiều 8 tháng 7, Tổng thống Donald Trump thậm chí tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại 4 nước khu vực là Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordani.
1: Eo biển Hormuz tiếp tục là phép thử đối với triển vọng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran sau một tuần căng thẳng quân sự. Theo Washington, đây là điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran có thể được nối lại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Theo các quan chức Mỹ, nếu không bảo đảm được an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi lưu lượng tàu thuyền đang suy giảm nghiêm trọng, hai bên sẽ không thể quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Dù không nêu rõ các biện pháp tiếp theo, Mỹ cảnh báo có thể sẽ có những hành động bổ sung nếu Iran không đáp ứng yêu cầu. Cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh hàng hải, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép khi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và mạng lưới tài chính của Iran, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải bao gồm việc Mỹ tiếp nhận toàn bộ lượng urani đã làm dầu của Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục đàm phán bất chấp căng thẳng gần đây, nhưng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên vào tháng trước đã chấm dứt. Iran bác bỏ cách giải thích của Mỹ, khẳng định không đề nghị đàm phán với Mỹ mà chỉ chấp nhận để một nhà trung gian hòa giải của Qatar tới nước này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột hồi tháng trước. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho rằng,
16: điều quan trọng nhất là các hoạt động ngoại giao cần tiếp tục. Trong 24 giờ qua, chúng ta đã thấy một sự tạm lắng trong các hoạt động quân sự. Chúng ta thấy các báo cáo cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và chúng ta hy vọng điều đó diễn ra trên thực tế.
15: Việc khôi phục an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ không chỉ là

0: chung kết U21 quốc gia CUP FPT Play 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12 tháng 7.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày mai, gió giảm dần. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
4: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh Không Còn Mùa Thu do ca sĩ Quang Dũng vừa mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng đến với hai sáng tác nhẹ nhàng trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn được người nghe nhạc yêu thích. Đó là Diễm Xưa qua tiếng hát truyền cảm của Mộc Sang và Biển Nhớ sẽ do Mai Diệu Ly thể hiện trọn cảm xúc.

Quý vị thân mến, ca sĩ Lệ Quyên sẽ tiếp tục chương trình thể hiện Giấc mơ mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Và bài này cũng sẽ khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.

Xin chào quý thính giả, Phượng Quyên và Nam Vương rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Ngỡ do Quang Hà và Khắc Diệt thể hiện.

0: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Quý thính giả thân mến, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Công Thương, chỉ sau một tháng chính thức khai tử xăng khoáng truyền thống để chuyển dịch sang xăng sinh học, các chỉ số ô nhiễm không khí tại hai đô thị lớn nhất cả nước đã giảm mạnh, đặc biệt là nồng độ bụi mịn. Đi cùng với tín hiệu xanh từ môi trường, số liệu tiêu thụ thực tế hơn 1 tỷ lít cũng đã đập tan hoài nghi của người tiêu dùng về việc xăng sinh học hao hơn xăng khoáng.
2: Lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học toàn quốc theo thông tư 50 đã mang lại những tín hiệu xanh đầu tiên cho môi trường. Và theo báo cáo từ cuộc họp của Bộ Công Thương cho thấy, sau một tháng triển khai đồng bộ, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 2026, chất lượng không khí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, số liệu quan trắc từ Cục Môi trường ghi nhận nồng độ bụi mịn tại Hà Nội giảm 31%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng này thậm chí có đồng bộ hơn khi không chỉ bụi mịn giảm mà các loại khí độc như là CO2, NO2, SO2 cũng giảm sâu từ 14 cho đến hơn 68%.
1: Về mặt thị trường, toàn bộ hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã hoàn thành chuyển đổi, đáp ứng đầy đủ nguồn cung mà không gây gián đoạn. Trong tháng 6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt hơn 1 tỷ lít, với xăng E10 chiếm 95%, còn lại là E5, tương đương với mức tiêu thụ xăng khoáng trước đây.
2: Để hỗ trợ người dân, bên cạnh việc phát hành cẩm nang và ứng dụng Quanh Tôi, giúp tra cứu nhanh 1.585 cây xăng E5, Bộ Công Thương cũng đã vận hành hệ thống chatbot tự động để giải đáp kịp thời mọi thắc mắc của người dân về dòng xăng mới này.
1: Việc chuyển đổi sang xăng sinh học đã mang lại những tín hiệu tích cực cho môi trường. Tuy nhiên, để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không, những giải pháp trước mắt cần được tiếp nối bằng các chiến lược dài hạn. Trong đó, phát triển hạ tầng năng lượng thông minh được xem là nền tảng quan trọng cho các đô thị xanh trong tương lai.
2: Và theo các chuyên gia, hạ tầng năng lượng thông minh không chỉ giải pháp kỹ thuật mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Quy hoạch đô thị trong giai đoạn tới cần tích hợp với quy hoạch năng lượng, phát triển lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng, trạm sạc xe điện và các nền tảng quản lý bằng công nghệ số.
1: Song song đó, chính phủ cần hoàn thiện thể chế, quy động các nguồn lực đầu tư xanh và triển khai thí điểm các mô hình đô thị phát thải carbon thấp. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững các đô thị Việt Nam trong tương lai.
2: Quý vị thân mến, bên cạnh những chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân cũng đang được triển khai. Mới đây, chính phủ đã ban hành Nghị định số 253 năm 2026, quy định cụ thể 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, trong đó có nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm về việc chuyển nhượng nhà đất duy nhất.
1: Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sở hữu một thửa đất ở, bao gồm cả tài sản gắn liền với đất. Nếu có thêm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì không được tính là tài sản duy nhất. Theo đó, tính đến thời điểm chuyển nhượng, cá nhân phải có quyền sở hữu nhà, đất tối thiểu là 183 ngày tính từ ngày cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, phải bán toàn bộ nhà ở, đất ở. Nếu chỉ chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần đó. Trường hợp đồng sở hữu bao gồm cả vợ chồng, chỉ cá nhân nào chưa có nhà đất nơi khác mới được miễn thuế. Người đã có tài sản khác sẽ không được miễn.
2: Quy định này không áp dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Người chuyển nhượng sẽ tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu phát hiện kê khai gian lận nhằm trốn thuế, cơ quan chức năng sẽ truy thu và xử phạt nghiêm theo quy định.
3: Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
4: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
3: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
4: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
3: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
4: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
1: Thưa quý thính giả, từ những chính sách phục vụ đời sống, mời quý thính giả cùng chuyển sang lĩnh vực khoa học công nghệ, nơi những thành tựu mới đang ngày càng hiện diện rõ nét trong nhiều hoạt động của con người, kể cả ở những sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới. Như mới đây, trong trận đấu vòng 1/8 giữa Brazil và Na Uy, robot hình người Atlas lần đầu đảm nhiệm vai trò mang bóng ra cho trọng tài trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Sự xuất hiện của Atlas nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trên sân và người xem truyền hình.
2: Vâng, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, Atlas còn tái hiện một số màn ăn mừng nổi tiếng của các cầu thủ. Ở trong đó có tư thế thiền đặc trưng của Erling Haaland, tạo nên bầu không khí sôi động và thích thú.
1: Để robot hoạt động ổn định trong môi trường sân vận động đông người, các kỹ sư đã thiết lập kênh liên lạc riêng, đồng thời huấn luyện Atlas di chuyển trên mặt cỏ nhằm duy trì thăng bằng khi đi lại và xoay chuyển. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một robot hình người tham gia trực tiếp vào nghi thức của một trận đấu tại World Cup.

0: Quý thính giả thân mến, không chỉ làm thay đổi cách con người sống và làm việc, công nghệ còn góp phần quảng bá hình ảnh các quốc gia đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Và nhắc đến Việt Nam, mới đây một tạp chí nổi tiếng của Pháp đã dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và những trải nghiệm độc đáo của dải đất hình chữ S.
1: Dân thưa quý thính giả, tạp chí Paris Match số ra đầu tháng 7 đã dành bài viết dài giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm khác biệt, nơi chỉ trong một hành trình, du khách đã có thể khám phá vẻ đẹp của biển, di sản văn hóa, núi rừng và đời sống bản địa. Từ Đà Nẵng, Hội An, Vịnh Hạ Long đến Yên Tử và Ninh Bình, bài viết khắc họa một Việt Nam đa dạng về cảnh quan, giàu bản sắc văn hóa và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.
0: Mở đầu hành trình là Đà Nẵng, thành phố ven biển, từng gắn với căn cứ quân sự của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. Theo Paris Match, nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Trung, với nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn dọc bờ biển. Trong khi đó, bán đảo Sơn Trà, nơi trước đây đặt các trạm radar quân sự, nay là điểm đến nổi bật với cảnh quan rừng và biển.
1: Bài viết cho rằng sự phát triển của hạ tầng nghỉ dưỡng đã góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch Đà Nẵng. Tạp chí cũng giới thiệu một số công trình lưu trú cao cấp tại khu vực này, đồng thời đánh giá cao sự kết hợp giữa kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và các dịch vụ nghỉ dưỡng.
0: Dân, rời Đà Nẵng, hành trình tiếp tục đến với Hội An. Đô thị cổ được Tổ chức Khoa học Giáo dục và Văn hóa UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Theo Paris Match, thành phố vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những ngôi nhà cổ, chùa cầu, hội quán của người Hoa, cùng dấu ấn của một thương cảng quốc tế sầm uất trong quá khứ. Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn chiếc đèn lồng được thắp sáng, phản chiếu trên dòng sông Hoài, tạo nên khung cảnh được tác giả bài viết đánh giá là đặc biệt cuốn hút.
1: Tạp chí cũng dành sự quan tâm tới bảo tàng di sản vô giá của nhiếp ảnh gia người Pháp Rihanna tại Hội An. Sau hơn 15 năm sinh sống và đi khắp Việt Nam, Rihanna đã ghi lại chân dung, trang phục và đời sống của 54 dân tộc Việt Nam trong dự án Resource Heritage. Theo bài báo, những bức ảnh của ông không chỉ phản ánh sự đa dạng văn hóa mà còn tôn vinh vẻ đẹp và phẩm giá của con người Việt Nam.
0: Dân và điểm đến tiếp theo đó là Vịnh Hạ Long. Paris Match nhận định đây là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất thế giới với hàng nghìn đảo đá dồi, hệ thống hang động và khung cảnh thiên nhiên kỳ dĩ. Tuy nhiên, tạp chí cũng cho rằng lượng khách du lịch ngày càng đông khiến di sản này phải đối mặt với tình trạng quá tải. Và cũng theo bài viết, vào những lúc cao điểm, hàng chục tàu du lịch cùng hoạt động trên vịnh, buộc cơ quan quản lý phải tìm cách điều tiết lượng khách để bảo tồn giá trị của di sản.
1: Ở miền Bắc, Paris Match giới thiệu Yên Tử như một không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, nơi du khách có thể tìm thấy bầu không khí thanh tịnh giữa núi rừng. Theo tạp chí, các công trình lưu trú tại đây được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, góp phần mang đến những trải nghiệm gắn với thiền, chăm sóc sức khỏe và khám phá văn hóa bản địa.
0: Và không xa Yên Tử, đó là Ninh Bình, nơi được nhiều du khách gọi là Vịnh Hạ Long trên cạn. Theo Paris Match, những dải núi đá vôi, cánh đồng lúa và dòng sông uốn lượn tạo nên khung cảnh đặc sắc của vùng đất này. Tại quần thể danh thắng Tràng An, di sản hổm hộp duy nhất của UNESCO ở Đông Nam Á, du khách có thể ngồi thuyền, len qua các hang động và những dãy núi đá vôi để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.
1: Khép lại bài viết, Paris Match cho rằng, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên hay các điểm nghỉ dưỡng mà còn ở chiều sâu văn hóa và con người. Theo tạp chí, chính sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử, di sản và đời sống bản địa đã tạo nên những trải nghiệm đa dạng giúp Việt Nam trở thành điểm đến có sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế.
0: Quý thính giả thân mến, những đánh giá tích cực từ truyền thông quốc tế cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam. Không chỉ có những điểm đến nổi tiếng như là Đà Nẵng, Hội An hay là Vịnh Hạ Long, ngay tại Cần Thơ, nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa cũng đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Chỉ cách trung tâm thành phố Cần Thơ chừng hơn 10 km, du khách đã có thể chính tay làm những chiếc bánh bía với sự hướng dẫn của nghệ nhân giữa không gian miệt vườn hoa trái triểu cảnh.
1: Dân quý thính giả thân mến, vườn sinh thái Tư Dũng nằm bên dòng sông Cần Thơ, thuộc địa bàn xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 10 km. Để đến vườn sinh thái thì du khách có thể đi theo quốc lộ 61C qua cầu Ba Láng rẽ phải. Nếu mà đi xe máy, có thể đi đường lộ Dòng Cung qua đò Bà Hiệp và rẽ trái. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn thường chọn đi tàu du lịch từ Bến Ninh Kiều, tham quan chợ nổi Cái Răng và sẽ dừng chân tham quan ăn uống vui chơi tại vườn sinh thái Tư Dũng.
0: Xin được tiếp lời của Phượng Nguyên. Thưa quý vị, vườn sinh thái Tư Dũng có nhiều dịch vụ như là bánh dân gian tự chọn nè, tham quan vườn trái cây, cảnh quan miệt vườn, ẩm thực đậm chất miền Tây, khu chợ quê với nhiều đặc sản miền Tây, trình diễn đơn ca tài tử, vân vân. Trong đó thì có một dịch vụ thu hút rất đông du khách, đó là trải nghiệm làm bánh bía.
1: Vâng, thưa quý thính giả, và nghệ nhân hướng dẫn đó chính là cô Trương Kim Tuyến, một người dân địa phương học nghề làm bánh bía gia truyền từ lúc cô 20 tuổi. Bánh bía cô Tuyến làm là loại có nhiều lớp da, ăn vừa mềm, giòn và có hương vị đặc trưng. Du khách được cô hướng dẫn cách làm da, tức là giỏ bánh từng lớp, cách làm nhân bánh, rồi giò bánh, nướng bánh để có thể làm ra những chiếc bánh bía thơm ngon, nóng hổi.
0: Nghe Phượng Nguyên giới thiệu thì Nam Vương cảm thấy muốn ăn liền rồi đấy ạ. Thưa quý vị, và sau khi được nghệ nhân hướng dẫn thì du khách tự tay trải nghiệm làm từng công đoạn với đầy sự thích thú nè. Không chỉ được nếm hương vị chiếc bánh do chính tay mình làm ra, du khách còn hiểu thêm về câu chuyện của nghề làm bánh bía, sự tỉ mỉ trong từng lớp vỏ và giá trị của món bánh truyền thống ở Nam Bộ.
1: Và quý thính giả thân mến, vườn sinh thái Tư Dũng còn nổi bật với không gian miệt vườn xanh mát đậm chất miền Tây. Với việc kết hợp giữa trải nghiệm nghề truyền thống, ẩm thực và không gian miệt vườn, hoạt động làm bánh bía góp thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá văn hóa sông nước Cần Thơ, một sản phẩm du lịch đầy thú vị.

0: Quý thính giả thân mến, Đức Phúc với ca khúc Mùa hè tuyệt vời đã khép lại chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng với chương trình trên làn sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Quý vị nhé. Nam Vương và Phượng Uyên mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz.

0: kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, cha mẹ vẫn có quyền định hướng tương lai cho con, nhưng không được quên rằng con đang là một đứa trẻ của hiện tại. Có cảm xúc, có giới hạn chịu đựng, có nhu cầu được chơi, được nghỉ và được yêu thương, không điều kiện. Mùa hè trong ký ức của nhiều thế hệ luôn là những thời gian lấp lánh tiếng cười, gắn liền với những ngày dài tự do khám phá và sạc đầy năng lượng cho tuổi thơ. Thế nhưng với trẻ em đô thị hôm nay, khi tiếng trống trường khép lại thì áp lực học đường vẫn chưa dừng lại. Thay vì được nghỉ ngơi, các em lại bước vào một kỳ học thứ ba, lấp đầy bởi các lớp học thêm và cuộc đua trang bị kỹ năng từ sự kỳ vọng của cha mẹ. Giữa vòng quay ấy, liệu chúng ta có vô tình tước đi niềm vui được lớn lên một cách tự nhiên của trẻ? Bài viết sau đây có tựa đề chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ trong kỳ nghỉ hè. Mời quý phụ huynh và các bạn cùng theo dõi. Bày tỏ ý kiến về thực trạng này, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn nhận định, hình ảnh học kỳ thứ ba phản ánh một áp lực rất rõ đối với trẻ em đô thị hôm nay. Áp lực ấy không chỉ đến từ bài vở mà đến từ cả một hệ sinh thái kỳ vọng đang bao quanh trẻ. Kỳ vọng của cha mẹ, sự so sánh với bạn bè và cả quan niệm rằng trẻ càng bận rộn thì càng có nhiều cơ hội thành công. Nhiều phụ huynh vì sợ con quên kiến thức, sợ con bị bỏ lại trong một xã hội cạnh tranh nên đã thể hiện tình yêu thương bằng cách lấp kín mùa hè của con. Rào cản nhất chính là nỗi sợ tập thể của cha mẹ. Thấy xung quanh ai cũng cho con đi học thì việc để con nghỉ ngơi bỗng trở thành một lựa chọn đầy rủi ro. Họ sợ nếu mình buông thì con sẽ thụt lùi. Thế nhưng dừng lại không có nghĩa là ngừng phát triển. Trẻ em không phải cỗ máy có thể vận hành quanh năm, nếu không nghỉ ngơi, não bộ và cảm xúc của trẻ sẽ không có cơ hội phục hồi. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà thành công thường được đo bằng các chỉ dấu ngắn hạn, dễ thấy như điểm số, chứng chỉ, giải thưởng. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh vô tình quên mất những giá trị cốt lõi. Bền vững hơn, đó là sức khỏe tinh thần, lòng tự tin, sự kiên trì và niềm vui sống của con. Lịch học hè dày đặc có thể là liều thuốc an thần tạm thời cho sự lo âu của người lớn, nhưng nếu trẻ phải học trong mệt mỏi và chống đối, sự đầu tư thiếu lắng nghe này sẽ biến thành áp đặt. Trẻ phải gánh kỳ vọng quá sớm để hình thành niềm tin lệch lạc rằng mình chỉ có giá trị khi đạt thành tích, luôn sợ thất bại và không dám sống thật với cảm xúc cá nhân. Nghịch lý lớn nhất là người lớn muốn tạo lợi thế cho trẻ nhưng lại bào mòn đi năng lượng và sự tò mò đối với việc học. Niềm vui học tập không sinh ra từ việc bị nhồi kín thời gian mà từ cảm giác được chủ động và được nghỉ ngơi đủ. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh đưa ra cảnh báo, tuổi thơ không thể chỉ được đo bằng số lớp học hay chứng chỉ mà phải được nuôi dưỡng bằng ký ức và trải nghiệm tự do. Sự quá tải tạo ra nghịch lý, giàu bằng cấp nhưng nghèo nàn về kỹ năng sống. Trẻ có thể học nhiều lớp kỹ năng sống nhưng lại thiếu trải nghiệm thực tế đời thường. Kỹ năng sống vốn từ việc biết chờ đợi khi chơi, biết phụ giúp việc nhà, biết tự lập chứ không đến từ những bài giảng trên một bàn học nói dài. Bên cạnh áp lực gia đình, trẻ em đô thị hôm nay còn chịu một thiệt thòi lớn, đầy đủ về vật chất nhưng nghèo nàn về không gian sống. Đô thị quá khiến nhà cao tầng mọc lên, không gian công cộng bị thu hẹp, trẻ mất đi những sân chơi tự nhiên. Khi thế giới thật thiếu chỗ chạy nhảy và đầy áp lực, chiếc điện thoại thông minh trở thành một lối thoát hấp dẫn. Muốn kéo trẻ ra khỏi màn hình ảo, người lớn không thể chỉ trách mắng mà phải trả lại cho con một đời sống thật đáng để bước vào với vận động, thiên nhiên và bạn bè. Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh khuyến nghị các bậc phụ huynh cần tìm kiếm một điểm cân bằng. Cha mẹ vẫn có quyền định hướng tương lai cho con, nhưng không được quên rằng con đang là một đứa trẻ hiện tại, có cảm xúc, có giới hạn chịu đựng, có nhu cầu được chơi, được nghỉ và được yêu thương không điều kiện. Chuẩn bị tương lai phải đi đôi với một hiện tại lành mạnh. Hãy để trẻ được tham gia quyết định lịch trình nghỉ hè của mình, được quyền nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Một mùa hè có những ký ức đẹp, một cơ thể khỏe mạnh và một mối quan hệ gần gũi với cha mẹ chính là thành quả lớn nhất của một đứa trẻ, dù nó không nằm trên bất kỳ bảng điểm nào. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
1: Tặng quân chương bằng khen cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
0: Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.
1: Những hộ dân có đất và tài sản nằm trong hành lang an toàn của các dự án điện gió trên địa bàn thành phố Cần Thơ sắp được hỗ trợ theo chính sách đặc thù.
0: Cần Thơ đưa ra gói siêu ưu đãi tối đa 100 tỷ đồng một dự án nhằm thu hút làn sóng đầu tư vào. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hoa dâng hương và kiểm tra công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Mạnh Cường. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.
1: Báo cáo tại hiện trường, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, đến nay lực lượng chức năng đã quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 13 hài cốt còn lưu giữ di vật. Đáng chú ý, qua quá trình đối chiếu tư liệu lịch sử và giải mã thông tin từ các di vật, lực lượng chức năng bước đầu xác định hài cốt số 2 là liệt sĩ Quỳnh Giang Quân thuộc đơn vị 962. Qua xác minh, đây là chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị từng tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong đợt 1 cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, quá trình khai quật cho thấy khu vực chôn cất có hai lớp hài cốt với đặc điểm khác nhau. Về công tác xác định danh tính, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với địa phương xác minh thân nhân liệt sĩ Quỳnh Giang Quân tại xã Dàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, đồng thời đưa người thân đi lấy mẫu ADN để đối chứng. Dự kiến khoảng 3 tuần tới sẽ có kết quả giám định.
0: Song song đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham mưu Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 triển khai lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, đặc biệt những trường hợp hy sinh trong giai đoạn 1965-1968, nhóm hành trình thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.
1: Qua gần 2 tuần tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam gồm cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân đã tìm thấy đưa 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, bàn giao cho gia đình và chính quyền sở tại. Đoàn cũng xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ tiếp tục xử lý. Theo báo cáo, các cán bộ, chiến sĩ làm việc với cường độ cao, không ngại khó khăn, tập trung tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng trực tiếp thực hiện.

0: nhiệm vụ.
1: Đoàn đã tổ chức tặng quà khám chữa bệnh miễn phí và hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. Trong thời gian làm nhiệm vụ, đoàn nhận được sự phối hợp của chính phủ, cơ quan điều phối và lực lượng chức năng Venezuela, sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cùng sự động viên của người dân sở tại. Kết quả nhiệm vụ không chỉ thể hiện ở số nạn nhân được đưa ra khỏi các công trình đổ sập, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, kỷ luật và nhân văn của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ nhân đạo. Đáng chú ý khác, thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đáng chú ý, Nghị định quy định các trường hợp xem xét miễn nhiệm đối với viên chức quản lý gồm bị kỷ luật cảnh cáo và bị cấp có thẩm quyền đánh giá năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao, bị kỷ luật khiển trách liên quan đến chức trách nhiệm vụ được giao hai lần trở lên trong một thời hạn bổ nhiệm. Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. Có 2 năm liên tiếp bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
0: Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, đơn vị nơi đang công tác. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ đảng đến mức phải miễn nhiệm. Người đứng đầu để đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách trực tiếp hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.
1: Người đứng đầu để đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách trực tiếp xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định này, quy định các trường hợp viên chức tự nguyện xin từ chức và được xem xét cho từ chức nhưng không tự nguyện từ chức, các trường hợp khác theo quy định của đảng và của pháp luật. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa...

Quý thính giả vừa lắng nghe đôi song ca Hồng Cẩm Huệ và Hoàng Ninh Lâm thể hiện tân cổ Đám Cưới Trên Đường Quê, sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ, lời cổ Loan Thảo. Liên tục chương trình sẽ là bài tân cổ Nhớ Người Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Quang Qua và Thảo Trang với lời cổ Loan Thảo. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh trình bày.

0: Khoảng thời gian thưởng thức chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe liên khúc Lại nhớ người yêu và Ước mộng đôi ta qua đôi song ca Yến Khoa và Đức Anh mở đầu chương trình. Sau đây sẽ là tình khúc buồn của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng lắng nghe Tình bơ vơ qua phần thể hiện của Quỳnh Thật và Phương Anh sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc. Và tiếng hát ngọt ngào của Như Qua sẽ thể hiện nhạc phẩm Tựa cánh bèo trôi, sáng tác của nhạc sĩ Quang Minh.

trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có mây, hai đứa yêu trong tình đắm say. Đoạn lời ca trữ tình mang nhiều nỗi niềm trong ca khúc Nhật ký hai đứa mình là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly, sẽ gợi lại cho người nghe thật nhiều cảm xúc qua hai giọng hát của Mạnh Nguyên và Yến Khoa. Mời quý vị cùng thưởng thức.

quý thính giả đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và tiếng hát ngọt ngào của Hồ Phương Liên thể hiện ca khúc Sao Chưa Thấy Hồi Âm của nhạc sĩ Châu Kỳ cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điệu Vợ cải lương tiếng hò sông Hậu của tác giả Điêu Huyền với các nghệ sĩ tham gia: nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu vai Chơn, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan vai Hội Đồng Dư, nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan vai mẹ của Chơn, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh vai Lại, cùng các nghệ sĩ nhân dân Giang Châu, nghệ sĩ ưu tú Minh Châu, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, nghệ sĩ Linh Tâm, nghệ sĩ Cẩm Thu, nghệ sĩ Hiếu Liêm, nghệ sĩ Minh Chiến. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần kết của Vợ cải lương tiếng hò sông Hậu.
1: Anh hai, anh mới gì vậy anh hai?
2: Lại, em, anh chim bao, thế lại cảnh rùng rợn năm xưa, cảnh hành hạ dã man trong khám.
1: Em cũng thao thức theo đêm già kêu sương thảm đạm, giữa phương trời rồi vắng vắng tuyết mù xa.

0: lại em.
1: Kìa anh hai, anh làm gì vậy?
0: Lại, anh là Trơn, anh là Trơn của em đây mà.

chi con người có khối óc và quả tim. Dân cài chúng ta đủ can trường khí phách, đạp sỏi dài sành dãi nắng dầm.

mài sẵn con dao bỏ túi để bước đường cùng thiếu mà có sao đâu, khi mình cắm thù không còn gì sợ.

0: lại, lại đáng thương biết chừng nào.
1: Anh biết hồn, vì anh mà em chịu cực khổ á, để xứng đáng với anh đó. Bằng không thì anh về đây nè, em đã sanh mồ rồi á.
0: Em thật đáng thương quá.
1: Thôi, khuya rồi, anh nằm nghỉ đi. Em vào buồn ngủ với má.
0: Lại, anh... Lại...
2: Bao nhiêu người đã vì mình mà từ lâu dung quén chăm sóc hạnh phúc cho mình. 4 năm tù không ân hận, 4 năm gần gũi bậc đàn anh dìu dắt dạy bảo. Trong cảnh ngục tối âm u, có ánh sáng bừng lên, ánh sáng soi rọi tâm tư, ánh sáng ngập lòng mình. Ta đã nhận thức chính chắn, tin tưởng tâm hồn, bản chất thuần lương của con người cùng giai cấp và lý tưởng của cuộc đời đấu tranh gian khổ, nó cao đẹp làm sao.
3: Trời ơi!
4: Dạ.
3: Mày còn thức đâu không mày?
4: Dạ còn. Ngủ không được anh à. Qua đây nói chuyện chơi.
3: Tao cũng ngủ không được nữa. Trân à, mày ở ngoài về chắc mày hiểu nhiều hơn tao. Mày thấy tình hình chiến tranh ra sao mày? Đất nước sẽ về đâu?
4: Theo cái đà này thì đồng minh càng thắng thế, thằng Nhật càng cay cú. Nhật với Pháp như hai thằng ăn cướp ở trên một con thuyền sắp chìm đắm giữa biển khơi, gầm gừ cấu xé, rồi thế nào thì nó cũng chết đuối cả hai anh à.
3: Còn đồng bào và anh em thợ thuyền ở Sài Gòn sao mày?
4: Đã có nhiều tổ chức âm thầm bí mật mua hoặc cướp súng Nhật, súng Pháp
3: để đuổi thù chung.
4: Anh Thừa, khá lắm, anh thấy xa rồi đó.
3: Trơn, chúng ta đi chung đường
4: đầy gian lao mà sáng lạng.
5: Ai đó?
6: Tôi.
3: Ủa, chú không đi bãi xào à?
6: Tao vừa ra tới ngã ba vụ thó đó thì chú tôi thiên ơi xuồng định gặp tụi mày rắp á. Chú biểu mày đưa thằng Trơn trở lại gặp liền bây giờ.
3: Trơn,
6: chú vừa ghé nhà chú Tám Lùn đợi mình á.
3: Bộ mày cũng biết anh Tư Thiện nè.
4: Biết, anh Tư Thiện là anh hai thân đó. Lúc trước có ở tù chung với tôi ở Sóc Trăng. Chú Ba, anh Thừa, đến giờ này thì tôi không còn giấu giếm gì nữa. Tôi về đây là cố liên hệ với tổ chức của địa phương, sát cánh các anh, chúng ta cùng nhau hành động.
7: Anh Thừa, tôi thấy đằng nhà lầu công viên đèn pin chớp tắt và có dạng 5 xe đi về xóm mình.
3: Hả? Vậy à? Thôi được rồi, anh trở về chỗ cũ.
7: Dạ.
3: Chân.
4: Dạ.
3: Mày về chú Ba, đi ngay sau qua nhà tao, ở phía dàn bầu có chỗ ẩn núp.
4: Còn anh,
3: tao ở đây tùy cơ mà đối phó. Đi.
4: Đi.
6: Bày đâu?
3: Dạ.
6: Bao chi vào ngoài cẩn thận. Vô lục soát trong nhà, bắt hết đem ra đây.
8: Còn ai hết?
9: Dạ hết rồi.
6: Còn thằng tôi vượt cột đâu?
8: Thêm Tư Hậu, cô Lai, tôi nghe là thằng Trân nó vượt cục về đây. Nó đâu rồi?
10: Dạ thưa ông hội, đâu có thằng Trân nào đâu. Chỉ có thằng chết nó mới về thăm tôi, rồi nó đi rồi.
8: Thêm đừng giấu tôi, nó đâu rồi, Lai?
1: Dạ thưa ông hội, dạ có ai đâu. Chỉ có anh hai tôi về thăm má tôi rồi đi rồi.
8: Được rồi, Cũng Quán.
3: Dạ.
8: Đánh tụi nó coi có chịu khai hay không.
3: Dạ, bay, đánh con mẹ già này cho tao.
1: Dạ.
3: Khoan, nó không được đánh người vô tội.
6: Ê, mày biết cái gì vô tội mày?
8: Người Quang Lê.
3: Dạ.
8: Bắt hai người này đem về cho tao.
3: Dạ. Đứng lại, không được bắt má tôi.
1: Dạ. Dạ.

0: anh Thừa. Trời, mà cho em lại đã bị chúng nó đánh đập tàn nhẫn cho bắt đi rồi. Tao không thể nhịn nhục được nữa, tao quyết thí mạng với tụi nó.
1: Anh Thừa, anh không nên manh động, anh hãy bình tĩnh. Hãy bình tĩnh mà tìm mưu tính kế. Anh hãy nghe tôi mà.
0: Không, mày không đi, mày để tao đi.
1: Anh Thừa, không được, không được đâu. Anh Thừa.
2: Trời ơi, không lẽ mày ở đây mà khóc để lấy nước mắt rửa tù cho má chứ tao thì tao đã táo gan dở mật máu hận trào sôi tới cổ. Tao không thể ngồi bỏ gối quanh tay dạch đất kêu trời than cổ mà phải tách mát được theo tận ổ lũ ta.
1: Anh Thừa,
2: bè lũ vô nhân nó chẳng xót chi thương kẻ đùi tôi nghèo nàn. Thằng Hương Quảng khốn nạn, thằng Hủi Động Dứa tàn ác. Ngày đêm nay chúng bay không thoát khỏi tay tao.
1: Anh Thừa,
2: buông tao ra, buông tao ra. Anh mát trong tay tao đúng đúng đúng đòi máu.

Thừa ơi, thù cha mẹ, con nào mà không xối gan ấm ức. Tai họa cô lạc, tôi đang bức tức sống sang, nhưng hành động thế nào ta nên

0: không được.
1: Mày sợ cảnh tù đại hay mày sợ chết?
0: Tôi không hề sợ chết, nhưng lúc này hơn bao giờ hết chúng ta cần tự do và mạng sống.
1: Sống nhục nhằn và tự do hèn nhát phải không mày?
0: Không, ngày xưa tôi đâm hội đồng dư một nhát dao là phạm một sai lầm đáng tiếc. 4 năm dài gần gũi bậc đàn anh tôi mới nhận ra đánh voi chẳng sâu mặt nào, ẩn nhẫn nhất thời để thừa thế quật khởi đấu tranh phải đâu là hèn nhát. Anh có giết được cả bọn tay sai tàn ác cũng chưa giải thoát được non nước giống nòi khỏi

0: thật là chỉ lý tao đã yên lòng nhẫn nhục khi đợi thời cơ, và các tân này sẵn sàng lao vào lửa đỏ dài cánh tay này sẽ dùng lên đập tan thiền tích gông mấy cùng.
1: Anh Thừa, anh phải bình tĩnh.
2: Lần cuối cùng tao nghe lời mày, nếu ngày mai nó không thả má về em lại, tao sẽ giết, giết hết, giết hết. Xong mà bị áp bức như thế này làm sao chịu nổi. Trời ơi!
1: Anh Thừa!

0: làm vắng tanh vậy nè? Cặp răng lựu đâu? Con thiệt đâu? Lựu thiệt
1: chết toài hết rồi lựu à?
2: Dạ bẩm ông, dạ thưa cô ba mới xuống, con đi sắp rạc canh tuần, ông già canh bỏ đi biệt mấy bữa rài.
0: Còn con thiệt đâu?
2: Dạ thầy ba cho phép nó về thăm má nó từ hồi chiều tới giờ này mà chưa thấy về.
1: Tôi bị lộng rồi phải không?
0: Còn thầy ba đâu rồi?
2: Dạ thầy vắng nhà luôn à. Nhất là từ hôm mà xảy ra vụ bắt hụt thằng Trơn á, thầy hết

0: thả con lại ra, không được phép giam người ta.
1: Có ý gì lại binh phải chăng? Đã có gì với nhau giữa con lại và ba năng?
0: Tôi thấy hình như mấy lúc sau này đây, thầy thân cận với con lại.
2: Bây giờ là 22 giờ.
1: Chắc mẻm rồi chứ hình như gì nữa.

0: Dương ba còn đem cơm nước qua nhà giam cho mẹ con lại nữa.
1: Được, muốn vậy thì tao cho vậy.
2: Ba. Dạ thưa ba mới xuống. Em xuống nào vậy em?
1: Đi đâu suốt ngày chừng này mới về? Đi theo con ngựa nào?
2: Ở đây đâu có thứ đó. Tôi đi dạo sớm, quanh quẩn trong đồn điền chơi không được sao?
1: Quanh quẩn trong điền hay chà lết ở công sở làng để mang cơm mang nước cho mẹ con lại để xin tội cho nó. Vì nó đẹp lắm, đẹp hơn tôi nhiều, với làn da hãm phèn, chỉ mái tóc khiết nắng. Nó quyến rũ anh say nghiện bụi tanh. Như tôi giao đượm mở quyển rùi xanh, anh ngang nhiên binh vực tuổi nó. Một bọn tù tội lưu manh là kẻ thù của gia đình vợ anh, mà anh cho là bất nhân tham độc.
3: Ai dùng quyền lực

0: Mày nói sao thế nào là trọng khinh? Địa vị của tao và thánh mạng lũ cùng định, mày đặt lên bàn cân mà so sánh, mày lấy nhục làm vinh.
1: Khờ khạo học sinh, mình lại lăm le muốn làm thầy tiện à? Cái thứ bần tiện vô danh, cái loài đĩa đeo

0: trong tình.
1: Vậy với ai vậy? Sông gió bất bình.
0: Mình xét phận mình coi đáng động hay khinh.
1: Hả? Tôi làm sao? Tôi làm sao mà ai dám khinh tôi chứ?
2: Bọn mày muốn nói con gái tao là đồ hư thân mất nết hả mày?
0: Chứ tiếc hạnh gì? Tiếc hạnh gì lại cho phép người đàn bà ở với chồng ba bữa? Theo bạn, bạn, bạn đó, theo bạn cả tuần, rồi lần hồi cặp tay ông chánh án đi Sài Gòn, mai câu cổ ông cò mi đi cấp.
1: À, anh, tôi đi chơi đó. Tôi không phải là hàng gái lặn ao móc củ cô hay lội bãi bắt còng. Tôi tự do giao du với bạn, với nhân tình nữa đó. Ai làm gì tôi? Mày làm gì tao? Mày dám thôi tao không?
0: Mấy năm nay tôi không buộc nhớ tình trạng này là ở hay là thôi. Và tôi cũng không hiểu tại sao tôi vẫn còn có mặt ở đây với danh nghĩa là cai điền không hơn không kém. Tôi hèn yếu quá, ra đi sợ nhục mà.
1: Nhục cho ai?
0: Nhục cho tôi, cho dòng họ nhà tôi. Chơi danh gia vọng tộc như nhà cô có biết nhục là gì mà sợ?
1: Nói ai thì nói, miễn đừng động tới tao thôi à. Tới cha mẹ tao thì thôi.
0: Con nhà phú quý là như vậy đó hả? Nó đẹp đẽ đến cả ngôn ngữ xưng hô.
1: Đi hả? Đâu?
0: Mặt sát rồi.
2: Năng, con ngồi lại đi con, tính toán việc nhà coi. Bà không biết con có biết gì chưa về biến cố chính trị có thể xảy ra nay mai. Nó làm cho ba mấy ngày rày phờ râu bạc tóc. Cái thằng tòa sang nó nói vợ chồng tỉnh trưởng Pháp ôm nhau mà khóc vì bị thanh tra cô Vân Nhật.

0: năn nỉ nó đi con, nhẹ nhàng thôi.
1: Mình à, thằng Quang Năm thanh tra Nhật cái Yokohama đó nó thân với em lắm. Em đã bàn với nó đưa anh ra Sóc Trăng làm tùy viên cho nó, để rồi ngày nào đó nó đưa anh vào hành chánh, tệ nhất cũng nhớ được một ghế quận trưởng hay cảnh sát trưởng gì đó.
2: Hả? Cô nói sao? Đi làm tay sai cho Nhật à? Dễ dàng quá vậy.
1: Nó đồng ý rồi, quyền hành toàn tỉnh này trong tay nó mà. Vậy là may mắn lắm, khó khăn gì đâu.
0: May mắn lắm con, không khó khăn gì hết á.
2: Tôi nói khó là khó về phần tôi kìa. Lương tâm tôi, ý chí tôi, khó mà cho phép tôi chấp thuận điều đó. Cô có biết không?
1: Vậy là anh thân pháp à?
2: Thân pháp thân pháp được thì 5 năm nay tôi đã ôm cấp bằng đi xin xỏ một chân thơ ký năm kỳ soái phủ, chứ đâu có quyết tâm về đây kinh doanh nghề ruộng rẫy.
0: À, thì ra mày tỏ rõ thái độ bài pháp. Nè, đừng tưởng nó suy tàn mà dễ nhiễu loạn á. Nó vẫn đủ sức bóp nát đầu kẻ chống đối nó như thường. Dù chơn đó, tao chà nát gia đình ai làm gì tao.
1: Thấy chưa, chống pháp là chết gấp, mà chống Nhật cũng khó sống trong tương lai, liệu hồn á.
2: Tôi có con đường của tôi, cô khỏi lo cho bận.
1: Anh nhất định không theo con đường tôi đã dọn sẵn cho anh à?
2: Nhất định không. Hãy kể như tôi không phải là người của gia đình này nữa.
1: Anh vậy là không còn tình nghĩa gì nữa. Dứt khoát. Được, tao thôi mày đó.
2: Cảm ơn cô.
1: Mày ra khỏi nhà này lập tức đi.
2: Sẵn sàng. Nhà tôi là cái chòi trên đầu đất kìa.
1: Trời ơi, cái thằng chồng khốn nạn mà.
0: Cái thằng rể điên điển. Phượng ơi, tao cũng không biết làm gì đâu bây giờ.
1: Rồi ba liệu sao đây ba?
0: Khổ qua đi thôi. Tay sập tiệm mà mình không bám được thế quyền của Nhật thì trong cảnh hỗn quân hỗn quan khó mà yên thân được với dân chúng với ta điền. Thế này thì chết mà.
3: Dạ bẩm ông.
4: Làm tớ thôn.
3: Ông dạng quá.
4: Dạng nội mày.
3: Rồi nó cái Dương ba, con không dám nói.
4: Sao? Gì?
3: Chiều hôm qua đó, con đi tuần ở sân chim băng đồng lội về ngang qua Gò Mã Lạng, con thấy có việc lạ.
1: Cái gì lạ? Bộ ma hiện hả?
3: Dạ không. Tôi thấy lạ là ràng ràng trên Gò Mã có nhiều dấu chân dẫm nát hết cỏ. Tôi sanh nghi mới rình thử suốt đêm. Trời ơi, tôi thấy bọn tá điền mình nó đông lắm.
4: Có ai?
3: Có cả thằng Thừa, thằng Sơn, thằng Trơn. Tụi nó thì thầm bàn tán với nhau rất lâu, tới gà gái sáng mới chia tay nhau về.
4: Trời đất ơi, thằng Tô Dược Ngục lại quay về đây. Tại sao gặp nó mày không la làng lên cho bắt nó?
3: Ngu sao la. Tôi cũng không dám la nữa. Tụi nó đông cả mấy chục đứa nữa, tôi cù kỳ hó hé, tụi nó chôn sống tôi luôn.
0: Đồ ăn ruột cùng chó. Sao mày không chạy đi báo cho làng Linh?
3: Chạy cái gì? Tôi sợ cống giò đó. Nằm nín thở trong đám dừa nước, mũi cắn không dám đập, đâu có dám nhúc nhích gì đâu. Cố lắm nghe coi họ sầm xì cái gì.
0: Mày nghe làm sao?
3: Tiếng nghe được, tiếng được, tiếng không à. Nghe thằng Trơn nó nói gì mà...
0: Sao?
3: Hội đồng...
0: Thì mày nói mẹ nó hội đồng dư đi. Giờ phút này kiên cử gì nữa. Nó nói hội đồng dư thì sao?
3: Nó nói nhỏ quá, chỉ nghe được cái tiếng thằng Thừa nói hội đồng dư phải trả nợ.
0: Tao thiếu nợ cha nó hồi nào không trả.
3: Nợ gì?
0: Nợ máu. Mày chạy cứu hộ quả tới đây cho tao.
5: Dạ, thưa cô ba, bẩm ông hội mới xuống.
1: Cái con ngựa này. Mày xin ở lại với này nuôi bệnh bà già mày. Tới lui thôi rồi cũng phải về đây. Chứ bộ mày muốn trốn luôn theo thằng Trơn hay sao đây?
5: Dạ.
1: Đi. Đi ra sao coi nước nồi trà lá cho ông kìa. Liệu hồn nghe mày.

0: Ai đó?
1: Tao. Tao Phượng ơi, mở cửa cho tao Phượng.
2: Ai con?
0: Anh hai ba.
2: Mở cửa đi con. Dạ. Mở cửa, mở cửa.
0: Không biết sao tới đây giờ này chứ.
3: Bonjour cô ba. Chérie.
0: Bonsoir.
1: Ba. Ba xuống hồi nào vậy ba?
2: Ba xuống hồi chiều này.
1: Nhật đảo chánh pháp rồi.
2: Ha. Đảo chánh. Trời ơi.
3: Các viên chức cao cấp pháp tại tòa hành chính bị hốt gọn. Tôi các tuy bên ngoài, tòa án, kho bạc, thuế vụ xuống tàu chạy trốn hết. Mà rồi không biết có thoát được không.
1: Nghe đâu ông phó thẩm biện chống cự rồi tự sát. Và vợ bị chúng hãm hiếp, xé nát quần áo. Khủng khiếp quá.
2: Còn sự Robert không tìm đường trốn xuống đây làm chi? Ở đây gần Sóc Trăng có an toàn đâu xuống.
3: Ông hội à, tôi đáp tàu không kịp, quýnh quá, chạy trốn nhà sang. Rồi cùng nhau lẻn xuống đây, nhờ ông hội đồng cứu giúp.
2: Tôi ngại quá, không yên tâm chút nào hết.
3: Không sao đâu ông à, miễn là có chỗ kín đáo cho tôi ẩn núp ít lâu thôi. Thế nào rồi chánh phủ pháp cũng lật ngược thế cầu, nắm trở lại quyền cai trị xứ này.
2: Phải vậy không? À,
3: vì phe trục bại trận khắp nơi, tụi Nhật lồng lộn điên loạn làm liều như con hổ bị trọng thương giải chết vậy mà. Ông hội à, ông tin tôi đi mà.
2: Tin thì tin mà tôi run quá.
1: Ba vẫn lòng đi ba. Phượng à, trong nhà này ngoài cặp răng lựu ra, còn ai nữa không?
0: Chỉ có con Thiệt thôi hà.
1: Ba. Ba kiếm cớ đuổi nó ra khỏi nhà ngay bây giờ đi ba. Phượng, đưa Robert lên lầu đi.
0: Được rồi.
1: Thằng Lựu đâu con không thấy ba?
2: Nó chạy đi kêu thằng Hương quản cho tao. Nó trở về bây giờ. Tao nghe bọn chân nó tụ tập tới điền ngoài đồng đêm qua. Tao sợ quá. Mày dừng cò Robert xuống đây tao thêm lo. Mày liệu tính làm sao đây?
1: Phải tạm chưa chấp thằng Robert với mấy thùng súng đạn thật bí mật. Thế nào rồi đồng minh cũng đánh bại Nhật. Tay trở lại mình có công to với nhà nước. Và tống cổ con Thiệt đi cái đã.
2: Mấy giờ rồi con?
1: 5 giờ sáng rồi ba.
2: Thiệt à? Thiệt. Thiệt à? Thiệt.
0: Dạ, ông kêu con.
2: Đồ trâu xanh. Mới chừng này tao còn ngồi đây mà mày đi ngủ hả?
0: Dạ, thưa ông. Con thức canh siêu nước ở đằng sau kia chứ. Nghe nhà trên có khách, con đâu có dám lên.
2: Khách? Khách nào?
0: Dạ, ông Tòa.
2: Ông Tòa. Mày biết nó là con tao mà mày kêu nó là khách hả? Mày kêu tao bằng ông mà mày kêu nó cũng bằng ông. Mày đặt nó ngang hàng với tao. Mày ăn nói lộn ngôn vậy hả? Đồ chó đẻ.
0: Trời ơi, hết trâu rồi tới chó. Thì ông Tòa, tôi kêu ông Tòa chứ biết sao bây giờ. Bắt chước chú cặp rằng lựu kêu cậu Tòa thì bị cô ba chửi. Kêu bằng ông như thiên hạ thì bị ông mắng. Biết ăn nói xưng hô làm sao cho vừa giá chủ nè trời.
2: Mày kêu trời mày rúa tao hả? Tao đuổi mày. Đi liền. Trời ơi. Đi. Trời ơi, nó luộc lưỡi tôi. Đi ra khỏi nhà này. Đi.
0: Ôi da, chết rồi.
4: À, cậu Hai Tòa.
1: Thôi. Khép bớt cái mồm lại.
4: Dạ khép.
1: Đừng bô bô Hai Tòa, Ba Tòa mà chết toi cả lũ. Nè.
4: Dạ.
1: Anh xuống bến Mặt Đập. Có chiếc tam bản đò dọc đậu đó. Anh cùng con chè đò phưng mấy thùng đồ lên lầu cho tôi.
4: Dạ.
1: Đây sắp bạc 5.000 đồng trả cho nó.
4: Dạ.
1: Xong việc rồi anh tiễn nó về và... Nhớ không? Đây là phần thưởng của anh nè. Đi lo phận sự đi. Không xong tôi bắn nát sọ đó.
4: Dạ đừng bắn. Chắc xong mà. Yeah, bẩm cậu Tòa. Bẩm ông hội.
1: À Hương Quảng. Chú hay gì chưa?
4: Dạ.
1: Tình hình trong điền trong làng ra sao rồi?
4: Dạ có hơi lộn xộn. theo lời Hiền Lũ thì bọn thằng Trơn nó mua đồ cướp phá gì đây. Nhưng đừng lo, nó sẽ chết vì tay tôi.
1: Không phải chỉ cướp phá mà thôi, tụi nó có thể trả thù ghê gớm, bắt bớ chém giết chúng mình nữa là khác. Pháp bị đảo chánh rồi, chúng chưa hay à.
5: Trời đất ơi, đảo chánh rồi, trời ơi, nguy quá rồi.
1: Thì nguy, mà mối nguy to nhất là bọn thằng Trơn. Có thằng tù vượt ngục tay không mà chú làm ăn như thế nào để nó sống đi, rồi ẩn núp đâu đây, kết bè đảng với bọn ta đều. Chúng thừa cơ chính quyền ta sụp đổ, sẽ dậy lên báo hận năm xưa. Chú đã thấy nguy cơ chưa?
5: Dạ, dạ tôi điên hồn như đất sụp dưới chân. Nhờ cậu tòa sáng suốt kính thiệt hơn, để tôi mau chân về thu xếp việc nhà. Chỉ có trốn là toàn mạng yên thân.
1: Trốn à?
5: Dạ.
1: Đột xỏ lá. Lúc bình thường thì quên quan khoác lác, khi có biến thì toàn trốn chạy lánh thân. Bộ mặt của chú mày trốn đâu cho khỏi chúng tìm thấy, trói đầu cắt cổ. Ngu như bò.
5: Như bò.
1: Không biết quyền biến gì hết. Nghe nói mày đã bắt và giam giữ con Lài để làm gì? Làm bé hả?
5: Dạ đâu có, dạ ông biểu.
1: Mau giải nó lại đây cho tao.
5: Dạ.
2: Sáng ơi.
1: Gì đó ba?
2: Tao sợ quá, nó muốn làm cử rét. Mày đưa tao lên lầu nằm nghỉ lát, kéo dài cặp cho nó vững tinh thần coi.
1: Đi với con ba.

Ôi, trời ơi, nặng quá, nặng quá. Thôi. Xong rồi á. Mệt thấy mồ à. Nè,

0: phải khiên hết lên cho đã.
1: Không chịu trả tôi không làm.
0: Đây 4.000 đi má.
1: Hả? Sao lại có 4.000 à? Hứa 5.000 tôi mới chở cho, rồi bây giờ lại nhắc chéo kèo co. Muốn lật lọng hả? Tôi cho lật lọng, tôi chở mấy thùng đẹp liệm xuống sông, hay chở lộn về bãi xào, đem tặng cho mấy chú thanh niên.
0: Thêm 1.000 đi nè bà nội.
1: Trận hả?
0: Đi, trận cái gì? Đưa trước đưa sau thôi chứ trận gì.
1: Tiền ta đưa trước đưa sau. Thôi, tôi không khiêng nổi nữa đâu. Còn mấy thùng á, ra giác đi, tôi về à.
0: Chưa xong đi sao được, nói ngang không à.
1: Tôi đưa tới bờ tới bến thôi chứ, rinh đi đâu nữa là phần của chủ, chứ tôi đâu phải là người ở trong điền này.
0: Cô có biết ông chủ điền này là ai không mà dám hỗn hào xí soạn quá vậy?
1: Biết chứ. Tôi biết từ hồi chạng vạng lận. Tòa sang chứ ai. Ai ở Sóc Trăng mà không biết y. Giờ này tòa Tây còn chạy dắt dò lên cổ, xá gì cái thứ tòa ta. Tôi còn biết cái lão cùng đi với tòa sang là ai nữa kìa. Bộ bà ba làm sao che được cái mũi lọ.
0: Biết rành quá ha. Giỏi quá ha.
1: Tưởng bỏ hả? Ăn hiếp hả? Tha cho nó ngang. Lần sau á thì đừng có trách à.
0: Bà lanh quá ha. Có ngày.
1: Có ngày sao?
0: Hà bá rước bà chứ sao?
1: Thứ ăn trận mồ hôi nước mắt của người ta đó. Có ngày à.
0: Ngày gì?
1: Súng đạn nó cũng ăn cho banh ruột.
0: Súng đạn ăn chừng nào ta lấy luôn kìa. Còn này ta trả lời, bất quá chỉ bị thương nhẹ.
2: Tại sao thầy Hương Quảng lại dạy tôi về đây?
3: Ông Tòa kia kìa, câm mộng lại.
2: Ông Tòa à, vậy là tòa án Sóc Trăng giờ về đồn điền rồi. Ông Tòa định xử tội tôi thế nào đây?
3: Hương Quảng.
4: Dạ.
3: Chú làm ăn như vậy đó hả? Chú lỡ bắt cô là sái phép rồi. Tôi bảo chú đưa về đây để tôi hòa giải, mà chú còn còng trối thô bạo như vậy nữa hả? Mở trốn không?
4: Dạ dạ dạ mở. Trời ơi, thôi ông hại tôi như vậy.
3: Cô Lai cứ tự nhiên ngồi xuống đó đi. Hương Quảng.
4: Dạ.
3: Chú đi đến nhà giam mời thím Tư Hậu lại đây, nói rằng tôi cho mời thím đến để lãnh cô Lai về.
4: Dạ.
3: Khoan.
4: Dạ.
3: Chú còn phải gặp thằng Trơn, mời nó đến đây để giáp mặt với cô Lai.
4: Dạ, tôi sợ thằng Trơn nó không để cho tôi gặp mặt, và cũng không biết nó núp ở đâu mà tìm nữa nữa.
3: Cô Lai biết thằng Trơn ở đâu không?
2: Tôi làm sao biết được.
5: Ủa, anh hai xuống tới bao giờ vậy?
3: Vừa mới tới. Hay là việc này tôi nhờ Dượng ba tiện hơn.
5: Chi đó anh hai?
3: Dượng đi dò hỏi bạn bè thằng Trơn, có hiện giờ nó ở nhà nào. Tôi tin rằng nó ở quanh quẩn ở trong điền này thôi. Dượng nói nó tin, mời nó về đây giáp mặt tôi để giải quyết êm thấm vụ cô Lài.
5: Tên tù vượt ngục làm sao dám gặp mặt quan tòa anh hai?
3: Sao lại không dám? Dượng nghe lời tôi đi đi.
5: Được, tôi đi đây.
4: Dạ, tôi đi rước chị Tư Hậu.
3: Khoan đã.
4: Dạ.
3: Chú nhớ tạt xuống bến coi, tại sao thằng Lựu chết điệt ở dưới? Không lẽ nó bị con nhỏ lái đò trấn nước rồi?
4: Dạ. Tụi bay, một đứa ở lại hầu cậu Tòa, một đứa theo tao. Đi.
3: Cô Lai à, cô thấy rõ đó. Tôi rầy quan với Hương Quảng, trấn áp nó để có cớ mà trả tự do cho cô. Chứ để nó giải cô ra tỉnh thì biện lý cũng giam cô như thường. Thằng Trơn có tội, luật pháp trừng trị nó. Nay chưa mãn tù nó vượt ngục thì tòa án tập nã nó là lẽ tất nhiên. Còn riêng tôi vốn không cố chấp việc

trở về đây làm mãn lương thiện, xóa bỏ hận thù xưa. Với thế lực của tôi trong lãnh vực đồn điền, tôi đủ quyền bao che

0: cận, đó cũng là hạng vận. Biết tu tịnh là khỏe thân.
1: Ông Tòa, ông nói thật chứ? Ông thả tôi và không bắt bớ anh Trơn nữa.
2: Cô chưa tin tôi sao? Lát nữa đây thiếm Tư và Trơn tới, cô liệu giải thích thành tâm thiện ý của tôi, rồi gia đình thông thả ra về.
1: Nhưng nếu anh Trơn nghi ngờ và không đến thì sao?
2: Thì hoặc là Trơn không muốn quay về với cuộc sống lương thiện, cổ theo chân bọn trộm cướp sát nhân, hoặc là Trơn không còn thiết đến cô gái thiệt thà đồng quê nữa. Thường tình là vậy, những kẻ lưu manh vượt côn đảo trở về thành tướng cướp sai máu, không còn biết đạo lý nghĩa nhân gì nữa cả. Tuy cô và thiếm Tư thuyết phục Trơn để cướp vớt cuộc đời của nó.
1: Má!
3: Con!
1: Lại!
3: Lại ơi! Sao con lại có mặt ở đây?
1: Ông Tòa cho đưa con đến đây và bảo con thuyết phục anh Trơn đến gặp mặt rồi thả mẹ con mình về đó má.
3: Ông Tòa sang lại tử tế với gia đình mình như vậy được sao con?
2: Thiếm Tư chưa tin à? Tôi nghĩ tình chú Tư đã một đời làm tôi tớ cho ba tôi, xem thằng Trơn như em út, muốn cứu vớt đời nó thôi. Thiếm hiểu chứ?
4: Nguy rồi, nguy rồi cậu Tòa ơi.
2: Sao? Cái gì nguy?
4: Dạ thằng Lũ đã bị bắt dẫn đi mất tích. Đồ đạc chứ ghe tam bản bị lấy hết trơn rồi.
2: Ai? Ai gan trời mà lộng hành như thế? Bọn nào?
4: Dạ bọn thằng Thưa. Mà đầu đảng là thằng Trơn. Chắc chắn là vậy á.
2: Trời ơi chết rồi. Đồ đạc, tiền bạc, súng ống của tôi chúng cướp sạch rồi. Thiếm Tư Hậu, cô lại thấy chưa? Tôi nói có đúng không? Thằng Trơn đã trở thành tướng cướp rồi.
4: Nó cướp ngay trong điện này. Nó cướp tài vật của nhà này. Nó khiêu khích cha con tôi.
3: Không, tôi không tin. Tôi là mẹ, tôi hiểu con tôi hơn các người. Các người chỉ vội vô khống con tôi là sát nhân trộm cướp cho tuổi vong linh cha nó và đau lòng.

0: bọn bị đoạn tùy chú kế xe nhưng người đi xe đánh thật phải tốt giá con xe
1: gần của một cái người tôi mà sao mà thường cả nhưng số đêm hôm nay là anh của em thì đặt nhớ đôi
2: bước qua đường ta chưa ta đã lương bộ ta lý chi ở cùng đất đại nè nhiều
1: bộ đông xuống kêu
2: cây rồi lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm

Oh, don't do it.

Tôi đã bị thật.

0: đôi gì cô cũng bị sống nữa à. Để có cuộc mời mình chỉ một mình thôi. Bất thân một giặc
1: đau đá xương thì ôi đi con ta không nào. Rồi đi năng lấy tình một ngày đi đi lên trời thôi đời. Có muốn mà bỏ dẫn đâu quên.
0: Thành xin đợi chung làm sự tại cả để chuyện điều. Anh đừng hôn anh ta thì nắm thì thành đất
1: có đúng. Tôi đơn giản của anh. Anh không xứng. Anh đi đi lên đi một mà đường.
2: Tôi đã không bao giờ.
1: Đâu nhất. Cả nó gì cả. Anh giật để nó biết đi nữa.
0: Yeah, anh đứa đứa, anh ta là đúng.
3: Đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi, đi học đi

0: Tôi chỉ gái đặt năng tư mộng. Ông làm thế nào thì ông còn đỡ đỡ. Còn khi ai có thể là thơ có người. Người ta trung mô bài trung đỡ mũi. Khi lực tôi xin bao gợi xin của con thầy. Giá cùng ai làm bánh chan xuống lượng mãi không kì dẻ. Tôi kém cuộc đời cùng mũi nuôi. Chớ hỏi ông bộ phía sao đã mở ra tay hỏi những bóng hương. Cô phụ nữ mà nó nâng lại hôn. Cô sư đọc chiếc tiêu vi.
1: Là không nằm có được cái nào.
0: Cô phụ nữ mà cả cái đời cao ấy. Thì tự nhiên chân người. Chỉ có cơm không thể. Lòng nhìn sắp tí dùng. Cảm ơn tôi bắt kia bao giờ người yêu. Mãi ông cô.
1: Nè, như người yêu nè.
0: Hãy chứ có gì cái đó. Cô xin nhận.
1: Ôi, tôi một cái. Ôi, tôi
2: chương sự đẹp đẽ chút dạng vàng chậm
3: phát hành thứ mặt số bạn báo tên theo đại anh quyết em chỉ mẹ anh sẽ anh sắp bạn hoàn mọi việc tốt dần
4: em chỉ phải người thân ngoại gần nhất vì em biết việc
3: tốt tình việc sâu sâu cùng cầu anh tập tình đang đục đặt hợp tâm tương bán tình tình ba mươi ngày tại tòa sáu ngày đang quan mặt hình sâu

Bạn không biết.

0: Cũng chính vì lẽ đó mà hình ảnh đất nước, vị thế của Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam đã được lan truyền rộng rãi tới bạn bè quốc tế.
1: Tháng 12 năm 2021, ông được nghỉ hưu sau hơn 40 năm công tác trong quân đội. Trong quá trình ấy, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh luôn thể hiện là người dám nói, dám làm, dám khẳng định, dám đứng lên, dám gia dấp, dám đi tiếp, dám vượt qua chông gai để thắng bản thân mình. Đó là bản lĩnh hiếm có của một vị tướng trong thời bình. Ghi nhận công lao đóng góp của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ông nhiều phần thưởng cao quý, quân chương quân công hạng nhất nhì ba, quân chương chiến công hạng nhất nhì ba, quy chương độc lập hạng nhất, quy hiệu 40 năm tuổi đảng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng được trao tặng quân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất của Campuchia, quân chương hoàng gia Saha Metre cấp Mosavera đại thập tự của Campuchia, quân chương hữu nghị của Liên bang Nga, quân chương Antonio Marcel của Nhà nước Cộng hòa Cuba, quân chương mặt trời mọc của Nhật Bản.
0: Thượng tướng đã về cõi vĩnh hằng ở tuổi 65, nhưng với những người đồng đội và thế hệ sau, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn còn. Với những dấu ấn quan trọng trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, một nhiệm vụ trọng tâm, một bộ phận quan trọng của ba trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, thực hiện quan điểm bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời bình.

0: Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
2: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 224/2026 ngày 24 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật chuyển đổi số. Trong đó, Chính phủ quy định 4 mức độ dịch vụ công trực tuyến chủ động gồm mức 1 dịch vụ công trực tuyến chủ động nhắc thực hiện, mức độ 2 dịch vụ công trực tuyến chủ động nhắc và chuẩn bị hồ sơ, mức độ 3 dịch vụ công trực tuyến chủ động nhắc, chuẩn bị hồ sơ và khuyến nghị phương án dịch vụ, mức 4 dịch vụ công trực

tuyến chủ động nhắc chuẩn bị hồ sơ, khuyến nghị phương án dịch vụ và tự động thực hiện. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 236/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ. Điểm mới đáng chú ý của nghị định là việc bổ sung các trường hợp thông tin liên quan đến công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe và quản lý điểm giấy phép lái xe. Thông tin về xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam. Thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải, phụ hiệu xe kinh doanh vận tải. Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các sở ngành của thành phố làm việc với HACOA về đề xuất hợp tác phát triển vùng nguyên liệu gỗ và chuỗi giá trị chế biến gỗ bền vững tại thành phố Cần Thơ. HACOA đề xuất triển khai chương trình phát triển vùng nguyên liệu bền vững tại thành phố Cần Thơ nhằm tối ưu hóa nguồn nguyên liệu trong nước theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, BEFC theo nguyên tắc nghiên cứu đúng loại cây, đúng vùng sinh thái, đúng đầu ra thị trường. Chương trình gồm 5 trọng

0: giờ là 6 giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7, tức ngày 28 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30 tháng 8 tới. Vị Xuyên tháng 7, hành trình trở về của những người lính và những lời hẹn dang dở. Bồ Đào Nha giành ngôi quán quân tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Trong phần tin thế giới, Iran, Oman và Qatar thảo luận cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Chương trình có bình luận nhan đề NATO 3.0 khi sự đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 80 năm, ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam chính thức ra đời trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức. Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức lực lượng biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ thách thức. Lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
1: Xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong công an nhân dân về đích hoàn thành các mục tiêu về xây dựng lực lượng đã được xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các cái chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 tới, bảo đảm tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025.
2: Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tái cấu trúc mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô dân số và phân bổ dân cư, lấy người học làm trung tâm, không thực hiện sắp nhập cơ học chỉ để giảm đầu mối. Theo phương án, sẽ hình thành các trường quy mô lớn theo mô hình trường một cấp học và có nhiều phân hiệu hoặc trường phổ thông nhiều cấp học. Tuy nhiên, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp. Đối với giáo dục nghề nghiệp, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề công lập, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên. Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát bố trí đủ giáo viên, đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở địa bàn khó khăn và bảo đảm đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2026-2027.
0: Sau 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của ngành xây dựng mới đạt 22,6% kế hoạch. Bộ Xây dựng cho biết tiến độ chậm chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và biến động giá nguyên nhiên liệu vật liệu, đặc biệt tại các dự án đường bộ chuyển tiếp được phân cấp cho địa phương quản lý. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, dự án thành phần, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường sắt, hàng không.

0: thiêng và đảm bảo tiến độ các công trình dự án quan trọng quốc gia. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh cần tăng tốc giải ngân, tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm nay.
1: Có mấy cái khó khăn thứ nhất là về mặt bằng, phải tạo điều kiện là phải giúp tối đa. Khó khăn về vật liệu thì đã có rất nhiều các cái công điện chỉ đạo từ Thủ tướng cho đến Bộ trưởng. Thế thì nếu chúng ta giải quyết cái đó, cộng với lại các cái đơn vị nhà thầu mà làm tốt về năng lực máy móc nhân lực, chắc chắn là cái giải ngân sẽ tốt để mà thanh quyết toán. Làm sao nó phải đúng? Vừa rồi là công chí có cái tư tưởng một số các cái đơn vị, các nhà thầu là chờ thì không thể được.
0: Tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thiện 9 khu tái định cư dọc tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku để bàn giao đất cho người dân trong tháng 7. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống mà còn tháo gỡ mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm quốc gia triển khai đồng bộ đúng kế hoạch. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên.
2: Những ngày này, công trường khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An, tỉnh Gia Lai luôn nhộn nhịp máy móc phương tiện. Đây là khu tái định cư lớn nhất trong 9 khu phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, rộng khoảng 10 hectare. Để kịp bàn giao trong tháng 7, nhà thầu huy động hàng chục máy móc, tổ chức thi công liên tục ngày đêm. Ông Nguyễn Trung Cần, đại diện nhà thầu thi công cho biết.
3: Khi mà nhận được mặt bằng đủ điều kiện triển khai thi công thì đơn vị đã huy động trên 30 đầu xe ô tô vận chuyển, 10 máy đào, 6 máy ủi, 6 máy lưu và 100 công nhân là thường xuyên thi công, cơ kẻ tinh kè ban đêm để hoàn thành đảm bảo được tiến độ.
2: Tại 9 khu tái định cư dọc tuyến cao tốc, hạ tầng đều được đầu tư đồng bộ với hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước, cáp thông tin và xử lý nước thải ngầm hóa, tạo diện mạo khang trang hiện đại. Nhận thông báo bốc thăm vị trí đất, ông Trần Văn Thông ở thôn Kiên Long, xã Bình An phấn khởi vì nơi ở mới có điều kiện sống thuận lợi hơn.
4: Ở đây thì gần với đường lộ quốc lộ 19 bơ, giao thông đi lại nó thuận tiện hơn. Cái đầu tư vừa cái nước sạch cũng như các cái hạ tầng xung quanh khu tái định cư mới thì có nhiều cái điểm sáng hơn.
2: Đến nay, cả 9 khu tái định cư đều bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ông Phạm Sĩ Duy Nhân, Ban Quản lý các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều khu đã hoàn thành các hạng mục ưu tiên, bàn giao đất để địa phương tổ chức bốc thăm, bố trí tái định cư.
5: Đến nay, cái khu vực ưu tiên để mà có thể bố trí tái định cư cơ bản hoàn thành và bàn giao cho xã để mà thực hiện cái việc mà phân lô, bố trí đất ở cho người dân. Còn những khu vực còn lại, Ban Quản lý cũng đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để có thể mà hoàn thành trong tháng 7.
2: Việc đẩy nhanh hoàn thiện các khu tái định cư dọc cao tốc Quy Nhơn Pleiku tại Gia Lai không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy kết nối vùng, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
0: Hôm qua, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Sau khi nghiên cứu các nội dung lấy ý kiến, người dân Bắc Ninh đồng thuận cao. Đến 18 giờ đã có 99,09% số hộ đồng ý đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt thu nhận diễn ra từ ngày mai, ngày 13 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 tại 4 điểm trên địa bàn với hơn 3.400 nhân thân họ ngoại của các liệt sĩ tham gia. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức triển khai, bảo đảm đúng đối tượng, an toàn hiệu quả. Các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, cập nhật dữ liệu và bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất để hỗ trợ quá trình thu nhận mẫu ADN. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 lại về, những dòng người lặng lẽ tìm đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hàng nghìn người con đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Mỗi dịp ngày giỗ trận 12 tháng 7, những người lính Vị Xuyên năm xưa lại trở về thắp nén nhang cho đồng đội và cất vang những khúc quân hành của một thời hoa lửa. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là cuộc hồi ngộ sau bao năm xa cách, mà còn là hành trình trở về với những lời hẹn còn dang dở, với ký ức không thể nào quên và với nỗi day dứt không nguôi khi vẫn còn nhiều đồng đội nằm lại nơi chiến trường xưa chưa thể trở về với đất mẹ. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
8: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hôm nay đã được đầu tư khang trang, là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể và 346 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Hơn 1.600 liệt sĩ trong số đó đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhưng với những người lính từng chiến đấu ở Vị Xuyên, sự trăn trở chưa bao giờ vơi đi. Bởi đâu đó giữa những dãy núi đá, những khe sâu, sườn núi hay trận địa năm xưa, vẫn còn nhiều đồng đội mãi chưa được tìm thấy. Nỗi day dứt ấy cũng là lý do nhiều năm qua, các lực lượng chức năng cùng cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử vẫn bền bỉ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên đang được triển khai với quyết tâm cao nhất nhằm đưa thêm nhiều người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ và đồng đội. Đối với những người còn sống, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường xưa. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Xuân, nguyên cán bộ sư đoàn 356, từng làm nhiệm vụ hậu cần đưa thương binh và liệt sĩ từ mặt trận về phía sau trong những năm tháng khốc liệt nhất, vẫn luôn đau đáu về những đồng đội năm xưa vẫn chưa tìm được hài cốt.
9: Nguyện vọng bây giờ nếu nó tìm lại được hết thì rất là khó. Và chúng tôi luôn luôn lên đền thờ 48 là cựu binh xây dựng cái đền thờ đó để cầu mong cho các anh linh hùng liệt sĩ về ngôi nhà chung. Ai có chết linh thiêng thì báo chúng tôi để chúng tôi đưa các đồng chí về ngôi nhà chung là nghĩa trang quốc gia này.
8: Mỗi năm ngày 12 tháng 7 lại đưa những người lính cũ trở về Vị Xuyên. Có người trở về để gặp lại đồng đội còn sống, có người trở về để tìm một cái tên trên bia mộ, và cũng có những người trở về chỉ để đứng thật lâu trước những ngọn núi phía xa, nơi vẫn còn những đồng đội chưa thể trở về. Và có lẽ chừng nào còn một người lính chưa được gọi tên, còn một hài cốt chưa được tìm thấy, thì hành trình tìm kiếm đồng đội của những người lính Vị Xuyên vẫn sẽ tiếp tục. Đó là hành trình của nghĩa tình, của lòng biết ơn và của lời hứa thiêng liêng, không để bất cứ người đồng đội nào bị lãng quên.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy sau vụ lật cano chở khách tại vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang xảy ra hôm qua, khiến 15 người tử vong. Bộ yêu cầu các đơn vị phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, khẩn trương rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, đặc biệt trên các tuyến từ bờ ra đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Cát Bà và Vịnh Hạ Long. Các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, người điều khiển, việc tổ chức đón trả khách, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nhằm ngăn ngừa những vụ tai nạn tương tự. Sau hơn một tháng bùng nổ với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối qua tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội năm nay với phần thưởng trị giá 20.000 đô la Mỹ, còn đội Trung Quốc giành ngôi Á quân với phần thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Tin của phóng viên Long Phi.
10: Dự chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và hàng vạn người dân, du khách trong nước và quốc tế vượt quãng đường xa từ tỉnh Đồng Nai để có mặt tại đêm đặc biệt này. Chị Nguyễn Thị Dung bày tỏ cảm xúc. Sau những màn tranh tài mãn nhãn, đội Macedo Perotechnia đến từ Bồ Đào Nha đã chinh phục ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Giải đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn nhận 5.000 đô la Mỹ và giấy chứng nhận. Nhờ chất lượng các đội thi năm nay được đánh giá vượt trội, ban tổ chức bổ sung thêm hai giải là sáng tạo và triển vọng, mỗi giải 5.000 đô la Mỹ kèm giấy chứng nhận. Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 nhấn mạnh.
11: Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, về nghệ thuật pháo hoa, mà còn là một câu chuyện được viết bằng ánh sáng, là nơi các nền văn hóa được gặp gỡ để những thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác

0: và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời thành phố Đà Nẵng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức ba nước Iran, Oman và Qatar được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan đến việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua thông báo, ông và người đồng cấp Oman Al-Busaidi đã trao đổi quan điểm về các cơ chế thích hợp cho việc lưu thông của tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, phù hợp với điều số 5 của bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đã ký giữa Mỹ và Iran. Thông báo được công bố trong bối cảnh ông Araghchi đang có chuyến thăm đến Muscat để thảo luận với giới chức Oman về vấn đề eo biển Hormuz. Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực và phương Tây khẳng định đại diện Qatar cũng tham gia các cuộc thảo luận cùng giới chức Iran và Oman. Tuy nhiên, chưa rõ Doha tham gia các cuộc đối thoại với vị thế gì, là trung gian đàm phán hay một bên liên quan. Thông tin cũng chưa được giới chức các bên xác nhận. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6, Qatar đã cùng với Pakistan làm trung gian cho các cuộc thảo luận Mỹ-Iran ở cả Thụy Sĩ và Doha. Về sự tham gia của Mỹ, truyền thông khu vực tối qua khẳng định các cuộc trao đổi hiện nay ở Oman không có đại diện Mỹ tham gia. Trước đó, một số nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ gồm có Phó Tổng thống Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Muscat cuối tuần này để nối lại đàm phán với Iran.
1: Phái đoàn quân sự Mỹ hôm qua đã làm việc với Bộ Chỉ huy quân đội Liban tại Beirut nhằm thống nhất cơ chế triển khai kế hoạch Israel rút quân khỏi khu vực thí điểm đầu tiên ở miền nam Liban theo thỏa thuận khung đạt được hôm 26 tháng 6. Theo kế hoạch, Israel sẽ từng bước rút quân tạo điều kiện để quân đội Liban tiếp quản hai khu vực thí điểm. Mỹ cho biết các bên đã chuyển sang giai đoạn thực thi và khu vực đầu tiên có thể được công bố trong vài ngày tới. Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đề cử nhà tài chính 44 tuổi Vasile Tofan làm thủ tướng tiếp theo của nước này, thay thế ông Mute Anu, người đã từ chức hồi đầu tháng này do bất đồng với đảng đa số cầm quyền. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Sandu cho biết trách nhiệm chính của ông Tofan sau khi quốc hội nước này phê chuẩn sẽ là đưa đất nước tiến xa hơn trên con đường hội nhập vào Liên minh châu Âu. Về phần mình, sau khi được đề cử, ông Tofan cho biết.
3: Mục tiêu của chính phủ mới là ký kết thỏa thuận về việc Moldova gia nhập EU trước cuối năm 2028. Đó vẫn là mục tiêu của chúng tôi. Đó là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng theo tôi đó là một mục tiêu khả thi và chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo mục tiêu này được thực hiện.
1: Trung Quốc đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó với bão Bavi khi cơn bão mạnh cấp siêu bão tiếp tục tiến gần bờ biển miền đông nước này, được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương.
4: Do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Tây Nam và hoàn lưu ẩm từ bão Bavi, từ nay đến ngày 13 tháng 7, nhiều khu vực thuộc khoa Bắc Đông Bắc và phía Đông Bắc Tây Bắc của Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 về thiên tai địa chất tại Thiên Tân, Liêu Ninh và Cát Lâm do nguy cơ sạt lở đất cao. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cùng nâng cảnh báo mưa lớn đến mức đỏ, mức cao nhất và tiếp tục duy trì cảnh báo bão màu cam. Dự báo đến 14 giờ hôm nay, nhiều khu vực như Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Tứ Xuyên và Đài Loan Trung Quốc có thể xuất hiện mưa rất to, dông, gió giật mạnh và mưa đá. Bão Bavi được dự báo đổ bộ khu vực ven biển từ Tam Môn, tỉnh Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến sáng nay, sau đó di chuyển lên phía Bắc và suy yếu. Trước diễn biến của bão, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống lũ và bão tại Thượng Hải, cùng các tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Tứ Xuyên.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Na Uy và Anh chạm trán trên sân vận động Hard Rock tại vòng tứ kết World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Na Uy và Anh gặp nhau ở một vòng chung kết World Cup. Hiện hai đội đang bước vào phút thứ 103 của hiệp phụ thứ nhất, sau khi hai đội cầm hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số 1-1, và hiện thì đội tuyển Anh đang dẫn trước đội tuyển Na Uy với tỷ số 2-1. Vào lúc 8 giờ sáng nay sẽ diễn ra trận đấu tứ kết tiếp theo giữa Argentina và Thụy Sĩ. Đây được xem là bài kiểm tra lớn nhất của Messi cùng các đồng đội kể từ đầu giải. Thụy Sĩ bước vào tứ kết với chuỗi 11 trận liên tiếp không bị dẫn bàn tính từ vòng loại World Cup 2026. Thụy Sĩ bước vào tứ kết với chuỗi 11 trận liên tiếp không bị dẫn bàn. Do vậy, truyền thông quốc tế nhận định đây sẽ là một trận đấu cực kỳ căng thẳng giữa hai đội. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trận đấu này trên kênh VV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo.

0: Rồi. Thưa quý vị và các bạn, một hội nghị thành công không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc hóa giải được mọi bất đồng. Điều này dường như đúng với hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa diễn ra trong tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mâu thuẫn còn đó, song nó không ngăn những cái bắt tay chặt hơn giữa các nhà lãnh đạo NATO. Dư luận nhận ra một sự chuyển động đáng chú ý trong tư duy an ninh của cả liên minh này, và phải chăng NATO đang bước sang một phiên bản mới nơi sự đoàn kết không phải là mặc định mà được tạo dựng bằng lợi ích. Biên tập viên Thu Hà có bình luận với nhan đề NATO 3.0 khi đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau thời gian dài, dư luận đặt câu hỏi liệu tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể tồn tại trước những khác biệt ngày càng lớn giữa hai bờ Đại Tây Dương, thì hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đã cho thấy một thông điệp khá rõ ràng: liên minh quân sự lớn nhất thế giới vẫn duy trì được sự thống nhất chiến lược. Nhìn vào những con số, có thể thấy hội nghị đã gặt hái được những gì. Những thành viên NATO tuyên bố mức chi tiêu quốc phòng bình quân đã tăng lên khoảng 4% GDP chỉ sau một năm triển khai lộ trình hướng tới mục tiêu 5% vào năm 2035. Trong khuôn khổ hội nghị, các hợp đồng quốc phòng trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cũng được ký kết. Bên cạnh đó, NATO cũng khởi động sáng kiến phòng thủ trước mối đe dọa từ máy bay không người lái trị giá 40 tỷ đô la Mỹ và dự án 27 tỷ euro nhằm hiện đại hóa hệ thống hậu cần nhiên liệu trên toàn liên minh. Cam kết hỗ trợ Ukraine cũng được NATO nhất trí duy trì với 70 tỷ euro trong 2 năm liên tiếp. Có thể thấy rằng, chừng nào các thành viên NATO còn dấp hầu bao cho những cam kết chung, mục tiêu chung, thì chừng đó sợi dây gắn kết vẫn còn tồn tại, bảo chứng cho sức mạnh đoàn kết của khối này. Song nói như vậy không có nghĩa là sự chia rẽ trong NATO đã tan biến. Từ cách tiếp cận đối với các cuộc xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông, vấn đề chủ quyền đảo Greenland, mức độ chia sẻ gánh nặng quốc phòng cho đến ưu tiên chiến lược giữa châu Âu và Mỹ. Không phải lúc nào 32 quốc gia thành viên cũng có chung một tiếng nói. Nhưng điều đáng chú ý là những khác biệt ấy không thể ngăn các nước thành viên thắt chặt tay nhau, bởi họ đang cùng nhìn thấy một lợi ích chiến lược lớn hơn khi đứng chung dưới chiếc ô an ninh của NATO. Nếu NATO 1.0 là liên minh của phòng thủ tập thể trong chiến tranh lạnh, NATO 2.0 là liên minh thích ứng với môi trường an ninh hậu chiến tranh lạnh, thì NATO 3.0 đang được định hình như một liên minh có khả năng đối phó đồng thời với các thách thức quân sự, công nghệ, kinh tế và hạ tầng. Đó không phải là sự thay đổi về tên gọi, mà là sự thay đổi về tư duy chiến lược, yếu tố quyết định khả năng thích ứng của NATO trước một môi trường an ninh ngày càng phức tạp và khó lường. Các đồng minh trong NATO hiểu rằng, năng lực răn đe giờ đây không chỉ nằm ở việc sở hữu vũ khí hiện đại, mà còn ở khả năng thích ứng liên tục với sự thay đổi của công nghệ và các hình thái tác chiến mới. Muốn làm được điều đó, không một quốc gia nào, dù có tiềm lực quân sự mạnh đến đâu, có thể tự mình đáp ứng đầy đủ, mà đòi hỏi sự đầu tư và phối hợp ở quy mô của cả một liên minh. Và khi nhu cầu của các quốc gia thành viên về việc duy trì nền phòng thủ chung vẫn rất lớn, thì liên minh NATO sẽ tiếp tục bền vững sau hơn 7 thập kỷ tồn tại.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề NATO 3.0 khi sự đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang
3: có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, phía tây gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Phía đông có gió tây nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Cách đây tròn 80 năm, ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam chính thức ra đời. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 tới, bảo đảm tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Giới chức ba nước Iran, Oman và Qatar được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: giả, quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Bình yên giữa lòng đất mẹ, điểm tựa của người dân vùng biên, phản bác các luận điệu xuyên tạc quan điểm của đảng về phát triển kinh tế nhà nước. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác 1389, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm, xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt chặt chẽ các văn bản chỉ thị của cấp trên, chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới, đặc biệt phát huy chức năng của lực lượng biên phòng trong phối hợp xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến viếng nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công trên địa bàn tỉnh An Giang. Dịp này, Thượng tướng Lê Quang Minh dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước tại tỉnh Đồng Tháp, thăm tặng quà Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Tuần qua, Ban chỉ đạo 515 quân khu và hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã tổ chức lễ đón 4 đội chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia, giai đoạn 25 mùa khô 2020.

0: 2025-2026. Thời gian qua, các đội chuyên trách tích cực rà soát thông tin, nỗ lực tìm kiếm quy tập 319 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 213 bộ quy tập tại Campuchia, góp phần thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 quân khu và các địa phương tặng quà khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.
1: Bộ Tư lệnh Quân khu vừa tổ chức lễ trao quân hàm sĩ quan năm 2026 đối với 105 đồng chí, trong đó có 19 trường hợp thăng quân hàm đại tá. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu, chúc mừng và tin tưởng cán bộ nhận quyết định đợt này tiếp tục phát huy năng lực công tác, tích cực rèn luyện nâng cao trình độ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cùng thời gian này, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu, chủ trì hội nghị ra quyết định nghỉ hưu, thăng quân hàm, nâng lương chính sách đối với 14 đồng chí.
0: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu vừa tiến hành kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn 330 và cán bộ chủ trì Sư đoàn theo chương trình kiểm tra giám sát năm 2026. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Sư đoàn 330 đã lãnh đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện. Kết quả kiểm tra huấn luyện giai đoạn 2 2025, giai đoạn 1 năm 2026 và diễn tập các cấp có 100% đạt khá giỏi, huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Toàn sư đoàn tổ chức kiểm tra giám sát đối với 27 tổ chức đảng và 580 đảng viên, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, nghe báo cáo, tổ chức thẩm tra, xác minh tại một số cơ quan đơn vị trực thuộc và làm việc trực tiếp với tập thể đảng ủy sư đoàn cùng các đồng chí cán bộ chủ trì.
1: Chỉ đạo hội nghị rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Kim Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư chủ động rà soát, tăng cường phối hợp giải quyết vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, tổ chức thi công chặt chẽ, giải ngân đúng tiến độ, bảo đảm quy tắc an toàn, bảo mật, nâng cao chất lượng công trình chiến đấu, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.
0: Trong tuần, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác đến kiểm tra chất lượng thi công hoàn thành công trình dự án xây dựng Sở Chỉ huy Quân khu và nhà ăn Bộ Tư lệnh Quân khu. Kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác yêu cầu các cơ quan đơn vị và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thiện dứt điểm các phần việc còn lại, rà soát kỹ chất lượng từng phần việc, bảo đảm đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn, đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ theo quy định, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nghiệm thu bàn giao công trình, đưa vào sử dụng đúng tiến độ.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kho 301 và 303, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, đề nghị cấp ủy chỉ huy kho 301 và 303 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên về công tác bảo đảm kho an toàn, các chế độ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị lắp đặt, duy trì công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật theo định kỳ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm sử dụng tốt, dùng bền, an toàn, hiệu quả.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật Quân binh chủng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy trên tàu và bảo dưỡng các động cơ cho Hải đội Dân quân Thường trực. Tham gia tập huấn, các bộ chiến sĩ Hải đội nghiên cứu lý thuyết và thực hành triển khai biện pháp phòng cháy chữa cháy, nắm chắc kỹ thuật bảo dưỡng vận hành động cơ, qua đó giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, sẵn sàng xử lý tình huống, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.
1: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau vừa đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Sau khi bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trần Văn Thời, Ban chỉ đạo tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Nam Căn và các Nghĩa trang liệt sĩ còn lại. Tỉnh Cà Mau quyết tâm trong quý 1 năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ 3.382 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.
0: Cùng thời gian này, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ triển khai lấy mẫu 1.324 phần mộ chưa có thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn để giám định ADN. Tính đến nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã triển khai lấy mẫu 824 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại hai nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ và Ô Môn, trong đó 670 trên 685 mẫu sinh phẩm đạt chuẩn theo quy định đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để tiến hành giám định, đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, từng bước xác định danh tính và đưa các anh trở về với gia đình. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 thành phố tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho 10 tập thể đã thực hiện tốt nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
1: Tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú. Nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú có 694 phần mộ, trong đó có 37 phần mộ được lựa chọn lấy mẫu trong đợt đầu tiên. Qua 2 ngày triển khai, lực lượng thực hiện đã khai quật 37 phần mộ, lấy được 32 mẫu, còn 5 phần mộ không lấy được mẫu. Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tiếp tục triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang còn lại trên địa bàn, phấn đấu đến tháng 5 năm 2027 hoàn thành việc lấy mẫu đối với 14.754 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ.
0: Trung đoàn 9 sư đoàn 8 vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ năm 2026 với đề mục Trung đoàn bộ binh vận động tiến công. Cuộc diễn tập kết cấu theo 3 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Quá trình tập bài, cán bộ các cơ quan đơn vị phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng thứ tự nội dung công tác tham mưu tác chiến, xử trí linh hoạt các tình huống giả định, hệ thống văn kiện kế hoạch được xây dựng đầy đủ, đúng quy cách.
1: Trên 300 cán bộ đoàn viên tiểu đoàn 860, lữ đoàn 950 vừa tham gia các hoạt động ngày Chủ nhật xanh như củng cố, chỉnh trang doanh trại, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, tổng dọn vệ sinh khuôn viên đơn vị. Hạ sĩ Thái Triệu Vĩ, Trung đội 9, Đại đội 3, tiểu đoàn 860 cho biết: các hoạt động giúp chúng tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân. Nhìn cảnh quan đơn vị ngày càng khang trang, sạch đẹp, ai cũng phấn khởi, tự hào và có thêm động lực để thi đua học tập, huấn luyện tốt hơn.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 6 tháng đầu năm, các đội chuyên trách của quân khu đã tìm kiếm quy tập 319 hài cốt liệt sĩ. Với niềm tri ân sâu sắc hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 quân khu đã tích cực phối hợp chuẩn bị chú đáo tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang.
1: Những ngày đầu tháng 7, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ của các đội ca quân khu 9 từ Vương quốc Campuchia lặng lẽ nối đuôi nhau về qua cửa khẩu. Trên mỗi chuyến xe là những người con ưu tú của Tổ quốc sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường xưa, nay được đồng đội đón về trong vòng tay đất mẹ. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 và Thượng tá Nguyễn Giang Xuyên, đội trưởng đội K93 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết.
2: Mùa khô 2025-2026, đội K90 tìm kiếm quy tập được 189 hài cốt liệt sĩ, cả trong và ngoài nước. Ở trên địa bàn Campuchia thì đội nó quy tập tại hai tỉnh Cần Đan và Campuchia Năng. Kết quả đội cũng quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ.
3: Năm nay có cái mới là khi quán triệt cái chiến dịch 500 ngày đêm là chúng tôi phát huy tốt các đồng chí cựu chiến binh, mà đồng thời đặc biệt nhất là các anh các chú hồi trước đây đã từng công tác ở đội K93, rồi đã là nghỉ hưu rồi quay trở lại chỉ giúp đội K93 để nắm lại những cái thông tin trước đây mà chúng ta là tìm kiếm chưa có hiệu quả, hiện bây giờ là lại hiệu quả rất là tốt.
1: Hiệu quả đó được đánh đổi bằng biết bao ngày tháng băng rừng, vượt suối, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, là sự kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng ký ức của các nhân chứng để đưa các anh trở về. Gắn bó với đội ca, hàng chục năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Minh Hòa, đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9, và Trung tá Nguyễn Giang Hưng, trợ lý chính sách đội K93, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, không khỏi trăn trở khi trong số 427 hài cốt liệt sĩ được quy tập giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026 của các đội, chỉ có 2 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính. Thiếu tá Nguyễn Minh Hòa và Trung tá Nguyễn Giang Hưng chia sẻ.
4: Số lượng hài cốt liệt sĩ nhiều khi mình tìm được rất là nhiều, nhưng mà về danh tính thì tương đối là rất ít và hầu như là mình không biết được danh tính của hài cốt liệt sĩ.
5: Cái đợt này đội K93 quy tập được duy nhất một chú là có danh tính trong 110 bộ hài cốt liệt sĩ. Chú thì mất trong chiến tranh biên giới Tây Nam, đã được gia đình đưa về khu vực vườn gia đình chôn cất, nhưng mà do điều kiện chiến tranh gia đình thì chạy giặc, nên là khi quay lại thì cái dấu vết nó cũng không còn rõ ràng nữa, nên là mới nhờ đội cán bộ chiến sĩ đội K93 quy tập lại.
1: Đón các anh trở về để các anh được an nghỉ bình yên giữa lòng đất mẹ, đó là tâm nguyện của những người làm công tác tìm kiếm quy tập và cũng là niềm mong mỏi của biết bao gia đình liệt sĩ suốt nhiều thập kỷ qua. Ông Đặng Văn Hùng, anh ruột liệt sĩ Đặng Văn Dùng, không giấu được niềm vinh dự khi chứng kiến giây phút được đảng, nhà nước, quân đội, nhân dân và cả đồng đội tiễn đưa em trai. Ông Đặng Văn Hùng và ông Ngô Văn Vũ, cựu chiến binh phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, xúc động.
6: Mình thấy chỗ an nghỉ của em tôi là nó long trọng, coi như là sạch sẽ, cao ráo, là được về với đồng đội, là tôi hết sức là vui mừng, cảm ơn hết trơn, là cao cấp lãnh đạo, rồi đoàn K93 đã nhiệt tình đem về đây.
7: Mình thấy rằng là anh em đã được tìm kiếm đem về quê hương mình, thì đó là cái niềm xúc động. Trở về đất mẹ thì ngủ yên rồi.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc tọa lạc tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang là nơi yên nghỉ của 9.147 liệt sĩ, trong đó có 5.795 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây là nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 và Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 chia sẻ thêm.
2: Tôi mong rằng là cái sự linh thiêng của các chú các anh đang nằm ở đây sẽ dẫn dắt chúng tôi là tìm kiếm được nhiều các chú các anh còn đang nằm ở bên đất bản và hoặc là đang nằm ở đâu đó trên mảnh đất của quê hương ta để đưa về nơi thờ cúng khang trang như thế này.
8: Đây là việc mang tính nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Chính vì vậy mà ngay cả không có chiến dịch 500 ngày đêm thì lãnh đạo đảng ủy bộ tư lệnh quân khu 9 hạ quyết tâm rất là cao. Bằng nhiều giải pháp chúng tôi quyết tâm là hoàn thành tốt cái chỉ tiêu này. Một là tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ. Hai là lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Trách nhiệm thiêng liêng ấy không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính hôm nay, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, là lời tri ân sâu nặng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4.